0: を協力でお送りいたします。承慶学院大学をメイン会場に県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は承慶学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで、総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は承慶学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティーションなどの設営訓練として、避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は、5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線 FM 名取などのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に一箇所臨時駐車場を設置します。ただし、数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに、市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線、名取防災メール、FM 名取を通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し、設置をするようにしてください。また、訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方は、ヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み、窓を閉めるなどご協力をお願いします。お問い合わせは、防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166、または、消防本部警防課警防係、電話番号 022-382-0242 までお願いします。
1: キッズの食事サポート相談会のお知らせです。食べる量は大丈夫かな、なかなか食べてくれないけどどうしたらいいのかな、などの日頃のお悩みを栄養士と一緒に考えてみませんか。日時は6月25日木曜日、1回目は10時から10時30分、2回目は11時から11時30分、3回目は14時から14時30分、4回目は16時から16時30分で、受付は各回とも開始10分前からです。会場は保健センター。対象は令和2年6月から令和7年7月生まれの1歳から6歳未満のお子さんと保護者です。内容は身長・体重測定、個別栄養相談。募集人数は各回とも先着3組です。応募方法は5月31日日曜日までに、電話または広報名取5月号12ページの二次元コードからお申し込みください。乳幼児検診の際もお申し込み可能です。持ち物は母子健康手帳とバスタオルです。 その他

0: 電話でお申し込みの方には、開催日が近づきましたら、受付の時間を連絡します。二次元コードでお申し込みの方は、申し込み時のメールをご確認ください。お申し込みお問い合わせは、保健センター保健総務係、電話 022-382-2456、382-2456までお願いします。令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康審査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター母子保健係、電話番号 022-382-2456 382-2456 までお願いします。
1: 認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、名取無事帰るサポートマークについてのお知らせです。名取市では高齢者が一人で外出し警察に保護された時になるべく早くご家族の元に戻ることができるよう、あらかじめ道に迷う恐れがある高齢者の登録を行っています。この無事帰る事業登録者のうち希望する方にはナトリ無事帰るサポートマークを配布しています。記載されている二次元コードを読み込むと道に迷った高齢者を発見した場合の連絡先がわかります。ナトリ無事帰るサポートマークはナトリ市のマスコットキャラクターカーナくんとカエルのイラストが目印です。路上でナトリ無事帰るサポートマークを携行している方がいた場合には外出して道に迷っている可能性があります。安全に帰宅できるように地域の皆様の温かいご支援をお願いします。認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、名取無事帰るサポートマークについて詳しくは広報名取5月号に掲載の各担当地区の地域包括支援センターへご相談ください。お問い合わせは介護長寿課長寿健康係、電話 022-724-7111 724-7111 までお願いします。住宅用再生可能エネルギー等設備導入費用を補助します。補助の対象となるのは名取市内にお住まいの方で、1月1日から12月31日までの期間中に再エネ設備を設置または再エネ設備付き住宅を購入された場合です。対象機器及び補助金額は太陽光発電システムと定置用蓄電池を同時に設置した場合10万円、定置用蓄電池は6万円、家庭用燃料電池エネファームは12万円です。なお、太陽光発電設備の単独設置や既存設備の更新は対象外です。申請受付期間は5月1日から令和9年1月31日まで。申請要件や添付書類など詳しくは市のホームページにある名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金申請の手引きをご覧ください。申請書や手引きは名取市のホームページからダウンロードすることができます。

0: お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
1: みんなで学ぼう、海浜植物観察会参加者募集のお知らせです。閖上海岸を散策しながら初夏の海浜植物を観察します。この時期ならではの多様な植物に出会える機会です。散策後は名取トレイルセンターで見つけた植物を振り返りながら講師による解説を行います。日時は6月7日日曜日、9時20分から12時まで。小雨欠航で好天時は6月14日日曜日に延期となります。集合場所は自家用車で来られる方は閖上漁港東須賀川公衆トイレ前、バスで送迎希望の方は9時に市役所集合です。対象は小学生以上で市内在住または市内に勤務通学する方で、小学生は保護者同伴となります。定員は先着順で30名。講師はゆりりん愛護会大橋信彦先生です。動きやすい服装と靴で飲み物帽子タオルをお持ちください。申し込みの受付は5月1日金曜日9時からです。申し込みフォームまたは電話メールでお申し込みください。電話メールの際は参加者住所氏名年齢電話番号をお伝えください。お問い合わせは NPO 法人みちのくトレイルクラブ、みちのく潮風トレイル、名取トレイルセンター内、電話番号 022-398-6181 398-6181 までお願いします。
0: 令和8年5月下旬より気象の警報などが大きく変わるお知らせです。大雨災害などの際、気象庁はレベルと災害名を組み合わせた新しい形式で情報を発表します。災害名は河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮です。レベルはレベル1は早期注意情報、これは災害への心構えを高める。レベル2は大雨、洪水、高潮注意報、これは自らの避難行動を確認。レベル3は高齢者等避難、これは避難に時間を要する人は早めに避難をする。レベル4は避難指示、これは危険な場所から全員避難。レベル5は緊急安全確保、これは命の危険、直ちに安全確保となります。危険が迫った時、自分や家族がいつ動くべきか今のうちに確認をしておきましょう。詳しくは広報名取5月号をご覧ください。さらに災害から身を守るためには、新しい情報の意味を正しく理解し早めに行動することが大切です。詳しくは気象庁のホームページもご確認ください。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166 724-7166 までお願いします。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 皆さんこんにちは。宮城県立がんセンターからお届けするがん情報ラジオの時間です。今月は手術を受ける患者さんに知っていただきたい注意すべき薬、サプリメント、健康食品について、宮城県立がんセンターの薬剤師の宮浦誠二さんと三上でお届けいたします。よろしくお願いします。本日お話を伺う薬剤師宮浦誠二さんは、宮城県立がんセンターで入院前薬剤師外来を担当しています。手術を受ける予定の患者さんと外来で接する機会の多い薬剤師です。
1: こんにちは。宮城県立がんセンターの薬剤師の宮浦誠二です。本日は手術を受ける患者さんにぜひ知っていただきたい手術前に注意すべき薬、サプリメント、健康食品についてお話しさせていただきます。
0: 手術を受ける患者さんの中には、普段から薬を飲んでいる方やサプリメント、健康食品を愛用している方もいらっしゃるかもしれません。早速ですが、普段使用している薬、サプリメントや健康食品と手術は何か良くない関係があるのでしょうか。薬の場合、先生に言われた通りしっかり飲みましょうと言われていると思います。また飲み忘れないようにいろいろ工夫されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
1: そうですよね。それではまず薬と手術の関係についてお話しさせていただきます。手術は体に大きな負担やリスクを伴います。体への大きな負担の一つに手術合併症のリスクがあります。その合併症のリスクには様々ありますが、そのうちの一つに出血があります。どんな手術でも多かれ少なかれ出血するリスクが伴うことはなんとなく想像できるかと思います。一方で薬の中には血を固まりにくくする作用を持つものがあります。言い換えると血が止まりにくくなるということです。この血が止まりにくくなるリスクを最小限に抑えるため、手術前の数日間血を固まりにくくする薬をお休みしていただく場合があります。ただ数日間お休みしてと言いましたが、これにもリスクが伴います。何がリスクかと申しますと、本当は体のために、または病気を治すために必要とされる薬を飲まないことでデメリットが出てくるかもしれません。ですので、何でもかんでも早く中止すればいいということではなく、指示された薬を指示された通りに中止していただくということが重要になります。
0: なるほど。確かに出血が増えるのは怖いですが、指示された通りの日数をお休みすることが大切なのですね。他に血を固まりにくくする薬以外で注意が必要な薬はありますか？
1: はい、他には先ほどとは逆に血の塊ができやすくなる作用を持つ薬も中止していただく必要があります。例えばホルモン療法で使用する薬などがその一つです。手術中から手術後にかけては麻酔が効いていたり痛みがあったりと、ある一定期間体を動かせない状態になります。そのような状態は血管の中に血の塊ができやすいと言われています。手術を受ける患者さんは体をあまり動かせない状態、または同じ姿勢で過ごす時間が長くなりますので、ホルモン療法で使用する薬など血の塊ができやすくなる作用を持つ薬は手術前にお休みしていただく必要があります。
0: 確かに手術後に痛みで動けないとかありそうですね。他に注意しなければいけない薬はあるのでしょうか？
1: そうですね、他には糖尿病の薬にも注意が必要です。例えば手術前に食事を取らない、いわゆる絶食になることがあります。食事を取らずに糖尿病の薬を飲み続けますと低血糖をきたす可能性があります。低血糖は時に命を脅かすこともあるため大変注意が必要です。またある種類の糖尿病の薬は手術を行う際に内服を続けますと吐き気や嘔吐、疲労感を引き起こしたりすることがあります。これらを防ぐために糖尿病の薬を中止する場合があります。
0: 手術に影響を及ぼす可能性のある薬はいろいろあるんですね。基本的には指示された通りの薬を指示された通りの日にちお休みすることが大切なのですね。
1: はい、おっしゃる通りです。
0: 病院やクリニックで処方される薬についてはよくわかりました。ではドラッグストアなど自分で

0: 購入した薬や配置薬などのいわゆる市販薬といわれる薬は飲み続けても大丈夫でしょうか？
1: そうですね、今本当に多くの薬が販売されてますね。その中にも血が止まりにくくなる成分が含まれている薬もあります。一概には言えませんが、そういったものは中止する

0: 薬剤師等の医療スタッフから今使っている薬を教えてくださいと言われる機会がありましたら、市販薬についても忘れずにお伝えいただくようお願いしたいと思います。
1: そうなんですね。病院、クリニック等で処方された薬以外に市販されている薬にも注意が必要なんですね。わかりました。ではサプリメントや健康食品についてはどうでしょうか。利用している方も多くいらっしゃるかと思いますが、そちらはどうなのでしょうか。
0: はい、サプリメントや健康食品にも注意が必要なものがありますよ。
1: そうなんですね。サプリメントや健康食品と聞くと体に優しいイメージがあるため、手術前だからといって気にせず飲んでもいいものだと思っていました。
0: そうですよね。確かにサプリメントが手術に影響を及ぼすなんてなかなか想像しづらいですよね。
1: はい。ではどのようなものに注意すればよいのでしょうか。
0: そうですね、成分で申しますと、例えば EPA や DHA、 濃縮されたニンニク、胃腸の葉などは血を止まりにくくする作用を持ちます。また手術とは直接関係しませんが、病院で処方された薬の作用に影響を及ぼすものもあります。手術するために入院していただくと、入院中に様々な薬を使うことになります。もともと摂取していたサプリメントや健康食品が手術の際に使用する薬の作用に影響を及ぼしてしまう可能性があるということです。代表的な成分としてはセントジョーンズワート、またの名を西洋オトギリソウというものであったり、あとはクロレラなどがあります。いずれもハーブティーだったり青汁といった一見危険とは程遠いものの中に含まれていたりします。現在世の中には様々なサプリメントや健康食品が存在していますよね。サプリメント本来の効果を実感されている方も多くいらっしゃるかと思いますが、望まない作用が出てくる可能性があるということも覚えておいていただけるとよろしいかと思います。
1: なるほど。薬もサプリメントも健康食品も注意が必要なんですね。では実際、宮城県立がんセンターではどのように注意しているのでしょうか。
0: はい、当院では安心安全に手術に臨めるように入院前薬剤師外来というものを行っております。どのようなことを行っているかというと、患者さんが安心安全に手術が迎えられるよう、入院する前の段階で使用している薬、サプリメント、健康食品などを患者さんから直接教えていただき、薬剤師の視点から手術に影響を及ぼす可能性のある薬剤やサプリメント、健康食品などを使用していないか確認を行います。該当する薬やサプリメントがあった場合には、いつから中止した方が良いかなどの情報を医師へ伝えています。その情報をもとに、薬を中止するメリットとデメリットを考えて、医師が何月何日から中止という指示を出します。患者さんにおかれましては、安心安全に手術を迎えていただくために、ご自身の判断で早く薬を中止したり、逆に服用を続けてしまったりすることなく、指示通りに薬を使用していただけたらと思います。
1: わかりました。患者さんに安全に手術を受けていただくために、病院やクリニックで出された薬、ご自分で購入している薬、健康食品やサプリメントなどお使いのものはすべて我々薬剤師にお知らせいただけたらと思います。本日は薬剤師の宮原誠司さんより、手術を受ける患者さんに知っていただきたい注意すべき薬、サプリメント、健康食品についてお届けいたしました。ここで視聴者の皆さんにお知らせです。がん情報ラジオでは視聴者の皆さんからのご意見、ご感想を募集しています。がんに関して知りたいこと、聞いてみたいことがありましたら、ぜひご意見をお寄せください。ご意見、ご感想はがん情報ラジオのウェブフォームとおはがきにて募集しております。詳しくはがん情報ラジオでご検索ください。おはがきの方はご意見、ご感想とラジオネームを記載の上、宮城県立がんセンター事務局広報担当までお送りください。宛先は郵便番号 981-1293 と記入し、投函していただくと当センターへ届きます。

0: 皆さんのお声をお待ちしております。続いてがん検診のご紹介です。当院ではがんの早期発見を目的とするがん検診を行っております。通院2日間かけて全身のがんを調べる充実2日コース、より受診しやすくしたシンプル1日コース、がんになりやすい遺伝的素因があるかどうかを調べる遺伝性がん検査コースの3つのコースで、各種がんの専門医専門技術者が診察や検査を行っております。料金やコースなど詳細はがんセンターウェブサイトからご確認ください。薬剤師の宮浦誠司さん、本日はありがとうございました。
1: もしリスナーの皆さんが不安や疑問をお持ちの場合は遠慮なくご相談ください。皆さんの健康を守るために私たち医療スタッフがサポートさせていただきます。
0: 次回も宮城県立がんセンターからがん情報をお届けします。もし本日の放送を途中からしか聞けなかったという方、この放送は YouTube からもご視聴いただけます。がん情報ラジオでご検索ください。それではまた翌月お会いいたしましょう。さようなら。

0: 名取熊野三社の一つ熊野那智神社は、縁結びと勝ちに導く二人の女神をお祭りする神社です。自然豊かな高立山の山頂にあり、眼下には名取平野と太平洋を望むことができます。春から秋にはマルシェも開催されています。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
2: 頑張れスポーツ少年団。
3: 毎週土曜日夕方5時30分から本放送、再放送は毎週火曜日午前10時30分からお送りしているこの番組、皆さん聞いてくれていますか？ただいま番組では紹介してほしいという名取市で活動しているスポーツ少年団、スクール、団体を大募集中。名取ラジのメッセージフォームから番組宛にお寄せください。どんなスポーツでも OK、 皆さんからの情報お待ちしています。
4: 戸田坂店プレゼンツ、
5: おい

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 店長、ちょっと声どうしてました？
0: ちょっと若干ドラえもんみたいですよね。ゴールデンウィークでね、張り切りすぎてしまいまして、声を出しすぎたら声が枯れて、はい。

0: ってしまってドラえもんになってしまいました。
1: じゃあ今日はドラえもんの声でやっていきたいと思います。
0: どこでもドアみたいな感じですよね。
1: 日焼けもねすごいですからね。
0: そうなんです、
1: はい、はい。そんな5月は新茶の季節なのでお茶好きの私としては旅先でもお土産にお茶を買ったりするのが本当に楽しみなんですよね、
0: はい、5月2日の放送は88夜にちなんで、うん、はいはい、市川スエツさんにもご登場いただきました。久保さんはどんなお茶が好きですか？
1: 私お酒が飲めないのでお茶を飲むこと多いんですよ、はい、うん、こうしてスタジオに入るときは中国茶を飲むことが多いですし、うん、食事やスイーツに合わせるのも大抵お茶を飲みますね、うんうん、食事に合わせていろいろですが、うん、和食の時は緑茶、洋食の時も食後に紅茶をいただくことが多いかな、
0: お、
1: ま、なんだかんだ考えて私緑茶がやっぱり結構好きですね。
0: あ、緑茶いいですよね。やっぱ日本人ですしね。
1: そうですね、冷やしても美味しいじゃないですか、うんうんうんうん、でやっぱりあの食事の邪魔しないというところがすごく好きです。
0: あ、いいですね。前回の放送で、はい、水差しのお話ありましたもんね。
1: そうですね、それはそれでなんかまろやかで、うん、なんか水がとろっとしてすごく美味しいなというふうに思いますし、うん、
0: はい、
1: お茶ってなんかそのひねるっていうかこうやるじゃないですか、うん、
0: 針金にする作業ですよね、
1: はいはい、それとかのグリッとしたグリ茶も美味しいし、うんうんうんうん、なんかお茶って結構味が違うもんだなって、うん、ちょっとツーみたいなこと言ってみました。
0: いや、ツーですね、はい、お茶もいろんな味がありますからね。
1: ありますね、はい
0: は
1: い、
0: 今日はですね、はい、そのゲストの方お茶好きのですね、はい、クロスさんにもぴったりのお茶が名産の JA、静岡経済連の方に、お越しいただいております。
1: はい、まあ、静岡といえばお茶ですもんね、はい、まあ、飲むのもそうですけどあの茶畑の、ね、雰囲気があの辺りを高速で通ってもあ静岡に入ったなっていう感じがしますよね。
0: ね、そうですね、うん、それではどうぞたっぷりとお楽しみください。
1: おいしいジャパル始まります。食も地域も人も心でつなぎもっと豊かに株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
0: 本日のゲストは JA 静岡経済連の中瀬亮介さん、片江愛理さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: まずは JA 静岡経済連と中瀬さん、片江さんのご自身のご紹介をお願いいたします。
2: はい。私はですね、東京農業大学出身でですね、大学を卒業して、はい、J 静岡経済連に入りました。
1: はい、
2: で、現在はですね、後ほどご紹介する静岡県の特産品を使った、まあ、ドリンクの営業推進や、まあ、直売所とかに、ね、商品提案を行っていて、まあ、今日一緒に出演する片井さんと同じ3年目というところで、まあ、片井さんと同じようにフレッシュな気持ちで日々仕事をしているというところになってます。で、この部署に来るまでは3部署ほど移動してきまして、農業資材、ネット販売サイトの J タウンだったり、広報を担当してきました。
1: 片井さんもお願いします。
3: はい、静岡県出身で静岡農業高校卒業後2024年に J 静岡経済連へ入会しました、
1: はい、
3: 入会後は JA 店舗生活関係の部署に配属され食品や生活用品の受発注業務を中心に店舗に関わる事務や書務を担当しており現在3年目を迎えます。日々の業務では必要な商品を必要なタイミングで届けられるよう在庫や納期を確認しながら調整を行っています。まだまだ学ぶことも多いですが、周りと連携しながら、より効率的で正確な業務遂行に努めていきたいと考えています。
1: ありがとうございます。瀬田店長とは長いお付き合いなんですか？
2: はい、そうですね。瀬田さんとはですね、うん、このラジオをやる前からちょっと面識がありまして、はい、まあ、瀬田さんが J の職員だった時代に、はい、まあ、そこの直売所で、まあ、我々の方で扱っているドリンク、飲料の方を販売してもらっていました。まあ、その時にいろいろお世話になったのが、まあ、戸田酒店というところで、はい、そうですね、この戸田酒店とも結構お付き合いが長いというところになってます。
1: そうなんですね。
0: はい、本当にいい商品を紹介していただいて、
1: はい、
0: お店の方も大変よく、ジュースね、はい、オレンジジュース。
2: そうですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、
0: 見た目がすごいねキャッチーな、はい、あの缶だったんですよ。
1: そんな商品って
0: 缶コーヒーみたいな感じ、
1: そうなんですね、はい、その時には片江さんともお目にかかっていたんですか？
3: いや、
0: あの時は多分いらっしゃらなかったですね。
1: そうなんですね、ま、じゃあここは初対面ということなんですね。
0: そうですね、今回初めてお会いしましたね、
1: はい、
2: で、瀬田さんと始めた時の子が結構印象的なんですけど、はい、まあ、それ2年ぐらい前だったと思うんですけども、
0: そうですね、
2: まあ、戸田酒店の方とですね、一緒に静岡の、まあ、自分の事務所の方に来ていただいてですね、
1: はい、
2: まあ、その時なかなかこう、静岡県外の JA の職員の方が、こう、静岡の JA の事務所に来るっていうことが結構珍しいなと思っててですね。
1: そうなんですね。
2: はい、ではその場でね、僕の方から飲料を紹介させてもらって、
0: はい、
2: で、後日すぐにお店で販売してくれて、はい、すごいスピードが早かったなっていうのが、ちょっと印象的だなというふうなところを思っているところです。とさらに僕印象的なのがですね、まあ、瀬田さんがいたのが、まあ、神奈川県の厚木市にある直売所なんですけれども、
1: はい、
2: まあ、実はその私の通ってた大学、まあ、東京農業大学の厚木キャンパスのすぐそばにお店

0: があってですね、はい、まあ、そこもなんかとてもこう僕は縁を感じたなと思ったところでして、はい、まあ、大学生の時はまだオープンしたてだったのかなっていうふうに思うんですけれども、うん、まあ、社会人になってですね、まあ、約10年っていう時を経て大学時代4年間を過ごしたこの厚木の直売所でですね、静岡の商品を置いてもらってるっていうのがちょっと感慨深いなっていうのをちょっと感じたよっていうところになってます。
1: そうなんです、
2: そうなんですね。
0: そうなんです。
1: 清田さんのお話を今まで伺ってると、うん、結構全国行ってるので、はい、皆さんの交流が結構活発なのかなと思ったら、うん、意外と静岡で初めて来て、
0: うん、
1: 初めて来たとか言って
0: びっくりした。あの静岡と神奈川隣なんですけど、はい、ね、あんまりなかなかこう接する機会もなくて
2: ですね。そうですよね、
1: はい、そうなんですね、うん、
2: あと静岡も結構広いので、はいはい、いろいろな農協さんもあったりお付き合いはいろいろとあったんですけど、はい、中瀬さんとはそこは初めてっていうところで、はい、
1: そうだったんですね、うん、はい、私なんかこう静岡って聞くとやっぱりお茶が有名かなっていう風なイメージがあったんですが、みかんのねお話もあったり、うん、まあ、みかんもそうですね。
2: そうなんです。
1: それ以外にもどんな名産品があるんですか？
0: で、静岡県はですね、まあ、食材の王国って呼ばれるほど、まあ、多彩で高品質な農産物が生産されているんですけども、はい、まあ、富士山とか南アルプスに代表されるような豊かな自然環境とですね、まあ、特に冬でも温暖な気候というところが特徴かなと思いまして、まあ、多種多様な作物の栽培を可能にしているというところになります。
3: は
0: い、
3: 代表的な農産物としては、はい、お茶とわさびについては共に産出額が全国1位の静岡県を象徴する作物になっています。みかんも静岡を代表する作物として広く作られています。いちご、温室メロンも高品質で全国的に評価が高い作物です。その他ガーベラやバラなどお花も作られています。
1: お花も結構有名なんですか？はい、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、はい、今伺っていて、そういえば、うん、あの伊豆半島の方に行くと、あのわさびの天城とかでわさび見て、うん、あ、そういえばあの辺も静岡で、うんうんうんうん、本当静岡って広いんだなっていうね、
2: あの水が 何より水がね綺麗ですからね。
1: まあそうですよ ね、
2: じゃなかったらわさび作れないですからね。
1: 確かにそうですよね、う
0: ん、山があって海があってっていうところなので、ね、
1: うん、思ったよりいろんなものがあるんだなと思いましたね。
2: 昔、はい、言われたんですよ、静岡にある山わさびをなんとかして取りに行ってほしいって言われたことがあって、
1: はい、
2: あのそれこそ雪島さんに相談してきたことがあったと思います、はいはい、確か過去に、
1: は
2: い、
1: そうです
2: か。それだけやっぱりもう厚木のお客さんたちも、はい、もう静岡にはそういうのもあるっていうのはね、知ってるぐらいやっぱりあの有名な話ですからね。
1: そうですね、うん、日光さんさんなイメージなので、うん、そうするとお花もね、うん、有名っていうのもちょっとある感じですよ ね、うん、はい、
2: はい、それでは後半にもですねお話を伺いますが、ここで一曲挟みたいと思います。中瀬さんにリクエストをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか？
0: はい、私ね、個人的な話なんですけど、はい、あの、まあ、静岡っていうところもあって、まあ、サッカーが私好きなんですけど、まあ、静岡にあるジュビロ磐田っていうチームがあるんですけど、はい、そちらの実はサポーターをやってまして、ホームはもちろんですね、アウェイもほとんど全ての試合に行ってまして、この収録日の前日もですね、あの、山梨の方まで行ってきてですね、山梨から直行でここに向かってきたというところになってます。で、まあ、趣味であるサッカー観戦が実は仕事にも生きてまして、まあ、全国の JA の方、まあ、例えば長野県だったりとか、まあ、大分県だったりの方とですね、まあ、一緒に今でも仕事させてもらったりとか、まあ、そういったところでですね、まあ、趣味とサッカーが、まあ、生きてるのかなっていうところを感じてるところです。で、今回ですね、まあ、リクエストさせてもらうのが、スピアスピカーっていうアーティストなんですけれども、うん、あと、ジュビロ磐田のですね、シーズンソングアーティストを務めてまして、まあ、今回このユナイトっていう曲をちょっとリクエストさせてもらえればなと思うんですけども、はい、まあ、2021年にリリースされた歌ですね、この年まで応援してるチーム非常に苦しいシーズンを過ごしてたんですけれども、まあ、この年ですね、まあ、J2 優勝して昇格することができて、まあ、歌の中で、遠回りは無駄ではなかったことを証明しようっていう歌詞があるんですけども、まさにそんな歌詞通りのシーズンでとても印象的で、まあ、今でもこの歌詞を聞くと当時を思い出して、まあ、熱い思いが蘇ってくるなというところを思ってます。で、このボーカルの、まあ、ミキヤさんという方なんですけれども、まあ、明るくて元気な歌声とですね、前向きで勇気づけられる歌詞をぜひ聴いていただきたいなというふうに思います。
2: はい、はい、それではスピラスピカのユナイトどうぞ。

0: お聞きいただいたのはスピラスピカのユナイトでした。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは JA 静岡経済連の中瀬亮介さん、片江愛理さんです。
1: はい、
0: 後半はリスナープレゼント用にお茶について詳しく伺っていきたいんですが、すでにいい香りが、
1: なんかこれ準備がすごいですね、
0: う
1: ん、
0: ね、してますよね。
2: ですね、今日はですね、まあ、数ある静岡県の農産物の中から、はい、まあ、今が旬のお茶について皆さんにお伝えしたいなと思ってるんですけども、はい、まあ、ご存知の方もいると思うんですけど、まあ、静岡はお茶の文化を牽引する国内最大級の茶産地ということですね、うん、まあ、茶葉の生産量、産出額、消費量が全国トップクラスを誇る、まさに茶どころというふうになってます。
0: はい。
2: でですね、この時期のお茶は一番茶と呼ばれ、新茶として JA の直売所だったりという店頭に、まあ、並んでいるというところです。はい、で、まあ、88夜っていう言葉を聞いたことがある方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、まあ、88夜っていうのはですね、立春から数えて88日目のことですね。はい、まあ、この日が初物のお茶の一番茶のピークということで、今年は5月2日の土曜日が88夜に当たりまして、で6月末まで新茶として楽しめます。
1: 今回ご用意していただいたお茶が新茶ですか？
2: まさしく新茶です。
1: いやー、ちょっと入れていただいて、ちょっとお味見したいですね。
2: もう名称も新茶
1: だったね。その金ピカな感じがすごい、
2: ね、
1: はい、ぜひお願いします。入れていただいてもいいですか？
2: はい。
1: ああ、すごいですね。これポットから直接じゃなくて、陶器の入れ物でお湯を冷まして、うん、それを茶葉を入れた急須に入れていただくということですね、うんうん、はい、ちょっとなんかいいですね、この注ぐ音もね。なんか少しだけ聞いていただきましたけど、
2: マイナスイオンがすごい出てます
1: ね。なんかね、おお、はい、
2: 最後の一滴までね、
1: ね、ちょっと

0: はい。
1: 前回岩崎さん言ってましたもんね。こうやって振るって。
0: おっしゃってました ね。ちょっとお味見させていただいてよろしいですか、はい、
1: ぜひ。
0: いただきます。あ、いい香り。
1: ですよね。
0: うん。すっごい美味しいですね。なんかもう香りがね、口に広がりますし、なんかこんな美味しいお茶って、入れ方にコツがあるんですか？
2: そうですね。まず、お湯を冷ましていただきます。
0: はい。
2: 目安で言うと70度ぐらいまで冷ましていただいて、はい、1人分の湯量は 60ml から 90ml ぐらいでご用意いただいて、その後お茶の葉を急須に入れます。5人で 10g ぐらいで家庭にある大さじ2杯分ほど入れます。はい、でその後、70度ぐらいに湯冷まししたお湯を急須に継ぎ、60秒ぐらいお茶が抽出されるのを待ちます。
0: はい。
2: で、お茶を注ぐ分量は均等に、濃淡のないように回し継ぎをし、最後の一滴までお茶は絞り切っていただくと、美味しく飲めると。
0: だから最後振ってたんですね。
1: 絞り切ったんですね。
0: はいはいはい。
1: あと、お湯の温度、うん。やっぱこれも重要じゃないですか。
0: 重要ですね。
1: ね。だからこれなんですね。
0: そうですね。これ、器で湯冷ましをして、ちょうどいい温度かなという頃に入れるっていう感じなんですね。
1: ポットが直接はダメですね。
0: ダメですね。うちなんかザーってやってますけどね。まあ、あれ90度以上ですから ね。確かに、うん。やっぱりなんか膨らむという感じが、そんな感じがしましたけど ね。はい。
3: ですね、まあ、お茶の品種ってあまり知られてないのかもしれないんですけれども、はい、まあ、一番多い品種がですね、ヤブキタと呼ばれる品種でして、まあ、甘みとか渋み、苦みのバランスが良くて、まあ、静岡県で最も多く栽培されている代表的な品種になってます。
0: はい、
3: で、近年はですね、まあ、お茶を入れた時の色である水色や香り、味わいが異なる多様な品種が登用してまして、うん、代表的なの静岡県生まれの梅雨光っていう品種になります。今日飲んでいただいた新茶も梅雨光なんですけれども、
0: はい、
3: まあ、鮮やかな緑の水色と強い甘み、旨み、渋みの少なさが特徴になってます。
0: 確かに渋くなかった、
1: うん、そうですね、
0: 温度のせいかなと思ったけど、うん、そういう品種でもあるんですね。
4: そうですね、
0: はい、
4: うん、その緑が、うん、あのしっかりなんて濃いっ
0: ていうか、あ、本当だ、綺麗な緑だ。
1: 綺麗綺麗綺麗
0: ね、うん、熱いのキューって飲みたくなっちゃうけど、
1: 美味しい。それではですね、
0: はい、
1: じゃあそこのリスナープレゼントについて、はい、片井さんよろしいでしょうか。
2: はい、
1: お願いします。
2: 今日はお茶の話をしましたが、
1: はい、
2: ご自宅でお茶を急須で入れて飲まれる方が年々減ってきています。手軽に飲めるペットボトルなどのお茶飲料を利用する方も多いですが、うん、そんな方にもとてもおすすめな商品をご紹介します。
0: はい、
2: 静岡茶11人へのボトル缶です。
0: はい、ここに持ってきていただきましたけれども、はい、うん、はいはい、これはどんな特徴があるんですか？
2: はい、11人へは静岡県の JA が一つになって作った静岡茶のブランドです。牧之原や川根など産地名イコールブランドとなっていることが多い静岡県のお茶ですが、
0: はい、
2: 静岡経済連が主体となって静岡県の各産地をまとめて静岡茶のブランドを作りました。県内 9JA11 産地のお茶をブレンドし、低温でじっくり抽出することで渋みを抑え、お茶本来の甘み、旨みを引き出しています。手軽に美味しいお茶を飲んでほしい思いから20種類以上の試作品からこの味にたどり着きました。
0: これその静岡全部の中のいいお茶集めてこれにブレンドしたってことなんですか？すごくないですか？
1: すごいことですよ。これ
0: すごいですね。
1: やっぱなかなかね、今日お茶の入れ方紹介したんですけど、やっぱり、ね、はい、ご自宅にやっぱなかなか茶葉入れるって大変だと思うの で、
0: ね、
1: このボトル缶でまずは手軽にお茶を楽しんでもらって、
0: はい、
1: でこれ美味しいなと思ったら茶葉の方に行ってもらうっていうような形にすればいいかなと思ってですね、
0: はい、
1: 美味しいお茶を作りましたので、
0: ね、なるほど、はい、これもちょっと飲んでみてもいいですか？
1: ぜひ飲んでみてください。
0: ちょっと、
1: はい、
0: はい、私いただきます、うん、また、
1: はい、
0: こっちの方今、本当だ、ペットボトルのお茶と全然違う気がします。
1: なん
0: か、
1: ね、
0: なんだろう、濃いのかな、うん、それともなんかすっごくお茶って感じします。
1: 私も失礼いたします、
0: はい、
1: いつも飲ませていただいてますがあえて、
0: うん、
1: ああ、いいですね。
0: いいですよね。
1: またキンキンに冷やしても美味しいイメージもつくし、
0: うん、
1: 温めても絶対美味しいじゃないですか。
0: う
1: ん、
0: そうですね、う
1: ん。なんか味がしっかりしてますよね。
0: はい。ここにちゃんとなんか、旨味が3、うん、渋みは1で香りが3って書いてありますね。
1: うん、
0: それが、やっぱりなんか、皆さんに好まれる、一旦この、試作を重ねたね。ブレンド
1: も実際に、はい、静岡のお茶っていろいろな方々が作ってる中で一つにまとめるって私も若干農協に勝ちした人間からすると、うん、なかなか大変だったじゃないですか。
4: そうですね、
1: いろいろありますよね。
4: ですね、はい、
0: そうで

0: ですよね。
1: まあ、やっぱお茶の産地が皆さん強いので、うん、まあ、そういったところですね、やっぱりなかなかこういったのを売り出すのが難しかったとは思うんですけども、
2: お出会いをつけるのがね。
1: そうですね、
0: まあ、みんなうちのが一番いい、うん、美味しいよと思ってますもんね。
2: そういうことです。
0: でもこれであのお茶ってやっぱりいいなと思ってから、それぞれの産地で食べなんか飲んでいただくのもいいよなって。そうですね、思いましたね。
2: これからの季節は冷やして飲んでいただくのもいいですね。
0: そうですね、
2: はい。それでは最後にメッセージをどうぞ。
1: はい。ですね、今回ですね、インターネット販売サイトの J タウンの方でですね、まあ、お茶のフェアっていうのを開催しております。で、5月末までの期間限定の数量限定ですね、クーポンを配布してますので、今回ご紹介した11一重もはじめですね、静岡のお茶をお得にお買い求めいただけるチャンスですので、ぜひご利用していただきたいなというふうに思います。
2: 須田坂店プレゼンツ、美味しいジャパル。本日のゲストは JA 静岡経済連の中瀬陽介さん、片江愛理さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。それではプレゼントのご紹介をさせていただきます。 JA 静岡経済連より静岡茶11一重ボトル缶24本入りを3名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、japal はすべて小文字です。締め切りはオンエアより1ヶ月の6月23日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名を忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
2: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田洋平と
0: 黒瀬千恵でした。
2: 来週も聞いてくれるかな。
3: イーパル
0: ー、食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上恵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、災害に備えておくべきものはたくさんあると思うんですけれども、食料はどんなものをどれだけ用意しておけばいいんですか？
1: はい、まあ、以前は3日間の水食料と言われましたけれども、まあ、今はですね、大規模な災害では支援に時間がかかることも考えて、はい、1週間程度の備蓄が望ましいと言われてますね。
0: 1週間分となるとかなりの量で、なんだか大変そうですね。
1: まあ、いわゆる

0: 乾パンとか長期保存水のような災害用のものをイメージしがちなんですけども、はい、私たちが普段食べているものの備蓄も含めて考えればそれほど難しくないかもしれません、まあ、主食のお米とか麺類、レトルト食品などのストックも入れて考えてみてください。
1: なるほど、それならなんとかなるかもしれませんよね、うん、
0: はい、
1: 備蓄という備蓄は私してないんですけれども、はい、常にインスタント食品やレトルト食品は家に置くようにしてます。
0: はい、あと災害時にはですね、停電、断水、そしてガスの供給遮断というのは考えられますね、
1: はい、
0: 基本的なライフラインが遮断されても生活できるだけの備えは考えておくべきですね、
1: うん、
0: 水の買い置きは大事ですが、カセットコンロや電池なども必要ですね。
1: カセットコンロは最近の被災地では大人気だそうですね。
0: そうなんですね、やっぱり温かいものが食べられるっていうのは大きいですよね、
1: うん、
0: あと食べ物にも好き嫌いがあると思うんですけども、まあ、好きなものばかり食べているというのもどうかと思いますね
1: そうですね、あと特に注意する点っていうのはありますか？
0: 非常時だからこそ、まあ、バランスの取れた食事を考える必要があると思います、まあ、私の経験では避難所などで環境が変わったので眠れない方が多いようですね。そういう意味ではカフェインレスの飲み物にするとか、まあ、工夫が必要かもしれませんね。
1: なるほど、まあ、環境が変わると眠れないってことはありそうですよね。
0: はい、私がおすすめしたいのは1年に1度くらい、
1: はい、
0: まあ、家庭で災害食を作ってみるというのもいいと思うんですよ。
1: 家庭で災害食を作るんですか？
0: 特別なものは用意しないで、その日家にあるものだけで何ができるか考えるというわけですね。その時にまあ一つご提案ですけども、家族全員で食事作りをやってみるというのがいいですね。
1: はい、
0: 実際非常時では誰の担当になるか分かりませんからね。
1: なるほど、普段料理しない人も巻き込んでやってみるということなんですね。
0: はい、意外に普段何もしないお父さんが役に立ったりするかもしれません。
1: お父さんの面目役所になるといいですね
0: はい、そしてその日は災害のことをみんなで話し合っていただく、そうすればきっと美味しい防災食に感じられるんじゃないでしょうかね。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上恵里奈でした。

0: 性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: ながら運転で一発アウト、スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: JOZZ2BL-FM、 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、ナトラジ801、10時です。

0: 5月23日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋

0: シャサミがお送りします。
1: 今日の東京はだいぶ曇っておりますね。
0: すごい寒いですよね。
1: 寒い、朝からすごい寒いんですが、はい、今週でも初めの頃は30度を超える真夏日を記録した地点もね、多かったので、もうなんかすでに夏みたいな暑さだったのに、昨日の東京とかもう14度、5度、
0: もう3月並みっていう ね気温でしたね。
1: もうびっくりしちゃう、日ごとの気温差がちょっと激しすぎるので、ただ今日九州の方ではもう30度近くまでね、上がるところも多いようなので、もしかすると体育祭がこの今週、来週とかは多いかもしれないので、皆さんの外出られる際ね、水分補給などしっかり、見る方もね、しっかりしていただいて、
0: まあ、
1: 今日の天気だったら東京はちょうどいいぐらいかもしれないけれど、
0: あの動いてる分にはいいかもですけど ね
1: 見てる人はちょっと寒いかもしれない
0: けど、じっとしてるとちょっと寒いかもしれない、
1: はい、ね、まあ、梅雨にも入ってきますし、季節の変わり目なので、皆さん体調崩されないように気をつけて過ごしていきましょうね。さて、4月から毎週番組終了後に YouTube の生配信を私たち始めたんですけれども、はい、あの放送中にね、読み切れなかったメッセージを読ませていただいたりとか、あのチャットで皆さんと会話できたり、こうなんか生放送の延長みたいな感じで、
0: ね、
1: はい、すごく楽しく、あのお送りしてるんですけれども、私たちが楽しんでる感あるけど。あのもちろん、あの YouTube でメッセージ読まないでねっていう方はメッセージに書いておいていただければ、あの YouTube では読まないようにしますので、ぜひこちらの YouTube の生配信も今日もあるので見ていただきたいんですが、実は先週のその YouTube 生配信でシャンプー何使ってるっていう話題になりまして、なんかこう結構マニアックなシャンプーがあったりとか、石鹸でそのまま髪の毛洗ってますよとか、
0: 石鹸派の方も
1: ね、はい、なかなかいて、それぞれなんかシャンプー事情が違って、面白いんじゃないっていうことで、あの時このシャンプー使いたくて自分で買ったんだよなみたいな、なんかいつも親が買ってたのに、もう自分で買ってみたとか、自分のシャンプー遍歴をたどるっていうだけでも結構いろんな思い出が蘇ってくるんじゃないかなということで、はい、今日のブラザタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしてまいります。まあ、例えば好きな人と同じ香りをまといたくてどのシャンプーを使ってるのか友達に探りを入れてもらったとか、直接聞いちゃうって場合もあるけどね、
0: あると思います。
1: すごいいい香りだけど、どのシャンプー使ってんのみたいな、
0: すごい奥手の子とかさ、
1: そうね、
0: なんかあすごいあの人いい香りだって、まあ、全然知らないよ、ほら憧れの人だっているわけじゃない、先輩とかさ、
1: そうね、そうすれ違う時のあの香りがあって、そうそう、
0: だからほら同じ部活の友達に聞いてもらうとかさ、
1: そうね、
0: そうそう、そういうのもあるじゃない、
1: ある、やったでしょみんな経験あるでしょこの香りみたいな、
0: そうそう、ね、だってみんなシャンプーじゃん、学生とかって香りをまとえるのって
1: そうだね、香水なんかつけられないから、ね、
0: つけられないから、そうそうそうとかね、
1: いやね、私たちの頃はちょうどチセラが流行りだしたんで、髪香るシャンプーでしたからね、あれは、
0: はい、もう恋コロンとか書いてありましたから ね、
1: は
0: い、
1: ね、すごかったんですが、また私は絶対朝シャン派ですとか、昔はだってさ、あのなんていうの、洗面台のところにシャワーついてるタイプとかもあったりしましたよね、朝シャン用にね、あと夏はクール系で、冬はまた違うものとか、季節でシャンプー変えてますっていう方もいるかもしれませんし、子どもの頃からもうずっとこれしか使ってませんみたいな、
0: あのさ、アニメのキャラクターのボトルあったよね
1: 使ってましたよ私は
0: でも今で言うほらピカチュウとかあるけど、
1: そうそう、ドラえもんとかドラえもんとかのやつ ね、
0: そう、
1: あれ中身何だったんだろうね、
0: わかんない
1: ちょっと気になるけど、
0: なんでしょうね、
1: またあと逆に定まらなくてもう毎回違うもの使ってますかね、
0: シャンプー難民はね、
1: そうそうそう、
0: あるあるだと思います
1: ね、ぜひ、あの今日のね、皆さんのメッセージでおすすめなんかも聞いてみたいななんて思います、またシャンプーは成分で選びますとか、美容院のシャンプー使ってます、ちょっといいやつね、
0: そうちょっと高級志向の方とかね、
1: そうね、もう毎日のことだからみたいな、
0: やっぱり髪はサロン級でなくちゃみたいな
1: だってほら家族で全員バラバラです、はい、また家族全員同じの使ってますとか、はい、もうシャンプーリンス並べるだけですごい量になるけどね、あれ
0: リンスコンディショナーでしょ最近は
1: ねえ、これさ、どういうことなのリンスって言わないよね最近、
0: 言わない コンディシ

0: よなっていうよね
1: リンスどこ行った？
0: リンスはだいぶ前からないよ ね、
1: ね、うん、コンディショナー、
0: リンスインとかよく言われてるけどね、うん、今でも言うのかな、リンスインと
1: 言うんじゃない、コンディショナーインってあんまり聞かないくらいだって、
0: ね、う
1: ん、
0: いやどう、あるかもしれない、
1: そうね、うん、あるかもしれないけど、うんうん、まあ、また旅館のシャンプーはなぜかテンション上がりますとか、
0: 上がる、
1: たまにいいやつを入れたりとか、
0: よくねポーラが置いてあるんですよ私なんかポーラ使っちゃう、あとなんかあのバー油
1: そうね、そう置いてある
0: バー油シャンプー、
1: お試しにどうぞみたいな、売店で売ってますみたいなやつでしょ、
0: あの2日泊まるときはもうあの違う使い分けで今日はこっちみたいな、
1: ね、確かにそういうのもあるよね、はい、うん、などなどシャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたからのメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp 皆さんからのメッセージお待ちしております。プラサタは X も稼働しております。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひこちらもポストしてください。コーナーブラサタ川柳会への川柳は10時10分が締め切りです。私のシャンプー事情をテーマにあなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。

今日のオープニングナンバーをお届けしているのは1994年に日本で大ヒットしたイギリスのアイドルデュオシャンプーのナンバー、シャンプーでトラブルをお届けしました。

0: 今日も生放送でお送りしておりますブラニューサタデー。今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしております。例えば好きな人と同じ香りをまといたくて友達に探りを入れてもらったとか、このシャンプーの香りが大好きでしたっていうのもあるかもね。
1: うん、そうだね。
0: 今はないんだけどとかもあるかも。私は絶対朝シャン派ですとか、家族で全員シャンプーリンスコンディショナーバラバラです、逆にシャンプー難民なのでおすすめを聞きたいなどなど、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたからのメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。私あの子供の頃、まあ、今もちょっとあれ苦手なんですけど、水が苦手で、うん、髪の毛洗うのがすっごい苦手だったんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: あのうちシャワーになるのがちょっと遅くて、うん、だから桶で水を上からバシャってかけなきゃいけなかったから、うんうん、あのとりあえず顔に水がかかるのが怖かったんですよ。
1: なるほどね。
0: それがすごい怖くって、うんうん、シャンプーハットとかの並々のやつね、
1: はい、はいはい、ドーナツ型の
0: そうそうそう、
1: は
0: い、あれとかお母さんが買ってくれたんだけど、うんうん、でこれで塞がれるから大丈夫よって言うんだけど、うんうん、穴から垂れてくんのよ水あれ
1: 隙間がちょっとね、
0: そうなの
1: できちゃうからね、
0: できちゃうから、はい、そこから垂れてくるから、うん、使わない、嫌だとか言って、うんうんうん、もうずっとずっとできなくって、うん、でもあのシャワーになってからは、うん、あの顎を上げれば大丈夫だってなって、うんうんうん、上向きにわーってなるようになってから、うんうん、自分でもこうちゃんとシャンプーができるようになったんですけど、うんうんうん、もう本当にだから子供の頃はいかにシャンプーが怖くないかっていうので、うんうんうん、あのオープニングでも話したキャラクターもののシャンプーとか、うんうん、今日はこれと一緒に入ろうね、うん、みっちゃんね、うん、みたいな、うんうん、でお母さんに言われて、うん、もうなんか泣く泣く入るみたいな、
1: うん、もうねお風呂ってさ子供そんなに好きじゃないよね。
0: そうなんだよね。あでもね、うん、お風呂に浸かるってことは好きだったの。
1: そうなの。あのね洗うのが好きじゃないよ。
0: そうそうそう。
1: だ大変なの。
0: そうだよね。
1: お風呂入れんの。そうなんだよ。子供ってやっぱちょっと水とか泡とか、
0: そう。
1: こう顔につくのが嫌がるよね。
0: 怖くって、うん、目つぶるのもなんか怖いし。
1: うんうんうん、でも記憶あるんだねその頃の怖かったっていう。
0: 水が苦手なのはずっとあるから、
1: ああ そ, っか
0: そうそうそうそう、うんうん、泳げなかったし、うんうんうん、今も多分泳げないし、
1: うん、ね、ビーズのライブではガンガン踊るのに、ね、水の中で踊れないって
0: 踊れない踊れないよそれは踊れない。
1: そうだね
0: そうだからね、はい、シャンプーはだから中学校に入ってからなんか自分でこういろんなものを選んでみたいなのが多かったですけど、うんうんうん、でもやっぱスーパーマイルドでしたねずっと、うん、我が家は
1: キョンキョン
0: キョンキョン、
1: うん、
0: スーパーマイルドは結構家族みんなで使ってた、
1: うん、
0: でもちょっと大きくなるとやっぱり自分のとかお兄ちゃんたちが買い出して、うんうんね、なんかすごい量並んでたけど。
1: でもね結構スーパーマイルドは私も使ってた記憶あるな、
0: ね、
1: あの頃って1988年に販売されたんだけど、うんうんうん、10歳ぐらいなんですよ。
0: そうよね、
1: その当時ね発売された時、うんうん、だけど10年ぐらいキョンキョンになったんだよね確か CM 企業が、
0: うん、
1: だからずいぶん長いことお世話になってだから歴史も長いのよ。
0: 緑とさ赤があったでしょ。
1: そうあったあった。
0: うちは緑派だった。
1: うちも緑
0: やっぱりあれ匂いが違ったのかな
1: かな、あの、ね、多分あのサラサラかしっとりかの違いじゃないかなと思うけど、
0: あ、
1: う
0: ん、あそれもさ、うん、なんかほら若い時はサラサラでよかったけど、うん、今はしっとり派とかさ
1: パサつくもんね。
0: そう
1: 髪が
0: 変わってくる気がする、
1: うん、そうね。
0: そうなのよ髪質が変わってきちゃうから。
1: 変わる変わる
0: ね。あれこれ前良かったのに、うん、なんでこのシャンプーダメなんだろうみたいな時も結構あったりするよね、うんうんうん、
1: あるよ全然ありますね。
0: ねえ、うん、だから皆さんもシャンプー事情どんな感じなのか、うん、ぜひぜひ教えていただきたいと思いますが、はい、メッセージもたくさんいただいているので、うん、こちらはですねラジオネーム FM 上越で聞いてる上越のどんこうさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 子供の頃は頭も体も同じ固形石鹸です。
1: お、
0: はい、石鹸を頭にグリグリこすりつけて洗っていました、うんうんうん、シャンプーなるものを使ったのはエメロンシャンプーが初めて。液体を頭につけて泡立ち

0: 地も良く、洗顔、洗髪後もギシギシせずいい香りがしました、うん、今では当たり前の毎日シャンプーも昔は一日おきとかでした。頭と頭皮に優しいシャンプーができたおかげですね、ということで。
1: そうだよ、でも昔の人ってそうだよ ね、
0: 刺激が強いじゃないけど、うんうんうんうん、っていうのがあって一日おきなんていうのもあったかもしれないですよね、う
1: ん、本当はなんか一日おきぐらいの方が
0: いいっていうよ ね、
1: 聞きますよね。
0: あんまりなんか洗い落としすぎちゃうのも良くないなんてね、うんうん、言われますしね、うん、そしてこちらはラジオネームフェリックスさん、ありがとうございます。今日のテーマ、何年か前にヘアスタイルを2ミリの丸刈り頭にしていこう、うん、シャンプー使用量が激減、リンスインシャンプーを使っていますが、ワンプッシュだと多すぎて、うん、2分の1プッシュで十分当然時間短縮、水の使用量も減り、一応ドライヤーは使いますが、使うんだ2ミリ
1: そうね、頭皮を乾かす、
0: ね、そうだね、大事だね、うん、はい、風邪ひいちゃうからね、うん、それも短時間で電気代節約、うん、メリットも多いですが、真夏の日差しと冬の寒さには弱く、うん、帽子が必須アイテムです。では今日もご安全にいい一日が過ごせますようにということで、ありがとうございます、
1: うん、
0: これさ、シャンプーの量って髪切った時もさ、うん、なんか間違えない？
1: あ、そうね、
0: ついつい
1: 基本でも私2プッシュかも。
0: 本当、
1: うん、
0: はやってすごい声出しちゃった。
1: ワンプッシュいける人？
0: あの今の髪より短い時はワンプッシュ、うんうん、
1: ワンプッシュだった、うん、ツーはないといけないですよ私は
0: 量もね、
1: 量が多いからね、
0: うん、多いからね、そうそうそう、そう、私猫っ毛で結構一本一本が細いから、うんうんうん、意外といけちゃうんですけど、
1: うんうんうん、
0: そうね、そういうのもあるよね、
1: 量はね、だからなくなるのも人より倍ワンプッシュの人よりも倍ってことだよね早いっていう
0: そう、切った直後とかはね、あ、こんな出しちゃったみたいな時が結構、
1: でも子供の髪を洗う時に、うんうん、ワンプッシュからツープッシュになった時に、うん、あ、なんか成長したなって思うあれ、ワンじゃ足りないかもみたいな
0: すごい親目線の話だ ね、 そね、そっか、そういうのもあるんだ ね、
1: そ、 ういうのもありますね、
0: そこで成長を感じるんだ ね、 だね、はい、さあ今日のテーマ、私のシャンプー事情、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたからのメッセージお待ちしております。印象的なシャンプーの CM ありませんか？私はもちろん安室ちゃんとビダルサスーンのファッションミュージックビダルサスーンシリーズが印象的です。実家の部屋にこの CM の安室ちゃんのポスター飾っておりました。お届けするのはプレミアムビダルサスーンの CM ソング、安室奈美恵で

0: プラサタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、プラサタ川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。プラサタ川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひプラサタ川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速行ってみましょう。私のシャンプー事情で一句。風呂タイム、カラスの行水30分。ラジオネーム神戸のゆうじさんからの一句。シャンプーにはこだわらないので、ボディシャンプー1本で全身を洗い整えます。またお風呂は長居は苦手なんで年中シャワー派。カラスの行水で時間の約30分あれば十分です。30分結構長い気もするけど、
1: そんなことないか。そうね、そう確かに。早い人だと10分ぐらい出てくる。
0: 出てくる。うちお兄ちゃんとかめっちゃ早い時やった。
1: 早そう。男の子って結構早いよね。
0: 早い。
1: うん。
0: もう出たのみたいな。洗ったみたいな。
1: ありますね。
0: 決まりましたね。はい、続けて私のシャンプー事情で一句。スースースー。間違えたのにスースースー。ラジオネームしば漬けパルピマンさんからの一句。真夏になるとひんやり感を求めるしばぴです。そんなある日、爽快感たっぷりのボディーソープを間違えて髪の毛に使ってしまいました。
1: あら。
0: 洗った瞬間、普段のシャンプーとは比べ物にならない強烈なスースー感。あ、これ違うと気づいた時には髪の毛はすでにガビガビです。頭皮の油はしっかり落ちた気がするのですが、違和感がすごい。ちなみに年間3回くらいはやっています。お二人はこんなやらかしありませんか？たまにある。あの、詰め替えた時に位置をちょっと変えちゃって、あ、うん、みたいな、なんでここに置いたんだみたいな、時はある。
1: あんまりないかな。
0: えらい。
1: あ、うん、あの、うち壁に今つけてる。
0: あ、そうだったね。
1: そう、やつ。
0: そっかそっか。
1: そう。
0: 間違えることはない。あの、
1: プッシュでピュッピュッと押すやつで。いや、でも間違えることあると思う。真ん中をコンディショナーにして、端シャンプーだから。
0: そうか。
1: そう。
0: 押すところをね。
1: だから、なんかもしかしてね、その、フラフラの状態で入って、酔っ払った
0: 状態。フラフラの状態でお風呂入らないでください。危ないです。
1: そうだよね。それは危ないね。
0: はい、はい、続けて私のシャンプー事情で一句。指導員の言いつけ守ってメリット1本。ラジオネーム真っ赤な彗星さんからの一句。配属先の指導員にいろいろとご指導いただくのはどこも一緒かと思いますが、その指導の一つにシャンプーがありました。このシャンプーにはうちの会社の製品が使われている。だから君がこのシャンプーを使えば使うほど会社の売り上げが上がり、君の給料も上がっていくんだ。その時に話が出たシャンプーがロングセラーのメリットで、今でもずっと使っています。自分の給料がこのおかげで上がったのかどうかは分かりませんが、ご安全に。
1: メリットってすっごいロングセラーだよね。
0: すごいロングセラーだね、
1: うん、
0: 本当に
1: ずっとあるよね。
0: 指導員にシャンプーまで指導されるってすごいね。ま
1: あ、そうやって指導されてきたんだろうね。
0: ね、
1: うん、
0: すごいな。続けて私のシャンプー事情で一句。頭皮にはおばあちゃんの謎シャンプー。ラジオネームリンゴ小娘さんからの一句。高校生の頃、シャンプー何使ってる？なんて会話がよくありました。当時はラックスとビダルサスーンがツートップで、たまにマシェリ。懐かしいマシェリ。
1: はいはいはいはい、
0: 周りの素敵女子たちのそんな会話に、私は存在感を消して混ざっていました。というのも我が家では、おばあちゃんがどこからか買ってくる、頭皮にいいという謎のシャンプーを家族みんなで愛用していたんです。
1: なんだ

0: ろ気になる。
1: 小学生の頃、頭皮の状態があまり良くなかった私が、そのシャンプーを使って改善したので、変えるのがなんとなく怖くて。そんな私も一人暮らしを始めてから憧れの素敵女子シャンプーデビュー。一歩一歩大人の階段を登っていきました。でも思えば、あの頭皮にいいシャンプー時代があったから、今の私があるのかもしれません。
0: なるほど。確かに。気になるね、それ。
1: ずっと良かったやつをさ、変えるのって勇気いるよね。
0: でもやっぱりあれが良かったんだって思う時もあると思う。
1: そうだね。
0: 謎のシャンプーが。
1: おばあちゃんの謎シャンプーが気になる。
0: なんだろう、見たい。なんか薬用シャンプーみたいなのあるのかな。
1: ねえ、どこから買ってたのかっていうのもあるかもしれないけど。
0: そうですね。
1: 続けて、私のシャンプー事情で一句。泡立たぬハゲた頭にシャンプーは、ラジオネームはい喜んでさんからの一句。昨年娘が彼氏を連れてくるのを拒否するため、坊主頭にしていました、高校時代以来のハゲ面、髪の毛が少ないためシャンプーしても泡立ちません。おまけに髪に絡まないので、すぐ垂れてきます。以上、現場からでした。あ、今伸ばしてますという
0: あ、じゃあ受け入れの準備ができてたのかな。
1: そうだね。気持ちの問題だったんだろうね、きっと。まだちょっとダメだっていう。
0: ちょっとやっぱ時間くださいっていう。髪が伸びるまで。素敵じゃん、なんか。
1: ぜひ受け入れてあげてほしいけれども。はい、さあ、今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は、頭皮にはおばあちゃんの謎シャンプー。ラジオネームりんごこ娘さん。すごい謎のまま。このシャンプーをぜひ知りたいですが、
0: ね、知りたい、
1: ね、リンゴ小娘さんにはみっちゃん直筆川柳ポストカードを送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。 Be my

0: 春菜さんが出演するシャンプー1カミの CM ソングとして使われていました。平成元年に発表されたこの曲が平成最後の年に CM ソングとして起用されてたんですよね。
1: そうなんだ。
0: そうなんです。私は今1カミ使ってますコンプレックスで Be My Baby お届けしておりますが、時刻は10時31分過ぎております。今日も生放送で

0: 送りしております。ブラニューサタデー、今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしております。 X も皆さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: オープニングでリンスとコンディショナーはなんて話をしてましたが、デイ 3C デイ 8C さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: リンスはすすぐの意味、コンディショナーは髪の状態を整える意味で、リンスとの明確な違いはないみたいです ね、 ね、
1: そうなんですね。
0: 言い方の違いなんだね、うん、スパッツとレギンスみたいなもん。
1: だからそう、最近風で言うとコンディショナーなんでしょうね。
0: ってことだでしょうね、
1: うん、
0: だそうです。そう、最近リンス見ないなとは思ってましたけど、
1: ね、でもリンスインシャンプーとは確かに見る気がする。
0: そうだね、リンスインシャンプーはまだ確かにあるかも、うんね、チャンリンシャンですからね、だってソフトインワンがあるかどうかはまだちょっと分かんないけどね、うん。そしてこちらはですね、メッセージもたくさんいただいていて、はい、FM 尾道で聞いてくださってます。ラジオネームデルクモさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: デルクモさん、デルクヨですって書いてるよ。
1: うち間違えちゃったね、はい、
0: テーマですが、こだわりは特になく、いくつかの遍歴を経て今使っているのはビダルサスーンです、うん、当時髪にヘアカラーを入れていたので、このシャンプーがいいかなと思ったのがきっかけで購入し、以来使い続けています。こだわりといえば、シャンプーの後は必ずコンディショナーを使います。シャンプーで汚れを落とし、コンディショナーを使わないと乾いた髪はごわつき、まとまりが悪く、朝起きると髪が変な跳ね方をしています。時にはベジータのようにも確かにね、うん、また旅館やホテルのシャンプーの特別感を感じています。一般に販売されているものとは異なる上質さを感じるのは私だけでしょうか、ということで、うん、オープニングでもね、うん、話しましたけどね、
1: うん、
0: たまにでもあのホテルのシャンプー、まあ、あのビジネスホテルのとかだと、うん、結構キシキシしちゃうやつとかも
1: ある
0: あったりする。
1: 合わないなって思うのもありますよね。
0: そうそう、翌日のセットの時に、うん、あ、なんかもううまく決まんないみたいな、
1: うん、なんか水分足りないなっていう感じがね、そうそうそう、あるよね。
0: あったりする。
1: だからもう必ず私と あれ持ってきます。ヘアトリートメント、洗い流さないトリートメントを旅行の時は必ず持っていく。合うか合わないか分かんないから。
0: 私はコンディショナーだけ入れていく、
1: うん、あー、コンディショナー、ね、
0: そう、シャンプーがどんなものでも、うん、とりあえず最後にそのコンディショナー使えばいいよみたいな、
1: うんうん、
0: 気がして、コンディショナーだけは私も入れていきますね、うん、そう、合う合わないがあるからね、そう、うん、キシキシしちゃうと結構困るんだよな。
1: そうなんです。
0: そしてこちらは、オランダラジオで聞いてくださってます。ラジオネームロンリーリップマンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 私と息子の男二人暮らしではシャンプーにこだわりがあるわけではないのですが、やっちまったあるあるの笑い話として、
1: うん、
0: ワンプッシュのシャンプーボトルを使っていますが、中身がなくなり詰め替えをしました。それから数日後、息子がシャンプーの泡立ちが少なくなったと言ってきました。私はメーカーが成分変えエコになったんだよと説明。しかし確かに泡立ちが少ない。まだ捨ててなかった資源ゴミ袋から詰め替えの袋を探し、表示をよく見ると詰め替え用コンディショナーでした。洗い心地に気づかない自分が悲しい。メーカーさん、詰め替え用のパッケージ表示をシャンプーとコンディショナー、年寄りでも一目でわかるようにして。
1: わかる。でも私もね、シャンプー買いに行ったのにコンディショナー買ってきちゃったみたいな時あるの。
0: わかる。
1: それはあるんですよ。すごいよくわかる。だから
0: ドキドキするよね、
1: うん、でも色自体変えてもらっちゃうとかね。
0: そうなのよ。
1: パッケージの
0: 一紙はね、色違うのよ、
1: うん、あ、そうかもしれない。
0: そうなの。だからね、わ、うんうん、かりやすいの、
1: うんうん、
0: でもうちの主人が使ってるやつは、うんうん、同じ色してるから、この間もなくなっちゃったからコンディショナー買ってきてって言われて、うん、危うくシャンプー取っちゃって、あ、違うと思って、
1: うん、そう、わかる。あのね、同じなんかシリーズで同じ色になってるじゃん。
0: そうなのよ。
1: しっとり
0: そう
1: サラサラとみたいなさ。
0: だから
1: わかる。そうなんですよ。表示だけで、しかもさ、結構ちっちゃい字でさ。
0: そうなの。
1: あの英語表記じゃん、
0: うん、
1: あのとコンディショナーとかさ、
0: うん、
1: なんかちょっとわかりづらいですよね。
0: わかりづらいね。
1: なんかマークつけるとかね。
0: そうね、
1: うん、
0: 確かに、
1: あの統一して、その
0: あ、全部のね、
1: メーカーさん、
0: 全社
1: メーカーさん統一でみんなお願いしますみたいな。
0: もうね、ボトルにはなんかね、あの、うん、なんかぼちぼちがついてる方がリンスでとかはあったりとか、工夫はあるかもしれないけど、ね、確かにこう詰め替えの袋って分かりにくいよね。
1: だからなんかあのコンディショナー穴開けとくとかね、なんかその手持ちのみたいにできるようにしとくとか、なんか分かんないけど、そういう
0: なんかね、確かに見た目ですぐ分かる方法。

0: かあったらいいのにね、うん、いやでも息子さんのシャンプーの泡立ち少なくなった。あ、コンディショナー泡立たないでしょうよ。
1: どうして泡立、ちょっと泡立ったのかな、じゃあ、ね、
0: ロレディップマンさんもまあ気づいてなかったわけだけど、
1: いやね、でもあります、ほんとそういう、ね、買い間違いとか
0: 気をつけなきゃ。あとなんかぼーっとしててシャンプー2回しちゃったとかいう話聞いたりしない？
1: あ、私やるんですそれ。
0: 私ない1回も
1: に、あのコンディショナーやりがちなんですよ。
0: あ、
1: シャンプーした後にコンディショナーするじゃん、うん、で洗い流すじゃん、でなんかわちゃわちゃしてて子供たちが、
0: うん、
1: で、あ、なんか大丈夫かなと思ったらもう1回コンディショナーしちゃうみたいな。あれ、さっきやったから忘れちゃったみたいな。まあいいか2回でもみたいな。
0: まあね、
1: うん、
0: そっか、子供たちいるとね、うん、自分だけだったらね、
1: そうそうそう、
0: 確かに、そっか、あれやってこれやってやってたら確かに、
1: そうやったり忘れちゃうんですよね。
0: 忘れちゃうかもしれないわ、うん、それは確かにそうだわ。もう一ついきましょう。こちらが、レディモで聞いている有給使って4連休の肉巻きんげんさん。4連休なんでありがとうございます。ゆっくり休んでくださいね、はい、今週のテーマですが、おっさんなのでトニックシャンプーです、
1: うん、
0: 基本的に外での仕事をしてきたために汗をかいた頭皮にスーッとするシャンプーが心地いいわけなんです。特に夏は汗で蒸れた頭にストロングタイプのトニックシャンプー、そして体はシーブリーズのボディーソープ、さらに風呂上がりのアイスクリームチョコミントならなおよしと3連コンボを決めたら暑い夏もなんとか乗り切れる気がします。気がするだけですが夏やだということで。そうなんだよね、これね、スースーするのはいいんだけど夏は暑いよね。
1: そうですね、トニックシャンプー多いですよね。
0: トニックシャンプーの方今日多い、やっぱり男性はトニックシャンプーが、
1: ね、あの X でもマサッキーさんが、うん、男は黙ってトニックシャンプーっていうね。
0: なーにーって
1: CM みたいな、あのポストありがとうございます。
0: ありがとうございます、うん、やっぱそうだよね、ストロングタイプが気になるね。
1: そうだね、
0: スースーがあれなのかな、
1: 相当強いんじゃないかなって感じしますけど、
0: うん、さあ今日のテーマ、私のシャンプー事情、まだまだあなたからのメッセージお待ちしております。
2: シャンプーの泡頭に乗せてふざけるから楽しくなってよそ見するから

0: この曲の歌詞のようにシャンプーの泡でいろんな髪型を真似したことありませんか？昔はサリーちゃんのパパとかよくやってました、
1: ね、やったー、やりました。
0: あと X ジャパンみたいな爆竹

0: よくやってましたけどね、うん、お届けしたのはクリープハイプでモノマネお送りしました。時刻は10時41分回っております。今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしております。皆さんメッセージありがとうございます。熊本シティ FM で聞いてくださってます。ラジオネーム自動ドアさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 僕は髪を洗う前にオリーブオイルを塗ります。そして5分置いてシャンプーをします。この方法はテレビで専門家の方がおっしゃってましたということで。そうなんだ。でもオリーブオイルの頭皮に塗るやつとかも売ってたりするもんね、もともと。
1: なんかだからバー油とかそういう感じ、そうだよね、イメージはそうなのかもしれないですね。
0: 確かにそういう意味なんだ、先に塗るのか。まあでもそうなの、後だとちょっとベタベタしちゃう場合もあるか、
1: 塗って保護してからシャンプーするってことなのかな、
0: ね、もしかするとね、確かに頭皮乾きすぎちゃう時あるよね。
1: そうだね、
0: 髪の毛もだけど、頭皮もなんか乾燥しすぎちゃうっていう場合もあったりするからね、じゃあ浅見さんの方もお願いします、
1: こちらですね、佐賀県で聞いてくださっています。ラジオネーム天狗さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: シャンプー事情ですが、小6の娘が決めているメリットを使っています。決めている
0: 決めてるんだ
1: 家族で匂いが好きだと言って、娘が決めたならそれでいいと思っています私も奥さんも娘にメロメロだからということでもうだから娘ちゃんファーストなんだよ ね、
0: そうだね、きっとね
1: 娘ちゃんがうちはメリットだって言った
0: この匂いがいい、
1: そうそう、はい、うちはメリット決定っていう感じなんでしょうね、きっとね。
0: もうメロメロですね、そしてこちら FM 日立で聞いてくださってます MT52A さん、ありがとうございます。私のシャンプー事情、普段使うシャンプーはトニックシャンプーです、うん、いつから使い始めたかは覚えていませんが、もう30年以上は使っています。使い始めた理由ですが、先週の生配信でもありましたが、髪を洗った後のしっとり感、ベタベタ感が苦手でスキッとしたいというのが理由です。ただ髪のギスギス防止と寝癖防止でリンスはしていました。今はリンスインのトニックシャンプーがあるので、それを使っています。あと夏など汗でドロドロになってトニックシャンプーでは洗いきれないような場合は、先に石鹸シャンプーで予洗いをし、その後リンスイントニックシャンプーで洗うということをやっています。ちなみに石鹸シャンプーは生前の神さんが使っていたもので、それを受け継いで使っている感じです。最近は髪も細く減ってきましたが、まだシャンプーで洗えることは幸せなことかななんて思っていますっていうことね
1: 私シャンプーってすごいハードル、なんて言うんだろう、ハードルは高いんですよ。なんて言えばいいの、
0: どういうことシャンプーのハードルが高い、
1: シャンプーのハードル高い強いから、あの強いじゃないシャンプーって、シャンプーじゃない、石鹸って洗浄成分がね、
0: あ、そういうことね、
1: そう強いから、うん、すごい、あ、なんて言うんだろうな、もう手が届かないの、あの石鹸まで行くにはだからもっと全然もう修行しないと多分石鹸は使えないと思う。そうだね、
0: 確かに。
1: もっともっと頭皮とか強くしないと
0: そうよね、
1: うん、
0: 頭皮がダメになっちゃいそうな気がしてね、
1: うん、そうそう
0: そう急になんだろうと思った。
1: でも、 もしかしたらあれなのかもね、ずっとさ、そういうシャンプーとかこう弱酸性とか使ってるとさ、
0: うん、逆にね、
1: そうそうそう、
0: 頭皮に良くないというか、
1: まあ、良くない、
0: 甘やかしちゃってる感じ、
1: こうね、なんか柔らかくなってるんだろうね、うん、きっとね、だから刺激がダメになっちゃうかもね。
0: あ、そうか、うん、よりね、
1: より、うん、っていう
0: じゃあもう永遠に使えないんだ。
1: 軟弱です、頭皮が
0: 頭皮が軟弱そしてこちら熊本シティ FM で聞いてくださってますアナポチさんです。ありがとうございます。今週のテーマですが、幼少期から小学生の頃は母親のシャンプーエメロンをこっそり借りて使っていました、うん、エメロンっていう方も結構今日多いんだよ ね、
1: ね、
0: うん、そして中学生時代になると丸坊主という校則があり、短い髪に大量のシャンプーを振りかけ泡々にして洗っていました。丸坊主でも洗えるんだね、うん、そして高校になると黒い制服にフケが目立つといけないということで、メリットシャンプーを使っていました。やっぱメリット人気だね、
1: うん、
0: その後自衛隊に入隊すると何かと汗をかく機会が多いので、爽やか系のトニックシャンプーを使っていました。あのメントールの香りと刺激がやみつきになりました。もちろん薬師丸ひろ子さんのチャンリンシャンの言葉に騙され、ソフトインワンに浮気をしたこともありました。 そして演習や入院した時は水のいらない

0: シャンプーを使っていました。でも最近のお気に入りはラックスバスブローシャンプーなのです。キャッチフレーズのうねる髪にとか保湿美容シャンプーという言葉が決め手になりました。何せ髪の毛一本一本が細く猫っ毛の穴ぼち、いくら入念に髪の毛をセットしても時間が経てばだらしなくなってくる髪の毛、それにお天気が悪い時はまるで落ち武者そのものそれがこのシャンプーに変えたところ少しは改善されたような気がします。それに香りも良くて加齢臭も目立たないかもということで、ラックスバスブロー、
1: ラックス一時期すごい使ってましたけど、
0: あ本当、友達がずっとラックス使ってた気がする、あこの香りはっていう、
1: もうラックススーパーリッチがね
0: もう言いたくてしょうがない、そうそうそうそういろんな ね、海外の女優さんがね、
1: うん、そうね、アンハサウェイとか ね使ってましたね。
0: へえ、保湿美容シャンプーか、
1: だからレイチェル・リー・クックとかもさあのラックスでしょ、
0: そうラックス
1: なんとかレイチェル・リー・クックね
0: 言えてんじゃんっていうやつね、
1: 合ってるよってね
0: そしてさすらいの六甲おろしさん、サイマルラジオで聞いてくださってます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先週のラブサタの話と同様、我が家も女性陣、奥さんと娘と私のシャンプーリンスは別。私はコスパ優先のメリットです。スーパー銭湯と異なり、銭湯では基本的にシャンプーなどは持参、あるいはバンダイで購入して入浴します。男湯ではコスパ優先のブランドを見かけることが多いので、男性はシャンプーなどにはあまりこだわりはない気がします。たまに固形石鹸で全てを済ませている方もいるくらいですので、そうカゴにね入ってるんですよね、みんな自分のシャンプー、ね、だからちょっとあの人何使ってるのかなってちょっと見てみたくなっちゃう、
1: ちょっと人のシャンプー見ちゃうのちょっと気持ちわかります、
0: ね、それ見たことないけどどこで売ってるんだろうみたいなのもね、結構あったりしますよね、さあ今日のテーマ、私のシャンプー事情、まだまだあなたからのメッセージをお待ちしております。美容師さんにシャンプーしてもらうのって本当に気持ちいいですよね。今日の十時台ラストナンバーは木村拓哉さんが美容師を演じたドラマ、ビューティフルライフの主題歌、ビーズで今夜月の見える。

今日の十時台ラストナンバービーズで今夜月の見える丘にお届けしておりますが、時刻は10時51分を回っております。今日もたくさんのメッセージありがとうございます。まだまだあなたからのシャンプー事情メッセージお待ちしております。この後11時台は

0: コーナー、神スマへの道、神スマ道を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております。そして2025年で15年を迎えたブラサタ15周年記念グッズ販売中でございます。グッズ販売サイトすずりにて販売中です。番組の各 SNS からぜひチェックしてお手に取っていただけたら嬉しいです、はいはい、
1: よろしくお願いします。
0: そしてブラサタは番組ブログ、公式インスタグラムもやっております。ぜひフォローしてください。また私たちの裏トークなど聞けちゃう裏ブラサタラブサタ、YouTube で絶賛公開中です。そして YouTube 生配信やっております。番組終了後のお昼12時スタートを予定しております。お時間のある方ぜひ YouTube のラブサタのチャンネルからお楽しみください。アーカイブも残りますのでお楽しみいただけたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: サブライニューサタデー一部地域除きまして11時45分まで続きます。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた11時に。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今
1: る
0: ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

0: JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔。11時です。
1: ナトリズム
2: 総集編。
0: 月曜日から金曜日までの毎日、名取の旬な話題をテーマごとにお送りするナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きし、お話を伺います。また時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしています。
3: 月曜金曜の担当は内野真由美、
0: 火曜水曜木曜の担当は佐々木彩香でお送りしています。今年度から毎週土曜日にナトリズムの番組総集編をお送りしていきます。月曜日から金曜日まで今週お届けした番組をギュギュッと1時間半にまとめて放送していきます。
3: 今週のテーマは、月曜日はナトリの DX、 デジタル技術で暮らしを豊かに。私たちの暮らしをより便利にするための地域 DX、ナトリの DX の取り組みの一つ、デマンド交通ナトリンクルについて今週から4週にわたってご紹介していきます。火曜日はナトリ防災ネット、ナトリ市と災害時応援協定を締結されている企業団体の紹介。

今週は学校法人承恵学院について、どのような災害時応援協定を締結されているのか、また明日5月24日日曜日に行われる宮城県の林野火災防御訓練、市の総合防災訓練についてお話を伺います。水曜日は名取の町子育て、子育てにまつわる情報の中から名取市で行っているファミリーサポートをご紹介します。木曜日は名取の町セーフティー通信、名取市役所防災安全課からのお知らせ。明日5月24日日曜日に承恵学院大学で行われる宮城県の林野火災防御訓練、市の総合防災訓練についてお話を伺います。金曜日は名取キラキラ人、名取にゆかりのある人をゲストの方々のネットワークでご紹介していきます。108人目の方は先週に続きオンラインショップ限定の家具屋さん、四角の板橋優太さん、ご自身についてお話を伺っていきます。なお再放送となるため一部終了した内容も含まれます。ご了承ください。ナトリズム総集編、この後お昼の12時30分までどうぞ最後までお楽しみください。この番組は名取市の提供でお送りします。リズム。月曜日から金曜日までの毎日、名取の旬の話題をテーマごとにお届けする番組、名取リズム。各テーマに沿った方々をスタジオにお招きし、お話を伺います。また、時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私、内野真由美です。今日月曜日は、名取の DX、デジタル技術で暮らしを豊かにお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。

0: の DX デジタル技術で暮らしを豊かに。今日は大新東株式会社ナトリ営業所所長田村敦人さんにナトリンクルについてお話を伺っていきます。田村さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、このナトリンクルですけれども、ナトリンクルはデマンド交通というものだそうなんですけれども、このデマンド交通っていうのはどういったものなんでしょうか。
1: はい、デマンド交通っていうのはですね、言葉の通りは需要ということなんですけども、お客様の要望に応えるために、まあそこに、お届けするって、簡単に言うとですね、こういった、まあ、意味合いがある、言葉でございますね。
0: お客さんの要望に応じて、ここに行きたいというところにこう連れてってくれるというようなものなんですね。まあ、そうなるとこうタクシーのニュアンスにも、ね、感じられるかと思うんですけれども、そういったタクシーだったりとか、あとはバスのようなものも、ね、あると思うんですけれども、それとはどういった違いがあるんでしょうか。
1: はい、名取さんの方でやってるですね、このデマンド交通っていうのは、バスとタクシーのが、まあ、ちょっとこう合わさったような、あのシステムになっておりまして、
0: はい、
1: まあ、指定乗降場所っていうですね、まあ、要はバス停、そこを、まあ、例えば自宅から、そこの指定乗降場所まで、届けるとか、で、あと行きたいところってやっぱどうしてもやっぱ病院とかですね、まあ、買い物とかに行きたいっていうところもあるので、その買い物の、その、まあ、スーパーとかのその指定乗降場所まで、お届けすると、あと病院も何々病院まで、まあ、自宅からお届けするという、まあ、要はタクシーだとですね、そのそれこそ、まあ、何丁目何番地どこの子までみたいな感じなんですけども、まあ、例えば自宅から乗った時にこの指定乗降場所以外のところまでは、あのお届けできないっていうですね、あのこういったあのルールにはなっておりますので、そこがちょっと違うところかもしれないですね、タクシーとですね。
0: なるほど、まあ、ご自宅から出発することはできるということですけれども、目的地は指定乗降場所というところになるということですね。
1: そうですね、
0: それがバ

0: 定のような形で、決まっているというところがバスと似ているけれども、そのルートなどはそれに応じて変わってくるということで、あの希望の場所に行けるということで、まあ、タクシーのニュアンスもある、もういいとこ取りっていったところですかね。
1: そうですね、いいとこ取りですよね。
0: ではそんな中で AI が活用されているということなんですけれども、どんな場面で AI は生きているんでしょうか。
1: はい、やっぱお客様はですね、例えばですけど病院に行きたいってなった時に、やっぱり一番朝早い、時間に行きたいっていう場合があるんですけども、そうすると、あの例えば9時ぐらいの、時間帯にすごいこう立て込む場合あるんですよね。でそうなった時に、手動で、やるとなると、今全部で、東と西で6台走っておりますんで、そのお客様をさばくのが非常に大変なんですよ。で次に行く場所っていうのも、やっぱりそのお客様によって、距離も違えば行くその方面も違うので、それを全部 AI で、距離とその希望時間と、でそこをこう全部こう、システムでもう全てこう作り上げていくんですよね。それを各6台に、全部発信していると、でそれを、ドライバーの方で見ながら、その希望時間に到着して、行きたいところに、お連れするというような、システムを取っているということになりますね。
0: こちらのナトリンクルは乗り合いという形になっているので、近くのところに行きたい方をこう一緒にお連れするといったところになるんですよね。
1: そうですね、なので乗り合いっていうことになるもんですから、例えば同じ時間に予約取りたいってなってもですね、やっぱりどうしても同じ時間に3組お連れすることはできないんですよ。ただ方向的に同じようなところに方向行きたい方がこういらっしゃると、それが多分5分おきぐらいにですね、乗せてって、で、それぞれ行きたいところにこう一人ずつ送っていくというような感じになりますね。
0: そのご希望を振り分けるっていったところに AI が活用されているということなんですね。
1: そういうことですね。
0: そういった効率よく車が皆さんのご希望の場所にお連れできるように AI が調整しているといったところになるということなんですね。
1: そうですね。
0: ではそういった中で、ナトリンクルについてまた詳しく伺っていきたいんですけれども、このナトリンクルという名前、とても可愛い響きになりますけれども、こちらの名前はどうやって決まったんでしょうか。
1: これですね、実は、ここだけの話なんですけども、私もですね、このナトリンクル、名前を募集してた時にですね、こっそりですね、私も応募しましてですね、
0: そうなんですね、
1: これ絶対自分の作った名前が挑戦するなってちょっとすごい意気込んで3日ぐらい考えてました、ね。でその後、ちょっと待ちに待った発表の時にですね、ワクワクしてたわけなんですけど、このナトリンクルって聞いて、目から鱗でしたね。作った人はもう天才だなと、これ以上の名前ないんじゃないかなっていうぐらい、もう自分の作った名前なんかもうすごい恥ずかしくなっちゃって、
0: ね、そうだったんですね、皆さんに愛称を公募して投票していただいて決まった名前ということなんですけれども、ナトリンクル、こちらは意味としてはナトリのデマンド交通を通じて人と人や場所と場所がリンクするように、またこれまでのナトリン号を受け継いで、そしてバスと人が来るという思いを込められたということで、ナトリン号のナトリンも入ってますし、リンクも入ってますし、来るというのも入ってますし、全部の意味が込められた愛称ということで。
1: そうなんですよ、だからナトリン号が家に来るみたいな、
0: そうですよね。
1: いや天才、本当に天才だなと思いますよ。ナトリン号が家に来るわけですから。
0: そうですよね、本当にそういった意味があるナトリンクル、響きとしても可愛らしいですし、意味としてもとても素敵な意味が込められている。
1: そうなんですよね。
0: というところですね、より皆さんに愛着を持っていただき

0: けるんではないかなと思いますけれども、このナトリンクル、改めて車両というのはどういったものになりますでしょうか。
1: はい、ちょうど風船をイメージしていただくとですね、わかると思うんですけども、まあ、多分、まあ、皆さんどっかで見たことあると思うんですが、はい、ナトリンクルっていうの6文字がちょうど風船の中にこう一つ一つの文字がですね、こうもうくるまったような感じの、
0: はい、
1: ボディカラー、ボディカラーというのはナトリンクルというのは、うんうん、ボンネットのところとあと側面に入っていて、
0: はい、
1: でその下のところにですね、うん、まあ、ナトリ市の、まあ、例えば、まあ、山とかですね、うん、まあ、建物とか人とかですね、
0: はい、
1: これがちょうど、まあ、側面の方にこう、
0: はい、
1: それが風船がふわふわふわふわこう、うん、飛んでるような感じの、イメージの車両になってますんで、
0: はい、まあ、皆さんもね、ご覧になった方多いと思いますけれども、改めてナトリンクルのデザインというのは、この風船にね、ナトリンクルという名前が入っていて、そしてそれがこう車の屋根の方が青くて青空のような形で、そしてタイヤのあたりがこうナトリの街が描かれている、その間にこうナトリンクルの風船が飛んでいるみたいなデザインになってますね。
1: そうなんですよね、
0: うん、
1: 子供さんたちとかね、たまにこうすれ違ったりとかするときあるんですけど、はい、そういうときなんかもう手振られますからね。
0: おー、うん、
1: やっぱ目立つんでしょうね。
0: そうですよね、こう可愛らしくてこう目を引くデザインになっていますから、お子さん方にとってもこう、あ、ナトリンクルいたっていう感じで手振ってくれるんですね。はい、嬉しいですね。
1: 嬉しいですよね。
0: うん、そんなナトリンクルですけれども、どのくらいのお客さんが乗ることができるんでしょうか。
1: 車両そのものはですね、運転手含めて、まあ、7人乗りっていう車両になってまして、
0: うん、
1: でお客様6人が、うん、まあ、マックスで乗っていただける仕様になってます、
0: うん、はい、ミニバンタイプの車になるということですので、運転手の方以外はお客様6名が乗車可能ということですね。
1: そうですね。
0: はい、ではどのくらいの台数で運行しているんでしょうか。
1: はい、平日はまあ6台、西エリアと東エリア分けてまして、東が3台、西が3台、これ平日ですね。
0: はい、
1: で祝日、土日祝日に関しては、東が、2台、西が2台の計4台で運行してます。
0: はい、まあ、ちょっとね、平日と土日祝日で運行の台数が変わるということですけれども、エリアに分けて運行されているといったところになりますね。
1: はい、
0: はい、そうですね。そして、まあ、このナトリンクルですけれども、車椅子の方が乗車されたいっていう場合は可能になるんでしょうか。
1: はい、今ナトリンクル7台うちの方にあるんですけども、1台だけ、ウェルカム仕様って言って車椅子が乗せられる車両になっております。
0: うん、
1: で車椅子のお客様に関しては、そのウェルカム仕様の、車の方に乗っていただいて目的地まで、まあ、お連れするというそういったことが可能でございますので、うん、
0: はい、なので、まあ、車椅子の方用の車両もあるということですので、そういった場合はぜひ事前に予約をしていただきたいというところになりますね。
1: そうですね、ちょっと当日予約っていうのができないんですけども、うん、まあ、前日まで予約していただければ、うん、こちらの方で対応させてもらいますので、
0: はい、改めてこのね、車椅子の方はぜひ、前もった予約をしていただきたいといったところですね。
1: そうですね、はい、
0: ナトリズム、ナトリの DX、デジタル技術で暮らしを豊かに。7回目の今日は、ナトリンクルの概要について、大新東株式会社、ナトリ営業所所長、田村敦人さんにお話を伺ってきました。来週以降も、ナトリンクルについてご紹介していきます。田村さん、今日はありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

ナトリズム。月曜日の今日は、ナトリの DX、デジタル技術で暮らしを豊かに、お送りしました。明日、火曜日は、ナトリ防災ネットをお送りします。明日もぜひ、聞いてくださいね。ナビゲーターは、

0: は内野真由美でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。
1: 名取ズーム。月曜日から金曜日までの毎日、名取の旬な話題をテーマごとにお送りする名取ズーム。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きし、お話を伺います。また、時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは、私、佐々木彩香です。今日火曜日は、名取防災ネットをお送りします。この番組は、名取市の提供でお送りします。今年度令和8年度の毎週火曜日の名取ズームは、名取防災ネットと題し、名取市と災害時応援協定を締結されている企業や団体をご紹介していきます。災害時応援協定とは、大規模な災害が起きた際、名取市だけでは手が回らない事態に備えて、他の自治体や民間の企業団体と助け合いの約束をしておくものです。現在、名取市では70以上の災害時応援協定を結んでいます。この協定を活用することで、町全体で手を取り合い、迅速に復旧できる体制を整えているんです。この番組では、さまざまな分野で名取市と手を取り合っている企業や団体の方をお招きし、支援の具体的な中身や地域への思い、そして普段の活動についてなど、2週にわたってお話を伺っていきます。これを聞けば、名取の備えがより身近に心強く感じられるはず。いつ起きるかわからない災害に対して、ぜひ皆さんも備えの大切さを改めて考えてみてください。今週、来週と2週にわたってお話を伺うのは、名取市が災害時応援協定を結んでいる団体、学校法人昇恵学院です。代表の方にスタジオにお越しいただきました。早速自己紹介をお願いいたします。
2: 私は、昇恵学院理事長学院長を務めております、名前は佐藤志郎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、佐藤様、どうぞよろしくお願いいたします。改めて学校法人昇恵学院について教えてください。
2: 昇恵学院は1892年にですね、創立された学校です。
0: はい、
2: ですから今年で134年ということになります。仙台市内でも、まあ、古い伝統のある学校の一つじゃないかなと思っておりますけれども、そもそも昇恵学院、女子短期大学だったんですけれども、もちろん中高ありますけれどもね、幼稚園もありますけれども、2003年に、学校法人昇恵学院4年生の大学になりました。また大学のキャンパスの中に幼稚園も移ってきましてね、ですから現在は仙台市内のキャンパスに中学校、高等学校、それからここ名取に今幼稚園と大学ということで、長年お世話になっているところであります。
0: 歴史がある、ね、学校でいらっしゃるっていうことなんですよね。
2: はい、ありがとうございます。昇恵学院はもともとはキリスト教の精神で建てられた学校です。
0: はい、
2: ですから今でもキリスト教学園であることを強調してですね、そういう精神に立って社会に奉仕していこうと、教育していこうと、まあ、そういうふうな思いでやってる学校です。
0: ありがとうございます。おっしゃっていただいたように、ここ名取にはね、昇恵学院大学と昇恵学院大学附属幼稚園があられるということで、はい、名取にある学校としては、名取市とどのように連携をされてらっしゃるんでしょうか。
2: 1989年に移ってきた当時の、今キャンパスになってますけどもね、まさに里山でしてね、それを開発して、
0: はい、
2: キャンパスに作り変えていったんですね。まあ、その頃から いろんな意味で

0: 名取市にはお世話になっているというふうに言っていいかと思いますが、まあ、昨年なんですけれども産官学というんでしょうか、その地元のそういう仕事をしている方々と、それから地域の行政と、
1: はい、
0: それから私ども教育機関とですね

0: いろんな形で名取市の協力をいただき、また私たちも、まあ、学校を挙げて学生たちが、まあ、名取に出ていってですね、いろんな形で協力させていただいている、勉強をさせていただいているというふうに言っていいんじゃないでしょうかね。
1: なるほど、まあ、昭恵学院大学の、ね、学生さんもこの名取市のまちづくりも、ね、よく協力をしてくださる様子も私も見ておりますので、やはりまちづくりへ、ね、一緒に連携されていく、そんな、ね、印象がありますね。
0: ありがとうございます。そうですね、
1: また佐藤様も、ね、下の名前が四郎様で、
0: はい、
1: 名取市長の山田四郎様と、ね、また漢字が同じということで
0: そうなんですよね。ですから何か会合に会うとですね、向こうに山田四郎さんと、はい、こちらが佐藤四郎さんと、
1: はい、
0: ダブルキャストでですね最近はすごく親しくなりました。
1: そうでしたか、はいはいはい、じゃあぜひ、ね、学校と市の連携も、ね、よりぐっと深まっていかれるかと思います。
0: ありがとうございます、
1: はい、さあそして防災でも名取市との連携をされていらっしゃるということです、
0: はい、
1: 学校法人昭恵学院と名取市は平成19年2007年3月に災害時応援協定を締結されました、
0: はい、
1: このきっかけも、まあ、やはり市の連携があってということでしょうか。
0: そうですね、お互いのそういう気持ちが2007年頃にね、こう結晶したと、そんな風な感じじゃないかと思いますけど、はい、
1: まあ、どういった内容の協定を結ばれたのか、こちらも教えてください。
0: まず避難場所の確保が大きいですよね、
1: はい、そうですね、
0: まあ、地域の人にとって安全な場所ですから、うん、それかそのための大学施設を提供するとかですね、はい、それからやっぱり食料ですね、うん、でそのための備蓄をしております、
1: はい、
0: でそういったものをまあ提供すると、まあ、長い間ではなくてそのもう緊急ですからね、
1: うん、
0: そういったことをすぐ対応する、
1: はい、
0: それから、まあ、学生のボランティアとして加わってくれる人たちもたくさんいらっしゃいますので、そういう若い人たちと一緒に、まあ、どういうふうなことが必要なのかですね、はい、そういったものを探りながらお助けしていく、
1: はい、
0: そういうことですね、そういうもう全般的なこと、
1: はい、
0: その精神的なものを含めてですね、心のケアなんかも含めてですね、全般的なことを可能な限り地域の、まあ、学校として、
1: はい、
0: 開放して役に立ちたいなという、そういう感じですね。
1: なるほど、はい、どれも大事ですよね、はい、避難場所のご提供だけでなく、まあ、物資、防災資機材の活用、いろんなところでね、はい、人と人が助け合って有事の際にね、
0: は
1: い、手を取り合っていかれるということですね、まあ、実はこの災害時応援協定を踏まえて今週末5月24日日曜日に昭恵学院大学をメイン会場に県の林野火災防御訓練と名取市の総合防災訓練が午前8時半から行われます、
0: うん、はい、
1: こちらどんな訓練になるのかぜひ教えていただけますか。
0: 昭恵学院大学里山地区に、名取の里山地区にありますので、やっぱり林野火災というのが今相当この警戒しなければならない、気をつけなければならない時代ですね、
1: はい、
0: でそれを想定して火災が発生したと想定してですね、はい、ヘリコプターも出動いたしますし、うん、あるいは地上からの消火部隊も出ますし、はい、そういった訓練すると、
1: はい、
0: あるいは避難のための訓練をするとかですね、はい、そういった計画がなされております。そう
1: ですよね、まさこ本当林野火災ね、他県でも大きな問題になってます。岩手県の大槌町でもね、林野火災が発生しました。ここ名取でもいつ起きるかわからないという形になっていますから、まあ、昭恵学院大学森林に囲まれているというところから、うん、やはり警戒をしていかないといけないというところですね、うん、昭恵学院大学をメイン会場になるのも今回初めてだということですよね。
0: 初めてのようですね、
1: はい、
0: 私どもとしても大変ありがたいと思ってます、
1: うん、
0: 今おっしゃったようにね、林野火災が発生している事例が最近続いておりますので、はい、そういうことは絶対あってならないんですけれども、絶対ないことはないので、まあ、最悪を想定しながらですね、はい、それに対応する訓練をするということは非常に大事なことじゃないかなと思っています。
1: うん、はい、まあ、消防、警察、自衛隊、そして各関連機関、いろんな方がご参加されますが、昭恵、
0: はいはい、
1: 学院大学の皆さんも、はい、まあ、メイン会場だけでなく、はい、職員の方、学生の方も一緒になってご参加されるんですよね。
0: はい、はい、はい、はい、そういう

0: いうふうになっています。
1: はい、はい、まあ、炊き出しの訓練だったりとか、はい、避難所の開設訓練、はい、そういったところもされるんですか。はいはい、
0: そうですね。それで周りの人たちもちゃんとそれを見届けてもらうという、はい、それも大事だと思うんですけどもね。
1: そうですよね。万が一有事の際どのように動いていけばいいのか、ね、まあ、承継学院大学としても、もう有事の際 の, その避難訓練の一つとしても訓練できますよね。
0: そ
1: う
0: です
1: 。
0: でそれを周りの人たちがちゃんと見てて、はい、くださるということが大事なのかなと、うん、そういう感じがしますね。
1: そうですよね、はい、大事ですよね。はいはいはい、まあ、ぜひこの、ね、5月24日も近隣にお住まいの皆さん、ぜひ参加していただきたいですよね。
0: ぜひそうしていただければ、あの、うん、ちゃんと場所も確保してありますので、
1: はい、
0: おいでくだされば非常時にとても役に立つんじゃないかなと思います。本当にそういう災害はないに越したことはないんですけれども、我々自身の責任でそういったことが起こる場合もありますし、不可抗力で起こる場合も今多いですよね。はい、ですから一番最悪を想定するというんでしょうかね、うん、そこから考え直していろんなことを点検していく、その意識をやっぱり一人だけじゃなくて、もし家族がある場合一緒になって、子どもたちとも一緒になってですね、
1: はい、
0: 時々共有していく、考えておくということがやっぱり大事なんじゃないかと思いますね。うん、日頃の、ね、気持ちが、ね、一番大事なんじゃないかと思います。
1: そうですね。はい、人ごとと思わず自分ごととして、ね、
0: ね、
1: 捉えて、
0: ね、
1: ぜひ一人でも多くの方に訓練に参加していただきたいですね。ありがとうございます。はいはい、さあ、承継学院大学をメイン会場に行う県の林野火災防御訓練、市の総合防災訓練は今週末5月24日日曜日午前8時半から行います。普段見られない消防や警察、自衛隊、宮城県防災航空隊の訓練だけでなく、名取市が災害時応援協定を締結されている各機関の訓練も行います。名取市では現在70以上の団体、企業と災害時応援協定を結んでいます。今日お話を伺った学校法人承継学院も締結されている団体の一つです。ぜひ5月24日日曜日午前8時半から承継学院大学をメイン会場に行う県の林野火災防御訓練、市の総合防災訓練にご参加していただければと思います。今日は学校法人承継学院理事長、学院長の佐藤史郎さんにお話を伺いました。佐藤様、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。ありがとうございました。
1: 来週のナトリズム防災ネットも引き続き学校法人承継学院について、県の林野火災防御訓練、名取市の総合防災訓練を踏まえてどのように有事の際取り組まれていくのか、具体的なお話を伺っていきます。どうぞお楽しみに。ナトリズム火曜日の今日は名取防災ネットをお送りしました。明日は名取の町子育てをお届けします。明日もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは佐々木彩香でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。

0: ズメ。月曜日から金曜日までの毎日、名取の旬な話題をテーマごとにお送りする名取ズメ。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きし、お話を伺います。また時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私、佐々木彩香です。今日水曜日は名取の町、子育てをお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。今日は子育て情報をお伝えします。テーマはファミリーサポートセンターについてです。増田児童センター内にあるファミリーサポートセンター事務局から2名の方にお越しいただきました。それぞれ自己紹介をお願いいたします。
1: 増田児童センターの塚本美希です。よろしくお願いします。
2: 同じく増田児童センターの紀仙優希です。よろしくお願いします。
0: はい、塚本さん、紀仙さん

0: さん、どうぞよろしくお願いいたします。さて、新学期が始まり早1ヶ月以上が経ちましたが、児童センターに来館されるお子さんたちのご様子、紀仙さんいかがでしょうか。
1: はい、増田児童センターにはお庭がないんですけども、小学校の校庭をお借りしてお外で元気に走り回ったり、またお部屋がたくさんあるので本を読んだり宿題をしたり、児童センターのおもちゃで遊んだりと、それぞれの過ごし方を楽しんでいます。
0: 児童センターはね、0歳児のお子さんから18歳のお子さんまでね、利用できる施設となっているので、多くの親子の方もご利用されてるんですね。
1: はい、あの親子の方にも朝からたくさん遊びに来ていただいております。
0: まあ、それからね、お子さんだけでなく、まあ、お母様お父様などね、子育てされている親御様のサポートもされていらっしゃいます。まあ、今日はその中の一つ、ファミリーサポートセンターについてお話を伺っていきます。さあ、紀仙さん、ファミリーサポートセンターどんなところなのか教えてください。
1: はい、ファミリーサポートセンターは、子育ての手助けをしてほしい人、利用会員と子育ての手助けをしたい人、協力会員がお互い会員として登録し、子育てしやすい環境を整え、仕事と育児の両立支援や地域の子育てを支援し、安心して子どもを育てることができるよう活動を進めているところです。
0: 利用したい人、そして援助してくださる方、ここのね、マッチングで、まあ、利用している方が多いっていうことですよね。
1: はい、
0: 具体的にどんな援助をしてくださるんでしょうか。
1: はい、保育施設、児童センター、学校までの送迎や、それらの開始時まで、また終了後のお預かりをしたり、保護者の方が一時的に自分自身の時間を持つためでも援助依頼することができます。
0: 何かちょっと、どなたかの手が欲しい、手を借りたい、まあ、そんな時に利用されるっていう方も多いんですかね。
1: はい、利用していただいてると思います。
0: 援助してくださる方ってどなたか資格持ってる方がいらっしゃるんでしょうか。
1: 資格は問いませんが、名取市在住の方で、市が実施する協力会員登録講習を修了した方になります。講習では保育士と保健師さん、消防の方から子どもを預かる上での心構えや救命救急等の講習を受けていただいております。
0: 講習を受けてるということなので安心もありますよね。
1: はい、
0: まあ、このファミリーサポートセンター利用するには、塚本さん、料金はかかってくるんでしょうか。
2: はい、利用は有料です。平日の朝7時から夜7時までは1時間あたり700円、それ以外の時間帯や土曜日、日曜、祝日は1時間あたり800円になります。
0: 利用したいときはどうすればいいんでしょうか。
2: はい、まず増田児童センターの方に来ていただいて、ファミリーサポートの仕組みなど1時間程度の説明を聞いていただいてからの登録となります。その後、ご希望の援助ができる協力会員さんを事務局の方で紹介します。そして事前に双方で顔合わせを行ってから援助活動が行われます。
0: まずは登録が必要ということですね。そして登録した後に、まあ、この日ちょっと利用したいんだけどっていう時に、まあ、事務局の方にお電話をして、まあ、マッチングをしていくということなんですね。利用できるお子さんの年齢はいくつまでになりますか。
2: はい、0歳から小学校6年生までのお子さんが対象です。で、ご兄弟での預かりも可能です。
0: 小学6年生までのお子さんが対象ということですね。利用されている方はどの声聞かれますか。
2: 進級や入学とかで利用が終了になった後には、こうお礼に伺ったりとか、あとは名取からお引っ越しされてしまっても、近況報告などで LINE のやり取りをしているとかということで、なんかちょっとした親戚付き合いみたいに継続されているという声も聞いています。
0: は
2: い、
0: そうですか。まあ、ご家族ではなくても、そうやって地域でね、子育てに一緒に携わってくださっている、それもすごく心強いですよね。もしこちらの放送を聞いて、ファミリーサポートをちょっと登録してみたいなっていう方は、どこに連絡すればいいでしょうか。
2: はい、ファミリーサポートセンターの事務局は名取市増田児童センターにあります。で、電話は専用の番号があります。0705328251です。で、こちらの方にまずご連絡いただいて、持ち物などをお伝えしますので、お電話いただいてから来館いただくとスムーズかなと思います。
0: 電話番号は 070-5328-2518 番ということです。気になる方はね、このファミリーサポートをまずはお電話して

0: 登録もされてみてください。さあ、そしてこのファミリーサポートなんですけれども、やはり援助してくださる方、ここもね重要になってきます。逆に援助してくださる方からはどんなお声、塚本さんいただくでしょうか。
1: はい、楽しい時間をありがとうという声をよく聞きます、うん、あとはこう送迎の時とかも車の中でいろんな話を聞かせてくれたりとか、
0: はい、
1: 楽しい時間を過ごされているっていう報告をよく聞きます、
0: はい、いろんなお声があるということですね、うん。まあ、援助してくださる方の年代はやはり様々ですか。子育てを終えられた方の方が多いんですか。
1: そうですね、子育てを終えられた方、あとはまだお子さんいらっしゃる方でも空いた時間にできることということで活動されている方もいらっしゃいます、
0: うん、
1: はい、
0: なるほど。お子様がいらっしゃってもね、その子ども同士の交流にもなるので、まあ、援助してみたいという方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですよね。実はですね、この援助してみたい、お手伝いしてみたいという方、現在募集をしております。援助されてみたい、お手伝いしてみたいという方、どのようにすればいいのか、ぜひ紀仙さん教えてください。
2: はい、令和8年度は6月2日の火曜日から7月7日火曜日までの毎週火曜日に、場所は増田児童センターにて行います。参加費は無料です。申し込みはファミサポまでお電話にてお申し込みください。締め切りが5月29日金曜日となっております。
0: この6日間は全て、まあ、講習は受けていただきたいということですかね。
2: そうですね、6日間の全ての講習の受講をお願いしておりました。
0: はい、協力会員登録講習会の日程は6月2日火曜日から7月7日火曜日までの毎週火曜日の午前中、全6日程、いずれも増田児童センターで行います。内容は保育の心や普通救急救命法、体の発達、病気と手当、子どもの安全と自己対応などを学べます。参加費は無料です。なお、協力会員の主な活動は保育施設への送迎や子どもの預かりなど。子どもを預かる場所は原則として協力会員の自宅です。自宅での預かりは難しいけれど、送迎のみならできるという方もお待ちしています。活動報酬額については、月曜から金曜日の午前7時から午後7時までは1時間あたり700円、それ以外の時間帯や土日祝日は1時間あたり800円です。協力会員は今回何人募集をするんでしょうか。
2: 10名程度で募集しておりました。
0: はい、講習会もね、参加費は無料ということです。現在ファミリーサポートセンターの協力会員募集しているということです。少しでもね、子育てに興味がある、サポートしてみたいという方は、ぜひこちらの講習会にも参加されてみてください。締め切りは5月29日金曜日です。申し込みはファミリーサポートセンターまでお電話でお申し込みください。電話番号は0705328-2518、 0705328-2518 番です。さあ、ご担当のね、塚本さんから見て、利用者と援助者の方、マッチングされてみていかがでしょうか。
1: はい、援助している協力会員さんは、お子さん安心して過ごせるように心を配りいつもいただいていて、
0: はい、
1: で、なんか心配事とかあるときは事前にご連絡いただいて、それをまず解消した状態でお預かりをしてくださっています、
0: うん、
1: で、利用会員さんもそういう協力会員さんだからこそ信頼して依頼をされているのかなと感じています、
0: うん。まあ、まずは顔合わせもありますのでね、お互いのその理解っていうところも深まってからの、まあ、協力をお願いするという形になりますか。信頼関係も深まっていきますよね。
1: ですね。
0: はい、ぜひファミリーサポートをご利用されてみたいという方はね、まずは登録をお願いいたします。さあ、今日は子育て情報ということで、ファミリーサポートセンターについて増田児童センターの塚本さんと紀仙さんにお話を伺ってきました。改めて子育て中のお母様お父様にアドバイスをお願いしたいと思います。紀仙さん、お願いします。
2: はい、子育ては毎日のことなので、頑張りすぎず頼れる場所を増やしておくと気持ちが少し楽になるかと思います。ぜひファミサポを気軽に活用してほしいです。
0: では塚本さんもお願いします。
1: はい、 と当然スーパーとかで小さい子とか連れているお母さんたちを見ると偉いなって思いながら

0: ながらで、なんか手伝うことないかしらってこう思ったりもするので、はい、案外そういう人って周りにいるかもしれないので、うん、なんか声かけるのは勇気いることだとはお互い思うんですけども、はい、そういう気持ちある人がそばにいる、きっといるんじゃないかと思っています、
1: うん、はい、確かにね、子育てはね、家族だけでなく地域でね行うものとも言いますから、まあ各家族が増えている昨今ね、そういう地域の力も借りながらね、若い世代の皆さん子育てはね頑張っていただければと思います。さあ最後に増田児童センターからのお知らせもお願いいたします。
0: 児童センターは小学生だけではなく0歳から18歳までのお子さんが利用できます。で、ま、増田児童センター、平日は乳幼児の親子さんがたくさん来館していただいてます。で、季節の行事やわらべ歌、マッサージ、ベビーマッサージなどお家でも実践できる講座などを行っていますので、ぜひお越しください。 あと毎週ワクワクハッピータイムというふれあい遊びの行事もしていますので、ぜひ遊びに来てください。
1: 親子向けのイベントは詳しくは広報名取をご覧ください。まあ、児童センターではね、気軽に子育ての相談もできるということですので、悩んでいることがあればぜひ児童センターのねスタッフの皆さんにお話をされてみてください。今日の名取詰めは子育て情報ファミリーサポートセンターについて、増田児童センター内にあるファミリーサポートセンター事務局から塚本さんと紀仙さんにお話を伺いました。塚本さん、紀仙さん、どうもありがとうございました。
2: ありがとう。

取りズム水曜日の今日は名取の町子育てをお送りしました。明日は名取の町セーフティー通信をお届けします。明日もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは佐々木彩香でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。

0: ナトリズム。月曜日から金曜日までの毎日、ナトリの旬な話題をテーマごとにお送りするナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きし、お話を伺います。また時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私、佐々木彩香です。今日木曜日は名取の街セーフティー通信をお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。今日のナトリズムは名取市役所防災安全課からの情報をお届けします。テーマは宮城県林野火災防御訓練についてと、災害時協力井戸制度についてです。防災安全課防災係の佐藤正史さんにお話を伺っていきます。佐藤さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ではまずはじめに宮城県林野火災防御訓練についてお話を伺っていきます。今週末24日の日曜日に宮城県の林野火災防御訓練が開催されます。この訓練一体どのようなものになるんでしょうか。
1: はい、林野火災防御訓練は関係機関相互の協力体制の強化と火災防御技術の向上を図ることを目的として宮城県と名取市が開催するものです。
0: この林野火災防御訓練は毎年開催されているんでしょうか。
1: はい、林野火災防御訓練は県内で毎年開催されており、昨年度は山本町で開催されました。今年は7年ぶりに名取市を会場に開催します。
0: うん、今年の会場、名取市のどこで開催されるんでしょうか。はい、
1: 昇恵学院大学をメイン会場として開催します。
0: どういった方々が訓練に参加されるんですか。はい、
1: 自衛隊や警察、消防、名取市と災害応援協定を締結している団体や昇恵学院大学の学生の方など、林野火災が発生した際に円滑な活動ができるように様々な訓練を行います。
0: ではこの訓練の内容について教えてください。

0: い。
1: はい。林野火災防御訓練では、長慶学院大学の学生による通報初期消火訓練をはじめ、宮城県防災航空隊のヘリによる情報伝達、上空偵察訓練や、取り残された人をヘリで救出する救出救助訓練、名取市消防本部や阿武隈消防本部などが放水を行う火災防御訓練、陸上自衛隊第6飛行隊や宮城県防災航空隊のヘリによる空中消火訓練などがグラウンドで行われます。また体育館やその周辺では避難所開設訓練や自衛隊による炊き出しなどを行う災害活動支援訓練などを行い、合計21種目の訓練を行う予定となっております。
0: 今週末24日日曜日に昭恵学院大学で行われる県の林野火災防御訓練、こちらはどなたでも訓練を見に行くことができるんでしょうか。
1: はい、今回開催する林野火災防御訓練に合わせて毎年市が行っている市民参加型の総合防災訓練も実施します。市では国の交付金を活用して避難所の生活環境を抜本的に改善する取り組みを行っています。例えばプライベート空間を確保するためのパーテーション720世帯分や快適な睡眠が取れる折りたたみ式の簡易ベッド1000台などを購入して、発災直後から少しでも多くの方に快適な避難生活を送っていただけるよう取り組んでおります。避難所開設訓練ではそのパーテーションや折りたたみ式の簡易ベッドやテントなどの設営体験ができます。他にも煙体験訓練や消火器取扱訓練、 VR による地震津波などの災害体験、防災スポーツなど様々な体験イベントも行います。
0: 今週末24日日曜日に昭恵学院大学で行われる県の林野火災防御訓練、そして名取市の総合防災訓練、ぜひ多くの方に参加していただきたいですね。
1: はい、訓練開始の合図として5月24日日曜日午前8時30分にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線や防災メール、ナトラジ801を通じて市民の皆さんにお知らせします。災害と間違わないにご注意ください。また、訓練会場内には臨時駐車場を設置しますが、数に限りがありますので、会場には徒歩でお越しくださいますようお願いいたします。訓練後には自衛隊による炊き出し訓練で炊いたお米をおにぎりにして配布する予定ですので、百合ヶ丘地区、緑台地区の方は、ぜひ避難訓練も兼ねてご参加ください。
0: では続いて名取市が行っている取り組みの一つ、災害時協力移動制度について教えてください。
1: はい、昨年の3月から運用を開始いたしました災害時協力移動制度についてです。これは地震などの災害などで水道の給水が停止した時に不足しがちなトイレ、洗濯、掃除などに使用する生活用水を個人宅等が所有する井戸を活用する制度です。
0: 災害時に地域で協力して生活用水の確保を目指す取り組みということなんですね。では具体的な利用方法など教えてください。
1: はい、利用できるときは地震などの災害で水道の給水が停止した場合に限ります。使用できる場合には井戸所有者が上り旗を掲げますので、上り旗が利用可能の目印になります。利用する場合は給水に必要なポリタンク等を持参してください。また井戸の利用は井戸所有者の行為によるものですので、その意に反する利用はしないようにお願いいたします。
0: 上り旗が利用可能のサインということなんですね。どこに協力井戸があるのかは一体どうやって知ることができるんでしょうか。
1: はい、災害時協力井戸の情報は市のホームページで確認いただけるほか、名取市地図情報システム名取マップでご覧いただくことができます。
0: 協力井戸がある場所は名取市のホームページまたは名取マップで確認することができるということです。ちなみに現在名取市では何件の協力井戸があるんでしょうか。
1: 名取市では現在18件の災害時協力井戸の登録をいただいております。井戸の登録は随時募集しておりますので、市内で井戸をお持ちの皆様はぜひご協力をお願いいたします。
0: 災害時協力井戸は現在募集中ということです。申請方法や申請要件も教えていただけますか。
1: はい、申請書は市のホームページからダウンロードできるほか、市役所4階防災安全課各公民課にも設置しています。申請には井戸所有者の情報や登録する井戸の情報を記載の上、お近くの公民館か防災安全課で受付ができます。主な申請要件については、市内に井戸があること、井戸所有者がいること、井戸を使用していること、汲み上げできるポンプがあり供給が可能である井戸であること、市が指定する水質検査の基準に適合すること

0: などです。
1: 今お話しいただいた要件の中で、市が指定する水質検査の基準に適合することとおっしゃっていましたが、これは具体的には一体どのような検査になるんでしょうか。
0: はい、水質検査については飲用井戸の検査として11項目の検査を実施いたします。項目は一般細菌、大腸菌、亜硝酸大窒素、塩化物イオン、pH 値、味などです。これらの検査項目についていずれも基準値を下回っていることが要件となります。また検査については申請後検査日程を調整し、市が委託する業者が水質検査に伺います。
1: 飲用井戸、いわゆる飲み水の検査を実施するということですが、この協力井戸は飲み水ではなく生活用水として利用するものなんですよね。どうして飲み水の検査を実施するんでしょうか。
0: はい、名取市ではトイレ、洗濯、掃除などに使用する生活用水として災害時協力井戸は利用できます。一方で誤って口にしてしまっても害がないように、検査は飲み水の検査を実施しています。
1: なるほど、検査がしっかりしているということですね。これなら安心して災害時協力井戸を利用することができますね。検査は申請の時に1回だけ検査するということなんでしょうか。
0: はい、検査は申請時に1回実施するほか、2年に1回の検査を予定していますので、日頃から井戸水を利用している井戸所有者の皆様も安心してご利用いただけます。
1: 2年に1回は名取市が検査をしてくださるということは、まあ、井戸所有者の方も非常に嬉しいですよね。ではその他お伝えしたいことをお願いします。
0: はい、災害時協力井戸制度は地域の皆様の助け合いの制度です。井戸をお持ちの方の申請をお待ちしております。
1: ありがとうございました。では最後にお知らせを2つお願いいたします。
0: 1つ目は名取防災メールについてのお知らせです。名取防災メールは事前にメールアドレスを登録しておくことで、市内の熊出没情報や災害情報等をメールで受け取れるサービスです。以前利用していたサービスは3月31日をもって終了となり、登録されていたメールアドレスは全て削除されました。新たなメール配信サービスの登録は令和8年3月1日から開始しています。登録方法は市のホームページをご覧ください。次に2つ目は名取市自転車用ヘルメット購入費補助についてです。着用が努力義務となっている自転車用ヘルメットの普及促進を目的として、1人1個まで購入費用の半額を補助しています。この補助は今年度をもって終了する予定となっておりますので、来年春から中学校への自転車通学を予定している方など、ヘルメットの購入を検討している方は市のホームページで申請方法をご確認の上、お早めの申請をお願いいたします。
1: 今日は宮城県林野火災防御訓練についてと、災害時協力井戸制度について、防災安全課防災係の佐藤正史さんにお話を伺いました。佐藤さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ナトリズム、防犯カメラの設置費用補助のお知らせです。安全で安心な地域の実現を目指し、防犯カメラの設置にかかる経費の一部を補助します。補助対象団体は町内会や防犯団体などの地域団体、商店会団体です。防犯カメラ設置などの条件は、1、不法投棄を除く街頭犯罪の発生の抑制を目的とするもの、2、道路、公園などの公共空間を撮影するもの、3、常時撮影が可能で録画機能があり、特定の場所に5年間以上継続して設置ができること。これらが防犯カメラ設置の条件です。対象経費は防犯カメラを構成する機器の購入及び設置工事費、防犯カメラの設置を示す看板の購入及び設置、これらが対象経費です。補助率、補助限度額は補助対象経費の4分の3とし、1団体につき60万円を上限とします。ただし1団体何台でも構いません。事前申請の受付は6月30日火曜日まで行っています。6月30日までの提出が困難な方は、事前にお電話などで担当係までご相談ください。申し込み、お問い合わせは防災安全課交通防犯係まで。電話番号 022-724-7164 724-7164

0: でお願いします。次に、特殊詐欺電話撃退装置等購入費補助金交付事業へのかさ上げ補助実施のお知らせです。宮城県警察において、特殊詐欺電話撃退装置等購入費の補助が6月1日月曜日より開始されます。撃退装置等の設置促進のため、宮城県警察の補助を受けた方に対して、名取市ではかさ上げ補助を実施します。補助対象者は、宮城県警察の補助を受けた名取市民の方。補助の金額は、購入費から宮城県警察などの補助金額を引いた額の2分の1。上限は7000円です。詳しいお問い合わせは、防災安全課交通防犯係までお願いします。電話番号、022-724-7164、724-7164 までお願いします。ナトリズム、木曜日の今日はナトリの街セーフティー通信をお送りしました。明日はナトリキラキラ人をお届けします。明日もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは佐々木彩香でした。この番組はナトリ市の提供でお送りしました。ナトリズム総集編、今週の月曜日から木曜日に放送した内容をお届けしました。 CM を挟んでお昼の12時からは、今週放送しましたナトリズム金曜日をお送りします。
1: うめえな。
2: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
1: めど
2: 笹家への手技笹かまぼこ。

0: ャット V の光高速インターネットサービスがついに名取市でスタートしました。動画も大容量データもサックサク、快適安心便利なキャット V の光高速インターネット、さらにテレビサービスもセットでお使いいただくと大変お得です。キャット V が12時をお知らせします。
1: ナトリズム、月曜日から金曜日までの毎日、名取の旬の話題をテーマごとにお届けする番組、ナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオにお招きし、お話を伺います。ナビゲーターは私、内野真由美です。今日金曜日は、ナトリキラキラ人をお送りします。この番組は、名取市の提供でお送りします。

0: 方々でつなぐナトリキラキラ人。先週に続き今日は資格の板橋優斗さんをご紹介していきます。板橋さん、今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、今日は板橋さんご自身について伺っていきたいんですが、改めてご出身はどちらになりますでしょうか。
1: はい、私生まれも育ちもずっと名取でして、居心地が良くてですね、名取から外に出たことがございません。
0: もう生まれも育ちもずっと名取ということで、生っ粋の名取市民ですね。
1: はい、そうです。
0: はい、ではそんな板橋さんから見て名取とはどんなところでしょうか。
1: はい、一番はですね、やっぱり程よい距離感ですね。仙台にもすぐ出られる利便性もありながら、少し車を走らせれば海も山もある。あと名取はですね、気候が温暖で、冬も雪が積もりにくくて、ほとんど雪かきしなくていいのがありがたいです。
0: そうで

0: ですよね。まずは利便性というところでね、本当に便利で、そして自然もありつつっていうところですし、気候としてもね、過ごしやすくて、それこそね、今回の冬の時期はほとんど雪かき例年以上にしなかったですもんね。
1: 一回もしなかったですね。
0: そういったところで住みやすい街というところでね、ずっと名取に住まわれているということなんですね、はい。では名取でこう普段お出かけされるおすすめのスポットやお店などお好きなところはいかがですか？
1: はい、家族でのお出かけといえばやっぱりイオンモール名取ですね。最近リニューアルされて、はい、子供が遊べる施設がさらに充実しており、親としてはここに来れば間違いないっていう風な安心感があってですね、本当に助けられています。
0: 遊具のような施設が増えていますよね、
1: そうですね、
0: お買い物だけでなく、もう遊ぶスポットとしてよくお出かけされるんですか？
1: そうですね、あのウィンドウショッピングもそうなんですけれども、子供と、おもちゃコーナーに行ったりとか、ゲームコーナーに行ったりとか、あとは名取パークがありますので、予約をして、子供と一緒に遊んだりということをしてます。
0: いいですね、本当にお買い物だけじゃなくていろんな楽しみ方ができるっていうのが嬉しいポイントでもありますよね、他にはありますか？
1: もう一つのお気に入りのスポットが仙台空港です、息子が飛行機が大好きで、実は私も好きなんですけれども、よく一緒に展望デッキへ行くんですが、離着陸する飛行機を眺めていると、いつの間にか時間が過ぎてしまうんですよね。で、あの大きな機体が飛び立つ瞬間のワクワク感は、大人になってもずっと変わらないなと思って眺めております、
0: 私も結構好きなんですけれども本当に眺め始めると、次はどんな飛行機が来るんだろう、出発するんだろうっていうところもずっと眺めてしまいますよね。
1: 楽しみですよね、
0: そしてこの飛び立つ瞬間よいしょってなんか声をかけたくなるぐらい、なんかこう本当にあんなに大きいのにずっと飛んでいくのが不思議な感じもありますよね。そういったところでお子さんと一緒に仙台空港でも楽しまれているということなんですね、では趣味お好きなことっていうのはいかがでしょうか？
1: はい、趣味はやっぱりものづくりですね。休日は木工に打ち込んでいるのですが、最近は息子も隣で一緒に制作活動を楽しんでいます。
0: お子さんも制作活動なんですね、お子さんはどんなものを作るんですか？
1: 息子の方はレゴブロックに夢中でして、私が木を削ったり組み立てたりしている横で、彼は彼で自分だけの壮大な街を黙々と作り上げています。
0: 街をレゴで作ってるんですね、
1: 気がつくとですね、お互い無言で作業に没頭しておりまして、ふと顔を見合わせて、ふふっとこう笑ってしまうこともよくあります。で、親子で、それぞれの作品に熱中する、そんな静かだけど賑やかな時間っていうのが今の私にとっての最高のリフレッシュになっています。
0: いいですね、聞いてるだけでも幸せな空間幸せな時間なんだなっていう感じがしますね、お子さんもこのレゴでいろいろとものづくりされているということですけれども、そのレゴでもいろいろ種類あって、こうで何かを作るためのレゴだったりとか、いろんなものが作れるレゴっていうのはありますけれども、両方楽しんでるんですか？
1: そうですね、両方楽しんでるような感じで、説明書を見ながら組み立てるものもあるんですけど、私なんかよりも息子の方が素早く組み立ててしまって、パパ何やってるのって言われたりします
0: そうなんですね。じゃあもうレゴに関してはお子さんの方がもう
1: 上手ですね。
0: 上手なんですね、いいですね。でもそういったものづくりにもお子さん興味あるということで、ゆくゆくは一緒にこう木工をやっていきたいっていうのはありますか？
1: そうですね、今もですね、金槌ですとか、あとはノコギリ、あとは削ったり組み立てたりする作業も一緒に隣でやっております、
0: そうなんですね、ではもういつかはね、こう ものづくりの視点もお子さんもお持ちだということですので、はい、ちょっとお子さんのアイディアなども、はい、
1: そうですね、
0: なんか取り入れたい、はい、合作のものがね今後できてくるかもしれないですね、
1: うん、そうですね、そうなったら嬉しいですね、
0: ね、そういったお子さんと一緒に過ごしながらものづくりをされる時間、それがまたリフレッシュ

0: 練習になるといったところと伺いましたので、これからもね制作頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます。
0: では次のゲストさんをご紹介いただきたいんですが、どなたをご紹介いただけますでしょうか。
1: はい、次にご紹介させていただきたい人は株式会社オイルプラント名取代表、武田博樹さんです。
0: はい、武田さんとはどんなつながりがあるんですか。
1: はい、実は彼とはですね中学校からの同級生でして、
0: うん、
1: 出会いは美術の選択授業で、うん、たまたま席が隣になったことなんですけれども、はい、クラスも部活もバラバラだったのに、うん、なぜかこう気が合ってですね、
0: はい、
1: 気づけば今では仕事の悩みも相談し合える、なくてはならない存在になっています。
0: そうなんですね。学校で同級生だったということですけれども、偶然の出会いから意気投合して、それが今でもご縁がつながっているということなんですね。
1: はい、
0: いいですね。では次回109人目の名取キラキラ人はオイルプラント名取代表取締役武田博樹さんをご紹介します。では最後に板橋さんのお好きな曲をお送りしたいんですが、どちらの曲がよろしいでしょうか。
1: はい、ゆうりさんのビリミリオンをリクエストさせていただきます。
0: はい、この曲を選ばれた理由はどういったところですか。
1: はい、この曲はですね、私にとってエールをもらえる大切な応援歌です。何か新しいことに挑戦するときや、思うようにいかず立ち止まりそうなとき、この曲を聴くと今この瞬間がどれほど価値のあるものなのか改めて気づかされます。自分次第で何者にでもなれると力強く背中を押してくれるこの曲を、今日を頑張る皆さんと一緒に聴きたいです。
0: はい、そんなエールをもらえる曲ということですね。お送りしましょう。ゆうりでビリミリオン。

ナトリズム金曜日の今日はナトリキラキラ人をお送りしました。そして今年度から毎週土曜日にナトリズムの総集編をお届けしています。月曜日から金曜日の内容を1時間半にまとめて明日土曜日11時から放送。また来週月曜日はナトリの DX デジタル技術で暮らしを豊かにお送りします。明日そして来週もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは内野真由美でした。この番組はナトリ市の提供でお送りしました。

ナトリズム総集編、月曜日から金曜日まで今週お届けした番組をギュギュッと1時間半にまとめて放送してきました。いかがでしたでしょうか。来週のナトリズムのテーマ、放送内容もお伝えしていきましょう。5月24日月曜日はナトリの DX、 デジタル技術で暮らしを豊かに、私たちの暮らしをより便利にするための地域 DX、 ナトリの DX の取り組みの一つ、デマンド交通ナトリンクルについて、2回目となる次回はナトリンクルの利用方法などをご紹介していきます。5月26日火曜日はナトリ防災ネット、ナトリ市と災害時応援協定を締結されている企業団体の紹介、来週は今週に引き続き学校法人承継学院について、5月24日日曜日に行われる宮城県の林野火災防御訓練、市の総合防災訓練を踏まえてどのように有事の際取り組まれていくのかお話を伺います。5月27日水曜日は名取の町健康、名取市保健センター健康あれこれということで、産後の育児支援サービスについてお伝えします。5月28日木曜日は名取の町シティスタイル、名取市社会福祉協議会の協力で支え合い活動、地域のお宝についてお伝えします。今回ご紹介する団体は仲良し高柳会、取材してきた模様をお届けします。5月29日金曜日は名取キラキラ人、名取にゆかりのある人をゲストの方々のネットワークでご紹介していきます。109人目の方は株式会社オイルプラント名取代表取締役の武田博樹さん、1週目となる次回はお仕事についてお話を伺っていきます。名取の旬の話題をお届けする15分の番組ナトリズム、放送は毎週月曜日から金曜日まで朝9時30分から、再放送は同じ日午後1時15分からと夕方午後6時から、そして毎週土曜日の午前11時から総集編をお送りします。来週の放送もどうぞお楽しみに。この番組は名取市の提供でお送りしました。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
2: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

こんにちは、ソロアーティストのウーフェニです。ウーフェニのスパークルアフタヌーン。この番組は全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに、私ウーフェニが自由にお話ししていきます。今週もよろしくお願いします。今日はですね、寝違えました。めちゃくちゃ首痛いし、なんか肩も痛いし、なあ、もうやってしまいました。寝違えってこう誰しも経験はあると思うし、なんていうの、こう単語だけ聞くとなんかダメージとしてしょぼい感じがするんですけど、普通にもし私が会社員とかだったら出勤できないとかもあり得るくらい痛いなっていう時とかもあって、なんかね、みんなどうしてんだろうね、寝違えた時って思いながら来ているんですけれども、はい、それでは早速私の楽曲を聴いていただきたいと思います。本日の1曲目はファニータトゥーシールという私の曲をお送りしたいと思います。もう夏が大好きな私はですね、もう5月はもう夏認定なので、もう思いっきり夏だと思ってるので、そういう曲かけさせていただきたいと思います。それではお聴きください。ウンフェニでファニータトゥーシール。

送りしたのはウンフェニでファニータトゥーシールでした。ウンフェニのスパークルアフタヌーン、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしています。寝違えたって言ったんですけど、冷静に思い出したらなんか昨日ずっと一日中作曲をしてたんですよ。で、まあ、できてないんですけど曲は作曲作業に向き合うのが数ヶ月ぶりで、なんか今までちょっとアルバムのことをやってたんで、プロモーションとかインスタを更新するとかライブとかのことを考えてたんで、ちょっと作曲の脳みそを起動再起動するのに時間かかってましてね、昨日はもう閉じこもるぞって思って、ずっとこう一歩も外に出ないで、こう食べ物もこう注文して玄関に置いてもらってみたいな感じで過ごしてたんです。でも夜になって、まあでもさすがに酒して一本飲むかって言ってご飯食べて、で動いてなさすぎる今日と思って、なんかちょっと座りっぱなしだし良くないかもと思って、そのまま踊ったんですよ。なんか不思議な、なんかわーみたいな、酔っ払いがわーってやって、多分それもしかしたらそれで首痛めたとか思って、なんかそこまではしゃいだ気はないんですけど、なんか酒飲んでる人の言うそこまではしゃいでないとか信憑性ないかもって自分で思ってきまして、まあ寝違えたかもだし、なんか自分でこう激しく首を振ったりしたのかもしんないですね。まあそんな感じで、そうなんですよ、ツアーが終わりました。まあ終わって大阪から、帰ってまいりまして、来てくれた人皆さんありがとうございました。長かったアルバムのリリースの期間みたいな一個の区切りも終わりましてですね、去年の10月からだいたい作り始めて、めちゃめちゃレコーディングして、12月とめちゃめちゃ MV をそこから撮って、もう頭フル回転でみんなで頑張ってきましたけども、こうやっぱりそれを受け取ってくれた皆さんの反応が見れたり、聞かせてもらったりとかして、本当に、出せてよかったなと思っております。そして、これからですね、アルバムも終わりましたけど、ウンフェニどうなっていくのかというとこなんですけれども、6月27日に映画の一人旅っていうの映画が公開になるんですけど、そちらに主題歌思う旅を書き下ろさせていただきまして、6月17日に、リリースをさせていただきます。今その MV のことを考えたりとかですね、ちょっとその曲作ったのがもう何年前、何も信憑性ないですね、私の記憶。まあ過去に作ったんですよ、もういつでもいい過去に作ったんで、それちょっと思い出したりとかねしないといけないですね。こうちょっと時が経ったからくすぐったい部分もあるんですけども、はい、そちらも楽しみにしててください。でなんかその先が曲をやっぱりですね作らないといけないんですけど、もちろんストックはあるんですよ、もっと前に作った

曲で、まあ今はリリースしないわってなってストックしてる曲たちあるんだけども、まあ、新曲作りたいなと思うんだけど、さっきも言った通りね、作れてません。本当にね、最近椅子に座ってギターを触って画面を見て抹茶ラテ飲んでるだけの人ですね。抹茶ラテ飲んでほにゃーってなってトイレ行ってまた抹茶ラテ飲んでそれしかしてないですね。どうやって曲作ってたんだろう。なんかインタビューとかでも、どうやって曲作ってんですかみたいな、歌詞が先ですかメロディーが先ですかとか、どういう機材を使ってとか質問してもらうんですけど、毎回記憶喪失で、いや、どうやって作ってんか分かんないんですよね。なんか、だけどまあ、こう、ね、ゆっくり、こう、体を鳴らしながらですね、そのうちポンと出てくんだろうということで、気長にやっておりますので、ね、夏大好きだから、こう、夏にね、リリースしてもいいよって言われてるというだけでも、本当に嬉しくて、楽しみでございます。曲できるかな。まあね、なんかこういう時間が大事ですよね。なんか無に耐えるっていうの、私は大事かなって思ってるので、はい、皆さんもまあ何が出てくるのか楽しみにしていてもらえたらと思います。僕のコミュニティ FM を結んでお送りしています、ウンフェニのスパークルアフタヌーン。ここからはリスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。今月のメッセージテーマは、これって私の街だけ、ということで早速読んでいきます。ラジオネームキノコグミさん。今月のテーマのこれって私の街だけですが、私は香川県出身で、学校の学食がセルフのうどん屋みたいになってました。高校で、生徒たちが昼休みに食堂のカウンターに行くと、食堂のおばちゃんにうどんの麺だけが入った丼を渡されて、生徒はそれを持って麺を手棒と言われる網に入れてお湯の中につけて温め、ラーメン屋さんみたいに自分でちゃっちゃと湯切りをしてお出汁をかけて食べていました。高校時代は毎日のようにうどんを食べていたので、卒業して県外に進学してからそれが普通でないことを知り、とても驚きました。フェニちゃんはサヌキロックで香川に来たのにうどんを食べなかったそうですが、マジごめん。今度機会があったら自分で麺を温める完全セルフスタイルのうどん屋さんを体験してみてくださいね、ということで、キノコグミさんありがとうございます。これ珍しいんじゃないですか。香川は全部ってかメジャーなんですかね、この形式で学食が出てくるの。すごくいいな。私の高校は学食はあったんですけど、なんか大学の時も学食あったんですけど、なんかあんまり利用しにくい感じ、なんか人が多くて、カーストが強い人が座れますよね。まず、なんかちょっと、こう、人間に疲れてる人は、ちょっとあんま学食とか行けないし、あと、ちょっとなんだろう、私のとこだけなのかな。あんまり安くはなくって、で、唐揚げとか、そういう感じ、なんか焼きそばみたいな。だから、毎日それ食べたら、なんかちょっと太っちゃうよね、みたいな。なんかジャンクめな感じだったりとかで、あんまり利用する機会がなかったんですよ。結構楽しみにしてたんですけど、たまたまそういう感じだったので、このうどんいいですね。さすがに毎日食べてたらなんかやばそうですけど、楽しそうだしいいな。すごい県民性も出てて、こうクリエイティブな感じでいいですよね。このサヌキロックに行った時に、私がうどんを食べていない問題なんですけど、ごめんなさい私本当に香川の人に怒られると思うんですけど、ね、冷凍うどんが一番うまい。本当にごめんなさい。私実家蕎麦屋なので、まあ、実家、まあ、うどん屋と言っても

私うどんも出してて、ね、手作りのうどんとかうどんのコシとか、そういった繊細なこだわりとかですね、いろいろ知ってる方の人間だと思うんですけど、ごめんなさい、冷凍のうどんが一番うまいです。なんでうまいかというと、一番コシです。で、このコシが、多分香川の人が思うコシと私が求めてるのがちょっと違くて、私も噛んでくちゃくちゃくちゃってこう弾力があって、あとチュルンとしてたら嬉しいんだけど、なんか小麦してると喉がイガイガしちゃうんだよね。なんかそこのコシがなんか人間の手技のこうやつよりも機械が淡白に作ったあの四角いですね機械から出ましたっていう麺の方がちょっと好みでございますね。本当にごめんなさい。でも中川でうどん食べたことありますよ。そのセルフスタイルだったのかな、行ったことはあります。もうこう県外から行く人からすると、営業時間がまず難しいですよね。多分香川の人が食べるうどんの時間って、こう東京とかね、みんなが外食でちょっとサクッとうどん食べるかみたいに思う時間と違うんですよ。なんか早朝とか、なんか夜やってないなんかね、多分時間に多分まず自分の体内時計を香川に合わせないとこう存分に楽しめないから、なかなかちょっと自分の中ではですね、まだハードルが高くて、遠征の隙間にっていうのがまだ難しかったんですけど、はい、次は食べます。キノコ組さん、メッセージありがとうございます。ではもう一個紹介します。ラジオネーム阿部翔さん、フェニーちゃんこんにちは。こんにちは。自分は横浜出身なのですが、社会人になってから名古屋に引っ越しました。愛知県は車社会でドライブスルーがとても充実していて驚くことが多いです。ファーストフードはもちろんのこと、牛丼やカレー、スターバックスまであります。先日はドライブスルーの公衆電話まで見かけました。え？ドライブスルーで電話したいのって一体どんな時なのでしょうか。本当ですね。どういうこと？ドライブスルーの公衆電話。 PS、先日のツアーの大阪公演行きました。 ありがとうございます。ムエニちゃんが今まで積み上げてきたものが全て結実した、集大成なステージに感じられてとても最高のライブでした。そしてこのラジオもですが、最近どんなフェニちゃんが自然体に活動できているような気がしていてとっても魅力的です。これからの活動も楽しみにしていますということで、ありがとうございます。ドライブスルーの公衆電話はまず本当にわからないですね。わーお、今写真見せてもらったんですけど、本当だ、公衆電話だ。え、降りますよねこれだって届かないですよね。降りだ、ドライブスルーできないですよ。一旦降りて、だから駐車場じゃんそれも。なんか、え、本当に使ったことある人本当に教えてほしいです。気になります。ぜひ教えてください。あとドライブスルー私大好きです。あんまりないから身の回りに、で自分も免許持ってないので、ドライブスルーに行く機会がないので、大好きです。スタバあるとね嬉しいんですけど、なかなかこっち車線にないとかでね、歯がゆいですよね。愛知県の車社会なのはなんかいろんなとこで見たことがあるんですけど、そうなんだ、車、じゃあ愛知県でこのラジオ車で聞いてくれてる人も結構いるんですかね。ほんとドライブスルーの公衆電話やばい、本当に誰か教えて、めちゃめちゃ気になります。あとそれからツアー来てくれたとのことで本当にありがとうございます。自然体に活動できているということで、本当それはね、周りの人のおかげですね。もう自分が止まんねえわ、もうこのまま化け物になる、鬼になる、ああ止まらんっていう時もあるんですけども、これからも活動とても楽しいのでやっていきますので、応援よろしくお願いします。メッセージはメールでお待ちしています。メールアドレスは sparkle@musicbird.co.jp、sparkle@musicbird.co.jp、sparkle の綴りは sparkle です。また、私のインスタからも募集しておりますので、メールは普段使ってないという方はこちらから送ってください。ラジオネームやお聞きの放送局名も書いてもらえると嬉しいです。たくさんのメッセージお待ちしています。ではここで一曲、私ウンフェニが楽曲制作にあたって影響を受けた曲、思い出の曲など

毎週オンエアしてるんですけれども、今日はですね最近の曲 ビーバードゥービーフィーチャリングザ・マリアーズの、All I Did Was Dream of You をかけたいと思います。私はこの曲はマジキャラソンじゃんって思うんですよね。同じコード進行だとしても1番の B のメロディー、2番のマリアのメロディーがどこで拍を取るとか、歌いもう歌詞の自分の一番いい音を鳴らせる歌詞の区切りとか全部ね笑っちゃうぐらい個性が出てて、そういうところをぜひ注目して聴いてください。

私の楽曲 I'm So Sorry を聴きながらエンディングのお時間です。まずはウンフェニからお知らせ。今日、下北沢でサウンドクルージングあります。夜7時50分から出演なので、よかったら遊びに来てください。そして6月7日、さっき言ったあの愛知県名古屋に行きます。楽しみ。サカイスプリング出演させていただきます。7月3日ライブバズフェスティバル2026渋谷クラブクワトラであります。7月11日大阪に行きます。

コーズ&ライブハウスパンギアプレゼンスカムトギャザーマラソン2026、大阪の人よろしくお願いします。そして9月16日東京渋谷のデュオで、対バンがあります。そんな感じでいっぱいライブあるので、ぜひぜひ詳細はウーベニの SNS やリットリンクからチェックしてみてください。そしてこの番組は Spotify でアーカイブ配信もしています。もう一度聞きたいという方は Spotify からウーベニのスパークルアフタヌーンで検索してみてください。ということでなんかサカスプ普通に楽しみだったけど、より楽しみになりました。ここまでのお相手はウーベニでした。また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、中谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災ですが、今回は普段読んでいる新聞紙の災害時の活用方法について教えてください。
3: はい、まず最初にスリッパです。避難所となる学校の体育館は冷たい床のため体を冷やしたり足を汚してしまうということがあります。まあそのための新聞紙で作った簡易的なスリッパの履物っていうのが安心なんですね。
2: なるほど、保温と衛生面両方で役立ちますね。
3: はい、次に骨折や捻挫をした時の添え木やギプス代わりに一時的に利用することのできる方法です。これ新聞紙を数枚重ねてくるくると棒状に巻くとプラスチック並みの丈夫さがあります。まあ、この上から包帯や食品ラップを巻くことで固定することができるんですね。
2: うん、覚えておくだけでいざという時の応急処置に使えますね。
3: はい、寒い時であれば保温や断熱材代わりにもなるんです。例えば新聞紙や紙くずを大判のポリ袋に詰めてそこへ足を入れるだけで保温効果もあって足を冷やさずに済みます。また衣服や靴下の上から数枚の新聞紙を巻くだけでも断熱効果があります。
2: 空気の層が保温してくれるんですね。これは誰でも試せそうな知恵ですね。他に緊急時のトイレにも使えると聞きましたけれども。
3: はい、断水した時に便器に大判のポリ袋を二重にかぶせてくしゃくしゃにした新聞紙を敷けば汚物の水分を吸収したり嫌な匂いを防ぐ効果も期待できるんです。
2: まさに知恵と工夫次第で様々な用途に使えますね。
3: はい、これ以外にも簡易的なゴミ箱

0: 紙皿や紙コップ、頭巾、また火起こし用の着火剤の材料としても使うことができるんです。さらに濡れてしまった服装の中に切れっ端を入れておくだけでも早く乾かす効果があるんです。
1: 最近は新聞を取っている方も減ってきていますけれども、 A4 サイズの紙でも代用できますか？
0: はい、十分代用できますから、作り方はインターネットや動画サイトでぜひ探してみてください。
1: はい、災害が発生してから慌てて覚えるのではなく、ぜひ時間のある時に作り方をマスターするなど、平時から覚えておきたいですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、一時です。
1: あの頃青春グラフィティ、5月も後半、暦の上では小満を迎えました。秋に巻いた麦の穂が実り始め、まずは安心、小さく満足するという意味がある言葉。太陽の光を浴びて万物がすくすく成長していく季節ですよね。メロンにラッキョウ、サクランボ、旬の味覚も姿を見せ始めました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。東京は曇り空の土曜日です。特筆すべきは気温の乱高下、真夏の暑さから急に涼しくなり、今日の最高気温18度、風が冷たいので体感温度はさらにいくそうです。お出かけにはジャケット必須の週末となりました。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。この時期動き出すのは七十二候にもある蚕。梅雨の走りで洋服選びに悩みますが、眉から生まれるシルクは湿気を吸い余分な水分を逃がす優れもの、呼吸する繊維とも表現されるそうです。インナーや部屋着など肌に触れるアイテムから取り入れるのがおすすめ。夏木マリさんにあやかってこの夏は絹の靴下デビューいかがでしょうか。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズーラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。5月13日デビュー30周年を迎えた西川貴教さん、デリグラでもお世話になった出身地滋賀県草津ではイベント稲妻フードグランプリが行われているそうです。オープニングナンバーです。 TM レボリューション Heart Limit。

改めましてこんにちは、あの頃の青春グラフィティパーソナリティの岡野宮子です。いきなりの真夏日を記録したかと思えば今度は急降下、気圧の変化で体調不良の方も少なくないようです。走り梅雨なんていうことを言いますけれども、沖縄奄美ではすでに雨の季節、暦が本当に駆け足で進んでいるような気がしますよね。先ほど旬の食べ物らっきょうを紹介したんですけれども、一大産地といえばご存知鳥取県、実は今日5月の23日はその鳥取にあるものができて、その店舗の全国展開コンプリートになった日なんですが、皆さんなんだかお分かりでしょうか。正解はスターバックスです。2015年、砂場はあるけどスタバがなかった県にアメリカシアトル発のコーヒーショップが誕生いたしました。日本上陸当初はメニューとかサイズの名称がなかなか複雑で、石垣空港に初上陸した時には島のおじいおばあが大変苦労されたというお話を聞いたことがあります。ショート、トール、グランデ、ベンティ、英語がいきなりこうイタリア語になってるのがね、難しいところです。これイタリアのエスプレッソ文化の影響なんだそうです。コーヒーの味だけではなくて、空間とか雰囲気がね、特徴の一つです。ここ半蔵門にもスタバあるんですけれども、ショップスタッフの接客スキルはピカイチだと思っています。いつも利用させていただいております。そしてそのスタバが全国制覇をした3年前の昨日開業したのが、平成以降の東京の新しいシンボル、東京スカイツリーでした。2017年から3年ほどは番組のホームスタジオとして大変お世話になったスポットです。私は下町在住ですので、自宅からスカイツリー眺めることができるんですが、

このスカイツリーの誕生の歩みというのを見ましたら、東京スカイツリーという名称がネットの投票で決まったのが2008年の6月、その翌月から着工をしまして、高さが338メートルに達して東京タワーを抜いたのが2010年の3月のことでした。映画オールウェイズ3丁目の夕日では昭和33年建設の東京タワー描かれていましたけれども、まさにね、本当にあんな雰囲気で竹のようにまっすぐ天に向かってどんどん伸びていく様、とっても印象に残っています。世界一高い自立式電波塔としてギネス認定もされていて、まあ、高さというのは旧国名の一つでもあるムーサー氏の語呂合わせで634メートルです。近代的でありながら、実は日本古来の技とかわびさびみたいなものも取り入れられているのが特徴なんですよね。あの開業当初からあります代表的なライティングが粋と雅、時期によっては昇りというオレンジ系のライトも登場しまして、まあ、イベントとか季節に合わせて特別カラーになることもあるそうです。開業記念日を迎えた翌日の今夜ですけれども、これね、ワールドカップを意識しているんじゃないでしょうか。テレビアニメブルーロックとのコラボイベントにちなんで、各キャラクターをイメージしたデザインがおよそ5分間でループする特別ライティング点灯なんだそうです。シュートが決まった瞬間を表現した光の演出も見どころとのことです。東京の気分を映す巨大メッセージ塔、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。東京スカイツリー14周年本当におめでとうございました。開業以来様々なコラボレーションを行っているスカイツリーですが、最初のコラボアーティストはこの方たちでした。 Dreams Come True、 優しいキスをして。

ツリーがアーティストと初コラボをしたのはドリカムがデビュー25周年を迎えた2014年8月。光で届ける音楽の力をテーマに彼らがデザインしたライティングが1週間限定で行われました。歌詞やメロディーの盛り上がりに合わせて照明やグラデーションが変わるなど、音楽と光の融合を楽しめる演出

だったそうです。そして今日5月23日はキスの日。1946年のこの日、日本映画で初めてキスシーンが登場した20歳の青春が上映開始されたことにちなんで記念日が設けられました。当時は演技であっても人前でキスするのははばかられた時代、映画内ではほんのわずか唇を重ねただけだったものの、それでも大きな話題を呼び、映画館連日超満員となったそうです。今週の丘のセレクションは2004年にリリースされた31枚目のシングル、ドリームスカムトゥルーで優しいキスをしてでした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

今週も番組には素敵なゲストの登場です。2時台以降は半蔵門のスタジオに高坂みゆきさんをお迎えします。2027年にデビュー50周年を迎える高坂さん、歌手、俳優、タレントとして長く活躍を続けてこられましたが、以前感じていたいつでも何でもできるとの思い、60歳を過ぎてやりたいことは今やらないと、そんな風に変わったそうです。やりたいことはやっとこうと思った時、歌に戻った。今日はこの辺のお話もたっぷり伺っていきたいと思います。そこで今週はそんな高坂さんにちなんでこんなテーマにしてみました。やりたいことはやっとこう。いつか行きたい場所、いつか会いたい人、いつか始めたい趣味、いつか片付けたい引き出し、でもそのいつかって一体いつでしょう。案外自分で動かないとそのいつかは来ないのかもしれませんよね。ずっと気になっていた習い事、行ってみたいと思っていた街、会いたい人への連絡、今日のあのぐらがそのやりたいことに向けて誰かの背中を押すきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。皆さんがやりたいこと、やり始めたこと、ぜひ教えてください。高坂さんへの質問やメッセージも合わせてお待ちしています。投稿はあのぐら専用メッセージフォーム、または E メール、あのぐら@musicbird.co.jp にてお願いします。今週もリクエストを添えて、たくさんのメッセージお待ちしています。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。今日のテーマ、やりたいことはやっとこう。まずは五右衛門さんです。自分にとっては家内と行く月一のコンサート。結婚してから34年間ずっと自分の仕事最優先でやってくれました。そこでご苦労さん的な意味合いもあって非日常を体験しています。会場までの電車の時間、駅からの道順、始まる前のトイレなど段取りをつけて、そして2時間ずっと立っていられるか、一言も喋らずに集中できるかなど、体力、年齢との付き合いになります。また自分たちより年齢が上のアーティストがあんなにも元気にやっている姿を見て、日頃の鍛錬、節制の大切さを痛感しています。そしてコンサートが終わってから家内と一杯やるのが楽しみです。ずっと立っていようね、コンサートのワクワクを感じていようね、本物のプロのステージを見ようね、愉快は待っていてもやってこないね。山下達郎さん、小田和正さんなどのチケットは宝くじに当たるようなものです。でも買わないと当たらないのでチケットを申し込んでいます。そして最近買うようになったタオル、扇子など忘れないようにしようね。いやー素敵ですね。コンサートに行っておこうっていうねご意見の方実はたくさんいらっしゃるんですけど、すごく気持ちわかりますし、でも五右衛門さんの素晴らしいところはやっぱりご夫婦で行けてるところかな。映画にしても音楽にしても好きなアーティストにしても趣味がやっぱりこう夫婦でね会うっていうのは実はレアだったりするのかなとも思っています。だから二人で一緒に出かけて腰をね足をね楽しかったねってその感想戦を一緒に水入らずで楽しめるっていうのが最高なんじゃないかな。素敵なコンサートたくさん見てまたぜひ番組まで感想を教えてください。磯志さん、岡野さんにはまりあのぐらをちゃんと聞き出したのは5年前。

前、岡野さんに会いたいと思い夢が叶ったのはそれからおよそ2年後の長野県北作で行われたデリグラでした。初めて目の前にして緊張で何も言えず撃沈。先輩アノグラ族の皆様から優しく声をかけていただき、その優しさに感動は良き思い出の1ページとなりました。現在、母と二人暮らし、デリグラへ一人で遊びに行くのはなんか後ろめたさがあるので、毎回母を一応誘う。デリグラは基本車での長距離ドライブになるんだけど、日によって、母が体調の良し悪しもあるので、毎回一緒に行けるかわからない。母にはデリグラをきっかけにドライブ小旅行として現地で食べたり飲んだり買い物したりと、楽しんでもらえたらちょっとした親孝行になるんじゃないかなと。だから場所によって行けないこともあるけれど、一回でも多くデリグラに参加したいと思う所存であります。磯橋さん、ありがとうございます。こうやって何か自分の人生の目的なんていうのはオーバーなんですけど、あの日々のね、日常の中で一つのゴールとしてこの番組をね、位置づけて、くださるのはとても嬉しいことだし、私も本当にね、覚えてます。北作でお母さん、お母さんと一緒にそんな車長距離運転してきてくださったのってね、感動したのを覚えてるので、ぜひあの親孝行息子でまたどこかのデリグラに二人揃ってお越しいただけると嬉しいです。それではそんな五右衛門さん、そして磯志さんからいただいたリクエストナンバーお送りしましょう。クレイジーケンバンドで、あ、やるときゃやらなきゃダメなのよ。

あの頃青春グラフィティ、今週も YouTube のコメント少しご紹介していきましょう。ストーブ奉行さん、静岡県の掛川市は曇り涼しいです。夢仙人さん、仙台は現在気温13度、東京と同じぐらいかな、東京もうちょっとあるのかな。朝は7度まで下がりました。夏から冬に逆戻り。そうなんです。さすがに東京は一桁にはならないですけど、急に寒くなって10度以上変わるとね、着るものも困りますよね。ネギのおネギさん、大阪は曇天、風が強いみたい。本日最高気温24度。あ、結構暑いんですね。日本列島内でもかなり寒暖の差ありそうです。磯志さん、静岡県浜松市は空一面曇り空でめっちゃ蒸し暑いです。あ、そうなんだ。あとは、コシ様、ラジオネームね、トラニヨンニ様、コシ様、体調悪いそうです。お大事になさってください。熊本の単身赴任さん、八代晴れで気温は現在28度。あ、西日本は暑いですね。昼からはエアコン、稼働検討です。マウキチさん、曇り空で肌寒い諏訪地方。あ、ゴエモンさんね、職場でも体調崩している同世代が多いです。服装で調整するしかありません。半袖はいつになることか。ハックも参加してくれてます。フッチさん、岩田は曇り空。田植えの準備を早く終わらせて、憧れのみゆきさん、高坂みゆきさんに集中します。2時台からご登場です。ひろっちゃりさん、休憩時間、新潟県上越糸魚川の天気。晴れて暑いです。暑いんだ。諏訪国子さん、長野の関西人さんもね。トラパパも、現在16キロオーバーで、ゴールまで2キロぐらい。あ、ゴールできるか。番組開始前にゴールできるか、何をしてんでしたっけ。赤羽モンキーさん、太田川さん、ありがとうございます。メッセージご紹介しましょう。しおりさん。今日のテーマ、やりたいことはやっておこう。ほぼほぼサイレントリスナーの自分ですが、常々生で岡野さんを見てみたいと思っていたので、先週初めて東京タワーに行きました。本当は直接自己紹介し、ですがサイレントリスナーだったこともあり、放送終了後はそそくさと退散してしまいました。もし次回見学に行ったりしたらお声掛けしても大丈夫ですか。てか父島在住なので次回内地に行くのは来年ですけどね、ということで。そうですか、しおりさん、前にもメールくださってたかな。なんかこのラジオネーム、記憶に残っていますが、小笠原からわざわざ東京タワーまで来てくださったのに、タワーにおいても潜伏をされていたということで、お声掛けくださいませ、ぜひぜひ。まあ、先週はね、竹本孝之さん来てくださっていて、ファンの方も大勢いらしたので、ちょっとね、わちゃわちゃっと変化していたから声かけづらかったのかな。いやー、でも小笠原羨ましいですね。父島は小笠原のホエールウォッチングクルーズで毎年のように春ね行っていた時代がありました。結構航路は船が揺れたりするんですけれども、でもすごく、東京から1000キロぐらいあるんでしたっけ、南下してね、素晴らしい場所だったりしますよね。また小笠原父島情報も、お寄せください。ありがとうございます。福井のしんちゃん、会いたい人には会っておきましょう。3年くらい前から今まで私の人生に関わってくれた人、思い出深い人に会いに行くことを少しずつ実践しています。スマホに登録もしていない昔の名簿もなく、もう思い出の中でしか会えない人もたくさんいますが、まあ昔の彼女なんて言うとちょっと問題があるかもしれないのでそこは外しますが、じゃあこの一部は削除して学生時代の友人後輩、バイト先の先輩、旅先で知り合った夫婦、サラリーマン時代の同僚、お世話になったアパートの大家さん、街の姿も随分変わり、どれだけ叶うか分かりませんが、そして今日、あのぐら、福井オフ会で、リスナーさんとの再会、本当に楽しみです。水曜日現在、21名が集まります。岡野さんがいないのになぜこんなに集まるんでしょうかっていう。そんなこと聞かれても。いやいや、あのぐら族はもうね、サークル活動ですから、もう土曜日の午後に、どこの街で集まるっていうことで、デリグラにもきっと皆さんついてきて、くださったんでしょう。だから放送聞いてなくて、大丈夫、録音してるからって言われた時に、ちょっと愕然としましたけれども。でもいいんです。番組をね、こうジャンクションにして要にして、こうやってたくさんの人が電波という見えない糸でつながって、皆さん集まってくださるっていうのはね、冥利につきますよ、ある意味ね。しんちゃん、ありがとうございます。しんちゃんのお店に今日はみんな

集うのかな。ジョイスのドンコウさんも、男性の健康年齢72歳まであと2年弱、退職して奥さんとのんびりと出かけたいと思っていましたが、思わぬところで奥さんの病発症でお預け状態でした。このところ少し落ち着いてきたようなので、今のうちに行きたいところへと手始めに、今日は福井まで楽しいお仲間に会いに出かけています。もう少し落ち着いたら明大前にも出かけたいと思っています。ありがとうございます。明大前は私が YouTube のね配信をやったりとか、あの他の局なんですけど番組の公開収録やったりしてるので、ドンコウさんもぜひ遊びにいらしてください。そして何より奥様がね一緒にあの旅に出られるように元気になられて本当に良かったなと思います。あの番組にはなかなか参加されない奥様ではいらっしゃいますが、ぜひあのグラ族の集いで皆さんねじわじわあの洗脳しといてください。奥さんのこともわたぽん、今日は福井のスープ屋さんに向かいます。もちろんオートバイ、久しぶりの福井にあのグラリスナーさんたちに会えますね。道中思いを馳せながらゆっくりと走っていきましょう。くれぐれも安全運転で。62歳で定年退職、今年72歳、皆さん同世代ですね。やりたいことたくさんありました。オートバイのロングツーリング、キャンプ、好きなミュージシャンのコンサート、家内とクルーズ船の旅、そして海外旅行などなど、ハードな計画もあるため体が動くうちにはと思い、少し早めに退職を決意したわけです。これからも以前同様に、いやそれ以上にやりたいことをやり続けます。当面は7月のロサンゼルスドジャースの旅と、羨ましい、12月に行くクルーズです。もうワタポンの人生になりたい私っていうくらい、もうでも思い立ったが吉日で、本当にやろうと思ってねアクションを起こさないと誰も背中を押してくれないので、ぜひ素敵なひとときをお楽しみください。くれぐれも安全運転で。りっちゃんも行かれてるのかな。私がやりたいことは今まさにやっているアノグラ活動です。家族の介護中なので旅行やお出かけは頻繁にできないんですが、家でもできる毎週のメッセージ投稿頑張っています。そして今日は福井のしんちゃんのお店で行われるオフ会に参加するため向かっている最中です。スープ屋さんのお料理と楽しいミーティングの後はみんなでカラオケで弾けてきますね。コートダジュールに行くんですよね。あのね、そうそう、さっきかな、 iPad で見たら福井のデリグラ、クリスマスでした。あれがちょうどね9年前だったかな。さっきなぜかデータが出てきたの、どなたかがエンディングのところの、 あの収録された模様を YouTube アップしてたのかなと思いますけれども、出てまいりました。そうか、9年前、あの越前ガニをいただいてね、黄色いタグがついてる、そればっかり言ってますけど、あのとても楽しい福井の夜を過ごしたのが昨日のことのように思い出されます。今度のスープ屋さんでのオフ会には参加したいな。ぜひゆっくり皆さん楽しんでください。それでは続いて八木さんからいただいたリクエストナンバーです。お送りしましょう。大塚白道、旅でもしようか。

0: 時刻は1時35分になりました。お送りしていますあの頃青春グラフィティ。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。 AD 志保ちゃんとお伝えします。さあ今日は青汁のイメージが変わるかもしれません。
1: イメージが変わる青汁、はい、気になりますね、
0: はい、この後詳しくお伝えしますが、今日は青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さあ皆さん、食事で野菜しっかり摂れているでしょうか。
1: なるべく野菜を摂るように心がけてるんですけれども、うん、はい、ちょっと体調崩してしまったので、うん、もしかしたら野菜足りてなかったのかなというのを実感してます。
0: 野菜というのは1日 350g 以上摂ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか摂れていないんだそうです。つまり1日 94g も野菜不足。この量は人参およそ1本分相当となります。
1: その量だと私も取れてないですし、うん、はい、野菜で取るというのは大変ですよ ね。
0: しかもこの量毎日ですから本当に大変です。物価が高くなって野菜を買えなかったり、買っても食べきれなかったり、野菜を食べたいけど調理するのが手間で十分な野菜を取れていない方も多いんではないでしょうか。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載、コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマンなんと28個分含まれているんです。これすべて揃えるとしたら本当に至難の業ですよね。
1: ほうれん草とピーマン、うん、そんなにすごい量が含まれてるんですね、はい、うん、でも青汁は健康に良さそうですが、はい、うんうん、苦くて続けるのは大変なイメージを持つ方も多いと思います。
0: そうなんですよね。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた、そんな青汁なんです。
1: 美味しい青汁、はい、いいですね、うん、どんな青汁なんでしょうか。
0: はい、この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあるんですね。そして18種の健康グリーン素材が使われています。
1: 18種ですか。
0: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされているん

0: です。だから青汁特有の青臭さが少なく、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんですね。さあ、それではそんな笑顔の青汁満載、私たちもここでいただいてみたいと思います、はい、今箱があるんですけれども、見た目鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。なんかこれだけで体に良さそうなそんな雰囲気もあります。体喜ぶ野菜の力、そんな言葉も箱の表面には描かれています、
1: はい、
0: 青汁満載、飲み方とっても簡単です。一袋をコップに入れて水で溶かすだけですね、
1: はい、はい。私が今こちらの、うん、ちょっと粉状になっているものをコップに入れまして、はい、そこに水を注ぎます、
0: はい、
1: そしてこれをマドラーでかき混ぜます、
0: うん、はい、
1: 聞こえてるかな、
0: うんうん、
1: あ、さっと溶けますね。
0: ねえ、ちょっとじゃあ私もマドラーをお借りして、はい、しおちゃん召し上がってみてください、
1: は
0: い、
1: 見た目がですね、うん、結構綺麗な緑色なんですけど、
0: そうですね、
1: いただきますね、
0: はい、どんなお味がするのか、
1: うん、喉越しが、うん、よくて飲みやすいです。
0: そうですか、
1: はい、
0: ちょっと私もいただこう。
1: 加藤さんどうでしょう、今飲んでますが、
0: ごくん聞こえましたでしょうか。あ、美味しい、
1: 美味しいですよね。
0: ほのかな甘さっていう、はい、しかもこれ自然な甘さですよね。
1: うん、本当そうですね。
0: いや、これはちょっと皆さんの青汁の概念がもしかしたら変わるんじゃないかな、
1: 変わると思います、
0: という気がしますね。とっても美味しい青汁です。これからは水分補給欠かせない季節となります。青汁満載、ほんのり自然な甘みもあって、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲めば毎日続けやすいんじゃないでしょうか。
1: 青汁満載、うん、私たちも今ね飲みまして、はい、美味しいと感じてるんですけれども、ここまで聞いて本当に美味しいのと思った方もいるかもしれません。
0: はい、この笑顔の青汁満載は今年2月、食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されたんです、
1: はい、
0: 今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、あの蔵をお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内いたします。さあ、それでは電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いいたします。メガネ探してらっしゃる方もね、もしかしたらいるかもしれません。
1: そうですね、
0: さあ、ご準備よろしいでしょうか。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋40円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。一箱15袋入り、初回限定半額以下の税込みワンコイン500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。以上、笑顔から青汁満載のお知らせでした。全国に生放送、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子です。

岡田美和子がお送りしています。あの頃青春グラフィティ、今日のテーマはやりたいことはやっとこうです。八木さんから、僕のやりたいことは国内旅行。コロナ明けから主に未開の地を中心に家族や友人とあちこち行くようになりました。最近ようやく47都道府県の半分以上訪れたことにはなりましたが、まだまだ行きたいところはたくさんあります。中でも秋田、三重、鳥取、長崎、大分の5県はぜひ機会を見つけて行きたいと思っています。自分も友達も元気に動けるうちに。そうですね、今国内旅行人気ですよね。海外はいろいろ、世界情勢もあってサーチャージでね、飛行機代も上がったりとか、なんといっても円安で、向こうに行ってハワイなんかもそうですが、お昼で3000円ってなっちゃうと、じゃあちょっと国内で贅沢しようかなんていう風にね、シフトチェンジされてる方も多いんじゃないでしょうか。シナモン、私の場合はいつ死ぬかわからないという思いからではなく、いつまで遊ぶ体力が続くか、やりたいことをやるのも体力がなければできません。というか、体力がないとやりたいことも限られ、気力も失せて諦めざるを得ないからです。今週バイクツーリングで佐渡を一周してきました。すごい。天候にも恵まれ最高のツーリング。私の場合、自然を好む自称アウトドア派。これからも車でバイクで気力が続く限りアウトドアに挑戦したいと思っています。四国と瀬戸内海にはまだ行ったことがありません。近々の目標としてそろそろ準備しようと思っています。すごい、このタライ船に乗っている写真を送ってくださったんですけど、とっても楽しそうです。バイクツーリングね、健康寿命みたいなものがあって、今ね、長寿になっていて超高齢社会ですけれども、本当に元気で動ける年齢がいくつまでかっていうのはとても大きいんじゃないかなと思いますね。ドムラ2号さん、やりたいと思ってもハードルが高くてなかなかラジオ投稿ができていない。15、6年、涙のリクエストのコーナーができた時にこれなら書けそうと思って2度目の投稿で採用。その頃いろいろあって私は悩み上手になってしまい、かなり落ちていたので、大げさではなく岡野さんの声で私の文章がラジオから流れてきた時に涙が出そうになるくらい嬉しかったです。今ではほぼ毎週投稿できるようになりました。次はタワーモーデに行って生岡野さんが見たいです。嬉しいメッセージありがとうございます。なかなか本当にやりたいやりたいと思っていても、いつかそのうち、今日のテーマ発表でも言いましたけど、いつかっていうのはすごくトリッキーワードで、いつかやるよ、いやいや、やるやる、近い将来いつかやる、だけどそのいつかっていつなのっていうのをすごく大きな課題に、やっぱりね、還暦を過ぎると、持ち時間がね、人生の持ち時間がだんだんこう目減りしていくのが、ちょっと砂時計の砂が落ちていくようにね、そうになりますから、本当にいつかじゃなくて、今度とお化けは出たことがない、いつかじゃなくて明日やろう、今やろう、そんなね、心持ちで頑張っていけると嬉しいですよね。ドムラ2号さん、お会いできるの楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。それでは1時台ラストのナンバーです。シナモン、ドムラ2号さん、クマさんからのリクエストお送りしましょう。岡村孝子、夢を諦めないで。

井の拓郎パパ。今日は多くのリスナーが福井に集まり、アノグラ福井オフ会 in スープ屋開催です。みんなで大いに楽しみましょう。この方も参加でしょうか。福井のノリスさん、僕たちのロック界隈では、ロック界隈なんだ、コンサートライブは見られる時に見ておこうが合言葉となっています。皆さんも見たいコンサートがあれば時間を作ってでも見ておきましょう。ちなみに僕は来週浜田翔吾さんのライブを見に金沢へ行きます。係長、仕事を休んでごめんなさい。ちゃんとこう自己申告してるところが素直でよろしいという感じですけれども、浜翔さんも相当のプラチナチケットなんじゃないですか。でも大好きなんですもんね、のりさんね。ゆっくりとぜひ楽しんできてください。今週のアノグラメッセージテーマ、やりたいことはやっとこう。この後2時台もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: IMALUです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは IMALUちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、IMALUちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家

0: がもう注目している成分って期待できますね。
1: はい、
0: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
0: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
0: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山千屋まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山千屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 創業昭和37年以来、皆さんの安心安全を支え続けています。お出かけの際はブルースカイブルーのナトリン号で。いつも隣にナトリン号。ナトリン号の大浸透が2時をお知らせします。
1: あの頃青春グラフィティ、
2: 時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマはやりたいことはやっとこう。パイパーさんからメッセージをいただきました。私にとってはプラモデルです。子供の頃から大好きで、24年ほど前までは夜な夜な作っていたんですが、子育てや仕事が忙しくなり、いつの間にか遠ざかってしまいました。今我が家の押し入れはいつか作ろうと買い溜めたプラモデルの山。収納スペースを占領していて、家族には本当に申し訳ないなと思っています。現在は週末も副業で忙しく、本格的な復帰は引退後になりそうなんですが、その頃には手元がおぼつかなくて作れなくなっているかもという恐怖と戦っています。やっぱり今のうちから少しずつでも手を動かしておくべきでしょうかね。お悩み相談いただきました。くまさんもプラモデル作りやり始めました。小学生の頃からやっていたけれども、次は子供と一緒に、そして10年以上前に中断。最近プラモデル作りに熱心なせがれから尻を叩かれながらやり始めましたということです。細かいことはおそらくやりづらくなると思うんですよね。だから脳トレもそうだし、手先をこう動かしておくとアンチエイジング老化防止プロジェクトにつながると思うので、ぜひちょっとずつやったらどうですか、パイパーさん。全部やろうと思うと結構時間かかっちゃうと思うので、1日これだけ進めていこうみたいな、日々ちょこちょこ進めていくのがよろしいんじゃないかななんて思います。ぜひ頑張ってください。そんなわけで今週のアノグラメッセージテーマはやりたいことはやっとこうです。この後もたくさんのエピソードお待ちしています。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アノグラアットマーク、musicbird.co.jp にてお願いします。この後、日大もたくさんのメッセージお待ちしています。この後は高坂みゆきさんゲストにお迎えします。その前に一曲、84年の資生堂化粧品、秋のキャンペーン CM ソング、オリエンタル風味と、最先端のテクノポップのアレンジで一世を風靡したナンバーです。高坂みゆきさん、ニュアンスしましょう。

0: あの頃青春グラフィティ全国に生放送。東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています、あの頃青春グラフィティ。今週もスタジオには素敵なゲストをお迎えしました。番組には初登場、来年歌手デビュー50周年を迎えられるこの方です。ご紹介しましょう。今週のゲストは高坂みゆきさんです。
1: こんにちは。
0: こんにちは。ようこそお越しいただきました。初めましてなんです。
1: 初めまして。
0: ねえ、いろんなところで、でもこの間竹本孝之さんがうちの番組ゲストでいらしたんですけど、みゆきさんのお名前見て、いやもうよろしくお伝えくださいって、
1: もうそう、よろしく、ローから回ってました。はい、
0: 相変わらず回ってました、相変わらず、はい。竹本さんはだから後輩ですもんね。
1: そうですね、サンミュージックの頃に、はいはい、あのプロダクションも一緒で後輩でしたね。
0: そうですよね、はい。あとはみゆきさんとは同期デビューになる、荒木由美子さん、
1: 由美子ちゃん、
0: はい、岩原まさゆきさんと一緒にやっぱりこの番組に、ね、はい、ご登場、ね、はい、いただいて、はい、現在はテレ東で、
1: そうなんです、由美ちゃんとあの、はい、MC を2人で毎週金曜日やってて、はい、ね、もう本当わちゃわちゃ女子会みたいな番組になっちゃっていいのこれ放送してみたいな
0: でも由美子さんは同期だけれども年齢はちょっと、
1: そうです、ね、私あの77年デビューなんですけど、はいはい、うん、私と川崎麻耶君だけ14歳の中学生で、はい、あと皆さん郁恵ちゃんにしても水江ちゃんにしても、はい、ちょっと皆さんお姉さんだったんですよね。でももう今60も超えたらお姉さんもクソもないので、いやいや、みんな一緒です
0: もう10ぐらい離れてても全然同世代
1: 一緒です、一緒、
0: ね、そういう感じですよね、はい、でもやっぱり同時期にデビューしたお仲間と一緒に番組やってらっしゃるってすごいですね。
1: 由美ちゃんも一時期芸能界の仕事やってなくって、うんうん、
0: はいはい、

0: 仕事がね、お忙しくて、
1: はい、私も歌は歌ってなくて、うん、でなんで今私たちがここで MC 席に2人で座ってんだろうねっていうのはすごく、不思議だし、
0: う
1: ん、とっても嬉しくって、
0: ね、
1: とっても幸せな時間をいつも過ごしてます。
0: 本当ですね、はい、なんかご縁も感じますしね、うん、ではみゆきさんだから月曜日から金曜日まで七色日和を担当されて、はい、さらに木曜日ラジオ日本でも、
1: はい、
0: 加藤さん
1: 横浜まで飛んで行って生放送を
0: ポップナウでしたっけ、
1: はい、
0: 横浜ポップ
1: ポップ J、
0: あ、ポップ J、はい、いや お忙しい月金だってレギュラー番組をお持ちになってる。
1: 何もどっかの会社に働いてると思えば一緒ですけど私、大体午前中に終わるんで
0: 確かに
1: 楽な
0: 全部半ドンですね、
1: はいはい、半ドンです
0: 全部半ドンで、はい、そうか。でもそんな貴重な週末にお越しいただきました、はい、本当にありがとうございま す, いいます。インスタをね、私フォローさせていただいたんですけど、衣装の写真なんかもまめにアップされていて、
1: はい、いやもう最近、うん、いろいろああいう衣装もねお借りする、はいはいですけど、一応こう一緒に宣伝にちょっとでもなればと思ってなんですけど、全部自撮りなんで
0: いやでも
1: 楽屋で何やってんのって言われるんです
0: 結構こうね角度とかね、はい、自撮りの場合ってコツがいい、はい、
1: そうなんですよ
0: 行ったりしますからね、
1: 一人で一人で写真撮っちゃ
0: う。いやでもファッショニストというか色もそうですけどデザインも何でも着こなされていて、
1: いやいやもちろんスタイリストさんの力で、うん、はい、やっぱ自分じゃ組み合わせないものをこれに来てくださいって、はいはい、持ってきてくださるのをいろいろ着させていただいて、
0: でもお写真もすごく上手ですよね。
1: いやいや
0: いや自撮りはやっぱコツがいると思うので、いやいや
1: かれこれインスタを始めてだから4年ぐらいになるんですけど、
0: なんかもう昔からずっとねまめにこうブログされてインスタ上げて、
1: 全然やったことなくてもう歌を再開するときに、歌再開するけど誰にどうやって聞いてもらうのっていう、宣伝どうやってするのっていう時に、はいはい、それしか SNS しか浮かばなくて、で始めたんですけど、もう最初はもう若い人たちにみんな聞いて、は
0: い、これどうするのって、これどうやるのね、アカウント作るのどうするのっていう、
1: アカウント作ってパスワード作ったのに、はいはい、でさっきのパスワードを入れるんですよ、なんだっけパスワード忘れちゃったあもう一回作り直しみたいな
0: もうその繰り返しですよね、は
1: い、
0: 若い人が半分でできるところ倍以上
1: 書いといて
0: そう
1: そう書いといてくださいとか言われ
0: て時間かかっちゃったり、はい、それがだから2022年、はい、デビュー45周年を、まあ、記念して、ね、YouTube とか Instagram とか、はい、TikTok とか、
1: はい、TikTok はほぼやってないですけど
0: もう何開店休業みたいなね、そうそうそう感じ
1: で、
0: どれもこれもやるのは大変ですもんね。
1: そうですね、今だから一応インスタメインで、
0: はいはい、
1: あれだけは、まあ、自分でできることとしてやろうと思って毎日必ず一個は何かあげる、生きてますよっていう生存確認
0: 生存確認でいやでもあれはね、同世代の、まあ、男子もそうですけど女子が見て、あこれファッションこんな着こなしするんだとか今年こんなの流行ってるんだって参考、今ほらファッション雑誌を読まなくなっちゃったんで、まあ
1: ね、それもみんなこう指でこうめくっていく感じですもんね。
0: いや本当にねずっと見ちゃいました、はい、もう毎日毎日素敵なお写真載せてらっしゃるなというふうに思って、だってとうとうインスタでは水着姿も、はい去年
1: 遊びに行くと泳ぐタイプなので、はいはい、いい年こいてですけど、はいはい、誰も見ちゃいないよっていう、
0: はい、もう何波打ち際で、はいはい、ね、水と戯れる、
1: いや友達2人で向こうに住んでる友達がアテンドしてくれて一緒にずっと遊んでて、海に入るんですよ、はい、いい年こいて次来てでその時に、なんかカメラを持って入ったら波が急に来て、はい、それが海にダボっていきそうになったんで、あやばいやばいって言って大騒ぎしてたら、あとで、ねえ、子供じゃないんだからもうちょっと落ち着こうよ、みたいな。
0: もっと大人のたしなみで、みたいなね。いや、でも自然な感じがすごく素敵で、フラとかね、サーフィンとか、はい、それからウクレレなんかも。
1: ウクレレ最近、ここ何ヶ月だろう。初めて。
0: 練習、はい。
1: 笑っちゃいますね。音符も読めないのに。
0: あ、そうなんですか。
1: マジ何も音符も読めない。で、コードっていうものを初めて知って、まあ、聞きますよ、はい。長いこと仕事してるから、はいはい、バンドのね、メンバーが。はい、そこさ、なんとかの、マイナーじゃない、なんとかセブンだよ。うん、なんか英語で会話してるよって思うタイプだったから、全然わかんなかったんですけど、はい、最初 YouTube で、ウクレレを。
0: 独学で練習なさってるんです。
1: YouTube って進むんですよ。
0: ああ、どんどんどんどんね。
1: って思ってるうちに進んじゃうんですよ。止めて戻したりするとわけわからなくなっちゃうんですよ。はい、はい。本だなと思って本を買って。 本なら、ね、めくったとこずっと見てられるから今本で
0: やっぱ昭和世代はね、はい、どうしてもそういうものが

0: 本とか、
1: あの動いていかれちゃうと止めたり、
0: わかりますわかります、はい、でも脳トレにもなるんじゃないですか。今日もそんなねリスナーからねメッセージたくさん。
1: 本当はねギターの弾き語りっていうのが憧れだったんですよ。でも、はい、ギターは指がつって無理、大きすぎて
0: コードが覚えられないし抑えられないし、
1: ウクレレもコードですけど、はいはい、ちょっと小さいし、
0: うん、そうですよね、
1: なんとか抑えられる、
0: 弦の数もちょっと少ない、
1: 抑えられないのもありますけど、はいはいはい、抑えられるので歌うっていう、う
0: ん、もうだから自分が歌いたいじゃなくて
1: そうそうできるやつを歌う
0: の、できる範囲でねそうこのコードだったら抑えられるか、はい、そうそう、ここから選曲しようみたいな、
1: だから6個ぐらい覚えたコードの中だけで選曲されていくっていうね、
0: はいはいはい、そうですか。でもこの SNS とかそのネット系をあの活発化させたのは歌いたいっていう思い、
1: そうですそうです、
0: じゃあどっから発信していこうかなっていう、
1: 歌いたいのとあと毎日楽しく生きていこうっていう、うん、その2つだけです。
0: YouTube チャンネルのみゆきウェイです。
1: はい、
0: はい、みゆきさんのねお名前にみゆきウェイというアカウントで、はい、ご自身の楽曲だったり名曲のカバーを歌って、はい、
1: だから確かに有名な名曲もあるんですけど、はいはい、全然アルバムの中の曲とかの、うん、これ好きとか、そんな古い歌よく知ってるねぐらいな古い歌とか、うん、もう本当好きな歌をただ歌いたかった。いやもう
0: ジャンルレスですね。
1: まあまあまあそんなかっこよくないんですけど、確かにいろんな歌を歌いたかった。
0: まあみんなが知ってる歌謡曲みたいなものもあれば、
1: う
0: ん、あとはちょっとニューミュージック系、
1: ね、
0: 竹内まりやさんが
1: おっしゃったりとか、
0: プカプカが入ってたりとか、そうそう22歳の若
1: い、プカプカも、はい、プカプカが出た時のことは知らなくって、いろんな方がカバーしているアルバムとかを聞いて、この歌なんか面白い歌だな、うん、私も歌ってみたいなみたいな感じで歌ったりとか、でそれもギターの方にお願いしたり、はい、ウクレレの方にお願いしたり、
0: うん、そうなんですよね、
1: キーボードの方にお願いしたり、はいはい、
0: なんかちょっとコーラス入ったりとか、
1: コーラス入れたりとかっていろいろなバージョンでその時その時で、
0: はい、あのアレンジもなんとなく今日は今回はこんな感じでやろうっていうのもみゆきさんが、
1: そうですね、だから歌いたい楽曲の歌ってる人のテープを渡して、うん、こんな感じでやりたいんですけどっていう、テープって言わない
0: すいません、テープって言わないな、
1: テープじゃないな、
0: データ
1: データです、
0: テープを渡して、ね、
1: はい、テープは渡さないです、はい、
0: あのウクレレがあの伴奏で怨念のこもらない天城越
1: えを私あの歌を復活してすぐにカバー曲を2曲出させていただいたんです、カモメはカモメと、うん、虹の一部屋という曲を歌ったんですけど、うん、そのカモメはカモメの時もみんながなんだかさっぱりしたカモメはカモメだなって言われて
0: 諦めてないなみたいな、
1: そうみたいな、すごい私真剣に歌ったんだけどみたいない
0: や面白い、だからでもみゆきさん武士かって言われるとまたちょっと違うんですけど、曲によってやっぱ表情も全然違うし、でもね、まあ当然ね昔から歌ってらっしゃるわけですからあれなんですけど、声の透明感とか、あと私聞いてて思ったの、本当そこ全く変わってないし、発音がとっても綺麗でいらっしゃるんですよね、言葉の
1: 滑舌はいいか
0: も、滑舌がめちゃくちゃいいし、どうしてもやっぱり長年歌ってらっしゃるとね、うん、あのその方の歌い癖っていうかちょっと癖強になってくる、
1: あとやっぱり年取ってくると音を取るのに探すっていう、
0: はいはいはい、
1: この高い音まで行くところへポンっていけなくなって、あーって探す、あーっていけなくて、あーって探すっていうのが
0: 追いかけてちゃう感じですよね。
1: なんか私は自分が人のを聞いてて好みじゃないんですよ、はい、だから自分が歌う時も、はいはい、なんかその粘っこくない方が好きなんですよなんか変だけど、
0: あ、その
1: なんだろう、言い方が分かって
0: だからなんていうのか、くどくないって言い方もあれですけど、わかります、
1: 後乗りになってる感じが、
0: はいはいはい、
1: なんかあの好きじゃなくて、
0: うん、
1: なんか昔レコード入れた時となるべく同じ感じで歌え、同じには歌えないんですよ、年も取ってるし声も違うし、はいはい、だけど基本は同じに歌いたいと思っている。
0: そうですね、だからあの聞かせていただいていて、あ、次聞きたい次聞きたいと思うし、なんか変に年輪が乗ってないっていうかごめんなさい、うまい表現かどうか分からないですけど、い
1: や
0: い
1: やそうですね、うん、あんまりだから年は取ってるんですけど、
0: いやいやいや、
1: なんかどうなんだろうい
0: や本当あのうちの番組もやっぱりもともとは70年代中心だったんですけど、はい、80年代から2010年ぐらいまでの曲をセレクトして、うん、あの3時間お届けしてるので、
1: いいですよね、
0: もううちの番組のリスナーが、はい、もうみゆきさんのあのチャンネル見たらもうね

0: 次から次へとノンストップになっちゃうと思います。お好きな曲たくさんあると思うので、
1: はい、聞いていただけたら嬉しいです、
0: ね、当時はだから、まあ、一応そういう言葉あれでしたけど、まあ、アイドル的なね、ポジションでデビューはなさったけれども、うんうんはい、80年代になってからは、うん、結構ロックっぽいことをされたりとか、ニューミュージック。
1: はいはい、だから、いろんなの歌いました。
0: そうですよね。
1: はい。
0: すごくなんか守備範囲の広さは、その辺でこう現れて
1: る
0: のかな。
1: 守備範囲が広いって捉えるか、うんうんはい、スタッフもこいつに何を歌わせていいか分かんなかったっていうか。
0: そうか。
1: どうしたらいいんだみたいな。
0: どこが、こう、ハマるかなみたいに、
1: はい、正解はどこみたいな。で、結局正解しないまま歌わなくなるっていう。
0: 山崎亜子さんとかも。
1: はい。亜子さん気分を変えてとか、さよならの鐘とか、歌わせていただいて、うんうん。だから、ディレクターさんも変わってるんですよ。
0: ああ、なるほど。
1: だから、レーベルも変わったりもしてるんですけど。
0: はいはいはい、
1: だから、そういう、やっぱ作り手が変わると、はい、その作り手のつながりのあるミュージシャンだったり、
0: はい、
1: いろんなこう動きの中で多少変わってったりもするっていう。
0: そうですね。
1: そうすると作り方もこう、はい、いわゆるアイドルの歌謡曲を歌ってた時の作り方、うん、作り方っていうか参加の仕方と、
0: はいはい、
1: ちょっとやっぱりニューミュージックのディレクターさんがこう関わってくると、うん、右明日オケ取るから来てって、オケに行くんだみたいな、
0: はいはいはい、
1: でも行ってみたら楽しいみたいな。
0: ああ、だから自分も参加して作ってる感ですね、はい、きっとね、
1: うん、そっからやっとちょっとこう関わってくるみたいな。
0: へえ、まあ、その素地があるからこそ、まあ、今回もねこうやって YouTube チャンネルは本当にたくさんの楽曲をいろんな角度から歌われたりとか、
1: うん、
0: 発表されてすごく本当に素敵なチャンネルですので、ぜひ皆さんもチャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ、そんなみゆきさんですが、4月の21日火曜日にデジタルシングルとして新曲がリリースされました、
1: はいはい、なんか歌いりたいって言い出してから、うんうん、本当に勝手に言い出した割には皆さんがいっぱい協力してくれるお友達だったり、はいはい、仕事関係の人がいて、オリジナル曲がまた今年も2曲出せることになって、
0: ね、素晴らしいですね、はい、詩を作られてるんです
1: よ。そうなんですよ、ね、詩を書くって大変ですね、
0: うん、大変ですか。
1: 大変ですね、ボキャブラリーの中に打ちひしがれながら、この言葉しか出てこないっていうか、
0: はいはい、こういう感情なんだけど、これどう表現したらいいかっていう、
1: ね、それも一曲のうちじゃなくて、はい、何曲か最近書いてるんですけど、うんうん
0: はい、
1: 全部同じになっちゃうんですよ、出てくる言葉が。
0: あ、そうかそうか、そうですよね。
1: 悲しい風、冷たい風、暖かい風いろんな風が吹くみたいな
0: あれみたいな、
1: あれ
0: こんな曲なかったっけみたいなね、そんな、はい、そうか、じゃあまあちょっと海の苦しみみたいなものもね、はい、今回は体感をされたということですけれども、まずはカップリングの方のナンバーをお届けしてみたいと思います、はいはい、2026年4月21日デビュー49周年にデジタルシングルとしてリリースされました。お送りしましょう、高坂みゆきさんで2人。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシラさん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ始めようセール、煽り運転対策にもしもの事故の目撃者として必要なドライブレコーダー、今日は快適生活の大ヒットモデル、ツリーカメラミラー型ドライブレコーダーのパワーアップバージョンがお電話注文限定の大幅お値引き、今日が始めるチャンスです。
0: お値段で躊躇しているなら今日なんですね。
1: そうなんです、うん、私も走り慣れない道運転してる時、後ろから一気にガッて距離詰められて、ヒヤヒヤしながらハンドル握った経験がありまして、やっぱねドラレコつけてればなってちょっと後悔したんです、
0: そして追突されたのに、過失の割合がすんなり10対0になったってこともありますし、
1: はい、
0: あるだけでも本当に助かりますよね。
1: そうなんですよ、しかも今日のドラレコ、人気のルームミラー型で視界良好、ミラー型スリーカメラドライブレコーダー、撮影範囲が広くなってパワーアップです。従来の前方140度から170度まで撮れるようになりました。でさらにカメラもパワーアップ、肝心なところがぼやけてるなんて心配なくくっきり撮影、で真っ暗な夜道で突然のトラブル、でもこれ車内カメラに赤外線搭載したのではっきり撮影です。でこの証拠映像はミラー部分の4インチ液晶画面で、その場ですぐ再生もできます、
0: 相手方と一緒に映像を確認できれば、トラブル解決も早そうですね。
1: そうなんです、で今回前方カメラフル HD 対応、およそ207万画素の高画質で録画、車側面まで撮影する車内カメラと、車後方をカバーするリアカメラで、後ろからの煽り運転、横からのすり抜きや割り込みも撮影、音声もクリアに録音でき、相手とのやり取りも残せます、
0: ね、一人で冷静でなかなかいられない時も、しっかり見聞きしてくれるんです ね、
1: やっぱ安心感ありますよね、しかもこれ取り付け操作も簡単です、ルームミラーにかぶせて違うソケットにつなげば設置完了、録画はエンジンに連動で SD カードに自動で上書き、取り付けたらあと何もしなくていいんです、リアカメラはバックモニターとしても使えて、駐車監視の機能も搭載、12V 車、24V 車に対応で、メーカー販売価格3万3000円のところ、なんと2万4500円引き、快適生活のホームページではキャンペーン価格の税込み8500円です。
0: 松下さん、2万4500円引きですか？
1: 引きです。
0: いや、それなら始めやすいですね。
1: そう、でもなしろさん、お値段で躊躇なし、ここからが本気のドラレコ始めようセール、このお時間では先着100台限り、お電話注文限定の大幅お値引きです、ラジオを聞いたの一言で、ここからさらに 20% 引き、税込み6800円、6800円、インターネットではこのお値段では買えません、
0: 3万3000円のドラレコが電話注文なら6800円ですもんね、
1: はい、
0: もう迷う必要なしですね。
1: さらにドライブレコーダー搭載をアピールするステッカーもプレゼントです。

0: 範囲録画ミラー型3カメラドライブレコーダー、はい、電話注文限定で税込み6800円、メーカー販売価格のおよそ 79% オフ、送料代引き手数料別でメーカー保証1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 半蔵門のスタジオから生放送でお送りしているあの頃青春グラフィティ、今週は高坂みゆきさんをゲストにお迎えしています。メッセージたくさんいただきました、
1: はい、ありがとうございます。
0: スワコッコさん、
1: はい、
0: 金ちゃんの横で笑っている少女がどんどん成長して芸能界の荒波を乗り越え、はい、今も元気に活動されているのはすごいと思います。これからも頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: あとまー、あ、ちゃんからもいただきました。私が初めて生で見た芸能人、はい、高坂みゆきさんでした。地元の奈良にいた小学生の私が初めて一人でバスと電車で3駅ほど離れた会場まで駆けつけて、人が多くてチラッチラッとしか見えなかったんですが、とっても可愛いみゆきさんの姿を見ることができて感動したのを覚えています。
1: ありがとうございます。
0: はい、カズママさん、
1: はい、
0: みゆきさん熊本にもぜひライブに来てください。大好きな気分を変えてを姉に聞かせたら気に入って、はい、車の中で2人でテンション爆上がりで歌ってます
1: なんか、ね、いいですね。走り出しそうな歌ですもんね。
0: 確かにあのこの方も雪うさぎさんも、気分を変えてアイドル路線から大人の雰囲気に変更した時には度肝を抜かれ同世代ということもあり一気に親近感が湧きました。うん、なんか仕事でうまくいかなかった時にはバイバイを心の中でリフレインしてさっさっさしてました。
1: そうです ね、いい発散にはいい歌ですね。
0: シャウト、
1: はい、昔めまいしてましたけどね私キー高すぎてい
0: やね、この間あのハコさんのコンサートに行ったらね、はい、ラストが
1: そういつもアンコールがね気分を変えてで、あのギターでかき鳴らしつつハコさんの
0: かっこいいですよね。あとはねアドちゃんも、
1: はい、
0: やっぱ金ちゃんのテレビに出ていた時から見てました。今インスタ毎日見てます。
1: あら、まあ、ありがとうございます。
0: 嬉しいですね、はい、ミラノリさん、最近のご活躍ではドラマ最後から2番目の声のキョンキョンの先輩役でご出演されたことが印象に残っています。相変わらず素敵でかっこいいと思ったのもつかの間、キョンキョンと一緒に真実を知った時ショックを受けちゃいましたけど歌もいいけど演じる方でのご活躍も楽しみにしてます。これいかがですか。
1: いやもう久しぶりのドラマです
0: ごい緊張されたとか
1: って、もうあのキョンキョンが気使って
0: はい、はい、
1: キョンキョンも独立して一人でやってるじゃないですか。
0: あ、そうですよね。
1: 待ってる間にゆきさんも独立したんですよね、いろいろなんとかでとかっていろいろお話してくれるんですけどそうね、そうなのって言いながらごめんセリフ忘れちゃうからやめてっていう
0: 気遣って言ってくれてるんだけど、
1: そうすごい気遣ってこう喋ってあんまりアイドルの頃は、
0: はい、
1: あのおはようございますお疲れ様でしたはあるけど喋ったことないんですよ。
0: そうなんですか。
1: ちょっと彼女たちの方が3年ぐらいとかなのかな、もっと後かな、わかんないけどすれ違うぐらいで、だからなんか本当初めてだったんですけど、
0: はい、
1: もうすごく気遣ってくださって、うん、なんか話してくれるんですけど、ごめんセリフ忘れちゃう、大したセリフでもないのに、すごいちょっとなのに、忘れちゃう忘れちゃうとか
0: 気遣ってくれてんな、すごいよくわかるんだけど、
1: めっちゃ緊張しました。
0: とりあえず黙っててっていうね、
1: 緊張しました。
0: あ、そうですか。はい、これからどうですか、その演ずる。
1: いやいやもういいです。もうすっごい疲れたんだもん。
0: だそうです。
1: 私何かで寝れないとかいうのないんですけど、
0: はい、
1: 夜中に前の人が目覚めちゃって。
0: ドキドキして緊張して
1: あそこのセリフとか覚えてる、大丈夫大丈夫、もう一回寝よう、みたいない
0: や物を覚えるって相当なことですよね、うん、
1: いや本当に
0: ホワイトアウトしますよもうこのね、
1: ね、自分のライブだったらもちろんね、自分の歌だったら、はい、もちろんカンペ出てますけど、はい、なんかこうチラッチラッと横まで見ながら歌

0: だったりしてますけど、はいはい、ドラマって失敗したらもう一回最初からってみんなに迷惑かけるじゃないですか。
1: そうですよね。
0: もうドキドキで。
1: ああ、なんか、ミュージシャンの方がよくおっしゃるのは、音楽と違うのは、やっぱりこう、なんていうの、団体というグループ作業っていうか、
0: 照明さんから何からこう、大勢が動いているので、そうです。私がここで一言間違えたら最初からだよな、と思ったらもう超緊張
1: 余計にプレッシャーになっちゃってっていう、ね。
0: ライブなんかも私間違えちゃうこと多いんですけど、はい、そうすると、あ、ちょ、もう一回流しますとかいう感じ
1: だ。でもライブの時はフロントですからね。もちろんセンターだしっていうのがあるから、そこ全然違うんでしょうね、きっとね。
0: なんかね、緊張しました。
1: 残念ながらミラノリさん、演技はなさそうです。
0: はい。
1: ハズバンドさんからもいただきました。はい、60代以上の方にとってのみゆきさんといえばアイドルというイメージが強いのかもしれませんが、はい、レイラ、ニュアンスしましょう、など、その歌唱力にやられた、ギリギリ50代の私は、シンガー、ボーカリストという印象が。
0: 嬉しいですね。
1: 非常に強いんだそうです。
0: すごい幸せ。
1: ねえ。
0: もっと言って。
1: もっとメッセージください、はず。ぜひ YouTube、ハズバンドもご覧になってるのかな。
0: ぜひぜひご覧ください。ててさい。ありがとうございます。
1: あと、なんてこった、肩こったさんも、はい、やっぱ、キンドンアシスタントで出ていたことを思い出します。赤羽モンキーさんからも、はい、7月8日の福岡ライブ行きます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。本当にだから私たち世代からしても、みゆきさんとかは、本当ブラウン管の中の人なんですよね。
0: そうなの、う
1: ん、やっぱりそのマスコットガールみたいな感じで、はい、そういう、まあ俗に言うバラエティとかね、はい、そういうものにもお出になっていたし、
0: ドリフのコントとかもやりましたね。もじもじ君みたいな格好したりとか、パイ投げられたりとか、上からバケツの水かぶったりとか、
1: ね、
0: ハゲ茶瓶かぶされたりとか、
1: ハゲ茶瓶とか、ね、
0: いろいろやりました。
1: まあだからテレビが面白い時代だったし、茶の間に一台あって、
0: 生放送の歌番組が同じ日にあって、はい、私はそんなことないけど、
1: はいはい、
0: 売れっ子はそこをみんな渡り歩いて、はしごして生放送へ。だから歌わせなんていらっしゃれなくて、仮の人が歌ってましたよ。
1: あ、なるほど。仮歌でスタンドインみたいな感じで、はいはいはい、
0: マネージャーさんが歌ってたりとか、もうなんかもうなんか何でもいいんだみたいな感じでしたけど。
1: それでいいのって本人じゃなくて、
0: うん。でもそれで本当にもう
1: 成り立ってましたね。
0: 生放送に間に合うかどうかっていう。
1: ドラマなんかもバラエティもそうです。生放送が多かったですからね。
0: なんかね。
1: ね、臨場感が逆にすごく面白かったのかもしれないし、はい、みんなで茶の間にある一台のテレビを見てたってね。ね、時間の共有とか、ね。
0: 音楽もだからカセットデッキで音を取るのに。う
1: ん、ガッチャン
0: って言ってんのに、おばあちゃんとかがお茶飲むとか言うけみたいな、そういうのありましたよね。
1: ピンポンとか ね
0: 悲しいみたいな。
1: いやー、はい、多分リスナーの皆さんはあるあるあるってそれを共有す、してくださる方ばっかりなので、ちょっとなんかね、また音楽業界でミュージシャンとしてバッてやってたっていうよりも、なんかそういうところから音楽に流れていった、そういう意味で余計にこうミクさんがこうやって出てくださるのは非常になんかね、嬉しいし、
0: いい時代でしたよね。
1: いい時代でしたね。ニュアンスしましょう。先ほどお送りしましたが、はい、84年、
0: はい、
1: これ初の大型タイアップの曲ということで、
0: そうですね、化粧品会社の、はい、その当時は次から次へと春のキャンペーン、うん、秋のキャンペーン、夏のキャンペーンっていうので、うん、私も一曲出させていただきました。
1: はい、大貫妙子さん、
0: はい、
1: エポさん、
0: そうです、
1: お二人の作品。
0: もうこの時はちょっと、あ、私って芸能人なんだって気がしました。
1: え、今ですか。
0: いやいや、本当に、
1: レコーディングにもなんかお二人お見えになったとか、
0: ね、大貫さんが耳元にいらっしゃって、うん、言葉を大切に歌ってねっておっしゃられてはい、でも緊張して、余計緊張して、ハフハフ言いながら歌ってました。
1: そうですか、はい、ね、でも本当にちょっとオリエンタルなテイストと ね、テクノな感じもあって、はい、なんか新しい感じもあるし、はい、今聞いても全然だから色褪せないですね。
0: エポさんとかもすごい、お姉さんってすごい方が書いてくださったって思ってて、はいはい、ついこの間お仕事で再会したら、
1: あ、そうなんです、
0: エポさんって私と年そんなに変わらないんだと思って、ちょっと上なだけだったんだと思って。
1: ああ、そうですよね、
0: はい、大学生、
1: はいはい、
0: ね、私はだから大学生のお姉さんってイメージだったから、うん、
1: はい、
0: ずっとなんか大人な感じがしてたんです
1: ね。
0: 2つぐらいしか違
1: う気がついたらあれどうせだってみたいなね、こともあったりしますよね。1991年には3作連続で発表されて、まあ、流行 早すぎたカバーの名作と称されましたカントスシリーズ。
0: そうですね、
1: これ当時カバーアルバムって実は
0: 今なかったんですよあんまり、ね、
1: ありますけど、
0: はい、
1: 結構珍しいというか、
0: なんかもう本当に業界受けはすごくしていただいて、
1: 斬新だったんでしょうね。
0: いいねって言って、うん、すぐになんか廃盤になってましたけど
1: え、これ新曲もいいけど世の中、
0: いや、なんかね、うん、やっぱり音楽を作ることはすごく楽しかったんですけど、はいはい、うん、そのやっぱり新しいものをどんどん作るっていう作業じゃなくて、はいはい、なんか面白いことができないかって言ったら、昔も今もいい歌っていっぱいあって、はい、受け継がれてるものもそうじゃないものもあるから、うん、そういうのを今新しい形にして歌えば面白いよねっていうんで作り始めたら、面白すぎて3枚もできちゃったっていうでも普通3枚分撮ってもそれ全部出さなくてもいいだろうって思うのに、はい、ちゃんと3枚出してくれて、その時代のあの凄さですよね。
1: いや本当にそうですね、
0: 贅沢だと思う。
1: 90年代初めだから、まあもうバブルがちょっとね、
0: そこ終わりです
1: ねっていう感じだけど、まだまだその余韻でキラキラしていたし、
0: でもこの時ちょっと頑張って大人っぽいイメージで作ったものが今すごく歌いやすくって、
1: そうなんですね。
0: はい、
1: へ
0: え。今もカントスライブはやってるんですけど、すごくなんか、あのまま使えて歌えてすごいなって。
1: ちょっと、まあ、歌詞なんかもこう吟味するとまた腑に落ちたりとか、
0: 当時とは違ったムードでまた歌えたりとか、ね、すごいなんか
1: 面白いですね。
0: これは作った甲斐があった
1: っていう。そのアナログ版を、
0: はい、
1: 昨年の4月の9日に
0: そうなんです、
1: ベストオブカントスということでリリースされました、
0: はい、なんか最近アルバムってまたちょっと流行ってるじゃないですか。
1: 流行ってます、レコードね、
0: レコード、
1: はい、
0: でどうせレコード作るんだったらアルバムサイズが、うんうん、レコード聞けない、はい、うちもうプレイヤーないっていう人も飾っといてくれんじゃないとか言ってい
1: や、あのだからレコードはアナログ版っていうのはあの存在感、
0: はい、
1: ジャケ買いっていうのはレコードのためにある言葉だし、
0: ジャケットも最初は昔の使うとか、
1: はいはいはい、
0: 当時のをもう一回あれした方がいいかな、う
1: ん、当時もかなり作り込んで、すごくね、素敵なジャケットでしたもんね。
0: 島田千秋さんという、
1: はいはいはい、
0: ヘアメイクアーティストの方が作ってくださって、うん、やったんですけど、でも今回、いや昔の20歳ちょっと28ぐらいの写真よりは、はい、今の60の私の方がいいかもって言って撮り直していただいて、
1: うんうん、はい、素敵なジャケットですよね、これもね。
0: あ
1: の、モノクロな感じのね、は
0: い、
1: 味がすごくあります。アナログ、やっぱり独特のレコードに丁寧に針を落として音楽を聴く、
0: うん、ね。ひっくり返さなきゃ次聴けないっていうのがやっぱりなんか、ちょっといいですよね。
1: だから曲順なんかもすごく作られるサイドはこだわって、はい、
0: あのカントスのもちろん3枚ある中からのチョイス、うん、はいはい、プラス、うん、ニュアンスしましょうの、あの、新しく取り直したライブバージョンっていうのがあって、はいはい、それも入れたかったので、まあ、はい、色合いはちょっと楽曲としては違うんですけど、あと虹の一部屋っていう石川せりさんの楽曲、はい、どうやって入れようかなと思っていろいろ並べて考えました、
1: はい、去年の4月の9日に発売となっていますので、はい、ぜひアナログ版ちょっとこう、はい、1枚あるとね存在感があってすごくいいと思うので、はい、アナログならではの温かみのある、ね、
0: 確かにね、
1: 音っていうのもありますから、ね、
0: でもレコードって何曲以上入れると音が変わってくるとか、うん、そういうことは私知らなくって、はい、なんか初めて知りました。
1: あの筋が変わるってことですか。
0: どうしてかってかその辺わかんないですけど、やっぱりある程度この数ぐらいが一番いい音が出るっていうのがあるんですって。でなんかあんまたくさん入れちゃいけないみたいな、
1: それはやっぱデジタルと違うところかもしれないです、
0: ね、はあ、分かりました、じゃあ9曲探しますみたいな、
1: へえ、はい、選曲なさってね、はい、素敵なアルバムが出ておりますのでぜひチェックをしてみてください。そして2022年いろんなことがね、まあ、スタートしました、歌おうということで、はい、60歳になられて、
0: はい、
1: ちょっとなんかまた切り替わった感じですか。いや、やりたいことやろうみたいな。
0: いや、もうずっとやりたいことやろうバージョンは、うん、その歌を再開してからは続いてて、別に明日死んじゃうわけじゃないんだけど、はい、なんかやっぱ60を超えるといつ 何が起こるか分かんないっていうイメージが自分の中にあって、ね、はい、え、そんなこと言わないで、いや別に死んじゃうわけじゃないけど、うんうんうん、もう分かんないのよ、そういう風に感じるようになるからって言って、はい、だからやりたいことはやる、会いたい人には会う、行きたいとこは行くっていう感じで動いてます。いや、
1: 本当そうですね、
0: はい、
1: もういつかはもう通用しない、はい、
0: だから反対に言うと あの誰にでも挨拶みたいに今度ご飯行こうねって言ってたのを言わなくなりました。
1: わかります。
0: 本当に食べたい人だけにしようと思って、うんうん、すごい嫌な女、嫌な女ですけどだって会えないから
1: でもそれがやっぱりあの大人になっての取捨選択っていうか、うん、若い頃はね本当に、はい、
0: えなんかもうほら荷物もちょっとずつ片付けていく年になってるから、
1: なんかすごい物を捨てられたっていうのも、
0: もうだからそういうことも含めていろいろこうやっぱりミニマムな生活にしていこうと。いや
1: ミニマリストになって、
0: はい、それでも荷物いっぱいあるんですけどね
1: え結構物持っちゃうタイプですか。
0: いやそんなことないけど、でも、うん、60年生きてると物増

0: ません
1: 増えます増えます、はい、そうですね、はい、こんななんだろうな、あ、なんと いけないんだけど、物にちょっとやっぱ執着したりしてるところがあって、その執着とともにやっぱりこう物理的なものを、うん、あの処分していくっていうのは、そう、60歳はやっぱ大きいですね、そういう意味では。
0: でまだ動ける自分がいるうちに片付け物もしないと、うん、はいはい、ダメだなと思って。
1: そうですね、残していくとやっぱりね、子供たち、
0: は
1: い、
0: それはもう本当に物も人も一緒く
1: た。じゃあ美雪さんと会ってご飯行きましょうよって言われたら本気ですからね。皆さん
0: そうですよ、すぐスケジュール表出してください。あ、
1: いやでもそれです、
0: その場で
1: 日にち決めるっていうのがポイントですよね、うん、あ、本気なんだと思うし、
0: だから旅行行くのも今本当にね、どこどこ行きたいね、行く、いつ行くってすぐ出しますか。
1: もうすぐやるかですね、は
0: い、まあ、そうそう、世田谷じゃないんだから
1: すぐやるか
0: ありますね、
1: はい、あります、あります、はい、でまあライブ活動もね、2022年くらいからは再開されて、はい、ステージに結構
0: そうなんです、
1: 立ってらっしゃいます。
0: ライブなんてできないと思ってたら、みんなの協力のもとできるんだと思って、まあ、なかなか集客はねしなきゃいけないっていうのはありますけど、まあね、はい、でも楽しいですね、ライブ
1: 楽しいですよね、やっぱり生きてる感じもあるでしょうし、はい、あとはやっぱ会場の、うん、お客様とのオーディエンスとのパワーの交換みたいなことも、まあ
0: ね、本当にその見てくれてる皆さんのその視線もね、はい、厳しさもあるけど、なんかやっぱりなんかこう、はい、一緒に年取ってきたねっていう感じもあって、
1: それが一番で、だって親衛隊をやってらした方も足運んでくださったりとか、
0: はい、
1: もう
0: だから親衛隊当時は学生ですけど皆さん、はいはい、今みんな役職ついた偉い人になってるんですよ結構な、
1: そっか、そうですよね。
0: なのに私のライブに来るときは鉢巻きして座って見てくれてるじゃないですか、となんか嬉しいなと思って、会社行ったら偉い人なのにって
1: そうだからずっと一緒にあの過ごしてきたわけじゃないんだけど、うん、同じ時をそれぞれのやり方 で
0: そこの1時間2時間のライブ会場の中では、うんうん、彼らは昔に戻るって言ってくれて、
1: いやそうです
0: よね、すごい嬉しいなと思って、
1: いや嬉しいんだと思いますよ、皆さんも。だから会場に来て美雪さんがステージに出てきた瞬間にもあの頃にタイムスリップしてるんですね、
0: う
1: ん、きっとね。
0: そうだから私も歌ってて楽しいですけど、よく本当に帰りがけに、今日も楽しそうに歌ってたねって言ってくれるんですよ、は
1: い、それを見てるのがまた楽しいんですよ。
0: そうみたいで、それを見てる自分たちは幸せだって言ってくれるからすごくいいなと思って、うん、楽しいなと思って、
1: なんかインスタに77年の初のコンサートのチケットをお持ちだ。
0: そうなの。
1: あれ、びっくりしました。
0: 初じゃなかったらしいんですけど、
1: は
0: い、
1: あ、その前今ですね。
0: でも当時の。
1: あ、まあデビュー当時ですね、77年、は
0: い。で、え、まだ持ってんのって言ったら、他の方も僕もこれ持ってますみたいなので載せてくれて、すごいと思って。
1: そうですか。昔は、あの、コンサートのチケットにも特徴がありましたよね。
0: なんか知らないけど、私のにはパイナップルが書かれてます。なんかわかんないけど、なんかパイナップルプリンセスっていう歌と題名が、パイナップルプリンセスって多分その歌を歌うのもあって、なんか多分ついてたんだと思うんですけど、パイナップル書いてある、なんでだろうみたいな。
1: きっと増えるアルバムに貼ってあるんですよ、きっとその。
0: チケットってね。
1: そうそう。
0: 貼るやつね。
1: でも嬉しいですね、宝物にしてくださるのはね。そんなみゆきさん新曲リリースとして、ライブと精力的に活動されていますが、ちょっと今後のライブ情報などをお伝えしたいと思います。今月31日日曜日、天王寺のキワの方でライブがございますが、
0: これ新年ライブです
1: ね、はい、バンド編成のライブということなんですが、はい、もうこちらソールドアウト、
0: そうなんですよ、毎回来てくださったり、
1: はい、はい、そして7月の4日、5日、9月の5日こちらは、カントスライブということで、
0: はい、最近一緒に曲も作ってる古川博史、はいはい、ギタリスト、はい
1: はい、うん、クワタヤスコちゃんのボスです
0: よね、ヤスコちゃんの会社の社長なんですけど、
1: あ、そうですよね、
0: 一応社長ですけど、はい、ギタリスト、ギタリスト、はい、私はギタリストの古川博史と今仕事をしておりまして、はいはい、まあ、そう言いながらちょっと車で迎えに来てもらったりなんかしちゃってマネージャーみたいなこともしてもらったりしてるんですけど、はい、はい、で彼と二人のアコースティックライブ、
1: はい、
0: このギターがまたかっ、
1: いや素敵ですよね、
0: めっちゃいい音なんですよ。だから、まあ、もちろん私の歌を聴きに来てください、はい、ということなんですけど、はい、古川博史のギターもかっこいいんで、
1: 聴きどころの一つですから、はい、ぜひ会場に足を運んでください、はい、先ほどね行くよっておっしゃられた方いましたけど、7月4日土曜日は福岡、
0: はい、
1: ボーダーライブミュージック&ドリンクスという会場です、
0: はい、ボーダーというライブ、
1: はい、開演17時、7月の5日日曜日は大阪ソープオペラクラシック、はい、梅田、はいはい、そして9月の5日土曜日は南青山のマンダラで昼夜2回公演と、
0: はい、はい、ありますんで、ちょっと時間はまだ正確なとこ出てないので、はい、またインスタを見ていただければ、
1: はい、
0: お知らせします。
1: ライブの詳細はライブポケット各ライブハウスホームページ、高坂みゆきさんのオフィシャルインスタグラムご覧ください。はい、さあ、そろそろみゆきさんお時間なんですけれども、はい、もうちょっと

0: 話を伺いたいなと思うので、あ、はい、あの残業していただいてもいいですか。
1: ずっと残業しておきます。
0: ありがとうございます。じゃあ15時台も3時台もお付き合いいただけるということで、引き続きよろしくお願いいたします。香坂みゆきさんとはこの曲を聴きながら一旦お別れです。2026年4月の21日デジタルシングルとしてリリースしたご自身作詞の新曲です。香坂みゆきさんで空。この時間のゲストは香坂みゆきさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

猫大好きさんから初メールいただきました。人生も半ばを過ぎていて自分で歩けるうちにと行きたいところは長崎平和記念公園、長崎の出島温泉など、50年ほど前高校の修学旅行で行ったっきり、他に佐渡島、沖縄など自分で計画を立てレンタカー借りてゆっくり観光したいと思います。ぜひいつかと言わずお出かけください。今日のテーマ、やりたいことはやっとこう。この後3時台もたくさんのエピソード待ってます。

0: ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに、笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
1: それでもあなたはまだ続けますか？
0: ながら運転は絶対にやめましょう。

0: メナ
1: ユリアゲの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋笹家への手技笹かまぼこ。
2: 三時です。

0: あの頃青春グラフィティ。時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして3時台はゲストパーソナリティ高坂美雪さんと2人でお届けしていきたいと思います。
1: よろしくお願いいたします。
0: じゃあちょっとメッセージご紹介しましょう、はい、ラジオネームポンコツトムキャットさん、はい、僕はまだ海外旅行の経験がありません。妻はオーストラリアと韓国旅行の経験があるんですが、うん、いつも妻と2人で海外旅行したいねと話しています。いいですね。高坂さんと岡野さんに質問です。この国良かったよ、あの国行った方がいいよっていうおすすめの国がありましたら教えてください。
2: まあ、私が好きなのはハワイと、は
0: い、あ、まあそうですよね。、
2: はい、
0: ハワイも好きですもんね。
2: 何十年も行ってないけど好きだったのはイタリア、
0: うん、あ、食べ物も美味しいですよね。
2: 美味しい、食べ物大事ですよね。
0: 大事です、
2: はい、
0: あの行っても景色は綺麗だけど、
2: うん、
0: あれこれなっていうのね、
2: 毎日同じもんだなみたいなのがちょっと嫌で、はい、イタリアは美味しいですね。
0: イタリアは割と日本人が行ってもあまり外れがないというか、はい、
2: 今ヨーロッパ高いよねきっと行くの。
0: あのさっきもちょっと言ったんですけど、はい、今あの円安で欧米には行けないし、うん、今ね状況で世界情勢で
2: サーチャージが倍に跳ね上がりましたから
0: ね。もう5月あたりからどんどん飛行機上がっちゃってるみたいで、なんか閉塞感もちょっとありますけど ね、
2: なんかその辺うまくこう人が動くような額に戻してくれたらいいのにね、
0: はい、いや本当にそう思います。だから閉塞感が出ちゃうんですよね、
2: なんかね。
0: あの
2: いやもちろん日本もいいとこいっぱいあるけれど、はいはい、なんかね、
0: そうですね、
2: 行きたいって思った時に行けないっていう、
0: ね、じゃあとりあえずポンコツトムキャットさん、ハワイ&イタリア
2: いかがでしょうか。
0: ぜひ企画をしてみてはいかがでしょうか、はい。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。この方先月お誕生日には第1弾、今月の命日には第2弾のサブスク配信がスタートしたんだそうです。カニちゃんからのリクエスト、西城秀樹ヤングマン。

0: の頃青春グラフィティ全国に生放送。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。そして3時台は高坂美雪さんと2人でお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。ナルトのスイマーさんからメッセージをいただきました、はい、中学生の頃好きな女の子のタイプを芸能人で例えるということがありました、うん、私は高田瑞江さん、高坂美雪さん、澤、うん、田翔子さんと答えていました。そして人生で最も好きなアーティスト、うん、大貫妙子さんが歌詞を書いた、うん、ニュアンスしましょうでは、高校生になってから再びみゆきさんに打ち抜かれてしまった84年の夏国体の決勝では、はい、ニュアンスしましょう歌いながら泳いだのを思い出します。あまりにも苦しかったので歌を聞き紛らわすという不真面目なスイマーでした。
1: いやでもすごい、あれを聞きながら泳ぐんだ、
0: うん、歌いながら泳いだってか、水入っ
1: ちゃうじゃんね、飲んじゃうじゃんって感じですけど
0: 聞きながらだったらね、わかりますけど、
1: 頭の中で歌うのかもしれないですね。
0: そっかそっか
1: ね、だからしましょう行き過ぎしましょうニュアンスってそういう感じじゃない
0: それ面白いかもいいですね今の ねぜひあのナルトのスイマーさんもう一回やってみてください。福井ののりさんも、大谷翔平さんとともに毎朝七色日和を見ています。みゆきさんの司会アシスタントぶりが、とっても好きです。
1: ありがとうございます。
0: あとアドちゃんからもみゆきさん、はい、声が綺麗、虹の一部屋歌ってらっしゃるんですね、今のみゆきさんでぜひ聞いてみたいと思います。大好き。

0: な歌詞なのでって。
1: あの歌大好きなんです。石川さゆり
0: さんも大人
1: な情景が浮かぶ、はいはい、こんな部屋に男女が住んでて、うんうん、こんな彼氏でこんな、はいね、女性でって。
0: そうですよね、
1: はい、お湯が夜間でシューシュー沸くところが好きです
0: 、はい、ありますね。それだから、はい、昔のって言うとあれですけど、はい、歌詞でやっぱりあの言葉で絵が描けるような楽曲って。
1: でも携帯になってから電話関係の歌詞がつまんなくなりましたよね。絵文字とかですよ。
0: ダイヤル回して誰も手止めないですからね。
1: 止めないですね。
0: 止めないです ね,
1: ね。
0: 確かにそうかもしれない。
1: なんとか義理とかもしないでしょなんかそういうのあったよね。
0: なんとか義理
1: なんか2回、
0: はいはいはい、
1: リーン
0: 鳴
1: らして 消えた。あ、これはきっと彼だ。
0: そうだそうだ。
1: 親に見つからないように後ろでかけましょうみたいな、
0: ね、キャッチ本の間柄っていうのもなくなりましたから ね
1: なんかだからちょっと違ってきましたよね。
0: 違ってきましたね、はい、いろんな情景がね、スピード感含めてってことでしょうかね、はい、ちょっとじゃあみゆきさんもメッセージよろしいですか、
1: はい。こちらはですね、はい、ラジオネーム目黒のキックオフさんからいただきました、はい、私がやりたいこと、源氏物語を読破したい。
0: すごくないです
1: か。今までに 7,8 回チャレンジしましたが全て挫折、はい、うん、それも序盤であっけなくリタイア一番長く読めたのは瀬戸内寂聴さんの現代語訳の文庫本、全10巻の3巻目の途中まで
0: 長い。
1: 読破できない理由は特に大長編で、かつ私にとっては人間関係が難しいため覚えきれない、かつ少し間が空くと過去のストーリーを忘れてしまう私は一気に読まないといけないのですが、何しろ長いため一気に読み続けるのが難しく、どうしても前回読んでから時間が経過してしまうことになり、その結果ストーリーを思い出せなくなりジエンドの繰り返し。
0: わかる気がする。
1: わかる気がする。老後には読書する時間は増えそうですが、本の内容を忘れるスピードも加速しそうで、早く取り掛からないと飛ばせる今日このなんかいや、もう源氏物語は素晴らしいし、すごい大変なのわかるけど、私普通のドラマでも普通の本でも、え、こういう人誰だっけかなってしょっちゅうなりますよ。
0: なんか昔ってほら登場人物とかって言って、はい、あの台本じゃないですけど、
1: いや書いてあったよね、本のあの最初のページとかに、
0: そうそうそう
1: ね、なんか当時
0: 義理の弟誰みたいな感じで、誰誰
1: あれをいつもこうひっくり返して見ながらでも3日ぐらい前に物忘れ外来検診っていうあの区からの無料お知らせ検診票みたいなの来てたんで、これ行った方がいいかなってちょっと。
0: それはあれでしょ、みゆきさんを選別して送ってきたんじゃなくて、
1: いや多分60代以上とかなんかそういう基準で送ってきてると思うけど、何が来たんだろうと思ったら物忘れ外来検診
0: あるんですか。そうなの、
1: 来てました。まだちょっと封開けてないんですけど、何しに来るんだろう今日は何日か分かりますかとか聞かれるのかな
0: 昨日の夜ご飯はみゆきさん何を召し上がりましたか。
1: ほらもう忘れてるもん
0: でもあれらしいですよ、みゆきさん、あの何を食べたか思い出せなくても、はい、食べたか食べないか覚えてれば。
1: それは大丈夫、
0: 大丈夫です。
1: 絶対食べてるから
0: まだ軽度です
1: いや本当忘れますよね。
0: 忘れます。
1: 冷蔵庫バッて開けて
0: 何しに来た
1: んだ、何取りに来たんだ私はって思いますからね。
0: あれ何なんでしょうね。
1: 階段ダーッと上がってきて、うん、何しに来たっけってなりますからね。
0: もう一回戻って
1: もう一回降りて
0: 振り出しに戻るみたいな、
1: 戻っても分かんないから、まあ後でいいかってなりますよね。
0: そうですね、は
1: い、そういう、
0: いやもう本当に
1: 地元語り頑張れ。
0: いや本当本当、あの楽しいことはねどんどん読んでいきましょう。丸八武蔵さん、主にやりたいことは2つ。1つはコンサート、
1: うん、
0: 行きたいと思ったコンサートは申し込んで当選したら行く。
1: いいね。
0: 昨年は調子に乗ってコンサート14公演行きました。
1: 素晴らしい、
0: ね、今年も10公演は行こうと思ってます。
1: 1個入れといてください。
0: あ、そうだ、あのお願いしますねさっきもご紹介しましたし、また後ほど日にちは詳しくご紹介します、は
1: い、
0: 2つ目は全国旅をすること。
1: いいですね。
0: 全都道府県一度は訪れたいと思っています。特にお祭り好きなので、
1: あ、
0: 有名なお祭り積極的に、
1: お祭りって季節がギュッとしてることもあるから、
0: あ、ね、あちこちで、ね、夏とか秋とかね、
1: 毎年行けますね。じゃ
0: あいいです ね確かに全国、まあ、さっきもおっしゃってましたけど、うん、日本国内もいいとこたくさんあったりしますからね。いいとこいっぱいあるし、
1: 行ってないとこもいっぱいあるからね。
0: いやちょっともう残り時間ね、あと45分なんですけど、皆さんのいつかを叶える、
1: うん、
0: 今日はメッセージこの後もご紹介していきたいと思います、うん、今日のテーマ、やりたいことはやっとこう。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アノグラアットマーク、musicbird.co.jp にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。 ニコちゃん大魔王、今やりたいことは広島県の尾道と愛媛県の今治を結ぶ瀬戸内海を渡る橋、しまなみ海道を自転車でサイクリングすることです。今年の10月に実行に移す予定。現在体力作りのためにローラー台というトレーニング機で自転車を漕いでトレーニングしています。その時は62歳だけど頑張るばい。

0: 今週のアノグラメッセージテーマはやりたいことはやっとこう。ラジオネーム水曜日の午後さんです。ギターとソロ版
1: お
0: 押し入れを整理していたら息子たちが使っていたアコースティックギターとソロ版が出てきました、うん、どちらも子供が小さかった頃に僕が教えていたちょっとした特技なんです。懐かしくなって手に取ってみたところ、ギターはなんとか指が覚えていたんですが、ソロ版は全く指が動かず負けず嫌いの本性が出て、1から10の足し算を5秒以内で合計55にする昔の練習を何度も挑戦したんですが、どうしてもできませんでした。またソロ版塾に通って最初の9からやり直すのもありかもしれません。63歳のおじさんが小学生と並んでパチパチやってる姿を想像すると、ははって書いてありますけど、みゆきさん書道やってらっしゃるんですよね。

0: 小学生と並んでやってますよ。
1: それは普通の書道教室に通ってらっしゃるってことですか、はい、
0: そうです。
1: へえ。
0: だから1時間半を先生が取ってくださってるんですけどね、はいはいはい、あのその日のクラス、はい、40分が限度ですね。
1: あ、座ってられるの
0: か。集中力もうね、それ過ぎると先生がこうね、みんながテーブルがあって、はい、先生はこう見てるわけじゃない、見渡してるわけですと、はい、ゆうきさんそろそろ飽きてきましたなんでわかるんですか筆が動いてますとか言われて
1: どんなが他のことが気になり始める、ここにもう半紙に向かえな
0: くて、半紙に、まあ、最近は漢字をやってるんですけど、最初の頃かなをやってて、はいはい、もう漢字なんかは息止めちゃうんですよ。なんかこう1個置いて
1: くるね。ああ、はいはい、はい、
0: 縦の線なんか特に息が止まるんですよ。まっすぐ引けなくて、はい、そうするともうなんかポンと置いた瞬間に失敗ってなるんですよそうするともうまあね、もう紙もったいないから練習するけど、
1: はいはい、うん、ああみたいな、
0: なんかもうこれやる気ないみたいな
1: それがタイムリミット40分。
0: だからもう漢字は、まあ、4文字だとして、うん、5枚ぐらい書くともう無理かな
1: まあでもなんか賞をもらう、
0: はい、
1: あの受けられた
0: っていう展覧会、発表会が要は年に1回あるんですけど、はい、うん、それにこう出した作品を、うん、たまにこう賞をいただくことがあって、この前もいただいたんですよ。
1: 素晴らしいですね。でもね、
0: それも自分の歌を、歌詞、うん、書いた歌詞を、はい、そのままあの現代文なんで、はい、先生が古文に直してくれて、
1: なんか対策で私あの写真拝見しましたけど、
0: だから最後 Let me fly って英語なんですよ。
1: はいはいはい、
0: 飛ぶランって書いてありました高く飛ぶラン、ほーみたいな先生すごいみたいな、
1: それを書かれたんですね、はあ、古文で。
0: そうなんです。髪を短くしたら、はい、身髪を下ろせばとか、なんかそんなそんな風に書き直してくれて先生が、でそれを書いたんです。そしたら賞をいただきました。
1: また風情があるし、はい、あのやっぱりご自分のね、そういった曲を別な形で表現するっていうのも非常に価値が高いし、はい、それで賞もらえるってすごいですね、はい、
0: でも40分しか持ち
1: ません。いや40分しか持たないですか短時間もうあの短期集中型っていうことで、はい、いやでもね、続けていって、あと小学生たちがあのや頑張ってる姿もちょっとこうね、
0: もうね、途中でおばさんは手洗ってきた方がよくないそこ爪いっぱいついてるよとか言っちゃうんですよ
1: 気になっちゃって
0: 気になっちゃってそこついちゃうよみたいな、
1: でも若いね、エネルギーとこう、
0: そう、でもなんか子供たちの書く字はすごい素敵。
1: そうですね、
0: なんか変なこと考えて
1: ない、邪念がないんですよ、ね、
0: ないんですよ。ここかっこよく書こうとかないから、まあ、めーとか書いてますけど、うわ、かっこいい豆だね、それって思っちゃう。
1: いいですね、うん、その純粋さがまた歌声なんかにもね、現れますけど、ね、子供のパワーってね、すごいなと思います。はい、それでは、ひでちゃさんからいただいたリクエストナンバー、ここでお送りしましょう。1995年11月8日発売のメジャー20作目のシングルです。海援隊で、スタートライン。

0: 今週のテーマはやりたいことはやっとこう。ラジオネーム天狗さんから初メッセージいただきました。私がやりたいこと、家族が一人4月から増えましたので、うん、5年以内に家をリフォームしたいです。
1: 頑張れ。
0: 子供たちが大きくなる前に部屋をあと2部屋作りたい。
2: 大変だね。
1: 2部屋結構ミッション高いですね。
0: そうですよね。リビングはあれかな、ちょっとこう削ってとかなんですかね。いや、でも家族のためにぜひ、ね、頑張っていただきたい。
2: にやかでいいですね。
0: ね、佐賀の方です。うん、じゃあ、みゆきさんメッセージお願いします。
2: はい、こちらは小島のおっちゃんからいただきました。はい、昨年4月から道の駅を自分の車で訪問してスタンプを集め始めました。今年の4月には中国地方5県のスタンプは全て収集したので、はい、5月からは近畿地方のスタンプ集めを始めました、はい、なんとか今年中には近畿地方の道の駅158件もあるんですよ158駅訪問してスタンプゲットしたいと思っています。道の駅ってすごい増えましたもんね。
0: いや、今道の駅が目的地で行く人多いぐらい。
2: で、何の気なしに走ってても、はい、道の駅こっちって書いてると、車をキューッ
1: なんて、なんか吸い込まれるよ、ね。まれる
0: あの夕方にこうなんか吸い込まれる。
2: ガ、ね、のように行きますよね。
0: 行きます行きます。
2: 確かに。楽しいもんね。
0: 楽しい。
2: なんかつい買っちゃうし。
0: ご当地のものがね、新鮮な野菜があったりとか。はい、
2: 野菜が安かったり。
0: いや、これ、集めるのいいかもしれないですね。
2: スタンプラリーがあるんですよ、きっとこういう。
0: あ、
2: 道の駅全部行く。

0: 御朱印とかもね、そうそうそう、集めてなんかお参りに行ったりとか。え、みきさん、なんか集める集めてるものとかありますか？
1: 私ね、集め癖はないです。
0: あんまり収集癖はない。
1: 荷物捨てちゃう人なんで。
0: どんどんどんどん。はい、なんとなく持ってたけど。
1: 子供の用事のあるものまで捨てちゃって、わあ、なんとかがないんだけど、捨てたなって思ってるんだけど、言うと怒られるから、知らないとか言っちゃって。
0: 必死になって
1: 見てないみたいな。どっか入れちゃったんじゃないのって言いながら。
0: 言いながらね。
1: 昨日捨てたよなって。
0: 一生言えないなみたいな。
1: そうそうそう。
0: ミラノリハズバンドさん。92歳の母がエンディングノートを書き始めました。万が一に備えて家族や友人に伝えておきたいことを書き留めておくこのエンディングノート、実はずっと前にケアマネさんからいただいていたんですが、最近まで母はまるで見向きもせず放置していたんです、うんうんうん、介護等級が要支援から要介護になり、はい、さらに1月に同い年の父が亡くなったことが契機になったのか、最近ようやく重い腰を上げて、重い筆を取り書き進めてくれているようです、
1: うん、
0: 父はエンディングノート書かずに旅立ったんですが、晩年何を考えていたのか、家族に何を言い残したかったのか、結局わからずじまい。もともと本音を話さないタイプだっただけに余計に悔やまれます。あまり適切な表現ではないかもしれませんが、母がエンディングノートにどんな思いをしたためるのか、今から楽しみです。
1: 確かに書いとかなきゃと思うよね。 まだ思わないですか？
0: いや、思います、思います。だって私も本当に同世代なので
1: 思いますよね、
0: うん、
1: うちあります、
0: エンディングノート。
1: ノートはなんかいただいて、でも書いてない。書かなきゃね。
0: 書かなきゃいけないな。でもあれですよね、お父様お元気で。
1: 元気なんですよ、90が。
0: ね、すごい、ちょっとちょい悪ダンディ。
1: ちょい悪、普通のサラリーマンだった人なんですけど。
0: いやでも素敵なお写真、私なんか拝見しましたけど。
1: ご飯みんなで食べに行って、90のお誕生日で。で、ちょっとここ綺麗だから、ここで写真撮ってあげるって言ったら足組んじゃって。なんかそれらしい格好して。
0: すごいダンディーな格好
1: で、そんな格好つけてるのって言って。
0: でもなんか昔の人って、なんか写真撮るっていうと、
1: ポーズ、ポーズ。
0: ポーズ撮りますよ。写真館かっていうようなね。
1: そうそう。で、まあいいよ、はい、ちょっと撮ってあげる、はい、つって撮って。
0: だから親御さんがまだね、はい、ご存命だったりすると、はい、なかなか自分がこうっていうふうにはね、
1: なるなる、わけのわかんない LINE とか送られてきますけど、まだ元気なんで。
0: あ、そうなんですね、はい、かわいいです
1: よね。洗濯行くっていうのが私に送られてくるのか、クリーニング屋さんに私行かないけどな別にみたいな予定表が送られてきたりして、
0: あ、そうなんですね。まあでもね、ありがたいことですね、長生きしてくださるっていうのはね、
1: うん、ね、そうですね。
0: みそらそらさん、私はこれまで気がつけば谷村新司さんのコンサートにしか行ったことがありませんでした。もちろんステージ最高でしたが、去年からもっと枠を広げ、
1: はい、
0: ビーズ、うん、アンジェラアキさん、彩香さん、伊勢正蔵さん、
1: すごい、
0: あいみょんなどなど、
1: すごいすごい、
0: ジャンルを問わずさまざまなアーティストのコンサートに足を運んでいます。生のステージを全身に浴びるあの感覚、うん、本当に何者にも変えがたいですね。これからはもっともっとたくさんの生の音楽を体感しに行こうと思っています。
1: いや、ちょっと規模がちょっとちっちゃいですけど、高坂美希はよろしくお願いします。
0: 皆さん、今日コンサート行くっていう方多いので
1: ね
0: え、ね、
1: でもコンサートライブ人口増えてる
0: って、だと思います。
1: すごいたくさんいつもいらっしゃいますよ、いろんなコンサートの皆さん。
0: だからちょっと時代変わってますよ ね、 ね、その辺はね、
1: いいですよね。
0: 日本もなんかこうアカデミック度合いが上がっているのか、いい、でもやっぱり出かけて生の音楽やっぱ吸収するっていうのは、は
1: い、楽しい、
0: 栄養もう本当効くコラーゲンっていうか、
1: いいですね、プルプルになりそうで、
0: プルプルになりそうな感じがするので、はいはい、ぜひね、たくさんそういうステージなどにもお出かけになってみてはいかがでしょうか。それでは長野の真吉さん、そして神戸のゆうじさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。78年12月20日にリリースされました、甲斐バンド、ヒーロー、ヒーローになるとき、それは今。

0: ラジオネーム鳥取県の若葉さんからメッセージいただきました。高坂さんがこんなに面白い人だったとは笑いながら聞いています。先ほど流れて素敵な曲とのギャップが、これをギャップ萌えというのかなっていう。
1: ちゃんとします。
0: いやでもなんかやっぱそのさっきの茶の間ということで言うと、はい、まあ、とても明るくて、あのそういう印象ですけどね、私。
1: あ、そうですか、う
0: ん、明るくて元気で、
1: なんかわちゃわちゃしちゃうんで、貧乏症でなんかじっとしてられないタイプ。
0: 40分ですからね。
1: そうなんです。
0: からタイマーが、
1: タイマーがピコンピコンピコンってしちゃうからね、
0: はい、鳥取県の若葉さんは、私がやっておきたいこと、うん、ラジオでつながったリスナーの皆さんを訪ねて全国行脚、同時に私が絞っている白バラ牛乳が全国のどのあたりまで、そうなんですよ、
1: すごい、
0: どのあたりまで飲んでいただいているのかを確かめたい。
1: へえ、うちの近所のスーパーにも売ってますよ。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: 白バラ牛乳、
1: なんで白バラ牛乳っていうのかなっていつも思ってるの。なんかほら、牛乳にしては珍しい、
0: 確かに、
1: タイトルじゃない。
0: 若葉さん今思い出、確かにそうですね、なんで白バラなんだろう、ね、ちょっとぜひこれにお答えいただけるよう、残り時間あと15分ぐらいですけれども、もし聞いてらしたらぜひメッセージください、はい、じゃあメッセージお願いします。
1: はい、はい、こちらはネギのおネギさんからいただきました、はい、先月からとうとう始めたという歌の会のボランティア。
0: あら、
1: 一人でスピーカーとマイクを担いで介護施設に伺います。私は昭和の歌が大好きで、歌うことが好きで、お話しすることが好きだったら、もしかしたら宮川さんのように誰かに歌やお話を届けることができないかと、今年になって考え始めた歌の会のボランティア。いいですね、
0: いいですね。
1: 我流ですが、それもいいかなって、お年寄りの方に少しでも楽しんでいただこうと試行錯誤真っ最中です。鼻の穴広げて頑張ってます。鼻の穴広げて頑張ってます。
0: でもなんかだんだん大人になってくると、自分がじゃなくて、
1: う
0: ん、喜んでくれてる顔とか、
1: そうですね、
0: そういうものがちょっとね、
1: それも自分のエネルギーに、
0: そう、本当にそれは思います。

0: ですね。
1: アドちゃん、はい、50代に突入した時に会いたい人に会って行きたいところに行って、うん、と思って、うん、まめに友人に連絡をして、はい、食事や日帰り旅などを楽しんでいました、うん、でもいつも連絡するのは私いつも自分から連絡する友人が5人ほどいて、うん、また誘ってよ、次もお願いねと私が全て段取りして、うん、相手は誘われ待ちの完全受け身、うん、別ジャンルの友人5人が5人とも私に任せっきり、もう私は娯楽どころが完全に業務となり、会う前から疲れてしまっていました。なので自分から誘うのは全部やめました。対等じゃない関係の疲労が積もるのなら一人で行けばいいのよ。ライブも食事も旅行も疲弊しない関係を残すことが人生の質を充実させるのかなと思います。
0: それも一つですね。
1: これも一例あると思いますよ、はい、だからさっきみきさんが、うん、あの社交辞令で、うん、今度ご飯行きましょうよっていうのをやめたっていうのはそういうことで、うんうんうん、それがミッションになっちゃって義務になってるんだったら楽しくないんだと思う。アドちゃんが
0: ね、
1: うん、
0: あの感じすることが好きっていう人はそれでいいけど、
1: はいはい、
0: なんで私がやんのって思い始めたらもうやんなくていいですよね。
1: もう卒業した方がいいですね。
0: 一人で楽しいし、
1: いやそうですね、
0: はい、
1: あとはみんなに感じ持ち回りでやんないって言って、
0: そうそうそう、それができればいいね。
1: それでもやるって言ったらみんな会いたい人たちだからっていうのはね、
0: 提案してみたらいいの
1: ね。ね、そうです ね、
0: みんなでいる旅も面白いですもんね。どうでもいいことで大騒ぎして笑って
1: そうそう、本当に
0: 修学旅行かいい年こいてって思うけど、それが楽しい。
1: 一人じゃなかなかできないですからね、
0: うん、一人は一人の自由がまたいいし。
1: ミルクママさん、
0: はい、
1: 今は韓国語を覚えたくて NHK の講座を見たり韓国ドラマを字幕で見ています。
0: 偉い。
1: いつか現地に行って、現地の人と会話できたら嬉しいな。いけるかな、頑張ります。
0: こんにちは。
1: こんにちは。カムサムニダ。
0: それしかわかんない。私でもあのアプリの、
1: はい、あ、はいはい、
0: デュオリンゴやってますよ。
1: 韓国語で。
0: うん。英語とイタリア語。
1: あら。
0: でもイタリア語が全然進まない。
1: ボンジョルノとか、そうですよね。
0: イタリア語はね。はい。でも280何日目。
1: え、すごい。
0: 偉くないですか。
1: いや、偉いと思います。
0: 全然進まない割にはちゃんと、1日ちょっとしかやんないけど。
1: ああ。ちょこちょこちゃんと続けるのが上手なんじゃないですか、みゆきさん。もしかしたら。
0: そう、だから、うん、ウクレレも1日5分だし、デュオリンゴも1日2分ぐらいだし、2、3分だし。だから30分が限度なんですよ。
1: あ、でも継続は力なりなので、はい、それはいいと思いますね。デュオリンゴいいですか？
0: なんて言って、サボるとすごい怒られるの。そろそろやらないんですかとか、今日はもうやらないのかなとか呼ばれちゃうから。
1: そうなんですね。
0: やりますよ、みたいな。
1: あら、それちょっとやってみようかな。はい、
0: ぜひぜひ。
1: 興味津々です。七尾のパープルおばちゃん、三人目の孫の予定日が過ぎ、まだ生まれる様子がないので、昨夜私が行ける人を誘い、女子三人で自宅から1時間半かかるイオンに、
0: うん、
1: イベントを見に行ったみたいですね。ランチは中華天津付き、チンジャオロースセット、デザートのタピオカも美味でした。思いついたら思い立ったが吉日、うん、できることは即行動、う
0: ん、いいですね。
1: 来週は孫誕生します。楽しみです。
0: 楽しみ。
1: おめでとうございます。
0: 孫って楽しいだろうね。
1: いや、
0: うちは予定も何もないけど、孫って見てみたいですよね。
1: 見てみたいです。
0: だって何の責任もなく可愛がれるんだ
1: よ。いや、みんなそうに言いますよねそう。だからなんか手放しで可愛いっていうし、
0: ね、見てみたい。
1: 息子さんお二人はど
0: う、全くその気はなさそうだけど見てみたい。
1: いやー、可愛いでしょう
0: ね。
1: だって母親ってやっぱり自分のいつまでやっても子供たちって体の一部だったりするから、
0: あんまり任されたりし、なんか頼られたりしたらえ、やめてって言いそうだな
1: ママこれちょっとこれって言ったらだけどちょっと預かってくれるみたいなね、
0: え、やだよって言いそうだよね
1: もうここまでにしてっていうね。
0: そうそうそう、
1: あの限界は
0: 私の好きな時だけっていうのはいい。
1: そうそうそうね、それが一番いいのかもしれないですね。あ、そうそう、ミルクママさんね、5月23日誕生日だそうです。おめでとうございます。
0: おめでとうございます。ハッピーバースデー。
1: ハッピーバースデー。それでは今日のラストナンバーお送りしましょう。りっちゃんひろこパパからのリクエストです。かなでをね YouTube で歌ってらっしゃいますけれども、はい、そんなアーティスト、スキマスイッチで全力少年。

0: お時間まで駆け足で皆さんからのメッセージご紹介します。こちら初メールでしょうか。山ちゃん、子供たちの就職とともに推し活始めました。10年くらい、あまり遠方には行けないけど名古屋大阪浜松くらいまではライブに行っています、うん、これが私の生きる活力なんです。
1: いいですね、推し活。
0: 推しのために働いて元気でいなきゃいけないから、うんうん、純烈がお好きのようです。
1: あ、いいですね。
0: エイジさん、最近同窓会同期会があるとよほどの用事がない限り参加するようにしています。会える時に会おうということです ね、 ね、 ですね。青葉ライオンズさん、ハワイオアフ島のダイヤモンドヘッドに登ることがやりたいことです、うん、60代で体力あるうちに登ろうと思いパスポートを取得しましたが、お金と時間があります。
1: そうですね、ダイヤモンドヘッドもお金かかるし、
0: ね、いや、そうなんですよね。松台町のウィロースさん、今愛知県から新潟へ車で移動中、65歳の同窓会に出席するため、
1: 明日、ね、
0: 何年ぶり楽しんできてください、それからわさびマンさん、トラパパは別所線とラン&ウォーク、それから出張トラそば会をやりたいそうです、うん、酔っぱの夜

ちゃん100キロウォークに挑戦したい。その他ペイトさん、ジャズィーな親父さん、ヌルネバさん、広島五蔵ロックさん、アボさん、みっちゃん、他たくさんのメッセージをいただきました。来週も待ってます。

0: 坂みゆきさんをゲストにお迎えしてお送りしてまいりました。今週のあのグラいかがでしたでしょうか。みゆきさん、長丁場本当にありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。楽しかったです。
0: 楽しかったです。今坂みゆきさんですが、4月の21日にデジタルシングルとして空とカップリング曲の2人をリリース。また、カントスシリーズからの楽曲をはじめ、自身のオリジナル曲も織り交ぜながらアコースティック編成でお届けするライブがございます。
1: はい、
0: 7月の4日土曜日が福岡、5日日曜日が大阪、9月の5日土曜日が南青山のマンダラとなっておりますので、ぜひお出かけください。
1: ぜひ。
0: はい、来年はデビュー50周年、楽しい企画期待していますので、ぜひまた遊びに、ね、いらしてください。待ってます。ゲストは高坂みゆきさんでした。
1: ありがとうございました。
0: 来週も半蔵門からの生放送、それってあなたの感想ですよね、こんなテーマでお送りします。どうぞお楽しみに。お送りしましたあのグラ、お相手は岡野美和子でした。それではまた来週、どうぞ素敵な週末を。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが一点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。

いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 防災グッズにも使われているモバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池ですが、最近事故が増えているようですよね。
2: そうなんです。リチウムイオン電池はスマホをはじめモバイルバッテリーや電動アシスト自転車、充電式の掃除機、LED ライトなど、まあ、様々な電化製品に使われているんですけども、まあ、取り扱いを間違えると火災になる危険性もあるんですね。
1: 具体的にはどんな危険性があるんですか？
2: はい。リチウムイオンバッテリーは、まあ、発火しやすい電解液っていうのが入っているんですけども、このため充電しすぎて熱を持ったり膨張するということもあるんです。また、落下などの衝撃によって発火するということもあるんですね。
1: それは怖いですね。何か対策はあるんでしょうか？
2: はい。指定された充電器を使い、充電が終わったら速やかに外すということも大切です。まあ私の場合、人がいないところで発火して火事になるっていうのが怖いので、人が見える範囲内で充電をしているんですね。また、モバイルバッテリーを落とした時の衝撃が少しでも軽減されるようなケースに入れて持ち歩いているんです。
1: なるほど。強い衝撃対策も大切なんですね。購入する際に安全な製品を選ぶことも大切だと思うんですが、選ぶ基準はありますか？
2: はい。最も重要なのが、安全基準を満たしている PSE マークがついている商品を選ぶということなんですね。あとは自分の用途に合った容量や出力、また持ち運びを考えて負担にならないような重さのものを選ぶといいと思います。そして購入する際は信頼できるメーカーや販売店から買うようにしましょう。
1: 最近目にするのが、安易に普通ゴミとして捨ててしまってゴミ収集車で発火したりとか、ゴミ処理場が火災に見舞われたなんていう事例もあるようですよね。廃棄する時の注意点はありますか？
2: はい。リチウムイオン電池の充電回数は500回程度とされているんですけども、充電してすぐに減ってしまうような場合、これは買い替え時期だというふうに考えていいかと思います。また廃棄方法は家電量販店やお住まいの自治体のリサイクルボックスに入れるか、ゴミとして出す場合には自治体の指示に従って処分するようにしていただきたいと思います。間違っても普通ゴミと一緒に出すのはやめていただきたいと思います。
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
1: それでもあなたはまだ続けますか？
0: ながら運転は絶対にやめましょう。
2: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ

0: 曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 子供と高齢者、歩行者優先の安全確認、夕暮れ時と夜間の事故防止の意識向上、飲酒運転、悪質危険運転の根絶、名取地区交通安全協会、早めのライトオン、4時です。

0: 川柳
1: 575便。
0: はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか。おかわりございませんか。進行役鈴木俊光と
2: 青木智子です。川柳575便。この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造するユーメディアの提供でお送りします。
0: はい、今週も仙台ラジオ3から FM 大白、ナトラジ、FM 泉、ベイウェーブ、ラジオ石巻、OCRFM835、そしてラジオ決戦沼の各局を通してお送りいたします。川柳575便1310回目の放送でございます。今週もどうぞごゆっくりお楽しみください。選者は進藤隆博先生です。
3: 皆さんこんにちは。今週も川柳をお楽しみください。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。ここに来て先生、急に涼しくなったりもしていますけれども、
3: はい、
0: 基本的に気温は高めでいってるっていうんですね。
3: そうみたいですね。
0: 宮城県内も先日は真夏日記録いたしましたし、関東から西の方ではすでに猛暑日
3: 続出。
0: 猛暑日
3: まだ5月の中旬っていう
0: ところですよね。熱中症も続出という、まあ、県内でもね、そういう、ね、話ありましたけれどもね、まだ体が順応できていないのが原因だと言われております。特に寝たきりの高齢者はこう深刻でして、この間テレビのニュースでやってたんですけれども、訪問看護に行ってみると、
3: はい、
0: まだ冬用の布団とかそれから毛布とかけて寝てらっしゃって、で、エアコンを見ると暖房になってたっていうんですよ。
3: 確かにね、
0: ありえますよね。
3: ありえますね、これ、
0: ね
3: えー、ありえますよ、やはり、うん、そういうのの、ね、ちょっとした、うん、今日のスイッチの切り替えとかがね、うん、なかなかちょっとね手間取ったり、
0: そうですよ、
3: 忘れたりね、
0: お一人じゃなかなかね、うん、気がつかないでそのままというケースもありますから、そんなこともあったりとか、それから行ってみると室温はもうかなり30度以上なのに長袖の2枚重ねを着てらっしゃるお年寄りが大勢いるって言うんですね。
3: そうなんですよね、やはりね、感覚的なもの多少ね、よくおっしゃいますけどもね、
0: そうですね、温度にちょっと鈍感になると言いましょうかね。
3: おっしゃる通り、鈍感なんですね、ちょっとその反応って言いますかね。
0: で、自分としてはいや、この気温は25度ぐらいの感覚なんですけど、こういうんですよね、
3: で
0: 脱いだらどうですかって言ったら、いや寒いから、うんうん、自分の感覚で言われると、はい、これどうしようもないと言いましょうか、
3: そうです、
0: 難しいところですよ ね、
3: ね、 はね、だからね、今つみつで毛布なんかまだっていう方は結構ね、聞きますね、
0: あ、
3: なんか朝方はダメなんだとかね、夜がダメとか、そういうのありません
0: ね、日中確かにね、ありますからね、
3: なんかね、それやっぱ難しいですね、
0: こまめな調整というのはやっぱり難しいですよね。まあ、本当にそのあたりは、まあ、周囲の目、
3: そうですね、
0: 気遣い、はい、心遣いと言いましょうかね、目配りというのが大変になってくるんじゃないかなと思いますが、暑熱順化という言葉が最近よく聞かれるようになりまして、
3: ね、
0: 少しずつ暑さに慣らしていこうということなんですが、先生なんか工夫してますか。
3: いや、僕は、まあ、なんていうか普段通りの生活ですけども、やはりうまくこの、クーラーも使いながらとね、そういう自分の体とちょっと調整しながら、あまり極端にするとね、ですからあまりこう抵抗のないように、徐々に慣らしていこうかな。
0: この間暑い日初めてクーラー
3: 入れ
0: そうで
3: 入れましたね、はい、ちょっと仕事中ですからやっぱちょっと長時間になるんで、
0: 一旦使うともう話せませんよ、ね、ね、快適さはね。どもこさん、何か暑熱順化やってますか。
2: そうですね、私もそういうのテレビで見たので、うん、まあ、それこそちょっと体を動かすなんていうのもいいっていうのもありますけど、うんうんうん、あとはなかなかそういう時間が取れない人はお風呂に湯船に浸かるっていうのもいいみたいですね、はい、それで汗をかくとね、はいはい、
0: 私も少し朝暇な時に歩き出しましたので、まだその大量に汗をかくほどの暑さでありませんけれども、うっすら汗ばむかなぐらいの、
3: いいですね、
0: これが暑熱

0: 潤化というもんなんだろうなと思いながらやってますけども、ラジオ機の皆様いかがでございましょうか。さあ青葉祭りも晴天の下で無事終了しましたね。
1: すごいですね。よかったですね。すごい人で最高のね、
0: そうですよ
1: ね、人でって、約100万人近くなりましたね。96
0: 天気も良くて、
1: 最高でしたね。
0: 私も久しぶりにですね、スズメ踊りの列と隊列と遭遇いたしまして、いや何年ぶりかなと思いました、ね、生の鐘太鼓笛、結構こう騒ぎますね、血が。
1: そうですね。僕もその日、豊住さんの日、僕仕事で川柳の句会があったんですよ。その日に、3時から、うん。で、ちょうどね、うん、西公園からの、うん、見ましたよ、やはり。もう、偶然、うん。本当に何年ぶりかですよ。たまたまその句会でぶつかりましたから。まあ、偶然という。
0: あの太鼓の音なんかお腹に響きますね。
1: やっぱ血騒ぎますね。
0: そうですよね。
1: 僕なんかも好きなもんですから、なんかちょっと、ちょっとだけ見ておこうかな、ね、
0: もう仕事に向かう時だったんですけども、思わず、あれ、10分ぐらいはこう、立ち止まって、隊列がこういくつも通っていくのを、
1: いいですね。
0: 見送ったところ、よかったですよ、ね。
1: ああ、よかったです。
0: 本当に晴天の中で終わりました青葉祭りでございます。さあこの後は本格的な夏に向かっていくわけですが、ちょっと寒暖差のある日もあるみたいですので、どうぞご注意くださいますように。さあお待たせしました、1310回目の千里575便でございます。今回の課題はキビキビキビキビでございましたが、10人合わせて先生何人何句集まりましたか。
1: はい、51人の方から202句頂戴しました、は
0: い、ありがとうございます。202句もいただきました。そして入選はどういう割合でしょうか。
1: 課題銀が19句、自由銀が1句でございます。
0: 19句ということは結構いい句
1: が、いい句がありましたね。キビキビ、なかなかいいですね。
0: 難しいんじゃないか、はい、そうですか、ええ、はい、キビキビで19句の入選が出ております。秀作賞をお一人に差し上げます。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
0: さあそれではお待たせしました、課題銀入選19句の発表、早速参ります。さあキビキビ、どういうキビキビ多かったですか。
1: 一番多かったのが、家事仕事が手際良いお母さんの句。お母さん、これが14句ですね、はいはい、2番目にはテキパキとしたおかみさんと、あとハキハキしてる1年生、これが同数で11句ずつございました。あと3番目にはね、ロボットの句とセルフレジの句が、これもおのおの8句ずつございまして、今申し上げて5つで 36% としました。
0: ロボットとでキビキビ、
1: そうね、ロボットの
0: セルフレジのキビキビ、ね、言われてみるとそういう場面も確かにという感じがありますが、そうですか、はい。さあそれでは入選19句キビキビ、こういう句でございました。
2: 富谷市日吉台にお住まいの関谷佳子さんの作品です。
1: 餅つきのつきて返してこぎみよし、餅つきのつきて返してこぎみよし。これお餅つき、きねで、餅つき、なかなか今、なかなか見かけませんけどね。
0: そうですね。
1: 薄時のこれ、合いの手って言いますね。
0: そうですね。
1: これがね、見事ですよね。わざわざが早わず、あまりこうね、息が合わないと、これ手なんかやったら大変ですね。
0: そうそうそう。
1: 見事ですよ。
0: 昔はもう各家庭に薄時にありましたからね、お正月の前に特に。
1: ええ。
0: あとこの宮城県っていうのはもう、お餅文化がありますのでね、もう年中お餅つい
1: て。あと僕の時期で、ご近所さんで、ね、集まれば、そこで、
0: ね、
1: 皆さんでっていうのはありましたね。
0: あと家を新築する建前なんて言ったら、大体お餅を巻いていた風習もありましたし ね、 あとやっぱりそのつき手と返し手っていうのは、これやっぱり呼吸が合わないと。
1: いや本当
0: ですよね、
1: そうですね。
0: その小さい頃我が家にありましたんで、母が愛の手、それから父やおじなどがつき手でやってまして、時々タイミングが来ると手をバツッとね打ってしまったりもするんですよね。
1: そうです、
0: はい、そういうスリルがあったもんでありますけれども、はい、その場面を読んでいただきました。富谷市日吉台関谷佳子さんです。餅つきのつきて返してこきみよし。
2: 宮城野区岩切にお住まいの楠本敏子さんの作品です。
1: テキパキと采配リズム大女将、テキパキと采配リズム大女将。これは旅館や料亭のねおいての現役の女将さんのお姑さんやお母さんで

0: オオカミですからね。
1: オオカミさんね、
0: これ長年のもう経験というものがね、はい、すごいですよね、うん、本当にまさにもう模範的な、ね、きちっとしたお客さんとの対応もね、はい、これいいですね。
1: オオカミがいるということは若おかみもいるということです
0: から。そういうこと
1: です、ね、ですよね、
0: やはり見習って、ね、うん、ついていくというところでしょう。
1: 勉強してね、はい。宮城の古い岩切の楠本敏子さん、テキパキと采配リズム大おかみ。
2: 青葉区荒牧本山にお住まいのラジオネーム NT さんの作品です。
0: パフォーマンス勇気届けるチアリーダー、パフォーマンス勇気届けるチアリーダー。これスポーツの試合のあとイベントなんかでダンスとね、これがパフォーマンスがす、これお客さん盛り上がりますよね、
1: うん、
0: これがね大事ですよ、このチアリーダーっていうの。
1: そうですよね、
0: 華やかさがありますよね、うん、何でもね、
1: あの振り付けのあのまさに小気味良さって言いましょうか、ピシッピシッピシッってね、一つ一つを決めて、
0: あれというね、まさにこのキビキビとしたね、
1: そうですよね、
0: これがなんかいいですね、うん、
1: やっぱりチアリーダーに憧れる女子なんて結構いらっしゃいましてね、
0: そうですね、
1: それに所属したいという希望を持っている女の子は多いと聞いております。青葉区荒牧本山 NT さんです。パフォーマンス勇気届けるチアリーダー。
2: 青葉区中山義成にお住まいの長谷川富さんの作品です。
0: 一年生死の一声で背筋伸び、一年生死の一声で背筋伸び。まあ4月に入学した小学1年生ですね、はい、うん、死というのは先生ですよ、はい、先生からはい皆さんどうもって言うとピッとこうしてね、普段はガヤガヤガヤしてるのに僕もよく学校訪問して授業参観見えるとね、うんうん、ピシッとしますね、この子1年生でも大したもんだなと思いますよ、
1: やっぱりそういう環境、初めての集団生活の中に入って、でまあとりあえず知識としてはこの先生はもう偉い人というね、というねイメージ持っているでしょうから、その人に一言おはようございますとか気をつけって言われたらピシッと、
0: 大丈夫だ、本当です
1: よね、
0: なりますよ、
1: 子供の心わかりますもんね、
0: わかりますね。
1: 本当にそれがだんだん2年生3年生になってくると何って
0: 言うのしかないどこですよ、1年生
1: 死後が収まらないというね、時間帯も多くなってくるんでしょうけれども、ね、1年生今頃の1年生は可愛いもんです。青葉区中山義成の長谷川富さんです。1年生死の一声で背筋伸び。
2: 課題銀キビキビ5句目です。富谷市東紅葉台にお住まいの加賀義恵さんの作品です。
0: 大家族胃袋満たす割烹着、大家族胃袋満たす割烹着。大家族ですから、まあ、祖父母から親ね、まあ、3世代ぐらい同居してると、
1: そうで
0: しょうね、これ食事の要因は本当にお母さんキビキビで動かないんだよ、これダメですもんね、お料理もうね皆さん待ってますから、
1: うん、
0: まさにこれはお母さんの大奮闘ですね、
1: うん、
0: もう
1: 台所に立って刻んだり煮たり焼いたりですから、やっぱり普段着じゃとてもね、もう汚れてるし、いろんな匂いなどもつくしということで、やっぱり割烹着っていうのはあれは
0: いい
1: 衣装ですよね。
0: いや本当ですよ、いいですよ、
1: はい。東紅葉台加賀義恵さんです。大家族胃袋を満たす割烹着。
2: 塩釜市泉ヶ丘にお住まいの中村貴子さんの作品です。
0: スマートフォン幼い孫に兜脱ぐ、スマートフォン幼い孫に兜脱ぐ。まさに今スマホの機能たくさんありすぎて使いこなせないけど、お孫さんはもう何でもこなすという、
1: ああそういう場面を読んでんですか。
0: 読んでんですね、本当に。ですからもう参ったと、お孫さんはすごいなと、自分はやはりなかなかそうできないよと、まあ僕もそうですよ、これはね、やっぱこういうとこはね、子供ってすごいですね。
1: そうですね、
0: 本当にもう
1: テレビのあのリモコンだってもう我々は決まったボタンしか押してないんですけれども
0: そうですよ、
1: よくよく見るといろんなボタンがあるんですよね、
0: うん、そうなんです、使いこなせないんです、
1: 使ってません、
0: ね、うん、そうこうやっぱりこれ同じです、今とじみさんおっしゃったテレビも同じです、

0: スマートフォンなんかも、ねうんほぼもう決まった。
1: そうですよね。
2: 生まれた頃からやはりこう画面にこう触れながら、うん、スマホもそうだし、タブレットもあるし、うん、テレビももちろんみたいなね。
0: ああ、そう。うん、あ今、あの、ともこ先生でタブレットね、今、小学校にはタブレットやって
2: る。そうですよね。コロナ以降なんて一人一台、
0: ねうん。そうです、全然見るんね。そうですよ。今見ると、ペンなんか持ってる生徒いないんだ。
1: そうなんです
2: よ。そうですよね。
0: ジュニアさん。だからそういう面でもこういうのはこなせるっていうことで、誰が、僕たちの、ね、トイビスさん、こんなんな、もう全然ですもんね。機械の気の字もない。
1: そうですよね。
0: やっぱ違いますよ。
1: いや、本当にあの、生まれた時から身の回りにそういう電子機器がね、ありますからね、
0: はい、これ
1: あのテレビ見ながらもテレビの画面をスッとやったりするんですってね赤ちゃんなんか
2: 見てると、う
0: んあこれ聞いたことあります、なんかね、
1: スマホのタブレットなども目の前でスッスッってやってるからあの大きな画面でもスッとやって、
2: はいはい、見てる
1: そこまでね毒されてるというね、うん
2: まあ、それこそタブレットでね何か映像を見せておけばおとなしくなるみたいな感じでこう預けられてるようなシーンもありますし ね,
1: うすねもう0歳児からもう見てるという、うんですからあの小児科の病院の待合室にはスマホに子守をさせないでというポスターが、うん考えられてるそうですよ。
2: スマホにこもり。
1: うん、なるほど。お医者さんはね心配してるん
0: だそうですよ。
1: ですから待合室で最近泣き声があまり昔ほど聞こえないそうです。
2: ああ、うん、じゃあもう没頭して見てる。
1: 没頭して見てる。
0: ああ、そうなんだ。
1: 昔はもうギャーギャーギャーギャー泣き声で溢れていた小児科の病院と待合室ですけども、今ね、シーンと静かだそうですよ。
2: なんかそれはそれで怖いですよね。なんか不気味な感じというか。
0: 今、どんこさんして、それがなんか逆に怖いような感じしますよね。
2: 親御さんからしたらね、その方が楽でいいなっていうことなのかもしれないですけど。
1: 叱ってもらうのもスマホにお願いするんですってね。そういうソフトがあるんですって。鬼が出てきて。悪いことがこうなりますよっていうのあるんですって。みんなねスマホに子供の教育と言いましょうしつけこれをねお願いしちゃっている傾向にあるっていう
2: ね。画面見すぎて目が悪くなるっていうのもね、
1: もちろんそうですよね。確かに人が今増えてるそうですからね、はいはい、気をつけながら与えたいもんです。塩釜市泉ヶ丘中村孝子さんです。スマートフォン幼い孫に兜脱ぐ。
2: 青葉区中山にお住まいの城川哲也さんの作品です。
0: 速やかにゴッドハンドでする手術、速やかにゴッドハンドでする手術。これゴッドハンド神の手って言いますよね、はい、まさにこの名医でもこの先生にはもう全国から来るらしいですよね。
1: あそういう先生はね
0: 先生ね、よくテレビでしか僕見ません、はいはい、拝見しません。もう並外れた、うん、もう技術を持ってる、あの先生だったら必ずだと、いやこれはすごいですね日本の医学もね、
1: どんな医者も手術はキビキビテキパキとやろうという心がけているんでしょうけども、中でもねこういうふうに言われるドクターは確かにより一層のキビキビさがあるんだろうと思います。青葉区城川哲也さんです。速やかにゴッドハンドでする手術。
2: 富吉市日吉台にお住まいの若竹真也さんの作品です。
0: 瞬間の攻守がすごいバドミントン、瞬間の攻守がすごいバドミントン。これバドミントン昨年のね世界女子シングルでも山口茜選手が あの方でもすごいですね、
1: う
0: ん、切り替え、
1: はい、
2: スマッシュなんて
1: そうですね、
2: 球技の中で一番速度が速いって言いますから ね
1: 新幹線並みの速度が瞬間出てるって言いますからね
0: それを今度打ち返すんでしょう、
1: はいはい、
0: ラリーもすごいですもんね、うん、いやこれはねなかなかの本当に運動神経も大事し ね目の下方反射も
2: すごい、うん、そうですよ ね応対視力瞬発力
0: 本当これすごいですよ。
1: 相手の打ち方を読んだりコースを読んだりしながらもうすでに自分の、ね、場所ポジションを決めるという先読みもしなきゃいけないし、同じように卓球も私すごいと思うんですよ。
0: あれも
1: キビキビさというかね瞬間的な 体の動きで、
0: あのラリーなんかなんかどっちがどう打ってんだか分かんないぐらいの速さです、
2: 卓球台とどれだけ離れてるんだっていうところから打ちますよ ね、
0: 打つね、
2: すごい遠くから、
0: そうそう、
1: もう3メートル4メートル離れてもね
0: 平気ですよ、
1: 相手コートに入れるとかね、いやいや、あれもすごい、しかも

0: あの先生、あれはみんなこうカットしてるから、
1: そう、
0: あの弾切れたりしますから、あっち曲がったりこっち曲がったり沈んだり飛んだりとか、それも読みながらの対応ですからね。
1: ですか、すごいですよ。
0: いや本当にバドミントン卓球のキビキビさというのは舌を巻きます。富谷市日吉台若竹慎也さんです。瞬間の攻守がすごいバドミントン。
2: 大崎市三本木にお住まいの山崎隆さんの作品です。
1: 下町生まれシャキシャキしてる八掃除祖母、下町生まれシャキシャキしてる八掃除祖母。下町生まれですか、東京のね、あの葛飾とかあちらの方ですよね。彫刻業や職人さんたちが、
0: はいはいはい、
1: ね、多くの江戸っ子のもう最高の場所ですね、江戸っ子ね、
0: 寅さんのイメージですね。
1: ああ本当ですね。だからシャキシャキ、やはり80歳になってる、うん、ね、おばあさんもこれはもう元気ですよ、まだまだ。ね、意外とおしゃれでこう粋なんですよね。
0: でしょうね。で、テアンデイっていうようなもんで。
1: ですね。いいですね。
0: ですよね。もうその血は抜けないでしょうから、ね。
1: 抜けないでしょうね。
0: これは面白いですね、これは。大崎市三本木山崎隆さんです。下町生まれ、シャキシャキしてる八掃除祖母。
2: 課題員キビキビ、実句目です。塩釜市藤倉にお住まいの峯岸敦さんの作品です。
1: 改札も顔認証でウォークする、改札も顔認証でウォークする。これ事前にあの登録した顔にもついてね、はいはい、カメラが顔を認識故障、今いろいろあのやってますよね、JR や施設、ね、
0: 空港などにも今これがあるって言います
1: ね。で今、まあ、実験的なものやって、すぐあと導入してね、これからこういう時代ですね。もう時間のね、進むのパッと行くよね。
0: 確かにキビキビ物事進むという感じはしますけれども、これも私もここの場面に今ぶつかったらおたおたして何をどうしていいか分かんないと思いますこのシステム
1: 本当ですね、
0: 体験したこともないし、戸惑うことが多々ある今の世の中でございます。塩釜の藤倉峯岸敦さんです。改札も顔認証でウォークスル
2: ー。富谷市高野森にお住まいの佐藤琴子さんの作品です。
1: 好きなことキビキビ動く我が手足、好きなことキビキビ動く我が手足。まさにこれ自分の好きなことをやるとなるときは自然とこうキビキビって動くというの、これ気持ちわかりますね。やっぱり嫌なことになるとどうしても気が入らないですから、やる気満々でやると、いやこれもなんかそういう気持ちが伝わってきますね。
0: あ、そうですね。やりたくないことはどうしてもキビキビいきませんからね。もうダラダラノロノロになってしまいますけど、自分の得意なこととかやろうと思っていることにが先にあると、あ、もうキビキビ動きますもん ね、
1: そうですね。
0: 先生もやっぱり仕事は川柳絡みのことだとまずさっとこう、
1: あ、キビキビ体が動きますね、もう即行きますね、何時間でもこう行きますね、やっぱ好きなんです
0: ね。好きなことは ね、
1: ね、やっぱもう我も好きなんですね、僕川柳飽きませんもん。
0: 逆に嫌なことって何ですか。
1: いや、ないですね、あんまり。
0: 体が思うように進まない。
1: いや、僕、そういうのあんまりないんですよ、意外と。何でも、あといろんな、まあ、市の方の会議も嫌だと思ったことないですね。会議の議長を務める、今度は今は、この閉会の挨拶をお願いいたします
0: な。何の会の？
1: いや、総会、今、総会、5月いっぱいあるんですよ。
0: なるほど、時期的にね。
1: 防犯協会やら、あと、まあ、暴力団対策協議会のあれの挨拶してください。
2: こういう方がいらっしゃるとね、助かりますよね。
0: 全部もう神道に預けとけっていうようなもんで、
2: そうなりますね、
0: 全部来てるんじゃないですか。
1: 僕は断らないんですよ。はい、はいって。
0: そういえば断らないで常に動いてるマグロの神道っていうあだ名が富谷市内にはあるという話聞きましたけど、はい、マグロ状態で動いてます。富谷の高野森佐藤琴子さんです。好きなことキビキビ動く我が手足。
2: 石巻市駅前北通りにお住まいのラジオネームゆうじさんの作品です。
1: クレーマーにもキビキビ返事新社員クレ

0: エマにもキビキビ返事新社員。まあ特定の企業にこれクレームをつける人、クレーマーね、よくいらっしゃいますよ。で新入社員の方が手際よくまあ、いろいろ対応してくれたと。なかなか頼もしい新人ですよね。普通は先輩が大体こ
1: ういう、そうですね、
0: やるんですけど、
1: この手の仕事

0: 篠巻雄二さんです。クレーマーにもキビキビ返事、新社員、
1: 富谷市富谷にお住まいの秋葉陽子さんの作品です。
2: マーチング、一糸乱れぬ名演技、マーチング、一糸乱れぬ名演技。これマーチングバンドですよね。いろいろ歩きながら楽器を演
0: 奏ですよ。
2: あれ僕ね、大したもんだと思いましたよ。下見ないでね、楽器 でちゃんと、
0: はい、
2: 歩幅もね、あと方向転換するんですよ。そう
0: そうそう、パフォーマンスの色、体型変えてやりますからね。
2: あれ僕感心しましたよ。
1: 演奏しながらですもんね。
2: どっちかに僕だったら聞き取られてね、
0: そうですよね、
2: 間違ったり。
0: マーチングはトミヤが有名じゃないですか。
2: あ、有名ですよね。マーチングですね、うん。これ僕も何度か見てますけど、うん、いやあれは大拍手ですね。
0: そうですよね。
2: なんか目離せませんもん。
0: うん、
2: あ、どういう行動をするか、ね。
0: あと日体大のあの整列体操。
2: あれは、
0: あれはこそキビキビですよね。
2: あれは素晴らしいですよ。あれは圧巻ですよ。
0: そうですよね。世界へ持ってっても、あの大喝采を、ね、いただくというね、あのパフォーマンス、あれは本当にキビキビです。富谷の秋葉陽子さんです。マーチング、一糸乱れぬ名演技。
1: 塩釜市藤倉にお住まいの間野仁さんの作品です。
2: 自らのお手とおかわり、皿の前、自らのお手とおかわり、皿の前。これワンちゃんですよ、うん、食事を目の前にして飼い主さんに自分からもうごますって、お手おかわり、お手おかわりをキビキビとしてるということです。これを読んでるわけですなあ、かわいいなと思いますよね。
0: そうですよね、
2: お手の瞬間芸ですから、
0: はい、
2: あれかわいいですよね。
0: かわいいですよ、本当に。欲しい時にはもうお手もさっと上げて下ろして、
2: 早
0: いんですよね。
2: 早いの、早いの。
0: 俺今やったんだから
2: そうそう、
0: ご飯ちょうだいよ、おやつちょうだいよって、
1: ね、
2: そうですよ、うん、早いです本当に、はい、ペッペッと。だから僕のうちの右左両方ペッペッと早くてね、う
1: ん、何すればもらえるかすぐ分かるから、うん、もうさっさとやるんですね。
2: そうそう、さっさとやる
0: んです。そしてこれをやればいいんだろうって顔して、そういうこと、やったじゃないか、早く飛ばしてくれよっていう
2: おっしゃる通り、
0: そういう表情ですよね。
2: 本当ですね、
0: 可愛いですね、
2: うん、犬も頭いいですよやはり飼い主さんをちゃんと 見分けますからね。
0: そうですよね、
2: この人にはこうやればすぐもらえるって、うん、舐められてんですから
1: 。舐められて
0: る、やっぱり猫と犬の違いはその辺にあるかなと思って、私は犬派ですけど ね、
2: そうですね、
0: はい、塩釜市藤倉、間野仁さんです。自らのお手とおかわり、皿の前。
1: 高知県高知市にお住まいの市川勲さんの作品です。
2: 男でも家事と育児の二刀流、男でも家事と育児の二刀流。今の時代はあの夫婦で分担し合ってね、旦那様もいろいろ炊事洗濯やらね、育児もするって、今まさに今こういう時代ですよね、まあ、大男女共同参画社会ですから、いいんじゃないですかね、これは。
0: そうです ね、 やっぱりここまでやらないと、成り立たない、
2: ね、そういうことね、
0: 家庭、仲もね、社会もね、そういう時代ですもんね。もう二刀流当たり前の時代になってきてます。高知県高知市市川勲さんです。男でも家事と育児の二刀流。
1: 石巻市不動町にお住まいの新沼勝夫さんの作品です。
2: 家事仕事労災、今日も手際よく、家事仕事労災、今日も手際よく。労災ってちょっとお年を召した奥様ですよね、はい、でも今日も一生懸命、これはご夫婦でね、お住まいになってるので、やっぱそういう、もう一生懸命なさってる奥様は素敵ですよね、まさにこのキビキビと、はい、まだまだ動けるよというとこですよ。
1: 頼もしいですね。
2: ああ、これ今日も手際よくですか、
1: うん、
2: ああ、いいです。
0: 朝からもうやることはもう頭の中に全部刻まれてるんでしょうね。
2: そうでしょうね。
0: 朝起きたら今日はあれをやって、これをやって、は
2: い、ね、うん。そうでしょうね、
0: 庭の水かけからこれからはね、
2: 本当ですよ。
0: 入ってきますしね。
2: だからおそらく僕は新沼勝夫さんの奥様そのものを呼んだんじゃないかなと。
0: うん、奥さんの姿を見ながら。
2: 姿をね、うん。そういうふうに僕は思いましたね。
0: そこに自分の反省もやっぱり入ってるんですよね。少し手伝わなきゃいけないかなっていうね、そういう思いを
2: 素敵な感じながら、
0: うん、奥さんを呼んだんじゃないでしょうか。石巻市不動町、新沼勝夫さんです。家事仕事労災、今日も手際よく。

0: 杉野区幸い町にお住まいのラジオネームゆうこさんの作品です。
1: テキパキとラジオトリオの川柳団、テキパキとラジオトリオの川柳団。どうも、川柳575便のこの私たち3人を呼んでいただきまして、熱く御礼を申し上げました。これを苦にしたんですね。
2: ありが
1: たいですね、まあ、3人で力を合わせて、本当にテキパキとキビキビと、ね、
2: 聞こえてますかね。結構バタバタしてる時もあるんですけどもね。
1: でもこのように評価していただいて、ゆうこさんに感謝を申し上げます。
2: はい、キビキビテキパキやり続けます。お願いいたします。宮城の幸い町ゆうこさんです。テキパキとラジオトリオの川柳団。
0: 富谷市明野平にお住まいの松本ゆり子さんの作品です。
1: 母の意地まだ大丈夫旗仕事、母の意地まだ大丈夫旗仕事。これお母さんが畑仕事にね、精を出してる、まだまだもうそろそろいいんだよって、いやまだまだもう大丈夫だよとね、これ立派ですよ ね、
2: ですね。
1: 畑仕事はこれ重労働ですからね。
2: そうですよ、
1: ね、僕もよく聞く、これ簡単なもんじゃないんでね、それの庭さ植えるようなもんでないですからね、これは。大したもんです。
2: そうですよね。もう一般その家庭のちっちゃな庭先の畑じゃないでしょうからね。
1: 立派ですね。
2: そうですよね。もう本当に苗を3つ4つ植えただけで、先生も最近腰痛くなるんですよね。
1: いや本当ですよ、暑さもありますよね。
2: あ、そうですよね。
1: この畑 の、 この土からいかないでしょ、土を掘り起こして、
2: ね、ね、耕すところからですからね。
1: 立派ですよ。
2: いや本当に頭下がりますよね。実際にこう庭仕事と言いましょうか、ちっちゃな庭ながらそれをやってみると、ね、農家の苦労と言いましょうか、はい、大変さが分かりますもんね。はい、明けの平松本ゆり子さんです。母の意地まだ大丈夫旗仕事。
0: 次は課題議員最後の句です。宮城の区中野にお住まいの加藤勲さん、漢字の勲さんの作品です。
1: 同僚を信じて登るはしご乗り、同僚を信じて登るはしご乗り。これ新年になったら出初め式ですよね。今年もやりましたけど、消防士さんたちがはしご乗り、今年女性の方ね。
2: あ、そうでした ね、
1: 見事でしたね。本当これは仲間を信頼しての演舞ですから。
2: そうですよね、
1: 見事ですね。立派です。
2: あんな高いところでね、演技して、やっぱり下支えてくれる仲間を信じないとあれできませんからね。
1: 素晴らしいですね、はい、チームワーク。
2: 本当ですよね。はい、課題キビキビでお送りしております。入選句ご紹介最後の19句目はこの方でございました。宮城の区中の加藤勲さんです。同僚を信じて登るはしご乗り、同僚を信じて登るはしご乗り。以上19句の入選でした。先生いかがでしたか。
1: 態度や言動が元気よくて素早い様子をどのようなことでね、はい、対象に表現するか、結構ね幅広い発想の19句でしたね。
2: そうでしたね。かった。はい、以上キビキビ19句のご紹介でした。さあ番組半分を過ぎたところです。では皆さんからのお便りでございます。
0: はい、こちらは青葉区堤通り天宮町斉藤明さんからいただきました。先日ミツバチの巣箱作りに行ってきました。これは1日に2000個の卵を産んでいた女王蜂もそんなに産めなくなると巣箱内の半分ぐらいを引き連れて巣替えをすることになります。近くに巣替え用の巣箱を設置して世代交代を図ることになります。通販で安く買った木材のセットを組み立て、釘を打って作る作業をしました。私も3人がかりで巣箱1個を作りました。今から4年前にある大学の先生から聞いた話をメモにして番組に送ったことがあり、ミツバチの不思議な生態について改めて再現します。ミツバチの生態を研究している大学の先生からミツバチの不思議な習性や効能などを聞く機会がありました。日本で飼っている 99% は西洋ミツバチで、 他は天然のニホンミツバチだそうで、

0: 日本ミツバチの種の保存が課題になっているそうです。群れと呼ばれる巣を作る一群には数万匹のミツバチがいて、中身は3つに分かれるそうです。一つは働きバチですが、これはメスが担い、花から蜜を取ったり、蜜の場所を教えるための8の字ダンスを踊ったり、巣の中の秩序を守ったり、他の巣の蜂が入ってこないように門番になったりで、終始働いているので、寿命はおよそ1ヶ月で尽きるそうです。二つ目は、一つの巣に1匹しかいない女王蜂です。女王蜂だけがロイヤルゼリーを食べることが許され、その大きな役割は、毎日およそ2000個の卵を産むことです。3つ目はオスバチですが、これは巣の外に出て別の女王バチと交尾した瞬間に即死する運命にあり、交尾できなかったオスのハチは巣から最終的には追い出されるそうです。そしてハチの生産物とその効能ですが、ハチミツを作るだけではなく、花粉、ロイヤルゼリー、プロポリス、蜜蝋、蜂の子などとともに、いちごやりんご、桃などたくさんの果実の受粉を担っています。ちなみに蜂蜜の糖度はおよそ80度あり、殺菌作用もあることから4年間ぐらいは食用にすることができるそうです。まさに人間社会に計り知れない貢献をしているとのこと。それにしても数奇なミツバチの習性を知り驚いた次第です。
1: ああ、ミツバチって不思議な
2: ですね、
1: 生き物ですよね。あの餌のっていうか、美味しい蜜の方向などを仲間に教えるっていうんですよね。飛びながら、
2: はいはい、
1: あの八の字ダンスってありましたけど、はいはい、八の字を描きながら方向をね伝えてるんですって。それでみんな分かって、じゃああっちの方に行ってみようって、そして蜜、美味しい蜜を吸って戻ってくるって。いや本当にですね、蜂の生態っていうのは深いと思います。
0: 塩釜市藤倉の間野仁さんからいただきました。としみつさん、青木さん、そして新藤先生、こんにちは。いつも575便楽しく拝聴しております。先日課題銀ひらひらで新藤先生より添削していただき、本当に勉強になりました。この夢が叶えと恋の滝登りという句です。私に欠けていたもの、足りないものを掘り起こしていただき、人生の深さ、壮大さを感じました。まさにリメイクされ、自分が整った感覚になりました。また、課題銀人形では秀作に選んでいただき、本当にありがとうございます。川柳を始めて日が浅い私が、こんなに早く秀作をいただけるとは、本当に夢のようです。この嬉しい気持ちを句にして読んでみました。勝手に課題銀秀作として読んでみましたということで、メイクたち、目は迷う句ですね。メイクたち、秀作ペンでリメイクス。このリメイクは、リメイがカタカナで、句が、あの、川柳の句ですね。漢字ですね。リメイクス。メイクたち、秀作ペンでリメイクス。受賞ペン、インク減るほど句も育ち。はい、ありがとうございます。
1: あ、いいですよね。
2: あ、いいです
1: ね。
2: うん、うまいですよ。
0: 課題銀秀作として作っていただいた肉ですね。これからも毎週の課題を楽しみながら、そして皆様の入選句をヒントに、メイクドラマを作り上げていけたら幸いです。メイがカタカナで句、漢字ですね。最後に番組スタッフの皆様はじめ、としみつさん、青木さん、新藤先生、そして番組へ投稿される皆様、どうかご自愛ください。ありがとうございます。
2: はいはい。
1: なかなか遊び心もある
2: と
1: か、ね、面白いですよね。
2: しゃれたね、うん、いいおしゃれっていいですね。
1: はい、お待ちしております。はい、さあ、変わって今度は10銀の入選でございますが、今週は10銀の入選はお一人一句でございました。この方でした。
0: 泉区赤石南にお住まいの佐藤翔子さんの作品です。
3: あゆ放つ大きく育てもみじの手、あゆ放つ大きく育てもみじの手。あゆの稚魚の放流、テレビでも見ましたけど、毎年春からね初夏にかけて、はい、各地の漁協やね、うん、自治体でやってますね。あれ可愛い幼稚園児がね、ちっちゃな
1: のね、そうですよね、やってますね、うん、そうそう放流するね、
3: いいです。

0: ですね、うん、これ夏の解禁日までもう大きくなるらしいですね。
1: それが先生最近のニュースではもう死んでるっていう、例えばこの広瀬川このスタジオの前を流れるあの近くでもって、ね、大量死、はい、だから水不足
0: で
1: 酸欠じゃないかと、
0: だから水ね、
1: そうですよね、
0: 本当にせっかくのね稚魚がやっぱ育ってもらわなきゃいけない
1: です、本当ですよね。ああいう解禁まもなくですけれども、はいはい、思うようには釣れないかもしれませんよね、うん、この状態ではね。その後雨も降ってませんし、
0: そう
1: あと鮭もね北海道ではなかなか上がってこない、
0: 惜しいですね、あれがちょっとショックですね。
1: そうですよね、うん、まあ、いろんなところにその天候異変の影響が自然界にも現れているということでございまして、はい、愛の句を読んでいただいた自由人でございました。泉区佐藤翔子さんです。鮎放つ大きく育てもみじの手、鮎放つ大きく育てもみじの手、鮎の大きさを置いて、そして放流する手の小ささも先生ここ
0: で
1: 合わせて ね、対比して面白いです ね、はい、自由人はこの一句でございました。おめでとうございます。コーナーは添削コーナーに移ってまいります。今週もお二人の句添削いたしました。まず最初はこの方の句を取り上げます。
0: 宮城の句、新田福島ひろ子さん。キビキビですが面接の好印象へ無事通過、面接の好印象へ無事通過。これ中句なんですよ。好印象、素晴らしい印象、好印象へっていうのが抽象的なので、うん、具体的にですね、うん、小気味良いテンポで話す態度を称賛されたとするんですね。うんうんうん、で、下句、これ無事通過っていうのは、好印象ってほぼわかるわけです、大体が。ですからこれ省略してほしいんですね。添削句申し上げます。面接で、歯切れの良さに好印象。原句から申し上げます。面接の好印象へ無事通過。添削句、面接で歯切れの良さに好印象。
1: はあはあはあはあ。
0: こう具体的にしてほしい。
1: なるほど。面接の好印象へというその絵もちょっとわからない
0: わからないですね。好印象ってどういう意味での絵なんだかがわからないです、これも。
1: そうですね。うん、はい。宮城の句、新田福島ひろ子さんの、句、添削しております。キビキビで、面接の好印象へ無事通過。面接の好印象へ無事通過といただきました。先生には、中句、好印象へ。これは、抽象的なので、具体的にどういうところが良かったのか、小気味よいテンポで話す態度を褒められた、そういうふうに考えて、下句の無事通過、これは好印象という言葉です、ほぼ分かることなので、これは別の言葉に変えてということで、若干手直しいたしました。面接で歯切れの良さに好印象。歯切れの良さってもうしっかり言っちゃうんですね。
0: そうなんですよ、歯切れの良さって
1: 具体的に ね、
0: その方が句としてピチッとまとまるして、うんうん、下句に好印象、
1: 好印象
0: でピチッと収めた方がいいんですよ。さっきのとしみさんの好印象へっていうのは意味が通じないんで、うん、日本語としては、
1: うんうんうん、
0: だからピチッとね、やっぱこういうきちっとした名詞で止めると句が引き立つんですよ。
1: 好印象という言葉を使うことによって結果は合格無事通過といったことも推測できるし、全部そこに含まれてくるということで、直しました、宮城の区福島ひろ子さん、面接の好印象へ無事通過いただきましたが、面接で歯切れの良さに好印象、面接で歯切れの良さに好印象、これで、面接うまく突破した、通過した、これが分かるんじゃないか。しかもそのポイントとしては歯切れの良さ、テンポのいいお話ぶり、これが評価されて無事通過ということが分かるんじゃないかということで、福島さんいただいた面接の好印象へ無事通過、改め面接で歯切れの良さに好印象、 あ、これで、句自体も何かこうメリハリがついたというか、歯切れが良くなりましたね。
0: その通りです。

0: ね、はい、福島さんどうぞ参考になさってください。ありがとうございます。さあお二人目です。
1: 静岡県寸東郡柳谷正弘さん、同じくキビキビですが、素早くて無駄がないから合理的、素早くて無駄がないから合理的。これはね、合理的とは何かを解説しているだけなんですよ、この句は。
0: そっかそっか、
1: 合理的はこういうもんですよって、はいはいはい、僕よく言うんですけど、解説句はダメなんですよ。あ、
0: 解説句ね、
1: 解説句
0: よく出てきます
1: ね。だから具体的に何をもってキビキビとしている様子を表現するか、うん、例えば、うん、昔から地元の人々に愛されてきた大衆的な中華料理店のことを読めばいいと思いますね。添削句、素早くて味も抜群町中華。原から申し上げます。素早くて無駄がないから合理的。添削句、素早くて味も抜群町中華と。こうすればわかりますよ。
0: そうすると歌いたいこと言いたいことがしっかり見えてきて、
1: ね
0: え、なるほど。柳谷正弘さんいただきました。素早くて無駄がないから合理的。合理的とは何かを解説しているだけだ、これを解説句と言うということで、確かに素早くて無駄がないから合理的、うん、その通り、うん、ですね。あと何も発展も何もないなっていう、これで終わってしまってるという。
1: そう
0: なんです。これを一つある情景を思い浮かべて、そこに景色を入れるというふうにこうちょっと考え方を変えて、例えば昔から地元の人々に愛されている大衆的な中華料理屋さん、最近は町中華なんても言ってもね、しますんで、この町中華という言葉を使ってそこにの親父さんの動きを想像したらどうでしょうかというような発想をいたしまして、先生は作りました。素早くて味も抜群町中華。キビキビさ出てきました。はい、柳谷さんいただいたキビキビで、素早くて無駄がないから合理的、これは合理的を説明しただけの句になってしまっている。具体性を少し盛り込んで、先生は素早くて味も抜群町中華、あーちゃちゃっとこう注文したものをね次々作って出してくれるという、あーそのキビキビさがこれで出てきましたね。柳谷さんいかがでございましょうか。素早くて味も抜群町中華、この句に添削いたしました。もう一度なぞってみてください。ありがとうございます。さてそれでは今週の秋作賞発表でございますが、お一人一句でございます。どなたでございますか。
1: はい、青葉区中山城川哲也さん、速やかにゴッドハンドでする手術。
0: はい、キビキビで秋作賞、青葉区中山城川哲也さんです。速やかにゴッドハンドでする手術、速やかにゴッドハンドでする手術。先生、秋作賞のゆえんはどこでしょうか。
1: 命の恩人を巧みに表現して、うんうんうん、日本のドクターの技術の高さをね、うん、見事に読みこなしたなと思います。ははは、素晴らしいことじゃん。
0: はい、キビキビ速やかにゴッドハンドでする手術、これが今週の秋作賞と決定でございます。おめでとうございます。さあプレゼントを送りいたします。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
0: さあそれでは今度は司会者銀でございます。
1: はい、トモコ銀からお願いいたします。
2: はい、キビキビ、直角に曲がり損する我が旅路、直角に曲がり損する我が旅路。
1: なるほどね、直角にってこの絵を持ってきたのがね、確かに直角で曲がるっていうのはねえ、やはりこうね、紆余曲折っていうこともあるけど、うまくねひねり、直角っていうところがやっぱこれの句のね決め手ですね。
0: キビキビさ、
2: 歩くは曲がれないと、
0: そういう性格なんでしょうね多分ね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、でもいいですよ、だからね、句としては非常にうまく収めました。
0: あの宝塚の量がそうらしいですね。
1: あ、

0: カルカン生徒さん、廊下はもう直角直角直角で曲がってきてね。
1: なんかね、
0: あらキビキビしてますよね、確かに ね、
1: ね、でもうまく読みこなしましたよ、うん、よかったですよ。
0: あ、
1: じゃあ利光銀でお願い。
0: あ、先生ごめんなさい、私はねちょっとこれ、うん、怒られるかもしれないし苦になってないんじゃないかなと思ってもいるんですけれども、キビキビでキビキビと訓練しても天然子、キビキビと訓練しても天然子、いざとなったらやっぱり天然子、うん、キビキビと練習訓練をしてもいざとなったらその時の場合場合によって
1: そうだよ、
0: てんてんこう言うんですよって逃げるんですよという、
1: そういうことですね、
0: ことなんですけれども、
1: わかりますよ、これ
0: わかりますか、
1: わかります、わかりますよ。だから訓練してもでこのキビキビっていうのが生きてくるんですね。
0: はは、
1: だからいいですよこれは、わかりますよ。
0: そうですか、
1: わかります。
2: 避難訓練。
0: 避難、そういう意味です
1: ね。そういう意味ですよ。避難訓練ね。うん、だから、キビキビと、その避難、この訓練してもっていうのがつながりますから。わ、うん、かりますよ。
0: これ一場合によっては天然子ですよ。
1: うん。よく言いますよね。うん、そういうのも一つの訓練です、いいですよ、これ。
0: いいですか、
1: ね。いいです、いいです。いいですよ。
0: なんか、苦になってないような気がして。
1: 大丈夫です。
0: うん、なんか、ちょっと自分ではね。非常に不満なところあるんですけど、
1: いやでもこれ訓練してもで天然子が生きてくるっていうことですよ。
0: あ、 そうですか、ありがとうございます、いいです、はい、私めキビキビと訓練しても天然子、ともこさんは直角に曲がり損する我が旅路、直角に曲がり損する我が旅路、あ、こちらの方が何かその人生を読んでいるような気がするんですけれどもね、あ、ちょっと回り道した方が面白いよというような意味合いもあるんでしょうかね。はい、ともこさん直角に曲がり損する我が旅路、私めキビキビと訓練しても天然子、これで許していただきたいなと思います。ありがとうございます。では先生、先生銀、
1: はい、料亭のおかみ見事な客さばき、料亭のおかみ見事な客さばき、ねえ、料亭のおかみ、これ機敏な動きと、
0: 確かにそうですよね、
1: お客様へのこれ巧みに動く心の働きも読めてるっていうことですよ。
0: 楠本さんもテキパキと采配リズム大狼というね句をね、読んでいただきましたけれども、先生の場合ももうちょっとこう深く高級感が出てますかね、料亭のおかみ見事な客さばき、あ、客さばき、あの手さばきとか料理さばきとかそうじゃなくて、むしろ人をさばく方の、
1: そうですね、心の働きというもの、動きというものをね巧みに読むおかみさんであるというところを読みましたね。
0: まかないはそれなりのプロに任せておいて、私はお客様を、
1: そうですね、
0: どう接待するかと、
1: そこを読みました。
0: あ、そうですね、役割分担というかしっかりできているということですもんね。
1: はい、
0: はい、料亭のおかみ見事な客さばき、料亭のおかみ見事な客さばき、はい、選者金としていただきました、ありがとうございます。さあ、それでは、あ、来週以降の課題を申し上げますが、来週はラッキー幸運キーでいただいておりました。すでに締め切りました。先生どのくらい集まった？
1: いや結構来ましたね、今回のラッキーは、相当な、ま、あのトークスの、ありましたね。
0: あ、そうですか、
2: これ作りやすいんですかね。
1: うん、ラッキーは作りやすかもしれない。あ、これからゆっくり見ますけど、相当量的に
0: あ
1: らずい。
0: あ、そうですか、
1: うん、っていう感覚がありましたね。
0: あ、じゃあ結構楽しみ、厳しい選考になるかなと思いますけども、来週の課題はラッキーラッキーで、番組を作ってまいります。どうぞご期待くださいますように。そして6月4日から6月8日にかけては軽い軽い重い軽いの軽いですね、はい、5月26日火曜日の締め切りでございます。そして6月11日から15日にかけては計画計画計画を立てる、プランを立てる、スケジュールを組む、あの計画です。6月2日火曜日の締め切りです。そして6月18日から6月22日にかけて県内各局放送分、先生何でしょうか課題。
1: 自転車、自転車、自転車、今いろいろ自転車もほらルールが、
0: あー、そうですね、青切符でね、ありましたね、
1: だからちょっと、あ、いいな、自転車で、
0: 自転車にちょっと注目して句を作っていただきたいなと思います、6月18日から22日

0: にかけては今日初めてお出しいたします課題、自転車です。6月9日火曜日締め切りとなっております。来週はラッキーで放送いたします。お楽しみに。6月4日から6月8日にかけては軽い5月26日火曜日締め切り、そして6月11日から15日にかけては計画、旅の計画、プラン、計画です。6月2日火曜日の締め切り。じゃあこの頃はもう梅雨の季節でしょうかね。
1: ああ、そうなるかもしれないですね。6月の中旬ですから ね、
0: はい、そして6月18日から22日にかけては今日初めてお出しいたしました課題は自転車です。6月9日火曜日の締め切りでございます。6月18日から22日にかけて放送分は自転車でございます。6月9日火曜日の締め切りで皆さんからのトークお待ちしております。さあ、宛先はこちらでございます。
2: おはがき封書の方は郵便番号 984-0065 仙台市若林区土戸井103番地、ファックスは 022-213-1123 213-1123 番、メールアドレスは 762@radio3.jp 数字で 762@radio3.jp 川柳575便宛てでご応募ください。
0: はい、お待ちしております。課題銀10銀それぞれ3句ずつ最大6句一度にご投句可能でございます。そして中には1句ずつ送ってくださる方も中にいらっしゃるという話ありましたけども、
1: ちょっと3句まとめてでも、方がよろしいかと思います
0: ので、ね、先行しやすいですよね。
1: そうですね、はい、できるだけまとめて3句ずつで送っていただければ
0: 、は
1: い、
0: 課題銀10銀それぞれ3句ずつ計6句一度にご投句可能でございます。合わせてそれから番組中ほどでご紹介しているコーナー、ここで一休み、皆さんからのお便りをご紹介するコーナーがございます。ここへのお便りもお待ちしております。最近のこの、少し早めの暑さとか、夏を迎えるにあたっての何か準備とか、どんなことでも結構でございます。お便りお寄せください。お待ちしております。川柳575便、選者は新藤貴博先生でした。
1: ありがとうございました。
0: 進行役は鈴木俊光と
2: 青木智子でした。川柳575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造する U メディアの提供でお送りしました。

0: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂憩い住設。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
2: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
0: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
1: ワンちゃん、猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなど、ペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目、022-384-4379、384-4379、土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
3: JOZZ2BLFM、お聞きの放送は、FM 名取、名取ラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。

0: 取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。昇恵学院大学をメイン会場に県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は昇恵学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで、総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は昇恵学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティションなどの設営訓練として、避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線 FM 名取などのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線、名取防災メール、FM 名取を通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し、設置をするようにしてください。また、訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方は、ヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み、窓を閉めるなどご協力をお願いします。お問い合わせは、防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166、または消防本部警防課警防係、電話番号 022-382-0242 までお願いします。
1: の食事サポート相談会のお知らせです。食べる量は大丈夫かな、なかなか食べてくれないけどどうしたらいいのかな、などの日頃のお悩みを栄養士と一緒に考えてみませんか。日時は6月25日木曜日、1回目は10時から10時30分、2回目は11時から11時30分、3回目は14時から14時30分、4回目は16時から16時30分で、受付は各回とも開始10分前からです。会場は保健センター。対象は令和2年6月から令和7年7月生まれの1歳から6歳未満のお子さんと保護者です。内容は身長・体重測定、個別栄養相談。募集人数は各回とも先着3組です。応募方法は5月31日日曜日までに、電話または広報名取5月号12ページの二次元コードからお申し込みください。乳幼児健診の際もお申し込み可能です。 持ち物は母子健康手帳とバスタオルです。その他電話でお申し込みの方には開催日が近づきましたら受付の時間を連絡します。二次元コードでお申し込みの方は申し込み時のメールをご確認ください。お申し込みお問い合わせは保健センター保健総務係電話 022-382-2456 382-2456 までお願いします。令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康審査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター母子保健係電話番号 022-382-2456 382-2456 までお願いします。
2: 認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、ナトリ無事帰るサポートマークについてのお知らせです。ナトリ市では高齢者が一人で外出し警察に保護された時になるべく早くご家族の元に戻ることができるよう、あらかじめ道に迷う恐れがある高齢者の登録を行っています。この無事帰る事業登録者のうち希望する方にはナトリ無事帰るサポートマークを配布しています。記載されている二次元コードを読み込むと道に迷った高齢者を発見した場合の連絡先がわかります。ナトリ無事帰るサポートマークはナトリ市のマスコットキャラクターカーナくんとカエルのイラストが目印です。路上でナトリ無事帰るサポートマークを携行している方がいた場合には外出して道に迷っている可能性があります。安全に帰宅できるように地域の皆様の温かいご支援をお願いします。認知症一人歩き高齢者無事帰る事業ナトリ無事帰るサポートマークについて詳しくは広報ナトリ5月号に掲載の各担当地区の地域包括支援センターへご相談ください。お問い合わせは介護長寿課長寿健康係電話 022-724-7111 724-7111 までお願いします。住宅用再生可能エネルギー等設備導入費用を補助します。補助の対象となるのは名取市内にお住まいの方で1月1日から12月31日までの期間

0: 間中に再エネ設備を設置または再エネ設備付き住宅を購入された場合です。対象機器及び補助金額は太陽光発電システムと低地用蓄電池を同時に設置した場合10万円、低地用蓄電池は6万円、家庭用燃料電池エネファームは12万円です。なお太陽光発電設備の単独設置や既存設備の更新は対象外です。申請受付期間は5月1日から令和9年1月31日まで。申請要件や添付書類など詳しくは市のホームページにある名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金申請の手引きをご覧ください。申請書や手引きは名取市のホームページからダウンロードすることができます。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
1: みんなで学ぼう海浜植物観察会、参加者募集のお知らせです。閖上海岸を散策しながら初夏の海浜植物を観察します。この時期ならではの多様な植物に出会える機会です。散策後は名取トレイルセンターで見つけた植物を振り返りながら講師による解説を行います。日時は6月7日日曜日9時20分から12時まで。小雨欠航で好天時は6月14日日曜日に延期となります。集合場所は自家用車で来られる方は閖上漁港東須賀川公衆トイレ前、バスで送迎希望の方は9時に市役所集合です。対象は小学生以上で市内在住または市内に勤務通学する方で、小学生は保護者同伴となります。定員は先着順で30名。講師はゆりりん愛護会大橋信彦先生です。動きやすい服装と靴で飲み物、帽子、タオルをお持ちください。申し込みの受付は5月1日金曜日9時からです。申し込みフォームまたは電話メールでお申し込みください。電話メールの際は参加者住所、氏名、年齢、電話番号をお伝えください。お問い合わせは NPO 法人道のくトレイルクラブ、道のく潮風トレイル、名取トレイルセンター内、電話番号 022-398-6181 398-6181 までお願いします。
0: 令和8年5月下旬より気象の警報などが大きく変わるお知らせです。大雨災害などの際、気象庁はレベルと災害名を組み合わせた新しい形式で情報を発表します。災害名は河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮です。レベルはレベル1は早期注意情報、これは災害への心構えを高める。レベル2は大雨、洪水、高潮注意報、これは自らの避難行動を確認。レベル3は高齢者等避難、これは避難に時間を要する人は早めに避難をする。レベル4は避難指示、これは危険な場所から全員避難。レベル5は緊急安全確保、これは命の危険、直ちに安全確保となります。危険が迫った時、自分や家族がいつ動くべきか今のうちに確認をしておきましょう。 詳しくは広報名取5月号をご覧ください。

0: ください。さらに災害から身を守るためには、新しい情報の意味を正しく理解し、早めに行動することが大切です。詳しくは気象庁のホームページもご確認ください。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号022-724-7166、 724-7166 までお願いします。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。教えて高橋さん、
1: 医療介護のエトセトラ。
0: この番組は名取市医療介護連携支援センター相談員の高橋さんが、医療や介護についての疑問や相談にお答えしていく15分の番組です。知っているようで意外と知らない介護の知識、当事者になる前から情報を一緒にインプットしていきませんか。ナビゲーターは私、佐々木彩香です。医療や介護に関する皆様の素朴な疑問もぜひお寄せくださいね。この番組は名取市医療介護連携支援センターの提供でお送りします。皆さんは医療や介護と聞いてどんなことを思い浮かべるでしょうか。漠然としかわからないという声もあるかもしれません。そこでこの番組では、医療や介護の現場でご活躍されている方に実際にお話を伺っていきます。私と一緒にこの番組でナビゲートしてくださるのはこの方です。
1: はい、名取市医療介護連携支援センターで相談員をやっております高橋優太と申します。普段は医療介護専門職の方々の相談受付や研修会の開催などを行っております。よろしくお願いします。
0: はい、高橋さんよろしくお願いします。
1: はい、佐々木さん、
0: はい、
1: 3月4月と2ヶ月にわたって宮城県が主導している仙台医療圏の病院再編についてお話ししてきましたね。
0: そうでしたね。いや、もう誰もが気になっている内容、仙台赤十字病院と名取市にある県立がんセンターの統合について、名取市の医師会長と宮城県の副知事によるお話、もう非常に濃い内容でしたよね。
1: そうですね、非常にねためになりましたよね。
0: はい、
1: はい、新病院になってもですね、先進医療の継続だったり、周辺病院との役割分担、あとは救急の受け入れ体制の強化、県としてですね、機能分担と集約化で地域全体の医療水準の維持向上を目指していくということでしたね。非常にためになりました。
0: はい、はい、そして今日はそのお話の続きを伺えるということなんですよね。
1: はい、そうなんです。今月は名取市休日夜間休館センターと新病院の関係についてや、仙南地区の医療の現状や課題についてなど詳しく伺っていきます。
0: はい、今月も2名の方にご登場していただきましょう。自己紹介をお願いいたします。
2: 名取市医師会で会長をしております千田と申します。よろしくお願いいたします。
3: 宮城県副知事の伊藤哲也です。どうぞよろしくお願いいたします。
0: さあ、先月に引き続き愛の森クリニック院長、そして名取市医師会会長の千田先生と宮城県伊藤副知事にお話ししていただきます。改めてよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、1月に新病院の基本計画が発表されました。実質38の分野の科と病床数が400床ということでしたが、まあ、周囲の病院との関係性なども、ぜひ千田先生お話をお願いいたします。
2: はい、名取市医師会ではですね、名取市休日夜間休館センターを受託運営しているわけなんですけれども、そちらと、新病院の一時救急、そちらについての関係については宮城県としては何かお考えありますでしょうか。
3: 救急医療ではよく一時救急と二次救急という言い方をいたしますけれども、一時救急は例えば夜中に急に熱が出たとか、切り傷などのようなそういう、軽い怪我 ってことになるんですけれども、まずは、名取市休日夜間救急センターのように夜間や休日に最初に見て、いただける一時救急に行っていただくのが基本ではあります。そして、そこで

0: や手術が必要だというふうに先生が判断した患者さんとか、緊急性を有すると判断されて救急車で搬送が必要な患者さんを、新しい病院でのような、あの高度な治療ができる二次救急で受け入れるということで、スムーズな流れになるのではないかということを期待しております。また急患センターの先生方にとっても、患者さんがもし重症になってもすぐ近くに24時間二次救急を受け入れることができる病院があるということがですね、あれば急患センターの先生にとっても安心していただいて、しっかりその一時救急として受け止めるということにつながるんではないかというふうに思っております。
1: 入院が必要だ、あるいは緊急手術が必要だといった場合は、ほぼ仙台市内の病院に紹介するような体制ですので、なかなか病院が決まらない、受け入れ先が決まらないということも課題としてありましたので、新病院ができることによって、そういったところの課題が解決できるのではないかなと期待しております。
2: 確かにそうですよね。さあ、そしてこの仙南地区の、医療についてもお話を伺っていきます。千田先生、まずは仙南地区の医療の現状、課題についても教えてください。
1: はい、仙南地区ではですね、それぞれの、町村で当番医がおりまして、大体当番医が休日に、診療に当たっておりますけれども、その当番の先生も外科だったり内科だったり様々な科がありますので、ちょっと見れないっていうような場合もあって、そういった方が本当の病院受診したり探さなければいけないことも結構あるんですね。そういった時にですね、やはり見てくれる病院が、医療機関があれば、非常に患者さん皆さん助かるのではないかなと思っております。
2: 確かに、まずは受け皿が、どこにあるかって、先生たちも結構悩まれているっていうところも、現状課題としてはあるってことですよね。
1: 仙南地区の医療の課題は、県としてはどのようにお考えでしょうか。
0: 県では名取市を含む地域を仙台医療圏というふうに設定しているんですけれども、仙台医療圏の課題としては、病床機能別に病床数を見ますと、急性期の病床ベッド数が余剰が生じております一方で、回復期の病床ベッドが大幅に不足しているという課題があります。でこれまでも地域医療構想調整会議という場があるんですけれども、この場を通じまして、医療関係者の皆様と話し合いしながら、急性期病床から回復期病床への機能転換の議論を進めてきております。それに加えまして、こちら名取市を含む名港地区ではですね、これまでも話題になっておりましたけど、特に救急医療が課題だというふうに認識しておりましたので、新しい病院が開院することで、救急医療を中心に医療体制がさらに充実して、地域のお住まいの皆様にも安心していただける体制ができるのではないかというふうに考えております。
1: 平日のですね、夜間ウィークデーの夜間に関しましては、なかなか一時救急見てもらえるところがないんですね、名港地区では。そこで、現在見てもらえるところは、岩沼の総合南東部病院が7時から10時ぐらいまで見てくれる。あとは名取はないんですね、平日の夜間。あとはみんな仙台の急患センターに見てもらっているような状況ですので、そういったところを県としてはですね、どのようなお考えをお持ちかどうかお聞きしたいなと思ったんですけれども、
0: お住まいの方々が一番身近に心配されている一時救急の体制は本当に大事だと思っておりますし、先ほど千田先生が言われましたように、地域で先生方が努力されてですね、そういう体制を作っているわけであります。今回統合新病院が直接平日夜間の一時救急を担うということではありませんけれども、先ほど申しましたように医療の連携を推進する中で、一時救急を担う医療機関により安心していただけるということになればですね、全体として体制の整備が進むことが期待されていると思います。
1: 2月にですね、名取市の救急医療の検討委員会がありまして、そこでも話があったんですけど、救急隊から仙台医療圏は救急搬入までの時間が全国ワーストというような話もありまして、現場に救急車が到着してから病院搬送までかなり時間がかかっているというような状況なんですけれども、そういうのような問題に対しては県としてはいかに対策しようとお考えでしょうか。
0: 今回新しい病院では断らない救急をですね、年間4000件目標にするということでありますので、地域全体としても受け入れ能力が上がりますし、また大半が仙台に搬送していた名取市や名古屋地域のですね、救急搬送先も近くにできるということで、時間の短縮にもつながると思います。それからまた搬送時間の長いっていうご指摘が

ですけど、これにはまた別な要因もあると思っておりまして、例えば医療機関が受け入れできない要因として、対応するお医者さんが、医師が、いない、不在であるとか、それから、救急を受けられた後に転院する病床が確保できてきてないとか、そういった課題もあるわけです。県

0: になるのですが、志田先生はどのようにお考えでしょうか。期待することも含め教えてください。
1: はい、まあ、新分野とても多岐にわたるですね、機能を有してまして、救急の受け入れも4000台を目標にしているということもありまして、まあ、一番危惧されるのがとても忙しくなりすぎて、ドクターを含めて医療関係者が疲弊してしまうのではないかというところも、心配しております。で、名取市医師会としましては、そうならないようにお助けできるところはいろいろ協力してお助けしたいなと思っておりますし、あとはですね、治療が必要でなくなった方、あるいは在宅医療など、ここに高橋君も来ておりますけれども、そういった連携に関しては高橋君を通してどんどん紹介していただいて、できるだけ皆さんの負担を減らせるようにですね、していきたいなと考えております。
2: 名取市は現状では精神科の病院とか県立がんセンターの他に、いわゆる一般の総合病院というのはない地域でありましたので、新しくできる病院に期待する市民の方々多いと思います。ただし、今回お話しいたしましたように、本来病院再編というのは単にどの病院をどこに移すっていうのは、そういった議論ではなくて、地域における医療機能の全体を、医療機関の間の役割分担や連携を強化しながら、いかにその体制を将来にわたって維持していくかっていう、これがこれから直面する大事な問題であって、それに対する対応だというふうに思っております。そのためには、一つの地域や一つの市町村の問題ではなくて、医療圏という単位を中心にして広域的な視点で県が役割を果たす責任があるということになります。統合診療院について、これからも皆様のご理解をよろしくお願いしたいと思います。
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
3: さあ、高橋さん、3ヶ月にわたって千田会長と伊藤副知事のお話をお聞きされてみて、いかがでしたでしょうか。
0: 本当に新病院のこと、あと泉南のですね、医療体制のこと、ここまで宮城県がですね、医療体制についてしっかり考えていただいてるんだっていうのが、皆さんにも伝わったのではないかなと思いますので、さらなる発展をですね、期待しております。
3: はい、ありがとうございます。さあ、宮城県が主導する仙台医療圏の病院再編、新病院は7階建ての本棟と放射線治療を行う別棟の2棟構成で、病床数は400床、実質38の分野の科で構成されるということです。地域がん診療連携拠点病院としての県内のがん政策に必要な機能も維持しながら、2030年の開院を目指されています。これからも名取にできる新しい新病院について、皆さんも最新情報を確認していきましょう。本日のゲストは名取市医師会会長千田元さん、宮城県副知事伊藤哲也さん、そして名取市医療介護連携支援センターの高橋裕太さんでした。千田先生、伊藤副知事、高橋さん、3ヶ月にわたってのご出演どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。ありがとうございました。
3: 教えて高橋さん、医療介護のエトセトラ、いかがでしたか。知っているようで意外と知らない介護の知識、深まったでしょうか。医療や介護に関する皆様の素朴な疑問もぜひお寄せくださいね。メールの方は FM 名取のホームページ、リクエスト&メッセージからどうぞ。ファックスの方は 022-393-4571、 393-4571 です。ぜひ次回も当事者になる前から情報を一緒にインプットしていきましょう。ここまでのお相手は佐々木彩香でした。この番組は名取市医療介護連携支援センターの提供でお送りしました。
4: 頑張れスポーツ少年団。
5: 皆さんこんにちは。今週も始まりました、頑張れスポーツ少年団、メインパーソナリティの及川明弘です。この番組は名取市で活動しているスポーツ少年団や小学生中学生を対象としたスポーツチーム、スポーツの団体の活躍を毎週1団体から3団体ほどピックアップして紹介していこうという30分番組です。この番組を通して名取市のスポーツ少年団の魅力を地域の皆様に発信し、子どもたちのスポーツを応援していきます。番組は毎週土曜日夕方5時30分から本放送、再放送は毎週火曜日午前10時30分からお送りしています。さて、今週も先週までに引き続き3月に行われました今年最初の少年団

0: 年野球の大会についてお送りしていきたいと思います。それでは CM だと早速スタートです。最後までよろしくお願いします。
1: この番組はリフォーム工事の憩い住設、蒲生パーク海の近くのドッグラン、時計台クリニックの提供でお送りします。
2: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂、憩い住設。
3: 遊び足りないなんて言わせない。天然芝の広々ドッグランは、全天候型スペースも完備。たくさん遊んだ後は、ドッグカフェでのんびりと。愛犬との楽しいひとときは、海の近くのドッグラン、蒲生パークで。詳しくはホームページをチェック。
1: 名取市森関の下にある時計台クリニックでは、皆様の健康のお役に立てるよう、循環器、呼吸器内科、アレルギー疾患、小児科を中心に土日も診療を行っています。ワクチン接種や健康診断も随時受付しておりますので、お気軽にご相談ください。
0: 頑張れスポーツ少年団、今週も3月20日に熊野道河川グラウンドで行われました第21回太陽バッティングセンター杯少年野球大会についてお伝えいたします。毎年この3月20日の祝日は、名取市少年野球育成会の1年の始まりを告げる大会の日となっていましたが、今年はまた違うタイミングでいつも行われていましたこの太陽バッティングセンター杯を、この時期に移動しまして行われました。今回名取市少年野球育成会から6チームが参加し、変則的なトーナメント戦で優勝を争っていました。この大会、先週までは B ブロック準決勝、増田西ロイヤルズ対立越ブラックホークスの試合、4対3で立越が勝利をし、決勝へ進出を決めた模様をお送りしました。さあ、いよいよ今週と来週は決勝戦です。決勝戦はこの B ブロックを勝ち上がりました立越ブラックホークス対 A ブロックを勝ち上がってきた下増田ブラックホークスの対戦カード。さあ、この試合勝った方が優勝、どちらが最初に流れをつかみますでしょうか。では実況付きのダイジェストでここからお楽しみください。第21回太陽バッティングセンター杯少年野球大会決勝戦です。決勝戦は立越ブラックホークス対下増田ブラックホークスのブラックホークス対決となりました。3月20日金曜祝日、熊野道河川グラウンドで行われておりましたこの大会、今日の最後の試合となります。先行下増田ブラックホークス、1回の表、1番バッター、背番号10番の佐藤選手が右のバッターボックスに入っています。立越ブラックホークス先発ピッチャーは背番号10番平氏選手。準決勝の先発に続いて2試合連続先発となっています。ミノーバスロー、先ほどプレイボールしましたこの決勝戦、この決勝に関しては5回戦60分制となっています。3球目、高めボール、ただし50分を経過した場合は新しいイニングに入らないということになっています。5球目、3ボール2ストライク、フルカウント。6球目、うまく当てていきましたがピッチャー強襲、ライナーという形にもなったかようにも見えましたが、ワンバウンドで取りまして、ピッチャーファーストにゆっくりと送って一塁フォースアウト、ピッチャーゴロでワンアウトです。2番バッター、下増田ブラックホークス背番号0番の斉藤選手です。3球目、内角低めボール。4球目、ファンハル、ツエンドツー、投球5球目、高めを振ってきましたけどこれもファール。投球6球目、投げた、空振り三振、ナイスピッチング。 ジオマスターブラックオーク

ス3番バッター背番号14番渡辺選手、左のバッターボックスです。1球目から当てていきましたけれども、一塁にゆっくりとした形で転がっていきました。ワンバウンドしてファースト落ち着いてキャッチいたしまして、そのままベースを踏んでフォースアウト。ファーストゴロに倒れまして3アウトチェンジ。下松田ブラックホークス1回の表0点となっています。1回表下松田の攻撃は三者凡退。続いて1回の裏立越の攻撃へとなりますが、その前にこちらをお聞きください。

お送りした曲は楽天イーグルス渡辺翔太投手の登場曲、スノーマンでカリスマックスでした。頑張れスポーツ少年団、今週も3月20日に熊野道河川グラウンドで行われました第21回太陽バッティングセンター杯についてお送りしています。大会の決勝戦、下増田ブラックホークス対立越ブラックホークスの試合、まずは1回表、下増田の攻撃は3人で終わりました。では1回の裏、立越の攻撃をここからお聞きください。1回の裏、立越ブラックホークスの攻撃が始まります。立越ブラックホークスは準決勝とスターティングメンバーを打順も含め全く変えていません。1番バッターは背番号1番のマクタ選手です。左のバッターボックスです。下増田ブラックホークス先発ピッチャーは2番バッターとして入っていました背番号0番の斉藤選手、右のオーバースローです。1エンド1から3球目、高く上がっていきましたけども、これは一塁方向、あっと、しかし取ることはできなかった、フェア、結果セカンドエラーとなります。ファーストはベースについていました。セカンドが回り込んで高く上がっていったボール、フライでキャッチしようというところだったんですけれども、風の影響でしょうか、うまくキャッチできませんでした。グラブに当たって、ファールゾーンに切れていきましたけれども、結果フェアとなりまして、

ったバッターは一塁ストップです。セカンドエラーということになりますね。ノーアウトでランナーが出ます。ノーアウト一塁で立て星ブラックホークス、2番バッターは背番号5番の相原選手です。さあ風が準決勝の途中からかなり強くなってきました。この決勝にも影響が出てくるかもしれません。1球目を投げたところで一塁ランナーが走っています。2塁にキャッチャー投げましたけれども間に合いません。盗塁成功。カウントはワンストライク。状況変わりましてワンアウトランナー2塁です。2番バッターの相原選手、準決勝では3打数2安打、センターへのタイムリーヒットも1本打っています。結果的には決勝点となりました。タイムリーヒットでしたね。2球目ボール、ワンエンドワンから3球目、いい当たり、ピッチャー強襲、結果センターまで転がっていきました。ピッチャーの顔のあたりに飛んでいくというようなボールでした。センターまで転がっていきましてシングルヒット、結果ノーアウト一塁三塁となっています。3番バッター背番号10番の平志選手、2試合連続の先発ピッチャー。ただ準決勝ではヒットが出ませんでした。打数ノーヒット、3打席目にフォアボールという結果となっています。さあ得点チャンス、1球目フォアストライク、ノーアウトランナー一塁三塁、先制のチャンスの場面です。2球目バントの構えをしましたが1回外しました。そしてそれを見まして一塁ランナーは二塁まで走っています。キャッチャー送りましたけれどもこれはもう間に合いません。盗塁成功。さあさらにチャンスが広がります。ノーアウトランナー二塁三塁、バッターに対して3球目高めボール、ツーボールワンストライク、4球目投げた、これファール、ファールを挟みましてツーボールツーストライク、投球5球目投げた、バットの先当てていきました。これはゴロ性の当たり、センターまで転がっていく、センター後ろに流してしまった。三塁ランナーホームイン、そして二塁ランナーもその流れていったのを見まして三塁を回る、今ホームイン打ったバッターは三塁も回ります。思ってったよりも流れていった、ランニングホームラン、3点先制、3対0、立て越ブラックホークス3番先発ピッチャーの平志選手の見事なホームランが生まれました。結果的にはランニングホームラン、外角の低めのボール思い切りよく打っていきました。それが勢いのあるゴロ性の当たり、センターの横を抜けていく形でした。そして続く4番の佐藤選手もいい当たり飛ばしていきました。レフト方向、レフトへのシングルヒットとなります。ノーアウトでまたランナーが出ます。ノーアウトランナー一塁、5番背番号2番の加藤義晴選手です。準決勝ではタイムリーツーベースも放っています。バッターに出して2球目、なんとこれは浮いていきましたが一塁前に出ていきまして見事ダイビングキャッチ、結果ファーストフライとなりました。大きく上がっていったわけではなかったんですけれども飛距離は出ませんでした。それを見ましてファーストの選手思い切りよく前に飛び込んでいってダイビングキャッチ、一つアウトを取りました。立て越ブラックホークス6番バッター背番号3番の細川選手です。ワンアウト一塁、1球目これは右に切れていきます。ファール、バッターに対して2球目、これもピッチャーの横を抜けていきます。ショート飛びつきましたけれども取ることができませんでした。しかしそこで、打球の勢いを消しましてセカンドがカバーリングしましたけれども一塁ランナーは二塁

まで到達していました。打ったバッターは一塁ストップ、セカンド内野安打ということでいいでしょうか。ワンアウト一塁二塁となります。7番バッター背番号0番加藤大輝選手、1球目ボール、2球目がファウル、ワンエンドワンから3球目、高く上がっていきました。これ切れていきますか。ファウルです。ワンボールツーストライクから4球目、外角外れてボール、ツーエンドツー、5球目、まっすぐ行ったところ打っていきましたけども、これはファール。ツーエンドツー、ファールを挟みまして、次は投球6球目です。投げた、低めボール、フルカウント、ワンアウト一塁二塁の場面。7番バッター背番号0番加藤大輝選手、フルカウント、ファールを挟んで7球目、レフト方向、いやーショート下がりましたけれども取ることはできない、あっとしかしこれはアウトを、フライアウトを懸念したか、二塁ランナー落ちたところを見まして走っていきましたが、もう間に合いませんでした。サードに送られたボール、タッチアウトとなりまして、結果アウトが一つ増えただけ、ランナー変わらず一塁二塁、ツーアウトランナー一塁二塁となります。8番バッター背番号8番の相澤選手です。1球目先空振り、2球目、これはいい当たり、またショートの横を抜けていった、1塁ランナー2塁ランナーそれぞれ1つずつ進塁していきます。打ったバッター1塁ストップ、これで満塁となります。センターがキャッチいたしまして、センター前ヒットということでいいでしょうか。ショートとセカンドベースの間を抜けていくようなゴロ性の当たりでした。9番バッター背番号7番サイ選手、右のバッターボックスです。ツーアウト満塁、1球目外角外れてボール、さあここで追加点が生まれるか、ゼロで抑えるか、2球目低め入って再球、3球目投げた、空振り、これでワンボールツーストライク、追い込みました。ツーアウト満塁、4球目投げた、いい当たり、レフト方向飛んでいく、レフトワンバウンドでキャッチ、それを見まして三塁ランナーホームイン、タイムリーが生まれました。レフトへのタイムリーヒット、これで4対0としています。そして打順一巡しました縦越ブラックホークス、1回の表12名のバッター1番バッター背番号1番のマクタ選手です。最初の打席はセカンドのエラーで出塁しています。チャンスが続いています立て越し、下松田としてはここはこれ以上失点したくないというところでしょう。2球目、あっとパスボール、3塁ランナー走っている、今ホームイン、キャッチャー後ろに弾いてしまいました。立て越し1点追加で5対0。さあ引き続き2アウト2塁3塁の状況でマクタ選手です。これまた1塁線抜けていく、3塁ランナーホームイン、そして2塁ランナーもホームイン、打ったマクタ選手は、おっとこれは長打コースだ、2塁を回って3塁も回る、今悠々と帰ってきましたホームイン、ここでプラスで3点入りました。8対0、マクタ選手見事なホームラン、ライト方向へ一塁線ラインのギリギリを走っていくような強いゴロ性の当たり生まれました。ファーストの横を抜けていきまして、それを見て、ライト追いかけていったんですけれども、かなり遠くまで転がっていきました。それを見て牧田選手ホームインとなりました。さらに3点追加で8対0としています立越。さあ
今バッター背番号5番の相原

選手、右バッターボックスです。先ほどセンターへのヒットも打っています。ツーアウトランナーなしと変わります。4球目入ってストライク。5球目この低めボール、フォアボール、またもランナーが出ます。続くバッターは背番号10番の平志選手、先制のスリーランホームランを放っています。ツーアウトランナー1、1球目投げたところで一塁ランナー走っている。あとそしてキャッチャー牽制したんですけれども二塁取ることができず後ろに流してしまいました。それを見ましてランナーが三塁まで進んでいきます。盗塁成功、ツーアウト三塁としています。立て越しさらなる追加点のチャンス。ワンボールとしています。3番バッター平志選手、2球目外のボール、これは大きく上がっていきました。ピッチャーフライ、キャッチいたしまして3アウトチェンジですが、立て越しブラックホークス1回の裏8点を挙げています。聞いてもらいました通り1回の裏いきなりの猛攻で立て越しが8点を奪い大量リードとなりました。さあこの後の展開はどうなっていくのか、この続き試合の後半はまた来週お届けしたいと思います。来週は優勝チーム選手のヒーローインタビューもお送りしますのでお楽しみに。ということで今週もここまで、3月20日に開催されました第21回太陽バッティングセンター杯についてご紹介いたしました。

0: お送りした曲は楽天イーグルス村林樹選手の登場曲、嵐でヒーローでした。
1: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂憩い住設。
2: 遊び足りないなんて言わせない。天然芝の広々ドッグランは全天候型スペースも完備。たくさん遊んだ後はドッグカフェでのんびりと、愛犬との楽しいひとときは海の近くのドッグラン、ガモーパークで。詳しくはホームページをチェック。
3: 名取市森関の下にある時計台クリニックでは、皆様の健康のお役に立てるよう、循環器、呼吸器内科、アレルギー疾患、小児科を中心に土日も診療を行っています。ワクチン接種や健康診断も随時受付しておりますので、お気軽にご相談ください。
4: 頑張れ

0: お送りしてまいりました。この番組今日はいかがでしたでしょうか。さてこの番組では紹介してほしいというスポーツ少年団や子どもたちのスポーツ団体スクールなどを募集しています。次戦他戦は問いません。ぜひナトラジのホームページにリクエスト&メッセージというメッセージフォームがありますので、こちらに頑張れスポーツ少年団宛てと書いて送ってきていただければと思います。またこちらではさらにリスナーの皆さんからの番組への感想なども募集しています。たくさんのメッセージお待ちしています。ということで頑張れスポーツ少年団、ここまでのお相手メインパーソナリティの及川明宏でした。ではまた来週。
1: この番組はリフォーム工事の憩い住設ガモーパーク海の近くのドッグラン時計台クリニックの提供でお送りしました。

優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

0: 創業明治4年の造り酒屋、一世紀半の時を経てここふるさと閖上に復活。名取川の伏流水より生み出される名取の地酒、有限会社佐々木酒造店銘酒宝泉波の音が6時をお知らせします。
1: 夢かなエールプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能など様々なジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、夢の道。
2: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする、小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
3: 夢かなエル

0: 事務局長の小坂昌司です。
1: ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: さあ今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか。お楽しみに。
2: 小坂局長とターナー先生の夢叶ラジオ、夢の道。
0: 夢叶える事務局長の小坂昌司と
1: ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーが全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢叶ラジオ、夢の道。さあ今週のゲストにご登場いただきましょう。この方々です。
3: はじめまして、コロニーのプロデュース担当宮崎春日です。
4: ギター担当の伊藤修吾です。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お二人はコロニーというバンドをされているということですが、どんなバンドか教えていただいていいですか。
3: そうですね、去年の2025年の12月に結成したばかりの、新しいバンドなんですけど、メンバーが全員同じ音大の同級生というか同期でやってまして、そうですね、5人でやってるバンドですね。
0: なるほど。
1: メンバー5人ということですので、今日収録のお越しの2人の自己紹介と、さらに他のバンドメンバーの紹介をお願いします。
3: はい、私は作詞作曲をしています、宮崎春日です、
4: はい、ギターを担当しております、伊藤修吾です。
0: おー、はい、渋いね声が
1: かっこいい、
0: かっこいい、
1: プロっぽい。
0: 見た目もねめっちゃかっこいいんですよ。
4: 恐れます。
0: 2人ともなんか黒ずくめでね、学生と思わなかった。しかもジャケットまで着てきてて、
3: ああそう
0: ね、学生バンドと思わない人たちなんでびっくりしました。
3: あとベースで三浦凛太郎と、そしてドラムが河合健秀、そしてボーカルが夏という、
0: 女性でした。
3: 女性が、ね、はい、ボーカルでやってますね。
1: 小坂、ね、さん、このコロニーについてはどんな印象でしょうか。
0: さすがにデビューして短いんであんまり詳しい内容は僕も知らないんですけど、ただYouTube とかいろいろ見させてもらって、やっぱり音楽大学だけあってちゃんと音楽しっかりしてるし、なんか最近の、なんか時代に合った爽やかな音楽の、バンドのグループだなっていうのが印象です。
4: ありがとうございます、
1: はい、
0: 詳しくは今日教えてください。
1: はい、はい、それではね、まずはねコロリーの曲をリスナーの皆さんに聴いていただきたいと思います。どの曲がいいでしょうか。
3: はい、それじゃあ、ファーストシングルのセルフィーを聴、いていただきたいと思います。この曲は自分をこう好きになるというか、
0: 自己肯定感、
3: 自己肯定感なんですね。はい、そうですね。そういうちょっとこう、今の時代ならではじゃないですけど、そういうものをちょっとこうそっと、なんていうんですか、肯定できるような曲にしたくて、作りました。それでは聴いてください。コロニーでセルフィー。

0: お届けしましたのはコノリーでセルフィーでした。いやー、小坂さんいかがでしょうか。
1: うん、やっぱり素敵ですよね、うん、まだ楽曲少ないけど、うん、やっぱりいけてる、うん、なんかお二人時代感覚があってかっこいい、爽やか、
2: うん、うん、ます、うん、
1: なんかストレートですごい、僕 MV 見たけど MV もまだまだ素人感が手作りなんだけど、でも可愛いし、だからなんか好感度が持ってるような、そんな感じです、うん、素敵ですよね。
2: ありがとうございます、
3: うん、ありがとうございます。
0: さあ、今週はオルタナティブロックバンドコロニーの宮崎春樹さん、伊藤修吾さんをゲストにお招きしています。宮崎さん、伊藤さんはどのような音楽キャリアがあるんでしょうか。
2: はい、ギターの伊藤です。僕は、はい、実はギタリストとしてではなく、うん、幼少期からドラムに触れていて、うん、でもずいぶん長いこと、うん、4歳から、
1: おお、4歳からやってんだ。
2: そうなんです。で、中学2年生の時に、うん、まあ少しこういろんな音楽を聴いていくにつれて、うん、ドラムにくっつくようなギターが欲しいなみたいな感じで、うん、たしなみとしてギターを始めたのが結構きっかけになり、そのまま進めていって、うん、ちょっと気づけばギターの方で評価をいただくことが多かったので、うん、そのまま活動に、まあ、移っていったと、うん、そんなキャリアで、
0: はい、はい、宮崎さんの方はいかがでしょうか。うん、
3: そうですね、もう自分はちょっと特殊というか、うん、もうちっちゃい頃から家のパソコンで DAW ソフトを、うん、なんか気づいたら何でか分かんないですけど触ってて、結構自分はもう楽器というより、うん、もう入りが作曲でしたね、もう作曲最初から。
1: なるほど、新しいやっぱ時代なんだね楽器が入らない最近結構いるから、そういう人。
3: あ、そうですね、うん、
0: コロニーはどのように結成されたんですか。
3: そうですね、もう自分がバンドやりたくて、うん、それで、うん、大学の中で、うん、こう徐々にこう声をかけていって、うん、こう自然となんかできてたっていう感じですね、うんうん。
1: あのコロニーっていう名前はどうしてコロニーにしたの。
3: そうですね、こうなんかグループとしてのなんか一体感じゃないですけど、うん、なんか同じ志じゃないですけど、うん、目標を持ってやりたいなみたいなところで、うん、まあ、ちょっと響きも、うん、まあ、なんか柔らかいし、うん、これにしようかなみたいな感じで決めましたね、
0: うん。宮崎さん、そのコロニーのプロデュース担当で全ての作詞作曲されているということですけど、うん、そのバンドのメンバーにプロデューサーがいるというのは珍しいと思うんですけど、うん、伊藤さんは最初どう感じました。
2: そうですね、やっぱり、もう僕もいろんなこう音楽聴いたりとか、うん、まあ、知り合いにバンドマン

0: さんいたりして、うん、プロデューサーがいるっていうのはすごい斬新な印象があって、うんうん、最初はなんか、あの、一興にプロデューサー一興になりかねないんじゃないかなみたいな、うん、そういう、うん、自分がプレイヤーである上でもちょっと懸念みたいのは少しあったんですけど、全然今はそんな実感はないかなって、そんな感じですね。
1: うまいバランスできてんだ。
2: そう、まあ、特にギターの修吾に関しては、もうだいぶなんていうんですか、もう全体的に曲とかバンドの方向性とかはすごい一緒に話し合いながら曲を作ってるんで、まあ、結構プレイヤーにの自由にやらせたいというか、メンバーに自由にやらせたいみたいなところは強いですね。
3: バンドの他のメンバーはその宮崎さんから声をかけられた時にどう思われたんですかね。伊藤さんなんかメンバーから聞いてたりしますか。
0: 結構こう春日自体が、うん、まあ、うんうん、あの学内でこう例えばアイドル的な存在になったりとか、うん、そういうタイプではなかったの でなんか宮崎春日がこう自分でもともと彼のソロプロジェクトなんですけど、うん、やっぱり楽曲のプロジェクトを進めてるらしいみたいな噂が出るだけで、うん、ちょっと、うん、得体の知れない人それだみたいな話はなんかみんなでしてた記憶がありますね。こんな感じです。
1: なんか春日って名前がなんかね、なんかアニメに出てきそうな、
2: うん、そうですね、
1: 名前なのに。そうなんだ。
3: で、まあ、その作詞作曲宮崎さんがされていて、バンドの曲自体はどのように完成していく手順みたいなのあったりするんですか。うん、
2: そうですね、まあ、もうほとんどのパート自分が最初にもう打ち込みなり、うん、あの LINE で撮ったりとかで作って、うんうん、それをもうメンバーに投げる形ですね、うんうん、まあ、ギターだけはちょっと結構週5に全部こう投げて一緒に作ってる感じなんですけど、それ以外はもうあらかたもう楽曲のイメージとかもうほぼちょっとこうあとはメンバーが入れるだけみたいな状態まで自分で持っていってますね。
1: 結構やっぱりギターは聴いてるもんね、楽曲の中でね。
2: そうですね、
0: そうですね。
3: でも一通りそれ演奏っていうか音楽できるんだったらなんか普通自分も演奏しようかなみたいな感じにならなかったですか。
1: ねえ、問題だしね、
3: メンバーとして。
2: そう、いやでもそれはやっぱなんか音大っていう環境が大きい気がしますね、
3: う
2: ん、
3: ああなるほど、
1: やっぱりそれぞれのプロが、
2: うん、そうですね、周りにやっぱ専科してるそれぞれの楽器がいるので、はい、
1: やっぱりその人はその人の良さがあるからね。
2: そうですね、うん、
1: あ面白い。
3: 宮崎さんの方からそれぞれ この、メンバーのリスペクトポイントというかそれぞれの演奏も含めてちょっと教えてもらってもいいですか。自分が演奏するんじゃなくてこの人だみたいなところを教えてください。
2: そうですね、まあ、ギターの修吾に関しては、うん、本当に何ですかね、まあ、演奏は技術とかは本当にジャンルも奏法とかもすごい幅広いというかレンジが広いし、うん、結構こうデモを初見で聴かせた段階で結構もう、うん、あもうこれでいこうみたいなのを結構もうパーンと出してくれるんで、うん、まあ、あとは何ですかね、まあ、プレイヤーとしてじゃないですけど、うん、結構プロダクション全体をこう俯瞰してみるみたいなのをすごいできる人なんで、うん、メンバーとしてもプレイヤーとしてもすごい頼ってる部分はありますね、
0: うん、ありがとうございます。
2: 恥ずかしい、ね、なんか
1: いやいやいや
2: そうですね、うん、ボーカルは、うん、結構このバンドボーカルを最後まで結構誰にするかって悩んでて、うん、でもすごいなんか人から好かれる声をしてるというか、うん、なんか結構こう明るく入ってきやすい声なので、うん、で結構こう歌い方とかも、うん、まあ、専門で学んでる分幅広いので、うん、この声ならいろんな曲が作れそうだなと思って、うん、そういう感じでボーカルの夏に関しては選びましたね、うん、ベース、うん、三浦凛太郎はどこだろうね、いいところ
0: やばいやばい、
2: うん、でもまあ、ベースがうまいとか、うん、センスがあるとかはもちろんなんですけど、うん、彼は今日来てないのが惜しいですけど、やっぱキャラクターがいいの、キャラクターがいいんですよね。
1: 大事だよね。
2: そうなんですね、やっぱキャラクターが好きで、来てほしいみたいなところがめっちゃありましたね、最初は。
0: どこいても分かるもんね。
2: そうだ、
1: そうなんだ。
2: なんかもう目立つというか、なんか、うん、そうですね、存在感があって、うん、

0: でドラム河合健秀、
1: うんう
0: ん、いや 彼も、ね、やっぱキャラクターがいいですし、彼もともとクラシック の、うん、あのパーカッションとか打楽器をやってて、うん、クラシックの素養もあるし、
1: うん、
0: でロックとか、うん、まあ、ジャズとかも対応できるみたいな、うん、やっぱそこのレンジの幅とかもすごい、自分はもうそんなに楽器でいろんなジャンルは弾けないので、
1: うん、
0: まあ、すごいなとも思ってますね、
1: うん。
2: 2025年の12月結成から、まあ、半年ほどなんですけど、これまではどんな活動されてきたんですか？
0: もう完全に制作メインですね、
1: うんうん、そうですね、
0: 作ってレコーディングしてリリースしてみたいなの、
1: うん
0: うん、もうずっとそればっかりやってますね、うん、はい。
2: なんか活動の中ですごく嬉しかったこととかエピソードありますか？
0: 嬉しかったことある？
3: まあ、ある
1: やっぱりこういった形でも、うん、あのたくさんの方にもう周知していただいている状態だったり、やっぱこうやってもうたくさんご機会をいただいて評価をいただいているっていうところ、これだけ一致しているっていうのが、しかもこんだけ短い期間なので、そのレスポンスの良さがかなり嬉しいことになってるかなって感じです。
0: そうなんだ、
2: さすがプロデューサーですね。プロデューサーの力ですかね。
3: うちも選ぶときにアーティストさんからも出たいとか言われる方もいるし、いろんなとこ見るんですけど、やっぱ音楽の専門家はやっぱりうちに音大出身とか、まあ、僕も芸大なんだけど、そういろんな人が集まって見て、最後、うん、この人でいいよねって決めていくんですよ、うん、その時やっぱりいろんな人が見るからいっぱい見るんで、
1: うん、
3: もう結構似てる方もいっぱいいるじゃないですか。でキャリアもずっと長い人から短い人まで今もうバラバラなんで、本当にもう短い人、あのコロニーさんみたいに短い人もでも同じ価値で見てあげないと、うん、長いからっていう観点で見ると長い人が勝つに決まってるじゃん、
1: うんうん、
3: ね、だから常に今の段階でどの人がキラッとしてるかなってことをテーマに探そうねって言っていつも探すんですよ、
1: うん、
3: その中ででも引っかかってきたっていうのはすごいことだなと思って、
0: そうありがたいですね、
1: うん、ありがたいです。
3: な可能性がすごいあるなと僕なんか思います。
1: 恐れます、
0: うん、恐れます。
2: いや3月にはそのセカンドシングルをリリースされたそうですけど、どんな曲なんでしょうか？
0: そうですね、まあ、1曲目とは本当に打って変わってというか、うん、すごいシンプルなサウンドで、うん、なんか電子音とかもほぼ使わずに作りましたし、
1: うんうん、
0: ちょっとそういうなんていうかすごい J-POP に寄せてもいるし、うん、クラシカルに、
1: うん、
0: な曲を作ろうと思って、
1: うん、
0: そうやって制作した曲ですね、
1: うん、
2: はい。それではその曲を聴いてもらいましょう、うん、曲紹介をお願いします。
0: はい、コロニーでタイニーハウス。

0: お届けしましたのはコロニーでタイニーハウスでした、うん、いやー大阪さんいかがでしょうか、
1: ね、やっぱり進歩を感じるよね、うん、そうですか、やっぱり進歩してるよね、うん、どう聞いても、うん、僕はそんな感じでした、うん、あやっぱり良くなって素敵になってるな、さらに磨かれたなという感じ、
0: うんうん、はい、
2: します
0: そんな大阪さんからコロニーに聞いてみたいこととかってありますか、
1: はい、ボーカルが中心になって普通こうリードすること多いじゃない、
3: はい、
1: でボーカルの人の可能性で僕楽曲が2曲目と全然またね歌い方が違ったり素敵なんだけど、そのボーカルの中色を生かしてやるってプロデュースは今考えてる、
3: そうですね、うん、ボーカルの夏は、うんうん、すごい邦楽的な歌い方をするというか、まあ、やっぱ歌謡的な歌い方が強いですけど、うん、やっぱこれまでの曲は結構縦というかリズム感が強い曲ばかりなので、うんうんうんうん、もっとなんか J-POP に寄せるというか、うん、歌謡的な部分に寄せる曲みたいのは、
1: ね、
3: もっとどんどん作っていきたい、
1: ね、なんかこうやってやってた方がなんか、ね、魅力が持ってそうな気が僕したんだけど、結構歌えるじゃんこの人、
3: そうです ね、はい、
1: ねさっきキャラが立ってる人がね結構いるって、はい、聞いたんで、ライブなんかもねどんどんやったらいいと思うんだけど、ライブまでやってないの、
3: う
1: ん、
3: そうですね、まだライブは、うん、もうなんせ曲が
1: まだ少ないから、
3: そうですね、まあ、今年の夏にはみんなでもうライブのする日程だけ決めてそこに向かっていこうみたいな、
1: でもライブなんかこんだけできるんだったらライブやってカバーがあってもいいんじゃない、その中に、
2: そうです ね、なんか今ちょっと SNS での運用、まあ、ライブなんかも含めてメディア出すためにちょっと我々でオリジナルでカバーしたり、ね、こうアレンジをもう一回しようかなみたいな、
1: ね、そういうのも全然もうなんか昔だったらなんか人のものを歌ってプロじゃないという人もいたけど、うんうん、全然僕大丈夫だと思うんだけど、キャラがあればあるほど大丈夫だぜひね、うん、やってみたらおそらくまた違う世界が見えてきて、ファンももっとね強くなってくると思うんで、
3: やりたいですね、
1: うん、
0: それではラストにこの番組の恒例の質問をさせていただきたいと思います。コロニーが今後叶えたい夢は何でしょうか。
3: はい、私たちが叶えたい夢は、うん、メジャーシーンに進出していきたいですね、うん、自分たちのサウンドを、うん、日本のポップスのシーンで、うん、多くの人に聞いてもらいたいなと思います、う
0: ん、伊藤さんもありますか、
2: うん、はい、まあ、おおむね同じですけど、よりこう具体的なところで言うと、やっぱりこうチャート、それこそなんか、まあ、配信アプリのサブスクでもそうですけど、そういうもう、オムニバスにいろんな人が聞いてくれる媒体の、やっぱりチャートの上位に必ず入って、皆さんの耳に、ぜひもう浸透させたいなっていうのは大きくありますね。
1: アニメのオープニングとか
2: もう全然何でも、ねね、そうですね、
1: いけそうだね、は
0: い、すごい素敵な夢だと思います。大阪さんからエールをお願いします。
1: はい、あの本当出来たてほやほやのね、あのバンドなんだけど可能性めちゃめちゃ感じるんで、頑張ってちょっと個性をバーンと出して世の中に広めていってください。応援してます。
3: ありがとうございます。
0: そろそろお別れのお時間となってしまいました。最後にお知らせしておきたいことはありますか。
3: はい、コロニーでは YouTube チャンネルで、うん、ミュージック

0: ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。ターナー先生で SNS、X、Facebook、インスタやっております。ぜひともフォローお願いいたします。さあ、お送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
1: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と、
0: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
1: さよなら。
2: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道、この番組は夢かなえるプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢であふれますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援します。

0: めな
1: ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
3: それでもあなたはまだ続けますか？
2: ながら運転は絶対にやめましょう。
4: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

0: 井上翔子のプレシャスモーメント。
1: ご機嫌いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。今週もデスクの九太郎はお休みで、私一人でお送りしてまいります。さあね、もう本当に暑い日もだんだん出てきて、今月はですね、私まあライブの前後にですね、なぜかゴルフのコースに行くという、もう去年から全然やってないんですけど、急に今月2回行くことになりまして、もう急に練習も始めてね、もうなんか全部忘れてるのかなと思ったら、意外に一度

あんだけ修行のように猛特訓をしたら割と体が覚えてたみたいで、以前よりスコアは良くなってるんじゃないかなっていうぐらいですが、またちょっと本番前にも練習に行ったり、もう今月来月といろんなライブもたくさんあるし、結構忙しい日々を、送っているところでございます。さあ、そんな私がお送りするこの番組ですが、いつものようにこのコーナーから参ります。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理ショーコでございます。さあ、今日紹介するのはヘルシー料理となります。ね、前はちょっと材料が違ったのでほぼ一緒ですが紹介しますというのは豆腐ハンバーグでございます。前回はね、今見たらね、豚ひき肉で紹介してました。今回は鶏ひき肉で紹介します。まあ変わんないかでもね、おすすめなので紹介しますね。さあ、木綿豆腐がいいですね、ハンバーグにはね。木綿豆腐、そして鶏ひき肉、もうだ、大体目分量でいいです。目分量、まあ、鶏ひき肉が 200g だとしたら、ちっちゃな木綿豆腐1個とかそんな感じですね。で、今回ね、前回と違うのはちょっとコクを出したいのでピザ用チーズを入れます。これが全然違いますね。で、ボウルでやってもいいし、私は洗い物を減らしたいので、ポリ袋でこういう時は作ります。で、木綿豆腐でしょ、鶏ひき肉、ピザ用チーズ、そしてお塩、黒胡椒少々で、ハンバーグ、これね、あんまり豚肉のハンバーグよりこねない方がいいです。豚肉の方は割とこう粘りが出るまでこねると言いますけど、こちらはね、あんまりこねずに鶏肉の食感が残る方が美味しいので、鶏の時はあまりこねすぎないようにしてください。そしたらそれをもう焼くだけですね。油を引いて、私はね、もうね、油こういう時もね使いたくないんですよ。なのでフライパンでね、油引かなくてもこう焦げつかないようなフライパンならそれでもいいし、そうじゃない場合は油を薄く引いて両面、3分2分ぐらい蓋をして中までしっかり火を通してください。で、ソースは後でね作るんです。これがまた美味しいです。和風ソースということで、お水が 120cc ぐらいで、めんつゆ、みりんが大さじ2、そしてね、ちょっと味噌を隠し味で小さじ1杯入れてください。それにとろみをつけたいので片栗粉、わかりますかね。めんつゆにみりんと味噌少しね、そう考えたら簡単ね。めんつゆにみりんと味噌少しで、まあ、お水でね、お水入れないと濃すぎるので、で、片栗粉でとろみをつけて、先ほどの焼いた、火を通すんですね。火を通して、そのソースもね、そしてとろみがついたら、そのハンバーグにかけます。そして、さらに手間暇かけて、誰かにこう、出して差し上げる場合とか、より美味しくなるためには、大葉と大根おろしをトッピングすると、見栄えもいいですし、より美味しくなりますので、ちょっと手間かかりますけど、頑張れる方は、大葉と大根おろしもつけてみてください。では、鶏ひき肉で作る豆腐ハンバーグ、作ってみてください。では、今週の1曲目です。お送りするのは、私、井上翔子で、悪い人。もう一つのビター。

りしているのは私井上翔子で、悪い人もう一つのビターです。井上翔子がお送りしているプレシャスモーメント、さてでは皆さんからいただいたメッセージ紹介しましょう。こちらの曲にリクエストくださったのはラジオネーム翔子ファン in 新潟さんです。いつもありがとうございます。メッセージ紹介します。今年は正月に食べ過ぎたせいかすっかり太ってしまい、もっかダイエット中です。あ、なんかいつもお会いしてますが、すごいスリムな感じですよ。若い頃はご飯の量を少し減らすだけで痩せられたのですが、最近はその程度では全くダメです。そうよね、代謝がね落ちてくるのよね、わかるわかる。そこで野菜を先に食べる、間食をしない、偉い、炭水化物を減らす、毎日体重計に乗るなどした結果、わずかずつですが体重が減り始めました。素晴らしい。日々の体重をグラフにメモると徐々に右肩下がりで、このまま続ければ1ヶ月後にはこの値という予測ができて励みになります。ちゃんとしてるね、ちゃんとグラフにメモってる、素晴らしい。私なんて前回人間ドックを受けて以来体重測ってません。本当ですよね。どうしましょう。娘にはこのグラフのまま減ると数年後には体重ゼロで朝起きた時パジャマだけかもねと冷やかされております。いやー仲良し。パパと娘仲良しじゃない。こんなことパパに言ってくれる娘ちゃんいないですよ。日頃のねこのなんか仲の良さが出てますね。かわいい。いつもスリムでお美しい翔子さん、全然よ。効果的なダイエット方法を教えてください。どうも私には1日1食は無理なようです。今月24日に聞けたら嬉しい。悪い人リクエストします。聞けますよ、はい。さあ私はね本当にこのオープニングでも紹介しておりますが、いつも九太郎に、なんて言われてるんだっけ、神器臭い料理と言われておりますか。神器臭いかもしれませんが、いやいや私は本当に、ね、そういうライブのために体調をちゃんと管理するためにヘルシーな料理、神器臭いわけではございません。ヘルシーな料理を紹介して、そういうのをやっぱりライブ前はね、そうじゃない時はチートデーということでね、いろいろ炭水化物も摂るし甘いものもいただきますが、もう大体鏡で私の場合分かるので、自分鏡とこのなんとなくね分かりますよね、自分のシルエットとか服を着た感じとかでね。でも一生ダイエットはついて回ると思いますが、頑張りたいと思っております。翔子ファイ新潟さんも目標体重に向けて頑張りましょう。ありがとうございます。さあ続いて、こちら親愛なる翔子さん、三重の辺さんでございます。ありがとうございます。ゴールデンウィークが終わりまして、また世の中が動き出しましたね。ヘンさんも7連休をいただいておりましたが、すごい。休み明けの体がしんどいことと言ったらありません。ねえ、そんだけ休んだらね。うん。特に問題なのは、仕事中に緊張感がなかなか持続しないこと。

音。休み中は車の運転と神さんとの会話ぐらいしか緊張することがなかったので、かっこ冗談ですよ。そうですよね、奥様とね、今でも会話するの緊張するわけないですもんね。緩み切った感覚では仕事が全然進まないし、連休前に何やってたか覚えてないしで大変です。何かで一発カツを入れねばと思っておりますが、翔子さんは仕事モードに切り替えるときにやっていること何かありますか？よろしければ教えてください。いやいやいや、あるんですかね、みんな仕事モードに切り替えるときの、モードにもうなってるんだっていうね。だから会社に行ったらもう俺は仕事モードになってると思い込めばできるんじゃないでしょうか。どうですか、私とかそうですよ。なんか自分から何かをして気持ちを仕事に持っていくというよりは、ラジオ局に来たらラジオが始まる、緊張する。ライブの会場に行けばこれからライブだって気持ちになって緊張するという感じでね。みんなそうですよ。無理にね、やらなくても、自然に体がついていくので、徐々にやっていきましょう。大丈夫です。ありがとうございます。さあ、では、ここで一曲、リクエストいただいております。やんちゃん614さんからのリクエストを、私、井上翔子、一人ぼっち。

送りしているのは井上翔子で一人ぼっちです。東京半蔵門のスタジオからお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。リクエストくださったやんちゃん6143、今日は一人の翔子さんその通りです。翔子さんは今年デビュー37周年ですが、私は今年4月で結婚27周年でした。おめでとうございます。27周年というのは彫刻婚式、彫刻婚式とか言うそうで、置物とか送るのがいいそうで、私はしてません笑い知らなかった。その代わりにお寿司を食べに行きました。あ、こっちの方が絶対喜ぶって、奥様ね。うん。いつもは回る寿司ですが、ちょっと贅沢に回らないお寿司を奮発しました。嫁さんも喜んでました。翔子さんは何か記念日に贅沢するとかありますか？いやー、こちらもいつもご夫婦仲良しで、ね、キュー太郎はいつもケっていう感じで言ってますが素敵。絶対あの彫刻置物よりもあのお寿司の方がいいですよ大正解でした。私はね、もうありがたいことにね、自分の記念日、デビュー記念日だったり、誕生日も毎年ね、ライブやらせてもらってるんですよ。だから自分でやらなくても、本当にこう、ありがたい幸せな、そういう機会をね、与えていただいてて、何よりも嬉しい。

ライブで皆さんと一緒に井上祥子の音楽ワールドをそこでこう味わうことができてるっていうのがもう本当に贅沢なことなので、自分ですることなくありがたいそういう記念日を味わっております。ありがとうございます。皆さんのおかげです。今年もねまたこれからありますので、噛み締めてその日を迎えたいと思っております。また奥様孝行してくださいね。さあそしてこちら、新しい方かな、南十字星太郎さんから、井上祥子様はじめまして、いつもサイレントリスナーです。今週のトークにあった松田聖子の歌声、確かに祥子さん似てる、まあ、デビュー当時よ、デビュー当時特に高音クリアさが最高ですね。いつも車を運転しながら聞いているからメッセージできないですが、井上祥子さんって最初祥子さんと読めなかったです。もうみんな読めないから大丈夫、これからもラジオ楽しみにしてます。ちなみに僕は以前歌を歌うと近藤雅彦になってしまい、学校の音楽の授業で翼をくださいを歌っても近藤雅彦になってました。聞いてみたマッチ モノマネしてる同級生とかいっぱいいましたけどね、マッチっぽくね。でも何歌ってもマッチになっちゃうんだ。やっぱなんか声帯の形とかがね似てるんでしょうね。そう、私もね本当にデビューした頃は聖子さんっぽいとか言われてましたが、だんだんねこうデビューしてから中低音の歌い方がこう自分なりのちょっと太い歌い方の声の出し方がこっちの方がいいんじゃないかなっていうのが、デビューしてからどんどん歌を歌っていく中で発見したんですよ。若い頃はその自分の声に気づいてなくて、割とこう中低音があんまりない感じの周波数で歌ってたので、多分聖子さんと似てて、で途中からそういう自分の声の発見、新たな発見があって、ちょっとあの方向がちょっと違ったというか似てなくなったとは思うんですけどね。でも聖子さんの歌声大好きです、本当に素敵だから、こういう風にね嬉しい、特に高音クリアさが最高。ありがとう南十字星太郎様、今日も聞いてくれてるかな、またメッセージちょうだいね、ありがとう。では、ここで最後の曲に行きたいと思います。やっぱり最後はね新曲をお届けしちゃおうかな、では聞いてください。井上祥子、友情物語。

ンズームのスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。まずはリリース情報。5月26日マキシシングル友情物語リリースです。続いてライブ情報。5月24日井上翔子デビュー37周年記念コンサート、渋谷プレジャープレジャー。そして6月は友情物語ツアー、6月6日京都トガトガ、7日名古屋ドキシ、13日久留米ドリンカー、14日広島ジューク、27日仙台ペニーレーン、28日米沢アーブ、そして7月19日 FM 東京ホールチェンバーオーケストラコンサートとなっております。最新情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしております。メッセージは shoko@musicband.co.jp shoko@musicband.co.jp。 shoko のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子でした。それではまた来週。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: ご高齢の両親が遠方に住んでおられる方は、実家に台風や豪雨、大雪や大きな地震が発生した時は気が気ではないですよね。
1: そうですね。特に地震による津波、台風や豪雨による土砂災害や洪水は、避難のタイミングを逃すと命の危険が及ぶことが考えられますからね。
0: 天気の状況が悪くなったり、避難情報が出ても我が家は大丈夫、自分は大丈夫と正常性バイアスがかかって、このくらいなら大丈夫だろうと思い込んで避難しない人もいますよね。
1: はい、正常性バイアスがかかると自分を俯瞰して見ることができなくなってしまいます。西日本豪雨の時、遠方に住む娘さんが実家に避難指示が出ていることを知って、高齢になる親へ電話をして避難を促して

0: たことがきっかけで命拾いしたケースもありました。同じようにご近所の方に声をかけられて避難をする方もいらっしゃいます。避難をするためには誰かが背中を押すきっかけ、いわゆる避難スイッチが必要なんです。
1: なるほど。避難を促すときはただ単に危ないから避難してではなくて、私を悲しませないためにも安全なところに避難してねと相手の心情に訴えかけるのも効果的なんでしょうね。高齢になると避難するにも体力だけでなく判断力も衰えてきます。そんな場合はどうしたらいいですか？
0: はい、ご両親が住んでいる近所の方の連絡先をメモしておき、いざとなったら安否確認をしてもらったり、一緒に避難をしてもらえるように事前にお願いしておくということも大切だと思います。
1: そうですね。それ以外に今からできる対策って何かありますか？
0: ご両親が住む自治体の防災メールを登録しておくことをお勧めしています。自治体名と防災メールと検索すれば出てきます。たとえ遠距離であっても気象警報や避難情報などが手元に届きます。もちろんご両親だけではなく、お子さんや兄弟に住む自治体の防災メールを登録しておいて、もいいかなと思います。合わせて津波や洪水、土砂災害のハザードマップを確認しておき、避難の必要性がある場所なのかどうかを確認しておくことも大切です。
1: これなら簡単に始められますね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 創業より半世紀、ただ一筋に住環境を通して社会に貢献しています。土木工事、エクステリア外構工事、リフォーム工事、解体工事、何でもご相談ください。信頼に応える名取塩山のグリーン企画建設株式会社です。
1: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
0: JOZZ2BL、FM。お聞きの放送は、FM 名取、名取ラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、7時です。
2: 大塚初回プレゼンツ、カズヨシダスボサマニア。
3: Boa noite。音楽プロデューサーの吉田和夫です。
4: ボアノイチアシスタントの川村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていきます。大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ズボサマニア。さあ、今週もスタートいたしました。
3: はい。
4: 突然ですが、吉田さんはお気に入りのお茶碗とか湯飲みとかコーヒーカップとか結構長く使うタイプですか？
3: はい、そうですね、割れない限り。
4: 割れない限りは、でもなんかそうですよね、うん、なかなか割れないと次のものっていうのも、うん、なかなかないかもしれないですね。
3: あのね、ご飯のお茶碗、はい、だいぶ前大きいのを使ったんですが、
4: はい、
3: うちのおかみさんがちょっと食べ過ぎだよって小さいのに変えられちゃいました
4: 言ってくれるだけ親切ですよ。
3: あ、そうですか。
4: 私はこっそり変えてます分かんないように今日はですね、そのブラジルの陶芸の話題なんかもピックアップしていこうかなと思っております。さあ、今夜もあなたにブラジルの風お届けします。大塚商会プレゼン

0: ボサマニア、今夜の1曲目お送りしたのはシコピネイロ&アンソニー・ウィルソンでカフェコンパオン。
1: 今をときめくブラジルのギタリストシコピネイロとアメリカのジャズギタリストアンソニー・ウィルソンでジョアン・ドナートの名曲をお聴きいただきました。シコピネイロは現在アメリカを中心に活動しているようです。
0: さあ、番組ではあなたからのメッセージを募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクターたのくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目、吉田さんからということで願いが叶うリボンフィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、bossa@musicbird.co.jp、アルファベット小文字で、bossa@musicbird.co.jp。プレゼントご希望の方は、住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。カズヨシです、ボサマ
2: ニア。ガッチリくっつくテープのり。こんなの初めてぷん。デスクマットが届いたおマットさんでした。
3: パソコンからお茶まであ
4: なたのオフィスにすぐにお届け、タノメール。
3: パーソナルタノメールも大塚商会。
2: 新しい延長ケーブル使って延長。表彰状入れる額頼み忘れちゃったん。額
3: パソコンからお茶まであ
4: なたのオフィスにすぐにお届け、タノメール。
3: ケアタノメールも大塚商会。
5: 大塚商会プレゼンツカズーヨシダズボスマニア。
1: ボスマニア、音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 川村由美でお送りしております。さて、今日はブラジルと陶芸ということで、はい、ブラジルでの陶芸の歴史って古いんですね。ポルトガルから持ち込んだもの、あとはブラジルの先住民がルーツのマラジョアラと呼ばれるもの、それから日系の移民がもたらした有田焼などなど、まあ、多民族性の中で進化してきたという歴史があるそうです。現在もね、非常に意欲的な作品が登場しているそうなんですね。ブラジルにおいて、まあ、陶芸家っていうと20世紀におけるそのブラジルの代表的な陶芸作家としてメストリ・ビタリノさんという方がいらっしゃいます。ブラジル北東部を起点に、ブラジルでの民族的作品を得意としていらっしゃるということなんですね。また多様性のある陶芸の歴史の中で、日本人が果たした役割も大きいそうで、中でもサンパウロ州のクーニャ

0: という町、もう町全体が陶芸で盛り上がったということがあるんだそうですね。これは1970年代、町おこしの一環で日本人がこの地に登り窯を建造して以降、日本の技術とブラジルの素材が融合した作品が世に送り出されているそうです。まあ、今ではブラジル人や、まあ、海外から来た陶芸作家も拠点を置いておりまして、陶芸の街として存在感を放っております。そのブラジルでの陶芸の世界、日系人を中心に発展していったということもありまして、ろくろを扱う技量を争う大会が開かれるようなこともあるそうです。先ほど言いましたクーニャという町で作られた陶器は大変ね高品質であるということで、ブラジルでの茶道用の茶器の生産も受けているんだそうです。ブラジルでもやっぱりあの日系人の方が、ね、いらっしゃるから茶道も、
1: ね、そうですね、
0: 行われることがあるんですね。はいはい、
1: 僕はあのブラジルの空港でよく買い物するんですけれども、以前この番組でも紹介したんですが、あのコパカバーナの模様の入ったカップとイパネマの模様の入ったカップを買って帰って、はい、毎朝コーヒーをそれで飲んでます。音楽に行きましょう。先週特集したエグベルト・ジスモンチの曲をニーナがカバーしています。カフェ

0: お送りしたのはニーナでカフェでした。
1: 歌っていたニーナは最近なんか女優業なんかもしてて、今年公開される映画にも主演じゃないですけれども、出るらしい。
0: あ、そうですか、
1: はい。彼女とは近々ライブがあります。詳しくは番組の最後にお知らせします。
0: さあ、今日はブラジルのね、陶器、陶芸の話をしておりますが、まあ、私コーヒー好きということもあって、結構ねコーヒーカップを集めていたんですよ。
1: あ、そうですか。
0: はい、そんでコーヒーカップ集めがまた進化しまして、自分でも作ってみたいと思って、たまに陶芸やるんです。
1: 素晴らしい。
0: 土を触るっていうのは本当癒されますね。
1: あ、なるほどね。
0: パン作り、食べるパンを作るのも好きなんですが、こねる作業とか、手の感触っていうのはね、非常に癒しの効果があるなって思います。
1: そうですか。
0: はい、
1: じゃあ僕もそば作りでもやってみようかな。
0: いいかもしれない。すごくこだわりそうですよね、吉田さん。やり始めた
1: まず道具を揃えるそこで終わっちゃうパターンですけどね。それではお茶の話の音楽お聴きいただきましょう。ナラレオンで T42 のポルトガル語バージョン、ボバージェンス・ジ・アモー。

0: お送りしたのはナラレオンでボバージェンスジアモーフ、
1: 2人でお茶をという、スタンダードナンバーでしたけれども、ナラレオンはオーバーザレインボーなどと一緒に英語詞をポルトガル語に訳した歌詞でスタンダードナンバーを歌ったアルバムを、1987年に録音しました。ブラジルでは新たなスタンダードとして受け入れられました。
0: ここで IT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生産性の向上、経費の削減。

0: 企業は常に様々な課題を抱えています。それらの課題を解決し、企業が成長していくためには IT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会はお客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して、既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。 IT を活用することで、お客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。 IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や、専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
1: 大塚商会プレゼンツ、カズヨシダズボッサマニア。

0: presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania.
1: 印鑑が届いた。使ってもいい印鑑？君が頼んでくれた消しゴム、なんだか和む。
2: パソコンからお茶まで、
3: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
2: パーソナル頼メールも大塚紹介。
1: 野菜ジュースも頼んだ。これで野菜も飲みやすい。ロッカーがすぐに届いた。さあ仕事やるか。
2: パソコンからお茶まで、
3: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
2: ケア頼メールも大塚紹介。
4: 吉田和夫のフォントジビスタ。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしている大塚紹介プレゼンツ、和夫吉田ズボサマニア。音楽プロデューサーの吉田和夫と
5: 河村由美がお送りしております。さあ毎回一つのテーマでお届けしていきますフォントジビスタのコーナー。吉田さん、今日の特集は、
4: はい、ベベウ・ジルベルトです。はい、1966年5月12日生まれで、先日60歳になりました。彼女は男性ジョアン・ジルベルトとミューシャの娘さん、うん、おじは歌手で作曲家のシコバルキですから超サラブレッドです。はい、ニューヨーク生まれで5歳の時にリオデジャネイロに移り、7歳の時に両親が離婚して、ニューヨークの父、そしてリオの母、この二人のもとを行き来する生活を送りました。どちらにいても音楽漬けの生活だったと彼女は振り返っています。1977年、母の初のソロアルバムミューシャ&アントニオ・カルロス・ジョビンに参加、レコーディングデビューを果たしました。その後1995年にエイズ啓発を目的として制作されたアルバムレッドホットリオに当時エイズに感染していたカズーザとの共演が収録され、世界的に注目される存在になりました。この録音はデモテープから掘り起こされたものだそうです。お聞きいただきましょう。カズーザ&ベベウ・ジルベルトでプレシーゾ・ジゼル・キ・チ・アモ。
6: Agora eu queria apresentar uma música de autoria de Dé, Bebel e Cazuza, chamada Eu Preciso Dizer Que Eu Te Amo. Bebel vai começar a cantar agora. Por favor, não faça barulho no ambiente. Muito obrigado.
7: Maestro.
6: Maestro, Dé.
8: Pai.
6: Vai, sapo. Pai.

0: お送りしたのはカズーザ&ベベウジルベルトでプレシーゾジゼールキッチアモ。
1: 最初になんか説明があったんですよね。喋ってましたよね、
0: は
1: い、これ私たちとデが作曲した曲を歌いますって言うんですけれども、デというのはこの、ギタリストのことなんですけれどもね、だからカズーザとベベウジルベルトとこのデという人が作曲したこの曲をね。
0: なるほど、すごく親密な感じの、ね、録音でしたね、
1: うん、このデモテープを受け取った人気女性ロック歌手のマリーナ・リマがこれを録音しました、
0: はい、
1: これが大ヒットとなりました、そしてカズーザはこの4年後に亡くなってしまいました。さて、2000年、34歳のベベウジルベルトに転機が訪れます。アルバムタントテンポの世界的大ヒットです。リリースから4年で100万枚以上売れたと報告されたアルバムです。当時特にブラジル音楽に興味があったわけじゃないユミさんもこのアルバムはお持ちです、はい、
0: そうなんですよ。ジャケットがまたね、ベベウの顔のイラストですごくおしゃれなんですよね、うんは
1: い、うん、そういうね、なんかね、こうきっかけっていうのはジャケットにも現れるし、
0: はい、
1: そういうのがあるんですね、
0: うん、
1: それではこの名アルバムタントテンポから2曲お聴きいただきましょう。ベベウジルベルトでマイスフェリース、そしてサンバイアモー。

0: ベベウジルベルトのアルバムタントテンポから2曲お送りしました。マイスフェリース、そしてサンバイアモールでした。
1: やはり名作ですね。はい、なんか力が抜けてるっていうか、こうダルな感じというかね、こうなんか体を委ねておける。
0: そうですね、
1: 雰囲気ですよね。
0: いや、当時聴きながら私随分大人のこう雰囲気を感じ取りましたよ。
1: あ、そうですか。
0: 大人の音楽だなって思いながら聴いてました。
1: これはやっぱりお父さんの影響かもしれません。
0: はい、
1: ベベウ・ジルベルト特集はその父ジョアン・ジルベルトのレパートリーをカバーした2023年のアルバムジョアンで締めくくりたいと思います。このアルバムからトン・ジョビンの曲でカミーニョス・クルザードス。

0: お送りしたのはベベウジルベルトでカミーニョスクルザードス、
1: やはり正統派のボサノバシンガーって感じですよね。
0: はい、
1: 円熟期に入ったベベウジルベルトの今後に大いに期待しましょう。
0: 以上ポントジビスタのコーナーでした。
2: 大塚初回プレゼンツカズーヨシダズボサマニア。
3: ヘルメットが届いた。これで危険がヘルメット。新しい工具いいね。工具。
4: パソコンからお茶まで。
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール。
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 介護用品たくさんあるな。今が買い。ゴー。新しいマスクを頼みマスク届きマスクすぐ使いマスク。
4: パソコンからお茶まで。
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール。
4: ケア頼メールも大塚紹介。
1: 大塚紹介プレゼンツ和夫吉田ズボサマニア。そろそろお別れの時間です。さて前半にお伝えしたように歌手のニーナとのライブが6月1日月曜日、僕の地元、川越の北院の敷地内千葉東照宮前のガラス張りのカフェアンドンであります。
0: すごくおしゃれなカフェですよね。
1: そうなんですよ、はい、出演はカリオカのホブソン・アマラウのボーカルとギター、そしてニーナのボーカル、僕のドラムの3人です。午後6時半からですので、川越散策の後ぜひお立ち寄りください。お待ちしてます。
0: そして番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、それから番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しております。3種類あるんですが、まず1つ目、大塚紹介オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクターたのくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー

0: カー、そして3つ目は吉田さんからということで、願いが叶うリボンフィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス bossa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で bossa@musicbird.co.jp。 プレゼントご希望の方は住所そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。さあボサマニア、次回もボサノバの魅力、ブラジルの魅力をたっぷりとお届けしていきます。お相手は川村由美と
1: 吉田和夫でした。チャオチャオ。
0: 大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: どうもサンドウィッチマン伊達です。
2: 富澤です。
1: 我々のラジオサンドウィッチマンのラジオをやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
3: 火曜は夜9時半、日曜は夜8時半から。
4: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って。
1: いや、やめませんよ。
4: 膝が痛いんで毎週。
1: 膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんから、はい、ぜひ聞いてください。
4: お願いします。
3: JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、8時です。名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。昭恵学院大学をメイン会場に、県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は昭恵学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで、総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は、昭恵学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティーションなどの設営訓練として、避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は、5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線、FM 名取などのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。

0: 訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線、名取防災メール、FM 名取を通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し、設置をするようにしてください。また、訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方は、ヘリコプターの騒音や、風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み、窓を閉めるなどご協力をお願いします。お問い合わせは、防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166、または消防本部警防課警防係、電話番号 022-382-0242 までお願いします。
1: の食事サポート相談会のお知らせです。食べる量は大丈夫かな、なかなか食べてくれないけどどうしたらいいのかな、などの日頃のお悩みを栄養士と一緒に考えてみませんか。日時は6月25日木曜日、1回目は10時から10時30分、2回目は11時から11時30分、3回目は14時から14時30分、4回目は16時から16時30分で、受付は各回とも開始10分前からです。会場は保健センター。対象は令和2年6月から令和7年7月生まれの1歳から6歳未満のお子さんと保護者です。内容は身長・体重測定、個別栄養相談。募集人数は各回とも先着3組です。応募方法は5月31日日曜日までに、電話または広報名取5月号12ページの二次元コードからお申し込みください。乳幼児検診の際もお申し込み可能です。持ち物は母子健康手帳とバスタオルです。その他、電話でお申し込みの方には、開催日が近づきましたら受付の時間を連絡します。二次元コードでお申し込みの方は、申し込み時のメールをご確認ください。お申し込みお問い合わせは、保健センター保健総務係、電話 022-382-2456 382-2456 までお願いします。
2: 令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康審査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は、令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター母子保健係、電話番号 022-382-2456 382-2456 までお願いします。
0: 認知症一人歩き高齢者無事帰る事業。

0: と、ナトリー無事買えるサポートマークについてのお知らせです。
1: ナトリ市では、高齢者が一人で外出し、警察に保護された時に、なるべく早くご家族の元に戻ることができるよう、あらかじめ道に迷う恐れがある高齢者の登録を行っています。この無事買える事業登録者のうち、希望する方には、ナトリ無事買えるサポートマークを配布しています。記載されている二次元コードを読み込むと、道に迷った高齢者を発見した場合の連絡先がわかります。ナトリ無事買えるサポートマークは、ナトリ市のマスコットキャラクター、カーナくんとカエルのイラストが目印です。路上でナトリ無事買えるサポートマークを携行している方がいた場合には、外出して道に迷っている可能性があります。安全に帰宅できるように、地域の皆様の温かいご支援をお願いします。認知症一人歩き高齢者無事買える事業、ナトリ無事買えるサポートマークについて詳しくは、広報ナトリ5月号に掲載の各担当地区の地域包括支援センターへご相談ください。お問い合わせは、介護長寿課長寿健康係、電話 022-724-7111、724-7111 までお願いします。住宅用再生可能エネルギー等設備導入費用を補助します。補助の対象となるのは、名取市内にお住まいの方で、1月1日から12月31日までの期間中に、再エネ設備を設置、または再エネ設備付き住宅を購入された場合です。対象機器及び補助金額は、太陽光発電システムと低地用蓄電池を同時に設置した場合、10万円。低地用蓄電池は6万円。家庭用燃料電池、エネファームは12万円です。なお、太陽光発電設備の単独設置や既存設備の更新は対象外です。申請受付期間は5月1日から令和9年1月31日まで。申請要件や添付書類など詳しくは市のホームページにある名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金申請の手引きをご覧ください。申請書や手引きは名取市のホームページからダウンロードすることができます。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
2: みんなで学ぼう海浜植物観察会、参加者募集のお知らせです。閖上海岸を散策しながら初夏の海浜植物を観察します。この時期ならではの多様な植物に出会える機会です。散策後は名取トレイルセンターで見つけた植物を振り返りながら講師による解説を行います。日時は6月7日日曜日、9時20分から12時まで。小雨欠航で好天時は6月14日日曜日に延期となります。集合場所は自家用車で来られる方は閖上漁港東須賀川公衆トイレ前、バスで送迎希望の方は9時に市役所集合です。対象は小学生以上で市内在住または市内に勤務通学する方で、小学生は保護者同伴となります。定員は先着順で30名。講師はゆりりん愛護会大橋信彦先生です。動きやすい服装と靴で飲み物帽子タオルをお持ちください。 申し込みの受付は5月1日金曜日9時からです。申し込みフォームまたは電話メールでお申し込みください。電話メールの際は参加者住所、氏名、年齢、電話番号をお伝えください。お問い合わせは NPO 法人みちのくトレイルクラブ、みちのく潮風トレイル、名取トレイルセンター内、電話番号022-398-6181、398-6181までお願いします。
1: 令和8年5月下旬より気象の警報などが大きく変わるお知らせです。大雨災害などの際、気象庁はレベルと災害名を組み合わせた新しい形式で情報を発表します。災害名は河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮です。レベルは、レベル1は早期注意情報、これは災害への心構えを高める。レベル2は大雨、洪水、高潮注意報、これは自らの避難行動を確認。レベル3は高齢者等避難、これは避難に時間を要する人は早めに避難をする。レベル4は避難指示、これは危険な場所から全員避難。レベル5は緊急安全確保、これは命の危険、直ちに安全確保となります。危険が迫った時、自分や家族がいつ動くべきか今のうちに確認をしておきましょう。詳しくは広報名取5月号をご覧ください。さらに災害から身を守るためには、新しい情報の意味を正しく理解し早めに行動することが大切です。詳しくは気象庁のホームページもご確認ください。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号022-724-7166、 724-7166 までお願いします。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 達政宗公ゆかりの低山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢ぞろい。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で。日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
3: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: めな
1: ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、ナトラジ801、9時です。
4: クメブロザサーフジャーニー、レッツゲッイレッツゲッイ。
5: プロサーファー久米ブローザーにゆうへいです。
6: 弟こうへいです。
5: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組、久米ブローズのサーフジャーニー、始まりました。
6: お願いいたしま す。なんか僕昨日石川富山の日本海トリップから戻ってきたんですけど、はい、昨日今日ってめっちゃ暑くないですか？
5: 夏だな
6: ね。もう30度超えでしょ。
5: そうだよ。
6: 5月18ですよ今日。
5: 石川はどうだったの？
6: 22度とかだったんですよね。だからまあ10度近い気温差、体言わしちゃうぜこれ。
5: いやーね、昨日はとにかく暑かったよ。
6: 暑かったんだ、どんな感じ？
5: どんな感じ、
6: なんか表現的にはまあ、
5: いやもうミンミンミンミンミンミンミンミンクスって聞こえてくるぐらい。いや、カスヤさんのせいでしょ今。止める必要あったかね。
6: なんかミンミンミンはもう夏じゃないですか。
5: 聞こえてくる感じよっていう。
6: なるほどね。でも聞こえては来てない。
5: 聞こえては来てない。
6: じゃあどういう音が聞こえてきましたか？
5: シンシンシンシンシンシンシン。
6: 幽閉ゼミですが、幽閉ゼミがない、幽閉ゼミが泣いてます。
5: これは達也さんが悪いわ。
6: 目から涙を流しなさあ本日は生放送でお送りしていますので、ね、メッセージいただきたい。
5: 編集が聞かないですからね。
6: これ編集
5: 聞かない。怖いですよ生放送っていうのは。
6: 怖いよ、怖いよ言うて、やっぱ、ね、初夏になってきたんでやっぱ怖い話、
5: 怖いよ
6: って、ね、そうです。怖い話入れて涼ましかないとやっぱ俺もめっちゃ涼しいんだから。
5: 俺が一番冷や汗かいてるからね
6: ですよね。まあ本日もね、はい、張り切ってやっていきましょう。
5: はい、
6: まずは1曲目の方お願いいたします。
5: 久米ブローザのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。フォレストフランク Your Way Is Better。

0: 送りしたのはフォレストフランク Your Way is Better でした。なんか今日言葉の日らしいよ、5月の18日は。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、難しいな言葉ってな。
1: まあ今の段階で言うと言葉という言葉は話してなかったですけど、
0: やっちまうぞお前。
1: なんか音、うん、なんか
0: 音だ、ノイズ、
1: ノイズを、うん、発してた感じだったんで、
0: やっちまうぞお前
1: 言葉巧みな感じではまあ一切なかったですけど、はい、
0: 多くの人にとってポジティブな言葉を交わす日らしいですよ。
1: へえ、そうなんですね。
0: まあ、言葉の日っていうこともあるんでね、はい、今日やっていきますよ今日も。
1: かっこいい、絶好調っすね。
0: どこかで、はい、ね、ちょっと今日なんですけど、はい、クメブローズのね、うんうん、コメントの方に届いたやつをちょっと一つピックアップしてお話ししたいんですけども、
1: いいじゃないですか。はいはいはい、
0: 撮ってもらった動画を見たら、うん、めちゃくちゃかっこ悪くて、はい、上半身と下半身の連動ができていない、はい、どうしたらいいですかってことなんです。
1: なるほど、
0: まあ、あるあるだよねこれね。
1: サーフィンのライディングを映像として撮ってもらったら、うん、はい、上半身と下半身がバラバラだったと。
0: そうそうそうそう、
1: なるほど、めちゃくちゃあります。
0: なんかこう自分が思っね、イメージしてるのはバシーンとさ、はい、蹴り込んでさ、うん、スプレーが上にパーンって飛んでるって思って動画見ると、うん、全然スプレー飛んでないし当ててるとこも甘かったっていうのは、うん、まあ、結構経験するよね。
1: めちゃくちゃある。これは多分もう永遠のテーマだと思いました、うん、レベル関係ないと思う、
0: ね、俺らでもあるもんね、うん、
1: 全然ある。
0: エアーでさ、うん、ファーン決まった、結構高かったんじゃない、うん、と思っても思ったよりも低かったとか、
1: はいはいはい、
0: 攻めてるとこが悪かったとかさ、はい、結構あるもんね。
1: めちゃめちゃあるね。
0: でね、まあこれ久米雄平なりの解決法なんですけど、
1: はい、
0: これじゃあどうやって改善したらいいかというと、はい、まずね、このカッコ悪いっていうところをまず直すには、うん、真似する必要があると思うんです。
1: ああ、なるほどね。
0: 何かの
1: 正解をまず導き出すってことですか。はい、
0: だから好きなサーファーを見つけることが、うん、大事なんじゃないかと思います。
1: おお、へえ。
0: で、はいはいはい、好きなサーファーの真似をしなきゃいけないと、
1: うん、
0: で海でできないこと、うん、陸でできないことは海でできないじゃん、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: まあそうですよね、
0: はい、だから陸で鏡越しで、うん、こうライディングフォームを取って、うん、上半身と下半身が連動してるような動きを真似してみて、うん、最後にサーフスケートですよね、
1: う
0: ん、
1: はいはいはい、
0: で体に落とし込む。
1: おお、
0: これが、はい、このコメントに対して一番のまず解決策なんじゃないかなっていうふうに思ったんですよ。
1: なるほど。
0: だってライディングしてる時間ってめっちゃ短いでしょ。
1: はいはいはい。
0: だからまず陸でそのフォームをもう体に覚えさせると、
1: はい、
0: これが大事なんじゃないかなというふうに思いまして。
1: なるほど、
0: はい、でね、天候か考えてたんですけど、うん、これに対してどう思いますか。
1: 急だね、まあ、キラーパス
0: だ。どうこれ正解だと思うでしょ。
1: いや、うん、だしなんかすごいオンタイムな話だなと思って、うん、まあ、今回僕石川富山にサーフトリップで行ったじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: うん、で日本海ってやっぱこっから夏の時期って波がないんですよ。
0: 確かに
1: 冬型の気圧配置になって、うん、まあ、要は北風がね、うん、ビュービュー吹いたら風で波が上がるっていうのが、うん、
0: はいはいはい、
1: 日本海の特徴、うん、太平洋とは全然ね、うん、また波の上がり方が違うじゃないですか、うん、だからまあ今こっからまあ初夏で夏に向かっていってる。

0: で波がなかったんですよ、はいはいはい、ドフラット、うんうん、でじゃあどうするってなった時に、うん、あのまあイベントで行ってたんで、うん、ウェイクサーフィンを、はいはいはい、あの僕らやってきたんですよね、うん、でウェイクサーフィンでもうまさに上半身と下半身がバラバラなんで、うん、アドバイスくださいって言われたんですよ、は
1: いはいはい、いたんだ、ね、
0: そう来てくれたお客様の中に、はいはい、でそれをこう見てて、まあ、僕もその面白いのがさ、ウェイクサーフィンって知らない方のためにちょっと説明すると、うん、まあ、少し大きめのボートを川にバーって走らせて、うん、そのボートが走るスピード、うん、引き波で、うん、要はこう ちっちゃな波を作り出して、うん、そこをずっと延々に転ばない限り波に乗り続けれるっていう、うん、まあアクティビティなんですけど、はいはいはい、まあそれでバーって走ってるから、うん、僕はボートに乗ってるわけですよ、うん、でボートに一番後ろに乗って、うん、ライディングをこう見ながら、
1: おーいいね、
0: そうもっとこう、うん、もっとこうみたいな、
1: すごいいいね、
0: そう言えるんですよね、うん、はんはんはんはん、でそのサーフィンがバラバラな人って、うん、まあマジで今回10人ぐらいいた中で、うん、本当8人ぐらいはそうだの、で、うん、これ僕も見てるとゼロ距離で見てると、うん、もう圧倒的に分かるのが力みすぎなんですよ、
1: なるほど、
0: つまり、はいはいはい、自分がこう体を動かそうって意識しすぎて、うん、もう無駄にもうブンブンブンブン手を振ったり、うん、腰をもう無理に回旋させたり、うん、要はずっと乗れるからさ、うん、よりちょっと集中できるんですよ、うんうん、動きに、うんうん、動きに集中できればするほど無駄な暴れ馬みたいになってる人がめちゃめちゃいるんですよ、なんかすごいんですよ、有馬記念始まるのかなってぐらいも
1: だいぶ走っちゃってるね、
0: みたいな、うんうん、だから、はいはいはい、そこを僕はボートの後ろに乗りながら、うん、じゃあもっとリラックスをしてくださいと、うん、まず、はいはいはい、一旦、うん、全部力抜きましょう、うん、みたいな、うん、でかい声でこうマイクもあって、うん、ちょっと大きめの声喋ると、うん、もうスピーカーで聞こえるんですよ、で一回本当もうストーンって、うん、全部力抜きました、うん、で棒立ちになって、うん、でそこから膝、うん、膝をまずこうしっかりとかがめる、うん、で上に伸びるときに上半身に引っ張って膝もついてこさせる、うん、でまたゆっくり沈んでいく、しゃがむ、でやるとめちゃめちゃ綺麗だし、よりサーフボードが動いてるんですよ、
1: なんかそれサーフスケートの究極版だね、
0: そう、
1: うん、
0: で
1: 練習としては
0: 兄ちゃんの言ってるそのサーフスケートっていうのもめっちゃいいんだけど、うん、ここが一個サーフィンを上達する上での落とし穴で、うん、サーフスケートとウェイクサーフィンはどっちも踏み込む方に意識が行きがちなんですよ、
1: はいはいはい、なるほど、
0: はい、サーフスケートもさ、ウィール、タイヤが地面に接してるから、うん、こう下に踏み込んでタイヤを回転させることでスピードをつけていくじゃん、うん、
1: 確かに、
0: でウェイクサーフィンもボードをちょっと下に踏み込むことでスピードをつけていくんですよ、どっちかっていうと、でもリアルサーフィンはさ、抜くこと、でサーフボードの浮力を使って抜くことによってスピードがふわって一気に上がるっていう、そこの理屈を理解しないと全然また違う練習方法になってる人とかがいるなっていうところです、言ってることは本当その通りだなと思いますけどね、
1: でさ、はい、これで言うと好きなサーファーの影響を受けたサーファーっていたかなと思って、
0: こう、ああそう、俺は気になった、誰の真似したの、
1: 俺は、うん、まあ、もうプロサーファーになってからの話なんだけど、はいはいはい、ジョディ・スミスとかエイン・レイノルズの影響をめちゃめちゃ受けたのね、
0: はいはいはいはい、
1: それまでは、うん、なかったの、それが、あこの人の真似をしようとかっていうのが、ね、あんましなくって、
0: はいはいはい、
1: まあ、もちろんそのミック・ファーニングだったりとか、うん、タジ・バローとか、うん、そういうの見てたから無意識にもしかしたら影響を受けてたのかもしれないんだけど、はい、真似をしようっていうのはあんまりなくって、
0: はいはいはい、
1: こうリップかっけえなぐらいの解像度だったんだよ、
0: わかる、わかる、
1: それがもうちょっと解像度が高かったら、うんうんうん、ワールドチャンピオンになったかもしれないけど、
0: うん、うん、だと思う、いったと思ういけたと思う、俺
1: どこかだよまあでもね、そういうところの解像度が上げてくっていうのがすごい重要だなって思って、
0: うん、それはもうね、
1: ね、これの大事さをね、
0: はい、
1: より知れたっていうのがあってね、
0: はい、
1: ケリー・スレーターいるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: ケリー・スレーターもあながちその経験を通ってきてて、
0: へ
1: トム・カレンですよね、
0: ああなるほど、
1: はい、トム・カレンのとにかく真似をしてきたと、
0: はい、
1: で中で、うん、ま、トム・カレンはね3回世界チャンピオン、
0: うん、
1: でケリー・スレーターも子供の頃からもちろん実力者だったから、うんうんうん、もうめちゃめちゃ期待されてたらしいんですよ、うん、ただトム・カレンの真似をしていたケリー・スレーターっていうのはそのプロデビュー戦43番期待通りの結果が出なかった、
0: なるほどなるほど、
1: でケリーは

0: 真似だけじゃ超えれねえと、
1: はい、
0: もうこれは自分のスタイルをさらにプラスしていかなきゃいけないっていう、うん、とに気がついて、うん、そっから自分らしさ、うん、トムカレンのスタイルってめちゃめちゃかっこいいじゃん。
1: かっこいいですね。はい。
0: そのスタイリッシュだけじゃなく、そこに自分の、はい、その体の柔軟さ、
1: はい、
0: パワフルさ、はい、そういうのを付け足そうと、はい、決めて、はい、サーフィン練習したの、
1: うん。
0: したら翌年ですよ。ワールドチャンピオンになってます。
1: はい。
0: だから、その、マネがベース、うん、そこにプラス自分のスパイスっていうのが入ってって、はい、改めて自分のサーフスタイルとかできる。
1: ああ、これめっちゃ今いい、うん、っていうか、僕ね、今この世の中多様性だとか自分のスタイルだっていうのは、うん、あれもすげえ嫌なんですよ。
0: そうなの？
1: なんかあんまりこう、うん、なんか俺はこうですっていうのもいいと思う。うん、もちろんいいと思うし、うん、そういうのでいろんなこう仕事に派生させていいと思うんだけど、うん、それこそマネる、うん、マネ、で僕真似ぶっていう真似て学ぶ、
0: はいはいはいはい、
1: 真似ぶっていう言葉って、うんうん、造語で結構好きなんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: だからそのいきなり、うん、なんかオリジナリティぐっちゃぐちゃな絵描いて、うんうん、なんかピカソ的ななんか感性あります、うん、俺みたいな、うんうん、バスキアですみたいな、なんかもう黙ってろって思っちゃう。
0: 今多分ラジオだから言葉しか聞こえてないけど顔がやばい、ね。
1: でもピカソもバスキアも普通の絵ってめちゃくちゃうまい
0: ですよ。ですよね。
1: あの天才的にうまいんです。だから真似て学ぶことってめっちゃ大事だなって思うから、そこから自分のスパイスを加えていくっていうのはめっちゃサーフィンにも重要だなっていうふうに思いましたね。
0: イースレーターはそうやってワールドチャンピオンになったみたいです。
1: なるほど、いい話聞きました。ありがとうございます。ではちょっと一曲挟みましょう。お願いします。
0: ザ・ビートルズ、オブラディ・オブラダ。

0: 送りしたのはザ・ビートルズオブラディオブラダでした。
1: さあメッセージの方生放送なんでね届いてるんで紹介していきま す,、うん、ますラジオネームサーファーの妻、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます、
1: お兄ちゃんのおかげで涼しくなりましたって浩平くんの顔が浮かぶ生放送最高今日も聞いてます、いつも楽しい放送ありがとうございます。
0: 本当に楽しんでるのかな、
1: すごいね、なんか扇風機的なあの役割を持ってるのがねうちの兄ちゃんのラジオなんですけど、
0: 多めからでもあの冷やしていくから、
1: あそうでしょう、う
0: ん、
1: 完全に
0: あんまり嬉しくなかった、
1: 耳からも冷やせるっていうね特殊能力
0: があんまり嬉しくなかった、
1: そして X の方でもね、サザンデコさんが、はい、ゆうへいくんこうへいくんこんばんは、久しぶりに拝聴してます、あとサファイアのうさぎさんがクメブローズのお二人の話は聞くだけでも面白いよね、ランニングにも通じるとかあったりと、あの本当にそうだなっていう風に、別に自分たちの話がそうとかではなくて、僕今ねこう股関節ちょっと言わしてるじゃないですか、腰でそれの改善方法として今と教わってるのが野球のスイングとかピッチングの股関節の動きからこうインスピレーションを受けた直し方みたいなのを教えてもらったりしてて、やっぱりその体を動かすスポーツってこう似てる部分がたくさんあると思うので、なんか

0: サーフィンだけとか、まあ、ランニングだけとか野球、うん、サッカーだけじゃなくて、うん、いろんなこの体の動かし方を覚えると、うん、より自分の体が思わぬ方に良くなっていったりとか、だってあのサッカー選手とかさ、うん、違うスポーツやってさ、うん、体をトレーニングしたりとかって結構ある話じゃないですか、うん、そうだからなんか僕たちのこの話からねちょっとヒントに、うん、はい、してもらって、
1: はい、
0: いいあの体をより良くなっていったら嬉しいなとは思いますけど、
1: たまにじゃなく毎回聞いてほしいですね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: まあ久しぶりに言ってたから、う
1: ん、
0: あの
1: 言った方もいたんで、
0: う
1: ん、
0: 残念ですね、今日は失敗のその回を聞いて、はい、いけない
1: 回
0: 顧一番なんかミンミンミン
1: と
0: シンシンシンとか言って、はい、あれですけど、
1: ちょっとさ、
0: はい、
1: サーフィンの平均速度って知ってますか、
0: うん、ああ、はい、知らないです
1: ね、
0: うん、
1: 一般的ね、
0: はいはいはい、
1: 一般的な方が波でかい時に超走ってる、
0: うん、
1: もうビャー頑張って走った時に時速20キロいかないぐらいらしいんですよ、マックススピード、
0: サーファーですか、
1: 一般のサーファーの、
0: はいはいはい、
1: もちろん中上級者ぐらいだと思います
0: 、はいはいはい、
1: じゃあ、はい、世界のサーファーで言ったらどうですかって、なんか何で笑ってるの、
0: なるほど、いやちょっとそのじゃあそれ何キロか教えてくれるんですよね、はい、じゃその時の発表にさ、これでれれれれれれれれれれれでれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれサーファー、
1: はい、世界のトップサーファーです、はい、まあ、これはつい先日行われた、
0: はい、
1: あのゴールドコーストプロ、
0: おお、
1: はい、
0: Now のデータ、
1: Now ですの一番速かった人、は
0: い、ちなみに、うん、待ってください、思い浮かせますよ、はい、普通の一般のサーファー方は20キロ、でもこれも速いですからね、
1: 速いです、
0: 自転車爆速ぐらいの速度は出てるわけですよね、うん、そっから、
1: はい、
0: WCT、はい、世界のトップサーファーが本気を出した時の速度、
1: チャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラリアム・オブ・ライアン、ダダダダンダダンダダン、 56.33 キロ、どうすんのこれ
0: いやだいぶ涼しい
1: いやヒューン
0: なんかエアコン16度ぐらいでついてるのかなと思って
1: 本当に手汗が半端じゃないな、うん、
0: リアム・オブ・ライアンの
1: 56.3キロ、
0: マジ、
1: うん、
0: そんな速いの
1: これね、はい、一般、まあ、もちろん56キロだから、
0: はいはいはい、
1: 一般の国道のあれですよね、最高速度ぐらい
0: 出てる、法定速度、うん、はいはいはい、はい、
1: で大型フェリーの走行速度、
0: はい、
1: 同じぐらいなんで、
0: ああちょっとね、うん、その対象が身近じゃなさすぎて意味が分かんなかった大型フェリーの最高速度って誰もピンとこないと思うんだよね、なんかもっとなかったもっとなんかこの 一国をちょっとこの法定速度ギリギリで走ったぐらいの速度ですとか、なんかそういう例えなかったか
1: 、まあ、車のまあ速さ、まあ、マックス、あの国道のね、
0: はいはい、
1: ちょっとテンパってます今
0: ね、なんかすごい全然身近になさすぎて全く想像できなかったんですけど、速度感が
1: 56キロ出てるわけですよ、
0: はいはいはい、
1: 1番リアム・オブライアン、2番リオ・アイダ、56.17キロ、まあ、若干わずかにあのリアム・オブライアンのがオーストラリアの選手なんですけど、はい、速いと、でね、
0: うん、
1: これちょっと大型フェリーで、
0: はい、
1: あの思い返してみたんですよ、
0: はいはい、
1: タイタニック、
0: うん、
1: 大型フェリーだなと、
0: はいはいはい、
1: であれ時速43キロから44キロぐらい、だからタイタニックより速く進んでる、
0: うん、
1: うん、
0: はいはいはい、
1: でね、
0: うん、
1: これ氷山に衝突したのも
0: 41
1: キロでぶつかってるわけだから、うん、であれでとんでもない速度でぶつかって、
0: うん、
1: まあ沈没しちゃったんです、
0: はいはいはい、
1: じゃあなんとここで久米雄平の時速何キロだったかと、
0: はい、何が
1: サーフィンの
0: 自分
1: 過去に調べたことあるんですよ僕、時計で、
0: ああなるほど、
1: リップカールの時計
0: ありましたね、
1: あったでしょ、
0: 速度が出る時計ね、
1: そう、うん、あれでなんと調べたことあります、
0: お、じゃあそれをちょっともう一度いただいていいですか、久米雄平のサーフィン最高速度発表、はい、お願いします、
1: チャラチャラチャラチャラチャラチャラチャタン、たった幽閉たった30キロ
0: ドゥーバ
1: カバカ、もう完全追突したね、なんかに完全追突したね、
0: クラッシュしました、
1: 30キロぐらいでしたと、
0: へえ、うん、
1: 最高速度がね、
0: はいはいはい、
1: でまあこれは胸ぐらいだったから、
0: 多分
1: もっとでかかったらもうちょっといくとは思うんだけど、
0: 波のパワーも、
1: そうそうそう、
0: ゴールドコースだって頭オーバーぐらい、うんうん、 倍ぐらいの波ありましたからね。
1: でね、はい、じゃあ時速30キロで進むっつったら、うん、まあママチャリの全速力ぐらいらしいの。
0: まあ原付の法定速度ギリギリですからね。
1: そう、はい、でね、まあこれで多分この速

0: 速度で言ったら、まあ、急ブレーキかけても間に合わないですよ。交差点も曲がれない。うん、まあ、そのぐらいの速度は出てると。
1: はいはいはい。
0: じゃあ、これが万が一サーフィン中に時速30キロで氷山にぶつかったらどうなるかと。
1: はい。
0: ね、車に、ね、ぶつかったら、うんうん、もう体重の数十倍の衝撃で、
2: 落ち着けって、落ち着けって。
0: 衝撃で。
2: F1 やっても焦、焦り散らかしても早く終わらそうとしてるじゃん、もう怖くなって、もう今こっちを何かしら調べてきてパソコンを 見つめて口が F1 選手になってすいません。
0: だからそれで、まあ、どのぐらい、まあ、タイタニックは時速40キロにぶつかって沈没しましたと、
2: はい、
0: これが30キロの久米兵が万が一、はい、高さ約 3.5 キロから落ちたぐらいの衝撃ですと。
2: ああ、タイタニック
0: ぶつかったらね、
2: 氷山にぶつかったら、はい、高さ 3.5 キロから落ちた衝撃、うんうん、
0: 3.5メートルね、 3.5 キロでも死んでるから、
2: 3.5 メートルから落ちた
0: 衝撃ぐらいの衝撃が出てるよと。
2: あ、なんか、うん、全体的なトークで言うと、うん、本当氷河期って感じだね
0: 完全にアーマゲドンでもうあれだね、
2: マンモスいるのかなっていう
0: ぐら
2: い
0: 衝突したぐらいの衝撃だね完全地球壊滅したね、
2: うん、すごい寒いもん
0: 俺もすごい寒い、
2: うん、でもよかったですね、みんなちょっと昨日あたりから寝苦しい日が続いてると思うから、うん、今日はエアコンいらないと思うんでね、
0: ごめん、は
2: い、
0: 俺今のこの10分間ぐらい何喋ったか覚えてないよ俺
2: ほぼ喋ってないのと一緒だったと思う、
0: うん、
2: いやなるほどね。でもまあ最高速度は60キロぐらい出てると、はい、
0: 56キロが、まあ、リアム・オブライアンが叩き出した速度だった
2: と、
0: まあ、
2: 言われてみるとサーフィンもアクションスポーツと言われるね、うん、ジャンルですから、それぐらいね命がけでやってるっていうのもね、うん、なんとなく分かってもらえたんじゃないかなというふうに思います、はいはい、では曲の方お願いします。
0: The Offspring Why Don't You Get a Job? My friend!

0: のはリオスプリング Why don't you get a job でした。
1: いやこの歌めっちゃ好き。
0: あのさ、はい、最初に一個前に流したさ、はい、ビートルズの歌と似てない。
1: ああはいはいはい。
0: で俺ねこれ勘違いしちゃったの。前にホンダの昔ね、
1: オブラダライコゾーン的な
0: ね、そうそう、はいはい、似てるなと思ってさ、これ、はい、もう1996年のホンダの CM でビートルズが使われてて、ね、このオフスプリングの歌と出会ったのは中学生ぐらいなの、はい、だからなんかこれ多分子供の頃の記憶の刷り込みでその CM の歌はオフスプリングだと思うんですよずっと。
1: ああなるほどね。
0: でもこう調べていくとあビートルズだったんだっていうところに気がついたっていう。で面白いなと思ってこの2つ持ってきたの。オブラディオブラだってね夜箱っていうとこの言葉らしい。よく働いていい働きをっていう。
1: あめっちゃいいね。
0: でホンダのあのファミリーカーじゃん。
1: あなるほどね。へえ、なんか最後にちょっと豆知識的なのをしっかり入れてきて。
0: 言葉の日だからさ。
1: あ絶好調だね。いや全体的にすごいこう良かったと思う。
0: あのたまにしか聞いてないっていう方、うん、あのいつもはもっと調子いいから、あの、うん、来週も聞いてくれよな、
1: ね、でも今日が

0: 結構ハイエストだと思う、この番組のいいとこ出たと思う。いつもはもっと本当につまんない時あるビビるぐらい、
1: もっとつまんない
0: もっとやばい時あるんで、はい、まあね、あのイベントもね、はい、
1: あ、そうですね、
0: 6月の7日に、はい、やりますので、はい、そこは結構本気で夢を叶えるために今何をするべきかっていうね、うん、お話もしていきたいと思いますので、うん、ぜひ、ね。

0: YouTube チャンネル、チャンネルクメブローズもぜひチェックしてみてください。はい、
1: ちょっとこの YouTube 見てもらえないと、うん、あのお笑いのチャンネルだと思われちゃうから、うん、サーフィンがっつりやってるんで見てくださいね。
0: はい、お願いします。
1: というわけでクメブローズのサーフジャーニー、また来週。ここまでのお時間はクメブローズの弟クメコヘと
0: 兄ゆうへいでした。素敵なサーフィンライフを。

0: 個性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

Kaori Kobayashi. Kaori Kobayashi. City lights on the breeze. City lights on the breeze. 皆さんご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで、5月23日土曜日、34回目のオンエアになります。皆様いかがお過ごしでしょうか。5月末、いい気候ですよね。私は最近映画鑑賞をよくしていて、今日のテーマはズバリ映画ということにさせていただきます。私も洋楽カバーアルバムというのを以前リリースしたことがありまして、2016年、もう結構前、10年前になっちゃうんですね。メロディーという、その中に映画アルマゲドンのテーマ曲をカバーしていますので、今日はそんな曲から聴いていただこうと思います。エアロスミスのカバー、小林香織で I don't want to miss a thing。

エアロスミス I don't want to miss a thing を10年前の私の演奏で聴いていただきました。 City Lights on the Breeze。小林香織、シティライツオンザブリーズ。今回のテーマは映画です。皆さん映画ご覧になっていますでしょうか。なんかまあ映画というか、あの自宅でね、いろいろこう見られる時代じゃないですか。ネットフリとかね、ネットフリックス、アマプラ、アマゾンプライム、あとはユーネクストだとか、なんかいろいろありますよね。本当なんか昔って、その見たい映画をなんかツタヤさんとかに借りに行って、でなんか旧作は結構安く借りられたりするんですよね。であれをなんかこう返しに行かなきゃなんない期限とかに追われて、あやばいまだ見てないみたいな。で、あのうちはあのゴールデンレトリバーがあの当時からいましたから、そのレトリバーの夜の散歩の時にこう返しに行ったりとか、明日の朝までに返せてれば大丈夫みたいな。懐かしいですね。今そういうなんか現物を借りるっていうか、もう本当にネットで見る時代ですよね。あのコロナの時に、まあ、やっぱり皆さん暇だったしね、いっぱいいろんなものを見たっていう方が多いかもしれないですけど、私ももうコロナの時はこういうのをすごいいっぱい見て、なんかすごい楽しかったというか、あの時すごいいろんな作品を見たなっていう感じがします。なんか今日この映画関係にしようと思った時に、まあ、一番に思い浮かんだのが、まあ、社会現象にもなりましたよね、あの韓国のドラマの愛の不時着。あれはまあ相当あの印象に残っています。あの韓国のドラマって1話が結構長いんですよね。90分ぐらいあるのかな。そう、でもなんかあれを夢中で見てたなっていう感じですね。他にもなんかパラサイトだとか、それはでもね、私割と最近見たんですよね。まあそれこそコロナの次は、私は個人的にあの昨年の抗がん剤期間中に、まあ今に比べると暇だったので、うん、比較的よくなんかそういうのを見てたかなっていう感じで、今まで見たいと思ってたけど忙しくてなんかこうなかなか見られなかったものを去年そのタイミングでね、バッといろいろ見たんですけど、なんか韓国の作品って南北の問題があるからか、すごく

ドラマティックですよね。もうこの愛の不時着もそうですけど、パラサイトとかもシェルターみたいなのがねあったり、やっぱり日本ではあんまりそういうお話作りづらいですよね。うん、だからなんかすごい韓国映画、韓国ドラマすごいなんかね人気ですけど、ハマってしまうのもわかりますよね。まあそんなわけで今日は愛の不時着のサウンドトラックから一曲聴いていただこうかななんて思います。そう、この曲なんかもう聴いた瞬間にすごいあの時のなんかことが思い出されますね。あのドラマのシーンだったりとか。それでは聴いてください。ペク・イェリンで Here I Am Again。

0: 韓国ドラマ愛の不時着のサウンドトラックからペクエリンで Here I am again をお送りしました。
1: カワイコバヤシ
2: City Lights on the Breeze。
0: 小林香織シティライツオンザブリーズ、今日のテーマは映画ということで、まあ、先ほどは

映画というよりも、まあ、ドラマだったんですけれども、まあ、お家でゆっくりなんか好きなものを見るというのもいいですけれども、でもやっぱり映画館ってなんか定期的に行きたくなりますよね。私も一時あの映画にすごいハマっていて、一人でなんかすごい熱心に映画館に通っていたことがありまして、でもふと気がつくとしばらくご無沙汰してしまっていたりとか、そう一回行くとね、やっぱりいいなと思って、よし月一で絶対映画館に行こうとか言いながら気がつくと1年経っちゃってたりみたいな。でもね、一回その私の映画ブームの時にちょっと面白いことがありまして、なんかこう SF 恋愛もののあの映画だったんですよ。で、好きな人、大学の教授とお付き合いをしてるんですけど、その大学の教授が亡くなっちゃうんですね。で、亡くなった後もずっとその彼女にプレゼントとか手紙が届くような、そういうことをして亡くなってるんですけど、まあ、その彼女がね、とあることからもういらないとか言って言って、でその彼からもらった大事な DVD を火の中にね投げちゃうんですね。だけどその後やっぱりそれがもう一回見たいってなって、それを DVD をなんか修復してもらう会社にこう頼むんですね。そしたらもうここまでが限界ですって言って、その彼がおしゃべりしてくれてるのが途切れ途切れになっていて、さそのままスクリーンごとバーンって消えたんですよ。いやすごい凝った演出だなと思って、でもそのまま何分もそのままでちょっとおかしいなと思って、周りもざわざわしだしたら、なんとそのタイミングで停電だったんですよ。そんな神がかったタイミングあるって思いますよね。でもうかなりだからあのクライマックスで、もうあとちょっとでこの映画が終わるっていうところで払い戻しっていう、なんか切ない。であの結局その後最後どうなったんだろうと思いながら、あの続きをアマゾンで見るっていうね、そのちょっと後に、まあそんなこともありましたけど、そう割とあの最近見た映画はですね、ほどなくお別れですっていう、あの春休みにやっていたかな、うん、送り人みたいな感じで、まあ、その人が亡くなることをあの題材にしているので楽しいとかそういう映画ではないですけれども、すごいでもいい映画だったなってあの思います。あの誰にでもいつかは来てしまうそのお別れの瞬間を、まあ、そこに立ち会う人たち、そういうお仕事の方たちもいらっしゃって、うん、あのもちろん実話とかではないですけれども、なんかすごくね、あこういうことを、こういうお仕事なんか素敵だなって思えたり、なんか何事にもこう愛を持ってあの接するって大事なことだなってなんかすごい思わされました。その映画の最後に流れてくる手嶋葵さんが歌うアメイジンググレイスがまたすごく良くて、今日はこの曲を聴いていただこうと思います。映画ほどなくお別れですの中から手嶋葵さんでアメイジンググレイス。

映画ほどなくお別れですのエンディングテーマ、手島葵さんでアメイジンググレイスをお送りしました。City lights on the breeze.

小林香織、シティライツオンザブリーズ。今日は映画をテーマにお話しさせていただきました。ねえ、なんか映画を見るとなんか自分の中で引き出しがまた一つ増えたような気がして、なんかいつも見てよかったなって思います。そしてやっぱり映画の中には必ず音楽があって、やっぱり音楽の力って大きいなと思わされます。次またご無沙汰しないうちにまた映画館に足を運びたいなと思っています。さて、そろそろお別れのお時間です。私のライブ情報としましては、5月25日26日は松任谷由実さんザ・ワームホールツアーはカルッツ川崎ライブがあります。そしてその週5月29日は元ユーミンバンドのギタリストでした市川昌司さんと渋谷クラブロストでライブがあります。先月もライブさせていただいたんですけれども、少しメンバーが変わったりして、また全然違う感じで演奏しようと思っています。チケットがないみたいなんですけれども、当日キャンセルとかがあったりするとなんかちょこっと入れたりするかもしれないので、ぜひ私の SNS などチェックしていただけたらと思います。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールはかおり@musicbird.co

kao.jp、 香りはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグは香りアンダーバー CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしております。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林香織でした。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 害インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、大きな地震が発生すると、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
1: 地震の規模を示すマグニチュードは、震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて、震源域の長さが大きくなるため、被害の範囲も大きくなるんです。阪神淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、 震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神淡路大震災とは大きく違うということになります。
0: では震度というのは、気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されているんですか？
1: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
0: はい、
1: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
0: はい、
1: ちなみに阪神淡路大震災の頃までは、気象庁の職員さんが体感や揺れの状況を見て震度を決めていた、そんな時期があったんですね。
0: 震度計を使うようになったのはまだ20数年前だったということなんですね。
1: そうですね。電球をマグニチュードに例えると、電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、
0: はい、
1: それを受けて見る場所によって明るさを感じるのが、いわゆる震度に該当するんですね、
0: はい、
1: 100ワットの電球、これつけた時に電球から離れれば離れるほど暗く感じられるように、地震も震源から離れれば離れるほど震度が小さくなりますよね、
0: はい、
1: 仮に40ワットの電球でも、電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように、小さいマグニチュードの地震であっても直下で発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います。
0: はい、まとめると、マグニチュードは発信元の地震の大きさを表した数値で、震度は私たちが住む受け手の揺れの数値ということになりますよね。
1: そうです。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: ZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県ナトリ市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、10時です。カバル、ラーエモーション。
1: 皆さんこんばんは、タバルラベエモーションシンガーのタバルです。今夜もハンズーマンのスタジオから生放送でお届けしていきます。先週がですね、収録のオンエアということでね、皆様お付き合いいただきましてありがとうございました。そして前の週のねメッセージのご協力もいただきましてありがとうございました。おかげさまでですね、イベントも無事終わりまして、はい、またね出演するときには、ご協力いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということでですね、今日は素敵なゲストね、後でお迎えしてまいりますけれども、ちょっとその前にね、いろいろご紹介をしていきたいと思うんですけれども、この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係で、イベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。こちらですね、ミュージックバードさんから、を、まあ、ネットしまして、全国のコミュニティ FM103 局でね、オンエアということで、局によっては時間差でね、オンエアとなっております。そちらの方もですね、情報の方がミュージックバードさんのホームページに、ございますので、どこの曲で流れているのか、何時の時間帯流れているのかも分かりますのでね、聞き方も、URL ついているのでね、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。そしてこの番組では毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒコアレアプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。今月のプレゼントなんですけれども、東京銀座にございますシーフードレストランカゾンさんのペアお食事券8000本となっております。イエーイ、当てたい、私も応募したい、違う名前でということでね、皆さんぜひ、お食事券ゲットしていただいて、素敵な空間で、美味しいお食事ね召し上がっていただきたいと思います。こちらですね、応募の方はメールでいただきたいと思います。メッセージの宛先はメール、タバルアットマークミュージックバードドットシオドットジェイピー、タバルアットマークミュージックバードドットシオドットジェイピーまで。ご応募の方はですね、お名前、ご住所、電話番号を忘れなく、ご記入いただいてご応募ください。よろしくお願いいたします。そして、ちょっとゲスト様お迎えする前にですね、ちょっと告知の方をいろいろやらせていただこうかなと思うんですけれども、毎週土曜日このお時間、22時からタバルラベーモーションをお届けしておりますが、先ほどご紹介した通り、時間差でねオンエアの場所もございます。ミュージックバードさんホームページの方からタバルラベーモーションのね、紹介ページございます。その中にですね、どこでオンエアされているか、何時に聞けるのかとかね、あと URL もございますのでね、はい、皆さんどこにいても今はねスマホなどで聞けますのでね、ぜひご付き合いいただければと思います。

ラジオがもう一つ、本日ゲストに来てくれる、シンガーソングライターミリグラムちゃんとお届けしている番組が毎週月曜日20時30分から、ミュージックサークルという番組ね、お届けしております。こちらがラジオたまりバーというところでオンエアなんですけれども、こちらもねアプリの方で FM プラプラというアプリの方でね聞くことができますので、こちらもお付き合いいただきたいなと思っております。まあ、あのこの後ですね、ミュージックサークルについてもまたミリちゃんとね、ご紹介していきたいと思うので、よろしくお願いします。そしてラジオがもう一つございます。毎月第3月曜日、朝ですね、8時35分頃電話出演しております。FM ヒューガさん、モーニング767、おはたばのコーナー。こちらもぜひお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いします。そしてライブ情報になります。今月もいよいよ来週となりますが、5月31日日曜日は、ショッピングモール、アリオ、火災店にて、ジューンブライトミニライブということでお届けします。6月を目の前にね、皆様の幸せを願いつつ、楽しいライブにしようということで、今回はジューンブライトミニライブとなっております。正面入り口、ウエストコートにて、1時、午後1時からと午後3時から2ステージお届けしますのでね、皆様ぜひお付き合いください。よろしくお願いいたします。そして翌月6月の19日金曜日なんですけれども、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブということで、今回4回目となりますね。こちらラブエモにもゲストに来てくれましたシンガーソングライターかりんちゃん、そして、デュオで活躍しておりますミュージックからみおちゃん、そして増井心ちゃんとタバルでお届けするコラボライブでございます。まあ、コラボというとね、あのそれぞれのライブをやって最後に1曲2曲一緒にやろうっていうのが多いかと思うんですけれども、このコラボライブに関してはですね、4人ずっと出っ放しでずっと一緒に選んだ曲を歌っていく、そしてそれぞれのオリジナルもねやっていきます。今回は誰のどの曲になるのか楽しみにしていただけたらなと思います。場所がですね、汐留にございますブルーモードというところで行います。オープンが18時、スタートが19時となっております。19時スタートを前に来ていただくと、お食事お飲み物もねご注文できますので、ぜひぜひ皆様お誘い合わせの上、まあこう夕飯がてらとかね、音楽も楽しみながらねゆったり過ごしていただければと思います。6月19日金曜日は汐留ブルーモードにてお待ちしております。そして翌月、いよいよタバルの夏のワンマンがやってまいります。7月の6日月曜日、目黒にございますブルースアレジャパンというところでタバルサマーライブ2026ということでお届けします。今回もスペシャルバンドの皆様とお届けしてまいります。キーボード佐藤勝さん、ギター江戸大吾さん、そしてベース吉岡光則さん、ドラムが高田慎さん、そしてサックス中園亜美ちゃん、そしてコーラスがドンさんということでね、素晴らしいメンツとね、今回も豪華にお届けしていこうと思いますので、皆さんぜひ楽しみに、応援しに来ていただけたら嬉しいです。はい、オープンが18時、スタートが19時、場所が目黒ブルースアレジャパン。チケットの方は、目黒ブルースアレジャパンさんのホームページの方でもご購入可能ですし、タバルのライブ会場でも、購入可能でございますので、皆様ぜひともお誘い合わせの上、こちらも応援に来てください。よろしくお願いいたします。そしてもう一つございます。その週の日曜日ですね、7月の11日の日曜日ですね、こちらねダンスのイベントなんですけれども、今回のですね、1回目となるんですけれども、ライブシネマプロジェクトっていうのがございまして、ダンサーと映画音楽のコラボ、まあ、エンタメステージになっております。こちらが7月の11日日曜日、新宿村ライブというところで行われます。チケットの方はねもう発売スタートしております。で、あのキャストもね選ぶことができますので、あの誰々の見に行きたいということでね、応援いただけるということで、この7月の11日土曜日に、あ、日曜日ですよね、日曜日に、3公演ございます。それぞれで12時スタート、15時スタート、18時スタートと3公演ございます。はい、なので皆様ぜひ応援に来ていただけると嬉しいです。私も今回初めてね参加するので、どんなステージになるかとっても楽しみなんですけれども、各ね、いろんなこうジャンルのダンス、まあ、ジャズとかヒップホップとかね、そんなヒールとかもねいろいろ含め、そしてその中で、映画音楽とともにこう見せるステージということなんでね、私も楽しみにしています。皆さんもぜひ応援に駆けつけてください。よろしくお願いいたします。ということで、各情報はまたね、あのインスタグラムなどでもね見れますのでね、皆さんぜひチェックしてください。ということで、この後はねゲストをお迎えします。その後に1曲お届けしたいと思います。タバルで Believe in Myself。

0: お送りしたのはタバルで Believe in myself でした。 Love Emotions。 タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。それではなんか聞き慣れたコンビになってしまってますけどね、はい、お迎えいたしましょう。本日のゲスト、シンガーソングライターミディグラムちゃんです。
1: こんばんは、ミディグラムでございます。
0: 今日もありがとうございました。
1: ありがとうまだまだ今から
0: 早から、はい、新しいはい、もうね、この、あの、メンツはちょっとお馴染みになってきておりますけどね。先ほどご紹介しました、毎週月曜日のですね、20時30分から、ラジオタマリバーからお届けしている番組がございまして、こちらがミュージックサークルね。
1: はい。
0: もう4年
1: ?4年ですね。
0: 4年目ですかね。
1: はい。
0: を迎えたんですけれども、うん、どうですか、ミリちゃん。
1: 本当に、もうね、うん、ありがとうっていう感じです。本当に
0: 話終わっちゃう、話終わっちゃう。
1: いや、なんかね、タバルちゃんの、ラジオに、出演、ゲストで出させてもらったりして、うん、なんてこの人、喋、はい、るの上手なんだろうって思ってたの。いや、私さ、一人でそんな喋れないと思って。
0: そうそう、こういうね、3秒無駄遣いとかするんですよ。ラジオなのに。結構ほらね、シビアじゃないですか、このラジオって。例えば5秒無音はね、放送事故とか言われるぐらい、うんうん、なのにね、ふーんはーって言うんですよ。あ、一応埋まってるんです、はい、無音ではないんです。無音ではないんですけど、喋らないとき指立てたりするんですよ。いやいや、なんか言ってくれるみたいな。はい、まあ、そんなミリグラムちゃんとね、はい、毎週月曜日やらせていただいておりますが、はい、今日はですね、ミリちゃんが一番このラブエモゲストで

0: 一番来ておりますけどね。
1: そう、素晴らしいですよ。
0: 宮熊さん曰くゲスト様史上一番出演していると。
1: 珍しくてすいません。
0: そんなことはないです。
1: そしてまた来させてもらうと思います。
0: 懲りずにね。はい、ま、でも皆さんご存知と思うんですけども、改めてちょっとプロフィールをご紹介したいと思います。はい、
1: お願いします。
0: はい、シンガーソングライターミリグラムちゃんなんですが、ふとした瞬間に心に染み込む脱力系シンガー、透明感のある歌声は風のように優しく、笑顔も涙もそっと受け止めるように寄り添ってくれる。ゴスペル、R&B、ソウルミュージックにルーツを持ち、ぬくもり切なさ、そしてどこか懐かしい空気をまとったゆるエモ R&B。 言葉の壁を越えて音楽で世界とつながっていくことを願ってという、素敵な妖精のようなねプロフィールでございますけど、
1: シャランシャランシャラン、
0: 宮熊さんが勝手にね、追記しているんですけれども、うん、そろそろ我慢ができず隠していた天使の羽を広げ、その翼からは風が甘く香り、サウンドはいよいよシルクの、輝きを放ち、その笑顔で地球人がどこからやってきたのかなどという壮絶な絶命の滑り通しをちょっとうるさいですねそんな宇宙の天使丸出しのアーティストであると。まあ宮熊さんはそういう風に見えてるわけですね。はい、まあ、ピンクの妖精が今日もね目の前におりますけれどもね、はい、まあ、そんなブレないミリちゃん、いらっしゃいませ。
1: はい、本日もお世話になります。皆様よろしくお願いします。
0: まあ、いつもですね、ミュージックサークルでは、うん、まあ、ちょっと定番的な会話になってはいるんですが、うんうんうん、最近どうですか、ミリちゃん。
1: 最近はですね、うん、ちょっとライティング、曲を、作曲するって、で、自分の曲じゃなくて、他のアーティストさんにちょっと書いたりとか、はい、あとコンペ出したり、コライトしたり、はい、制作のですね、うん、時間を結構、多めに取ってまして、はい、はい、今年も精力的に生み出していきたいなと思っている所存でございます。
0: じゃあ母のような勢いでね、まあ、そんなミリちゃんがですね、はいはい、今回新曲リリースとなりました。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。ありがとうございます。ほらほら、イエーイ。
0: そう、この新曲は先ほど言いましたが、ミュージックサークルという番組の、はい、オープニングテーマとなっておりまして、はい、まあ、皆様にはですね、はい、ここ数年でね、うんうん、ずっとオープニングで聴いてはいただいてたんですけれども、はい、やっとリリースになりました、うん、
1: はい、
0: まあ、この曲についてちょっとご紹介いただけますか。
1: はい、はい、ですね、この曲ですね、タロちゃんと、はい、ラジオたまり場で始めさせていただいた時、はい、当時ラジオ府中でしたけれども、うん、はいはい、まあ、それ始めてしばらくして、うん、日常の中からこうふとできた曲なんですけれども、うん、これミュージックサークルのテーマ曲にどうっていうのタバルにね、はい、聞かせて、
0: うん、
1: で、まあ、いいんじゃないといただきまして、でそこからもう4年経ったわけなんですけれども、こうやってね、はい、リリースさせていただくことができまして、大変嬉しく思っております。
0: イエーイ。
1: はい、でストーリーとしてはですね、
0: はい、
1: まあ、ちょっと気になる男子に、うん、夜電話したり、うん、チャットしたりしながら寝落ちて、その寝落ちた夢の中で、ドライブしながら彼に会いに行くという、はい、でそのドライブしてる車から聞こえるのが、私とタバルのラジオっていう、そういう設定で、はい、ドリーミーな感じで、
0: はい
1: はい、作らせていただいております。
0: なるほど、
1: うん、
0: もう早速ですね、
1: はい、
0: このリリースも終えて、
1: うん、
0: 先週でしたね、15日リリース、
1: はい、
0: そして、
1: う
0: ん、昨日、
1: はい、
0: このミュージックビデオが、
1: はい
0: はい、公開になりました。
1: そうなんですよ、ありがとうございます。おめでとうございます。
0: そう、このミュージックビデオがですね、うん、
1: はい、
0: また YouTube でも流れるそうなんですが、
1: うん、はい、
0: 今回、
1: うん、今回ですね、うん、Apple Music、iTunes Music Store か、うん、で、総合8位、R&B 部門1位ということで、
0: は
1: い、
0: は
1: い、ランクインになりまして、
0: はい、デイリーではございますが、ランクインしたということでね、はい、皆様のおかげです。ありがとうございます。
1: いや、ほんとね、タバルちゃんとかね、もう皆さんの協力なしには、まあ、できないことなので、私一人はできませんから、本当に皆様感謝しております。
0: そんなことないんですよ 今回のねミュージックビデオね絵コンテまで書いてきましたからねミリグラムちゃんは。
1: そうだ絵コンテ。
0: 紙にね紙にねこれがタバルでとか言って。これ車でしょーとか言って、全部書いてきてね。これね、タバルがね、こうやって食べてるのはね、私がこうやって眺めてる絵なのとか言って、絵コンテをね、当日の朝見せられるというね。ほーって、なるほど、みたいなね。はい、そうなんですよ。なんか、みえりちゃんのね、まあ、こだわりの詰まった、今回ミュージックビデオにもなっておりますよ。
1: はい、はい、そうなんですよ。
0: あれじゃあちょっと掘り下げる前に曲聴いてもらいましょうか、
1: う
0: ん、早速じゃあミリちゃんちょっとご紹介いただけますか。
1: はい、ミリグラムそしてタバルで、うん、ドライビングドリーム。

0: 送りしたのは本日のゲスト、ミリグラムちゃん、ドライビングドリーム、フィーチャリングタバルでございました。
1: タバル、ラブエモーション。
0: タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。本日のゲスト、ミリちゃんです。
2: わーい、やっほーやっほー、聞いてくれたかな？

0: っていうことでね、はい、私はさらっといきますけれどもね。はい、なんか宮熊さんがね、はい、ミュージックビデオ早速見て、はい、いろいろ感想とかなんか聞きたいことがあると、
1: は
0: い、いうことなんで、ちょっと参加していただきましょう。
1: はい、
0: ディレクターの宮口さん、
2: わーい、あ、それやんなくていい。気持ち悪いわ。
0: ちょっと二人の相手はちょっとすいません。ちょっと一人なんで手一杯なんですね、はい、
2: もうだって絶対芸人さんの出方だったもんね、今ミリちゃんね、素晴らしかったよ本当に。
0: もうナチュラルなんですいません、狙ってないやつですね、はい、い、電車の中だろうが、ね、どこにいようがこれですか。
2: 正直に生きようと思った、なんか
0: 正直に、
2: そう、今日はもうあの本性丸出しできますんで、
0: 本性、
1: よっしゃ、怖い怖い、よっしゃ、来い、
0: 怖い怖い。
2: 新曲リリースおめでとうございます。
1: ありがとうございます、
2: は
1: い、
2: ね、素敵なさ、あのでも僕的には、ね、うんうん、4年前のその、はい、ラジオの時にね、はい、少し聞かせていただいていた、はい、ということで、
1: うん、
2: それが作品化したと、
0: はい、おかげさまでございます。
1: 念願のおかげさまで、ありがとうございます。
2: まあ宇宙タイムからすると、まあ昨日できて今日リリースみたいなタイム感だったと思いますが、
1: まあ確かに、ね、そうとも言えますね、
0: う
1: ん、
0: 行きましょう、
1: はい。
2: 早速メッセージからご紹介しましょうかね。龍神姫さんからですね、ピンクの妖精のミリちゃん、宇宙からお帰りなさい。
1: ただいま。
2: お元気でしたか。
1: はい、
2: 気温差あるから体調に気をつけてください。
1: 寒い。
2: 宇宙での仕事頑張ってください。
1: ありがとうございます。
2: 素晴らしい。ミリグラムちゃんだとか、南十字星太郎さんとかね、
1: イエーイ、
2: 今夜はトントン星からミリグラムちゃんがゲストに来たと、うん、ワクワク笑い声がいっぱいなラベも嬉しい、
0: うん、
2: 新楽曲リリースおめでとうと、
1: ありがとうございます。
2: ミュージックサークル楽しみにしますよと、
0: ありがとうございます。
2: そしてすごい、ロミさん、
0: ロミさん、
2: こちらがですね、新曲ドライビンドリームリリースおめでとう、
1: パチパチパチパチパチパチパチパチ、
2: 曲もミュージックビデオも、スペースメンバーも全部買いました。
1: あ、わあ、嬉しい。
2: 登録しましたよ。
1: ありがとうございます。
2: ミュージックビデオのバルちゃんのエビは気になっちゃうし。
0: エビ振り回してましたよね、私。
2: ミリちゃんは何味、
0: エビフリフリしろって言われたんで。
2: あ、そうなんだ。何味のアイス食べるのか気になっちゃうし、もうエモすぎ、可愛すぎ、超ハッピー、ハミングしてる。ケンさん、配信リリースおめでとう。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ミュージックビデオめっちゃ素敵、鬼リピ、
0: 鬼リピ、
1: 嬉しい。
2: とにかくおしゃれで可愛くてかっこいい。
0: イエーイ。
2: ミュージックサークルのオープニングからバルちゃんのワンマンライブでのフルバージョン、府中の森劇場でのリアレンジバージョンと聞いてきて、ついに来たって感じです。
0: リリース、ありがとうございます。
2: ミリちゃんの楽曲は英語と日本語が絶妙に混じっているのが感覚的にすごくいい。その中に予期していない再会、うん、優先順位は再会とかの言葉の使い方も楽しくて、本当に好き。
1: 嬉しい。
2: じわーり深掘りが始まってますが。
1: さすが。
2: そして二人のハーモニーが最高。どの部分をどっちが歌うかっていうのはやっぱりミリちゃんが主導で決めるんです。これ私も聞こうと思って、後ほどね、はい、まとめて聞きますんで。
1: はい。
2: はい、
1: 嬉しいなー。
2: 丸の内編の続編も見たくなりましたです
1: ね。本当だよね、ちょっとやりたいですね。
2: Be Aliveさん、
0: あ、
2: ゲストのメロン師匠さん、これどういう意味なんですか。
1: メロン
2: 師匠さん、
1: メロン師匠ですか。私
2: カッコミリグラムって書いてあるよって言って、
1: うん、私です。
2: あ、これは何か後ほど深掘りしろということかな。
1: そういうこと。メロン師匠なんだったっけ。
2: 今日はメロン師匠の話題でいっぱいになりそうですから。待望のリリースおめでとう。
1: ありがとうございます。
2: 時を経て素敵な曲に仕上がりました、嬉しい。ミュージックビデオもおしゃれ、大変エモい、ありがとう。今週来週再来週もゲスト、これまでの制作秘話をぜひゲスト出てくださいと来ますが。まだ始まったばかりです。ミリグラム&田原さんの曲をたくさん聴きたいです、見たいです。2人の活躍がとても楽しみ。
1: わ、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: しっかり深掘りお願いしますね。クマさんと来てるんで、
1: クマさん、
0: クマさん、
2: ちょっと性つながりですね、
1: はい、
2: じゃあせっかくですから田原さんもねフィーチャリングで制作関わってるということで、
1: はい、
2: ラブエモ深掘りということで、はい、教えてミリタバのコーナーを急遽、
0: はい、
2: 設けさせてもらいました。田原さんが今鼻で笑いましたけど。
1: キラキラ
0: よいしょ。
2: 完全にラブエムがですね、はい、何者かに乗っ取られようとして
0: 乗っ取られようとしますね。
2: あのですね、
0: はい、
2: この4年前、まあ、その制作秘話というか、うんうんうん、通常ねこの、はい、どういう感じでこれは作っていったんですかみたいなことが聞きたいんですけど、はいはい、まあ、ちょっと整理しまして、
1: うん、
2: これ4年前にまず楽曲ができた経緯といいますか、そのラジオのどうってなる前の話です、はい、
1: うんうんうん、
2: ミリちゃんの中で作曲に至ったとい いますか、
1: はい、
2: 時のこと覚えてますか。
1: 作曲に至った時のこと覚えてますよ、はい。
0: 話してもらっていいですか。
1: なんか、まあ、ちょっと

時本当制作意欲が、うん、湧き始めた時で、まあ結構鼻歌から作ったりとかするんですけど、こうメロディーが先にできてきて、そのメロディーに合うイメージのこうなんて言うんでしょうね、テーマをこう展開していく

0: 愛みたいな、遠距離恋愛なのか、まあ、あの遠いところにいる気になる彼なのか、まあ、そういうちょっとストーリーを書こうと思って作りました、う
1: ん、なんか作品作るときに、うん、例えば田原さんに今こういうの書きかけてるんだけどどう思うみたいな相談とかあるんですか、
2: うんうん、それはみーちゃんの楽曲をいつもこのミュージックサークルの帰りにね、うん、はい、電車で揺られながら、う
0: ん、ねえねえ、たべり、こんな曲ができたんだけどさ、どう思うって言って
2: イヤホンを片方渡されてうんうんって聞くことは結構あります。
0: そうそうそう、
2: 別に私が何をそれを言うわけじゃないんですけど、うんうん、いいじゃんとか、
0: そうそうそう、一方的に
2: そういう共有はしてくれます。
1: 結構じゃあ頻繁にこれまでこの4年間でもいっぱいね、はい、
2: ありました、結構、
0: うん、ありました。
2: みーちゃんはね、そう、出来事が起きた時のアウトプットが早いんですよ。
1: だからね、素晴らしい
2: じゃないですか。それすごいんですよ、うん、ちゃんと、うん、この人ちゃんと体現してるなと思って、ちゃんと生きてるなと思ってあの生きながら経験したことちゃんとアウトプットしてるんで、ちゃんとアーティストしてると思って
1: なるほど、
2: はい、早いですみーちゃん、結構それが、うん、だから感情が高ぶった時に作品が生まれる。
1: あ、なるほどね。
0: そう、この、あ、これ書かなきゃもったいない、もったいないみたいな。
2: そう、それがなんかいいことも悪いことももちろんですよ。うんうん、アップダウン含め全部、はい、ちゃんと作品に、はい、そうなんですよ、してるっていう。
0: はい。
2: うん、
0: はい、
1: で、これほら、4年経ったじゃん、うんうん、その完成までにね、はいはい。その間違う楽曲も何曲もリリースしていて、これは、
0: うん、
1: 最後の1ピース2ピースがハマるのに時間かかったのか、あえて温めたのかみたいな。
0: いやー、なんかナチュラルに温まりましたね。
1: うん、深い。
0: そう、あのね、まあ、早く出せれば早く出そうと思ってたんですけど、うん、そうするまでにいろいろなんか自分の中で動いた感情とか出来事があったりとかして、違う曲ができてたりして、タイミング的に、あ、それ先に仕上げてみたいな。
1: そうなんだ。
0: そうこうしてるとこんなに経っちゃいました。
1: いや、この山はゆっくり登るべきだみたいなね、
0: うん、
1: 感じだ。
0: はい。
1: いや、だからちょっと言い過ぎかもわかんないですけど、まあ、3分半ちょいかな、曲の作としては、
0: う
1: ん、だけどどこかなんかね、シンフォニックな壮大さをなんか感じるシーンとかあんのよ、
0: はい、う
1: ん、曲に。
0: あのブリッジのところとかかな。
2: ブリッジのところはそうですね、
0: う
2: んうん、後々聞こえた部分、
1: なんか曲調にの割にって言ったりしてるかもわかんないけど、そのクラシック、うん、公共曲的な壮大さみたいなも、
0: 嬉しい、
1: ここ壮大だなみたいな、それはゆっくり時間をかけて登った山のおかげだね。
0: そうだね、確かに。なんかいろいろ消化して、あ、これもう少しなんかちゃんと盛り上がるところ足したいなって思ったんですよ、うん。で、そのブリッジができて、ちょっともっとスペーシーにこう広げようっていう感覚があったかも。
1: 田原さんがですね、
0: はい、
1: ラジオでは見えないのでご説明させていただくとですね、うん、
0: はい、
1: 評論家のようにもうつむきで我々のトークを。
2: いや、実はですね、はい、そのミュージックビデオ、
0: はい、
2: このね、ドライビングドリームのミュージックビデオが、うん、なんと YouTube で今プレミア公開されます。はい、す、あと20秒で。
0: はい、
1: あ、20秒で、
2: はい、今ここで皆さんチャットできますんで、ぜひ
1: リアルタイムじゃないですか。
2: 端末で今、スマホ端末でラジオ聞いてる方はね、はい、あ、そう、時差があるね。
0: 時差があるね。
2: ありますね。
1: なんかいろいろサイトによってね、アプリとかサイトによってちょっとタイムラグあるんですけど、
2: はい、YouTube で公開になってますので、皆さんぜひコメントなども入れてみてください。
1: そろそろ全体的に回ったんじゃないですか、はい、今、はい、タイムラグもね、
0: わーい、わーい
2: そう、今までね、Spotify だったり iTunes とかでそのミュージックビデオ公開しておりましたが、うん、今 YouTube で公開になりましたんで、皆様ぜひチェックしてください、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、前の曲のテーマ等をね、うん、今聞いてきまして、はい、なるほどというところで、はい、さっきケンさんもありましたけど、パート分け、うんうん、
0: はいはい、
1: ね、これは最初から決まっていても想定していたのか、それともやっていくうちに決めていったのか、うん、どっちでしょうか。
0: やっていくうちに決めましたね、やっぱタバルちゃんと私と、まあ、声質が違ったり、それぞれの、まあ、いいところがあるから、どこを歌ってもらうとタバルちゃんの良さが出るかなみたいなのも考えたりとかして、パート分けしました。
1: はい、何にも知らないで、まず映像を見ないで聞いて、うん、はい、ワンコーラス目の A はさ、はい、ミリちゃんが歌ってんのかなと思ったら、うんうん、もうその先入観で言っちゃうのね、
0: はい、
1: 2コーラス目も、
0: うんうん、
1: でもミュージックビデオ見て初めて、2コーラス目はバルちゃんが A 歌うんだみたいな。これなんかあるんですか、ひらめきというか、なんかこうした方がいいとかっていう導きがあったとか。 やってみて。
2: もともとはミニちゃんがあの、もう一番から私に振ってくれてたんで

0: ですけど、まあミリちゃんメインで歌ってほしいなっていうのも私もあったんで、まあこれつるっとミリちゃん行っちゃえばっていうとこだったんですよ。その B メロとかのね、あの割り振りはミリちゃんが決めてくれてたんですけど、その A メロのあの部分は、まあミリちゃんメインで、最初はミリちゃんの声で聞かせて、じゃあ後半参加しますみたいな感じにしていこうかな
1: って。やばい、なんか神がかってんだこれ。
0: わ、
1: 私今聞いてて思ったんですけど、はい、その今の意見を聞く前にね、うん、どう思ったかっていうことで、
2: はい、
1: あの A で、あのミリちゃんがヒョウリちゃん、うん、であそこも非常にクールなミリちゃんが出てるなと思ったのね。
2: 本当？
1: あの人柄的も込みで、うん、声ボイスがね、
2: はい、
1: で B になるとバルちゃんがさ、
2: はいはい、
1: まあ、こうソロになるとバルちゃん、
2: うんうん、
1: あそこどっちかというとホットなバルちゃんが出るなと思ったのね、
2: うんうん、
1: でも2番になって2コロス目になると今度タバルが主体で、うんうん、でこうすごい、うんうん、あのさっきのブリッジのとこなんかはもう壮大に歌うわけじゃん、
2: は
1: いはい、あれで思ったのが、
2: うん、
1: そのミリちゃんのクールさは実はホットであって、うん、バルちゃんのホットさが実はクールなんだなっていうのがね、でそのラインが常に交錯してる曲なんだなって思ったんですよ。
2: なんかすごい
1: 素
2: 敵な感想
1: だ。それはもうね、今日だけでも30回ぐらい聞きましたから、
2: 嬉しい。
0: もともとそのミリちゃんと私の多分歌い方だったり声質の違いっていうのがあるんで、うんうんうん、そういう意味で言うと、うん、多分私は普段オリジナル歌う時の歌い方とまた違うと思うんですよね。そういう部分をクールだと私が多分言ってくれてるんだと思うんですけど、
1: うん、
0: まあ、ミリちゃんミリちゃんでね、
1: うん、
0: こっちに合わせてくれたり、うん、2人の曲だからっていうのもあると思うんですけど、はい、そういうね、
1: そういう
0: それぞれの違いがね、
1: うん、あった、なんかそういう魅力の出方がしていて、うん、だからやっぱりこのミュージックサークルのね、はい、あのそのラジオっていうのテイストとかもそういうのもなんか感じられるようなシーンもあるしね、
0: そ
1: ういう意味ではホット&クールがなんか交錯してくるなみたいな、
2: うん、
1: 魅力の両極を感じるような、
0: はい、ね、
1: でミュージックビデオですが、
2: はい、
1: え、だからさっき絵コンテを作ってきたって、
2: そう、
1: 撮る前に、
0: はい、
1: うん、え、あれ全部ミリちゃんの頭の中はああなってたってこと？
2: ああなってました。
1: そうだから、
0: まあ、今回撮影してくれたね、
2: うん、そう、
0: そのザバちゃんが一生懸命それを絵にしてくれて、
2: そうそうそうです、ちょっと飾ってくれて、自分の描いてるストーリーをそういつも組んで、そこにいろいろ装飾をしてくれるんですよ。とっても素敵に仕上げてくれるんです。
1: いやだからほら新シーンでここはタバルが歌ってるシーンが入るとかあるじゃん、
2: うんうんうん、
1: だそういうの最初に決めてあったんだもん。
2: ああ、
0: リップシンクはそんな決めてないんですけど、うんうん、まあ、ミニちゃんがこういう場面が欲しいっていうのだけ、絵コンテをこの場面が欲しいのは決めていて、
2: うん、
0: でロケ班も決めていて、うん、ある程度、はい、
1: そうなの、
0: はいはい、
1: でここに行こうみたいなのも全部最初から決めてた。
2: そう、あ、
0: 撮影場所みたいな、うん、
1: 言える範囲で聖地巡礼したい方のためにここで撮った
0: よ
1: みたいな。
0: でも最後の、シーンっていうか、あのアイスクリームのシーンはもう、うんうん、あのあれですね、ブルーシーライスの駐車場で撮らせて、
2: はい、
0: 勝手に看板を入れさせてもらいましてですね、はい、あの勝手に撮らせてもらいましたけど、
2: はい、
0: アイスだから、アイスせめてアイスは食べようって言って、
2: う
0: ん、ね、寒いけど、はい、アイスは食べようって言って、はい、でもアイスもそろそろ食べて、甘いのね欲しかったらちょっと疲れてきて、
2: う
0: ん、
2: そうそうそうそう、
0: で、はい、みりちゃん何味食べたの？
2: ね、うん、チョコミント
0: あれ2段じゃなかった
2: ？2段だよ。
0: チョコミントと何だった？
2: チョコミントとね、もう1個はね、
0: 何色だったかな、
2: 黄色、黄色、
0: 黄色、パイン、
2: パインか、
0: あ、ココナッツパインだ、
2: ココナッツパインだ、
0: それだそれだ、
1: うん、カラフルだ、
0: はい、うん、で色を変えようって言って2人で、
2: そうそうそうそう、
0: 私はラムレーズンが好きなんで、うん、ラムレーズンと紅芋にしたんですよ、
2: うんうんうん、
0: でザボッチャもアイス食べるって、うん、寒いのにみんなでアイス食べるって、
2: そう、そう、
1: あの感じのドライビングのシーン、
0: はい、
1: うん、あれどっかの橋の上、
2: あれ
0: か
2: な、
0: どの
1: タバルが運転してて、
0: はい、
1: ミリちゃん助手席でなんか、
2: あ、そうそう、
0: あれはですね、うん、あのミリちゃんが立ち上がったりしてるんで、
2: う
0: ん、あれは駐車場内で撮ってます
2: 、はい、そうなん
0: ですよ、で動きながらその撮影してます、
2: はい、
0: はい、
1: 深いです、や
0: っぱそれは、はい、あの捕まってしまいますんで、はい、
2: そうそうそう、
0: なんで箱乗りとかねさすがにできないので、うん、あの駐車場内で、
2: うん、
0: それを走行しながら扇
1: 風機かなんか回して、
0: いやいや、あの本当にね撮るのが本当に上手で、
2: ね、
0: 躍動感が結構出てる
1: ので、うん、すごい出てた、
0: もちろんあのちゃんと走ってるシーンは撮ってもらってるんですけど、はいはい、あのミリちゃんが立ち上がったりしてるのはちゃんと駐車場内で撮影してます、
1: サンフランシスコのような絵でしたよ、
2: そうでしょ、う
0: ん、だからあれね、うん、フッサなんですよ、場所が、
1: あれフッサで撮ったの、
0: はい、フッサで車のシーンはほぼ撮ってますね、
1: 本当、え、なんか
2: あの、うん、そう、ドライブは中央フリーウェイの
0: なかなか中央フリーって言わないけどね、
1: さすがいいですね、
0: あのね、なぜかミリグラムはね シティポップをずっと当ててましたよね。なかなか中央フリーウェイって言わない。日本の

0: 道路フリーウェイとあんま言わないですよね。もうその歌でそういう認識みたいなんですけど、はい、首都高ですね。首都高を走ってますね。
1: はい、そうなんですよ。はい、
2: あのなんか景色のいい屋上のようなどこかの公園のようななんか、
0: はい、あれはもうスタジオの
1: 屋上
0: で。
2: あ、じゃあそれは言えるんだね。言えるっていうか、そのなんか別に、うん、誰かんちのマンションの屋上とかじゃなくて、
0: うん、はい、でスタジオ、その室内シーンをスタジオの、うん、はい、屋内で撮らせてもらって、
2: ね、
0: はい、はい、で屋上であの外のシーンを撮りました。
2: はい、じゃあ今言ったらこれフッサとかその中央フリーウェイとか、
1: はい、
2: でそのあと最後の一番ラストのシーン、うんうん、あの車が走り去っていくところはどこなんですか。
0: あれフッサ、
2: あれ
0: フッサ、
2: あれもフッサなんだ。
0: はい、車のシーン。
2: え、フッサのどこ。
0: フッサの本当基地の目の前のところですね。そうそうそう
2: そう、本当、
0: はい、
2: ちょっと探してみよう。
0: だからでも本当ブルーシール周辺なんですよ。
1: そうそうそうそう、
2: じゃあね、うろうろしてたら あ、うん、あるんだそのアイスの、うん、
0: あります、
1: あります、あります。
0: そう、私がその東京に来て初めて食べたブルーアイスがフッサのブルーアイスだったんですよ。
1: 言ってたよね。
0: それでブルーシールアイスいいんじゃんってなって、でそのザバトちゃんっていうカメラマンの子が、うん、あの他のピンクの建物のどうって言ってたんだけど、やっぱもう看板消えてる時間帯だったんで、うんうんうん、他の撮影の都合で、
1: うん、
0: でブルーシーライスだけ高校とついてたんで、そうそうそうそう、いいじゃんってなって。
2: あ、そうなんだ。はい、じゃあこれはリアルに、はい、体感したい方は、
0: はい、
2: まあ、お車をお持ちであれば、
1: はい、
2: 東京都福生市周辺の国道16号周辺を走ると、
0: はい、
2: まあ、夜だと滑走路綺麗ですからね。
0: いや、気持ちいいです。
1: うん、
0: はい、道路も広いですし、ね、ドライブにはいいんじゃないですか、夜のドライブには。
2: ちょっとよ、ね、うん、いいじゃないですか、これをかけながら、はい、
0: そうなんです
1: ね、うん、ちょっとやってください。
2: そうですよ、
1: はい、みんなやってください。
2: あら、
0: 私たちほら、もともとそのミュージックサークルは府中からスタートしてるんで、
1: うん、はい、そうそうそうそう、
0: そういう意味でも超フリーウェイをね、
1: うんうん、
0: 走りながらとかも、はい、なんかちょっと感慨深いなと、あの辺ね、スタジオがもともとあってっていう、
1: はい、そうなんですよ、
0: はい、ちょっと通りながら、
1: うんうん、
2: 電車で行く場合は、立川駅から青梅線に乗ってみたいな。
1: そうですね、
0: ですね、
1: そ
0: こ、は
2: い、私めちゃめちゃ詳しいですから、
1: ね、うんうん、は
2: い、すいません、失礼しました。
1: まあ、ありがとうございます。
2: それがね、はい、まあ、ちょっとこのあたりにしておきますけども、はいはい、私はじゃあおすすめの、楽しみ方としては、
1: はい、
2: できれば夜に、国道16号福生市あたりを、
1: yes、
2: この曲をかけて10代を思い出して、
1: はい、
2: もしかしたらこんなことが俺に回るのかみたいなことを考えながら、
0: うんうん、
2: 走ります。
1: エモい、
0: エモい。
2: 以上、リアクマでございました。
0: あ、なるほど、ありがとうございます。
2: じゃあお戻しします。
0: お戻し、ありがとうございました。はい、まあ、そんな感じでね、
1: うん、
0: できた今回の楽曲と、まあ、ミュージックビデオということで、う
1: ん、はい、
0: はい、今先ほど、
1: はい、
0: はい、プレミア公開されました YouTube の方、ぜひ皆さん何回も見てください。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: お、メッセージ来てますか。
1: はい、
2: シューさんからも来てました。
0: あ、ありがとうございます。
2: 喋りはロリロリ、感覚は天然、歌う姿は本格派、トークの破壊力女王ミリグラムちゃん。
1: トークの破壊力女王です。
2: 今度来た時は誰がタバル王になるか、誰がミリグラム王になるか、なんかそういうクイズ作っちゃおう。
0: どういうやつですか。どんだけ知ってるかみたいな。
2: そうそうそう、シューさんありがとうございました。
0: そうなんですよ、ミリちゃんはね、歌うとね、キャラ変するんですよ。そう、まあね、先ほどちょっとプロフィールにもありましたけど、まあ、ゴスペル、R&B、ソウルミュージックと結構クールな音楽の中から、はい、パーとか言い出すからなかなかね、みんな音楽想像しづらいんですけど、音楽だけ聞くとなかなかクールな感じでね、
1: はい、すみません、
0: はい、エモい、エモさが溢れておりますけれどもね。はい、そんなミリちゃんなんですけれども、
1: はい、
0: 今回ドライビングドリーム、はい、リリースになりましたが、はい、その前の楽曲とかもね、賞取ったりしてね、結構最近忙しかったですよ、レイジー。
1: そうですね、レイジーはなんサウンドハウスさんとチューンコアの、うん、共同の、
0: うん、
1: グランプリ、
0: はい、
1: はい、特別審査員賞を受賞させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。
0: でそれで新しい機材をね、
1: はい、
0: 変えたんですよね。
1: ゲットだね。
0: これで制作意欲がね、さらに湧いていくということでね。
1: はい、
0: はい、でもね、皆様の縁のおかげでそういうね、うん、
1: 本当ですよ、
0: 賞いただいたりとか、はい、制作にもね、
1: はい、
0: こう今後も楽しみですね。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まあ、そんなミリちゃんなんですが、はい、まあ、今後の情報などはインスタグラムね、
1: はい、
0: で、ファンクラブがございますね、
1: はい、
0: ご紹介ください。
1: はい、ミリグラムスペースという、ファンサイト、まあ、インフォメーションそちらでも見ていただけるんですけれども、うん、ございますので、そちらですね、まあ、ファンクラブ限定の記事だとか情報だとかもアップさせていただけますので、うん、ぜひサークルメンバーに、スペースメンバーになっていただ

0: だけれど。
1: ミュージックサークルがね。
0: 入っちゃうよね。
1: 入っちゃうね。
0: 月額300円でございます。
1: はい。
0: はい。で、今回の、ドライビンドリームの、はい、なんだ、裏のあれとか。
1: 私何乗せられてるかドキドキしてるんですよ、いつも。
0: え、可愛いやつしか乗せてないよね。
1: 危ない。
0: あと壁紙をちょっと今回の、はい、ドライビングドリームからちょっと一番皆さんにダウンロードしていただけるようなもの、はい、ご用意したいと思っておりますので、はい、チェックしてください。
1: よろしくお願いします。まあそんなミリちゃんは、毎週月曜日ね、はい、20時30分から、ラジオタマリバーより、うん、ミリグラムのタバルでミュージックサークルをお届けしておりますので、はい、明後日が生放送でございますね、うん、はい、明後日生放送と収録です、はい、皆様ぜひご協力ください。
0: よろしくお願いしま す。
1: ではではミリちゃん、あっという間ですけれどもね、
0: はい、本当に
1: もう終わりでございますよ、
0: はい、
1: なので、
0: はい、
1: 宮熊さん、これお時間があれですか、曲いけますか、少しいきましょうか、うん、じゃあみーちゃん楽曲紹介して皆様に一言よろしくお願いします、
0: はい、今回も、ゲストで出演させていただきありがとうございました。
1: よいしょ、
0: はい、それでは、ミリグラムの曲をお聴きください。マジックオレンジ、
1: みりちゃんでした。ありがとうございます。

0: 送りしたのは本日のゲスト、ミリグラムでマジックオレンジでした。ということでね、このままちょっとプレゼントのご紹介していきます。この番組で毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒカルプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。こちらの株式会社 G コンセプトさんなんですが、高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心7店舗展開してらっしゃいまして、その中からですね、今月は銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分でございます。皆様はぜひとももうご応募ください。ちょっと足早でね、申し訳ないんですけれども、皆様ぜひ素敵な空間でねお食事食べていただきたいということでね、いつもご提供いただいております。皆さんぜひご応募ください。ご希望の方はお名前、ご住所、電話番号を忘れなく、そしてメールでご応募ください。メッセージはタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで、ぜひとも皆様ご応募待ちしております。ではちょっとメッセージね、一件ご紹介したいと思います。ラジオネーム、しののめろうさん、しののめろうさん、しののめろうの旦那さんからいただいております。田原さん、こんばんは。初メールです。ありがとうございます。あ、みりちゃんまだいてくれてる、喋ってください。
1: はい
0: はい、
1: おります
0: すごい無音で一生懸命もう息も殺して今目の前にいてくれたんですけどみりちゃんまだいるんでね、はい、ぜひご参加ください。しののめろうの旦那さんからいただいております。知り合いのパーソナリティさんが番

0: 組のエンディングでタバルさんの涙ぐもを使われていて、いい曲だなと思ったのがタバルさんを知ったきっかけでした。嬉しい。その方になぜこの曲を使ったんですかと聞いたところ、前奏がエンディング曲っぽかったのと余韻に浸れる感じが良かったとおっしゃっていて、なるほどなと思いました。嬉しいですね。実際にフルで聞いてみると派手に押してくる感じではないのに、気がつけば心に残っていて不思議と、もう一回聴きたくなる曲ですねと。嬉しいですね、うん、特に夜やラジオを聴き終えた後みたいな時間帯にすごく合うなと感じています、うん、これからも聴く人の気持ちにそっと寄り添うような音楽を届けてください、応援していますということで、なんと嬉しいメッセージありがとうございます。これからもよろしくお願いしますということで、せっかくいただいたんでね、本日のエンディングはね、涙雲でいこうかなと思うんですけれども、
1: いい、ね、
0: はい、今日はゲストにねミリグラムちゃんお迎えしてお届けしてまいりました。
1: ご
0: 参加ありがとうございます。ご出演いただきました。はい、あ、いけますか。じゃあラジオネームだけご紹介したいと思います。皆さんメッセージたくさんごめんなさいありがとうございます。ラジオネーム羊の羊さん、ラジオネーム片重さん、ラジオネームダイナマンさん、ラジオネーム広島のけんやさん、ラジオネームゆうきさん、ラジオネームギャバンインフィニティさん、ラジオネーム特急北条早雲さん、ありがとうございます。ラジオネームエロホークさん、ラジオネームモジャテン32さん、ラジオネーム仮面議長さん、皆様ありがとうございます。メッセージはちゃんと目を通しますんでね、皆様ありがとうございます。ということで、あっという間にクロージングの時間ですね。もう終わりの時間となってまいりました。早いですね。みりちゃん今日ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、みりちゃんまだ皆さん聞きたいでしょ。あさってですよ、月曜日ね。はい、20時3からラジオたまり場でお待ちしております。あ、そしてミュージックビデオもね YouTube の方公開になっておりますので、うん、ぜひチェックしてください。はい、そしてねゲストコーナーが続くんですけども、来週、うん、はい、5月最終日
1: よ
0: なんですけれども、最終日とかね、最終ミュージックサークルじゃない、間違えた。もうね今日ねミリちゃんが目の前からね、すごい間違う。ラブエモーションね、はい、ラブエモ5月最後でございますが、女性4人グループのねシティが、はい、やってまいりますよ。はい、今回ね皆さんご存知、サックスの中園美ちゃん、うん、それね武田まりえちゃんとね、はい、寺地美穂さんとか皆さんね来てくれますよ。今回もねジュナちゃんとね、はい、新曲引っ下げてということで、うん、はい、今タワレコでもねもう新曲のね発売もスタートしておりますんでね、皆さんぜひチェックしてくださいということで、来週楽しみにということで、うん、はい、本日はゲストにミリグラムちゃんを迎えしてお届けしてまいりました。
1: ありがとうございます。
0: はい、タバララベーマショー、ご案内シンガーのタバデでした。また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: 達政宗公ゆかりの定山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢揃い。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で、日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。

0: JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、11時です。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: プロト、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。
1: 次世代向けラジオ番組プロト、プロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの杉山美優です。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。また番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を配信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。はい、ということで今回はパーソナリティの私杉山美優が一人語りまたしていきたいと思います。いやもうね、前回私が一人語りした時は、まあ、自己紹介兼ねて過去の生い立ちをお話ししたんですけど、後半のあの悩みを皆さんに相談する回、もういてたら泣いてしまうというね事件があったんですけども、はい、でもなんかこうそこで自分をこう振り返って、今自分が何に悩んでるのかっていうのをまあ整理しながら皆さんにお届けできたから、まあ、よかったなと思います。まあ、今回はですね、ちょっと何を話そうかなと悩んだわけですよ。で今回話したいことは、まあ、自分の夢、なんか前回は過去の話とか現状の話をしたので、これからどうするかっていう話をここでしていって、あとはですね、あの後半は就活とか若者のキャリアっていうのについて、まあ、今回話すので勉強したんですけど、面白いデータをたくさん見つけたんですよね。そうなので、まあ、私も就活生であるという当事者ながら、まあ、同世代よりも今こうインターンシップとかいろんな仕事で働いてる時間がまあちょっと長かったりするのと、まあ、あとは実際自分が今高校のキャリアの先生をやっていたりするので、まあ、キャリアについてたくさん向き合っている、まあ、そんな私がこのデータを見て思ったことを皆さんと一緒に考えていけたらいいなと思います。はい、では早速音楽を流したいなと思うんですけども、ミセスグリーンアップルさんのナハトムジークという曲です。ドイツ語で夜の音楽という意味の曲なんですけど、まあ、その通り夜の静けさだったりとか繊細さがすごくある曲で、寝る前に聴いてほしい一曲でもあります。これはいつも聴いているスクールオブロックという番組でもミセスの藤沢さんが語っていたのですが、この歌詞にもある通り、まあ、生きるってすごく矛盾と戦い続けることだと思うし、まあ、愛されたいのにでも自分を愛せないとか、積み上げたものが全部無駄に感じちゃったりとか、まあ、人生ってそんな連続なんだなと思います。寝る前にこの曲を聴いて、でも矛盾を受け入れて不器用ながらに自分を愛していこうと思える曲です。歌詞に注目して聴いてみてください。ミセスグリーンアップルでナハトムジーク。

0: ただいまお送りしたのはミセスグリーンアップルでナハトムジークでした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。
0: はい、前半ではですね、私の夢についてお話ししていこうかなと思うんですが、まあ、とはいえキャリアについては後半でも話しますし、自分のこう職業の夢みたいなのは前回の一人会でもお話ししたので、まあ、私が今こう夢を見ているというか、こういう職業になりたいなってものの一つに、まあ、ラジオに関する仕事に就きたいっていうのがあるんですけど、まあ、そのラジオについて今回お話しできたらいいなと思っています。はい、まあね、これを聞いてくださる方はきっとラジオが好きな方というか、普段からねラジオを聞いてる方が多いと思うので、まあ、共感してくださるところも多いのかなと思いますので、ちょっとのんびりね話していこうかななんて思います。うん、てかあれですよね、今その音声コンテンツがすごい注目されているのって皆さん知ってます？そうで、なんか結構、まあ、テレビ離れとか若者

言われていて、結構こうマスメディアから離れてしまっているんじゃないかみたいなのが、まあ、結構ある、まあ、一方でラジオとかそれこそポッドキャストと呼ばれるものが今ねすごく来ているそうなんです。でその中のポッドキャストの普及率のお話をすると、実はポッドキャスト日本だとまだ、まあ、一応 18% ぐらい普及率あるんじゃないかと言われているんですが、アメリカだともう 40% 以上あると言われています。でこの 40% って数字は日本で言うとインスタグラムとかと同じぐらいなんだそうです。だからアメリカに行くとインスタを使う感覚でみんなポッドキャストをまあ聞いたり配信しているっていうことなんですよ。で結構アメリカで面白い話があって、あのプレゼンをされた後、すごく有名な社長さんとか起業家さんがプレゼンされた後は、はい、ここからポッドキャストに流します、あとは聞いといてくださいっていう流れを作ることが多いそうなんですよね。これめちゃめちゃ面白いなと思って、うん、で大体アメリカの流行りっていうものは数年遅れて日本に来ると言われているじゃないですか。だから近いうちにもう日本のプレゼンもなんか、はい、この後はポッドキャストで流しますっていう世界が来る可能性が高いってことなんですよね。そう、やっぱここまで来てるんだっていう驚きもありましたし、あとは昨今 AI もすごく発達しているじゃないですか。そうなので、あの、まあ、アメリカとかでも結構もう AI がラジオとかポッドキャストをやるっていうのがある世界で、で日本でも例えばポッドキャストを配信する、でそれを AI がこう英語とかいろんな言語に翻訳してこう配信してくれるっていうサービスもあるので、なんかまあ個人的にこうね、私も喋っているので AI が代わりにこう話すようになっちゃったらちょっと寂しいなという気持ちもある一方で、でもなんかこうそこまで技術が発展して、でこう話しているものがその国内その言語だけじゃなくてどんどんいろんなところに聞いてもらえるようになるっていうのは、まあ寂しいけども、うん、ちょっとこの音声業界の世界が変わっていく、広がっていくっていう意味では可能性としてすごく未来が明るいなと思いました。うん、そう、皆さん聞くんですかね、ポッドキャストとかラジオ。まあ、私はあの普通にラジオがもともと好きだったので聞いているんですけど、でも同級生とかと、まあ、ラジオ聞いてるっていう話をすると、まあ、そもそも家にあのラジオを聞ける機会がないって答える人が多いんですよね。実は私もそうで、うん、家にそのよくなんていうのかな、写真とかで見るような四角いあのラジオがあるわけじゃなくて、全然スマホとかで聞いてたんですよね。で当時、まあ、聞いていた番組がオールナイトニッポンだったんですけど、それはそのネットで聞けるのの他にもなんかこう生放送みたいのをしていたので、普通にこうなんていうか YouTube の生放送を見るみたいな感覚、映像付きのコンテンツを普通に見れてたんですよね。そうだからなんか結構そういう感じで入ってくる子も多いので、なんかこうラジオが四角いあの自分でこうつまみをこう上げてチューニングをして聞いているあのラジオからだいぶ進化してくれたので、そう聞くようになるハードルがまず低くなってるっていうのはね、まああるのかなと思います。それで周りの子も結構うん聞いてる子は多いですね。はい。でまあそもそもあの私がなんでラジオを興味を持ったかというと、まあ、さっきもお話ししたんですけど、ラジオをスマホで聞き始めたんですよね。そうで、それがあのオールナイトニッポンだったので、まあ、深夜だったわけですよ。でも友達とですねもう深夜だったので起こし合って、ここの会話あのハガキ募集してるよみたいなのがあると、みんなで一生懸命こう、まあハガキと言いつつ今はもう募集はメールなんでメールで送ってたわけですけど、こうメール一生懸命書いて送るみたいなことをねずっとしていました。で、まあ、そこで私ラジオの魅力をすごく感じてて、で何かっていうと、なんかこうラジオブースの中に自分もいるみたいな感覚になれるんですよ、ラジオって。で逆になんかこうテレビとかってもうキラキラした世界で余白がなくて、もう完全体というか、もうはい完成しましたっていうものをガツンと私たちにぶつけてくる感じがするんですよね。でそれが別になんか悪いって言ってるわけではなくて、なんかこう私には合わなかったというか、なんかこう別世界のステージを見せられてるみたいな感じ、そうだったんですよね。でやっぱりこうラジオと違って編集もがっつり入ってくるわけじゃないですか。でこう制作の意図もすごく見えてしまうものが多いので、ちょっと冷めちゃったりしたんですよ。そうでもなんかこうラジオってさっきもお話ししたんですけど、この自分もブースの中にいるみたいで、なんかこう話して
くれている人が自分に向かって

話しかけてくれるみたいな感覚になれるので、なんか私はすごくね好きでした。うん。でまあ当時私がラジオを聞き始めたのがコロナ禍だったんですよ。そうで、なかなか友達とも会えずに、学校も半年ぐらいかな、結構お休みになっちゃって、お休みといってもなんかこう時差登校みたいな感じで、行ってもこう半分しか埋まってない、教室に半分しか人が埋まってなかったりとか、もう給食中も一言も喋ってはいけませんみたいな、昼休みももう話してはいけないので机の上で自習にしてくださいみたいな、なんかそんな生活を送っていたんですよね。だから人と話したいみたいな、人の話を聞きたいみたいなのがすごくまああったから、その自分の心情にラジオが乗ってくれたっていうのもあるとは思うんですけど、でもなんかこう自分の性格もすごく根が明るいタイプではなかったので、ラジオというものがすごく自分の中でこう救ってくれたものみたいな感覚になっているんですよね。でまあそんな感じで進んでいって、でまあ私も受験生になるわけですよ。高3ですね、受験生になって、でやっぱりこう受験になってくると、なかなかテレビを見たりとか、それこそ映画を見たりってことができなくなってくると思うんですよ。勉強しなきゃいけないってなるんですけど、私本当にその勉強が嫌いだったんですよね。まあできれば勉強したくないみたいな感じで、なんか何かと言い訳つけて勉強していなかったんですけど、まあその時にハマっていた、まあポッドキャストみたいなもの、なんか YouTube でこうトークだけをダラダラ流す、でもう本当にあの映像なし、イラストだけみたいなの結構あったんですけど、それを聞いて勉強していたんですよ。でもその人の話が私はすごく面白くて、それを聞きながら勉強するっていうのがなんか一個趣味みたいになっていてもうね、完全にそれが趣味になっているのでね、もう耳が完全にあの働いちゃってるので全然内容覚えてなかったりはしたんですけど、そう。でもなんかそんな感じですごく受験生の時は特に自分の中で生活の一部、音声メディアが生活の一部になってて、今なんてもう帰ったらずっと何かしら流してますから本当にお風呂とね以外、もうご飯食べてる時も流してるかってぐらい、もうなんかラジオかポッドキャストかっていうのを流して生活しているので、そうなんかね、私にとってすごくこう自分の中の中心になるものになってきたなと思います。はい。でなんかこうそこから自分もなんだろうな、例えば受験が終わってそのトークとかですごく辛かった時に支えてもらったりとか、自分がこう大学に入ってうまくいかなかった時にその、ね、応援してくれるようなラジオとかポッドキャストを聞いて、あ、明日も頑張ろうっていう風になんかこう自分の生活をすごく支えてくれたんですよね。まあ、なのでそこからなんか自分もあの自分が作った作品で誰かの人生を変えたりとか、誰かの選択肢を増やせるような作品を作りたいななんて思い始めたわけですよ。実はそういった作品との出会いは本当にたくさんありまして、まあ、一番好きな作品がですね、約10年ぐらい前に TBS でやっていたコウノドリというドラマなんです。まあ、簡単に言うと主人公が綾野剛が演じる、まあ、産婦人科医で、その病院を舞台に様々な命の誕生ストーリーがあるみたいなヒューマンドラマなんですけど、私がそれを当時見たのが中学生の時で、ちょうどその作品の中で、まあ、中学生で子供を授かるっていう話があったんですよね。でなんか急に命っていうものが身近に感じて、もちろんそのドラマの技術としてもすごくリアルだったんです。でこう前はその毎回命と真正面から向き合っていく作品で、ほんと毎回感動で息できないくらい泣いちゃって、そうで、まあ、そこから心を打たれてですね、私もお医者さんか助産師になりたいなと思ったんです。で、まあ、あの中学私は受験をしたので中高一貫校に入ったんですよね。でもそれを思ったのが中学生の時だったので、まあ、このまま高校に一貫校で進まんでその看護科に行きたいなと思ってこっそり調べてた時期があったんですよね。そうでもまあ私の頭だと、まあ、普通に高校じゃ通って医学部目指すって言ってもなかなか無理だと思ったし、で看護科に行っても自分が命と向き合い続けなきゃいけないっていうのを考えた時に、まあ、私は無理かなっていう恐怖とあってですね、まあ、諦めちゃったわけですよ。でもこう当時得意だった映像編集とか、まあ、ずっと好きだったラジオってものを使って、まあ、自分が作った作品で誰かの人生を変えたいなっていうふうに、まあ、そこで初めて思ったような気がします。なので、まあ、これを振り返ってみると、ここが自分の始まりだったような気がします。でそのきっかけとなった大好きな作

品コウノドリの主題歌をここで皆さんにお聞きいただければなと思います。まあ、曲名はあなたがここにいて抱きしめることができるならという曲です。まあ、主題歌っていうこともあってこの曲のテーマは親から子へ思いを歌っている曲ではあるんですが、まあ、歌詞にもある自分以上に大切な人へ歌っている曲でもあると思いました。まあ、家族とかパートナーとか親友とか学校とか職場の人とかもちろんお子さんでもいいですね。はい、周りの人の周りにいる大切な人を思い浮かべながら聞いてみてください。ミワであなたがここにいて抱きしめることができるなら。

0: ただいまお送りした曲はミワであなたがここにいて抱きしめることができるならです。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

はい、ここからは後半になります。後半はですね、キャリアのお話をしていこうかなと思います。はい、でまあざっくりしすぎやろうといったツッコミも来るかと思うんですけども、なんで私がこのキャリアについてここでお話ししたいかと言いますとですね、実はきっかけがあって、そのきっかけは最近ですね、高校でキャリアの先生を始めたんです。そうで、このなんでやるようになったかっていうと、私がちょうど高校生の時に活動してた学生団体があったんですけど、そこでお世話になっていた方に、ちょっとみゆちゃんなんかインスタでいろいろやってるの見てるよ、ぜひ高校でキャリアの先生をやってくれないかっていうふうにおっしゃっていただいて、でもあすごいと思って、でまあ当時1回ぐらい学校の先生やってみたいなみたいな思ってたんでちょっとこうあやりますやりますみたいな軽い気持ちで答えたんですよね。そうでもそこから、いやもちろん授業研究をしなきゃいけないわけじゃないですか。どんな授業を展開してどんな書類を作ろうかなみたいなのを考えていくときに、すごくキャリアについて勉強したんですね。いやすごく面白いなと思ったし、実際自分が高校生と関わってみて思ってたイメージと全然違わかったんですよね。そうなので、なんかそこら辺も入れつつですね、あとはオープニングでもお話ししたんですけど、面白いデータをたくさん見つけましたので、そこら辺も触れながらお話できたらいいなと思います。でそこで感じた、その高校生との、会話の中で感じたギャップだったんですけど、みんな意外と自分の夢を考えている人が多いなっていった印象を持ちました。そうで、なんか大学になって大学生になると、逆にこうみんなやることがないとかやりたいことがないみたいなみんな言ってるので、なんか確かにやることは見つかんないよねみたいな会話を常にしてるわけですよ。なので高校生だったらもっとないかなみたいな、なんかそういうイメージがあったんですよね。まあみんな部活で忙しいだろうし、そんなキャリアについて考えていないだろうと思って、まあこうキャリアの授業を30分ぐらいさせていただいて、で終わった後こう質疑応答でみんな来ていいよみたいな時間があったんですよ。そしたらありがたいことに結構こう示していただいて、みゆ先生お話ししたいですって言ってたくさん来てくれたのでですね、話してたんですよ。そしたらなんか僕ってこういうことをやりたいんだけど、でもそれがお仕事につながるイメージがつかないんですよね、どんな職業があるんですかみたいな質問をしてくれたりとか、私これとこれに興味があって、この2つを掛け合わせた職業になりたいんだけど、どうしたらいいと思いますかとか、なんかそう具体的な質問がすごく多かったりとか、あとは、まあ、私が結構こうラジオ業界というかメディア系に行きたいっていう話をしたら、いやメディア系って結構コネとか必要だと思うんですけど、どうしたらなれるんですかねみたいな、あそこまでなんかみんな解像度高く頑張ってる子が多いんだなと思って、すごく感動したんですよね。そうで、なんか私がこの先生やっていいのかなぐらいみんな考えてたので、さすがに勉強しなきゃと思って、まあ、さらに勉強していきました。まあ、そこから、まあ、ちょっと私なりにですね、いろいろ調べて皆さんにも共有しつつですね、一緒に考えていけたらいいなと思います。はい。

定してる会社が伸びてきてて、で一方給料のいい会社とか休暇が多い会社っていうのも減ってったんですよね。まあ、なのであのコロナの影響もあると思うんですけど、うん、でも意外とこう安定してる会社っていうのが、まあ、ずっと高めではあるんですよ。なんかそこをね驚きました。で、まあ、とはいえ安定してる会社って何って感じじゃないですか。なのでもう一つ、深掘りしてデータを調べたらですね、学生が企業に対して安定性を感じるポイントは福利厚生が充実しているっていうのが1位でした。でその中でも交通費ですね、なんかそういったこう手当が出るっていうのが高かったです。まあ、そこから安心して働ける環境があるとかっていうのが続くので、意外とこの安定っていうと、まあ、こう大手の会社とかある程度こうお金が安定している会社っていうイメージが私の中ではあったんですけど、でもみんなこう福利厚生が充実しているってことに対して安定性を感じる、でつまりそれが求められているということは、まあ、福利厚生が充実していて安心して働ける環境であるかどうかが企業選択のポイントになっているということですね。意外でしたこの情報。あとは私前回の一人会かなでもお話ししたかもしれないんですけど、会社で長く働きたいかどうかっていう話をしたと思うんですよね。で最近の学生の、まあ、こう状況というかインスタグラムとか、まあ、それこそ友達との会話でもよく聞くのは、まあ、入って合わんかったら 1,2 年で辞めてもいいんじゃないかみたいな、なんかそういう風潮って今あるじゃないですか。そうだからあまり考えすぎるなみたいなのがあると思うんですけど、そうなので、まあ、入社した会社で10年以上働きたいと考える学生、まあ、はいかいいかみたいな、これアンケートなんですけど、なんで私そんなにいないんじゃないかな、いても 1,2 割くらいかなと思ったんですよね。そしたら思ったより高くて、入社した会社で10年以上働きたい学生は4割強ということです。意外と多かったですね。なんかやっぱり今キャリアの選択肢も増えてきたし、なんかそういった SNS での風潮もあるから、なんかこう一個の会社で長くいるというよりはコロコロ変えてって自分のスキルとか実力を試すみたいな、なんかそういう傾向にあるのかなと思ったんですけど、意外といました。あとは定年まで働きたいかどうかという質問には 22.4% ということですね。うん、定年でも昔はそっか、みんな定年まで働くっていう認識でしたもんね。それこそまあこのデータ見て親にも聞いたんですよね。このデータ見てどう思ったって聞いたら、え、定年まで働きたいってみんな思わないのみたいな。なんかあんなに就活ね、周りの子も頑張ってるのにって言ってたんですよね。で聞いたらやっぱり親世代、それこそまあおじいちゃんおばあちゃんの世代は定年まで働くことが基本だって言ってたので、なんかそこで逆に親はびっくりしたって言ってました。そんなに少ないんだっていうふうに言っていましたね。うん、はい。であとは、キャリアをいつ考え始めましたかみたいなデータも面白くて、大学2年生の時点でキャリアの方向性が決まっていますかっていうこのアンケートの結果で、決まっていると答えた人は 36.8%、まあ、約 35% ぐらいか、うん、ということです。で、まあ、キャリアの方向性が決まっていると答えた、まあ、35% ぐらいの人にいつ頃意識し始めましたかと聞いたら、高校生がなんと最多だったそうです。で、まあ、理由としては学校教育などで高校生からキャリアについて考える機会が増えてきたためということです。そうなので、まあ、私が思った通りというか、本当に自分が授業しに行って感覚としてあるのと同じで、ね、やっぱ高校生からみんなキャリアについて考え始めているんですね。うん、早いと小学生からっていうのもいますね、 4.2% いやもう小学生の時なんか遊んでましたけどね。でもまあね、 4% の人はもうキャリアが決まっているというか、今思っているキャリアと同じようなものを思って考え始めていたということですね。あと他にも興味深いデータがあって、学生の就職活動における AI の利用状況っていうデータがあったんですよね。でこれマイナビの情報から取っているんですけども、学生がその就職活動で AI を使ったことがありますかと質問に対して、使ったことがあると答えたのが 66.6% ということです。なので6割以上の学生が、まあ、AI を使っているということです。でその中でも、じゃあ何に使っていますかっていうのを複数回答

で聞いたところ、まあ ES の作成とか、あと間違いがないかっていうことに使っている。まああと多いので言うと、自己分析とか面接対策とか、なんかそういったものにも使っているということです。で、私も実はこう就活において AI ものすごく使っていて、でどうやって使っているかというと、いや正直まだ、大学3年生になったばかりなので ES を書かないんですよね。まあ、インターンシップのこう応募の動機みたいなとかは結構書いたりはするものの、まあ、よく言われるエントリーシートと言われる書いてないんですよ。なので、まあ、何作ってるかというと、自己分析とか結構使ってますね。その自分が今思っていることとか好きなこととかをバーって箇条書きで書いて、じゃあそれを文章にしてくださいとか、この人ってどんな性格だと思うみたいな投げて聞いてみたりとか、あとは意外とこの面接対策っていうのもやっていて、普通の AI のチャットサービスっていうんですかね、アプリでもこう面接対策みたいなことはできるんですけども、今すごくって AI で面接をしてくれるっていうこのサービスがあったりするんですよ。お金が、まあ、もちろんかかるものもあるんですけども、こう自分が普通に面接みたいに話すだけ でそれを AI 側が、まあ、情報としてこう文字化して、そこから質問をどんどん掘り下げていくっていうのをやってくれるんですよね。そうなので、まあイメージ普通にこう AI にお願いすると、質問来ました、カタカタカタと打ちます、でそれについてこう質問が来てみたいなイメージなんですけど、まあ、そのサービスとかは、音声で質問されて音声で喋って返すと、ものの数秒で自分の話したことに対しての深掘りが来るっていう、その本当のリアルな面接みたいなことをしてくれるサービスがあって、それとかは結構利用したりはしています。あと結構このデータの中でパーセントとしては少ないんですけど、企業仕事検索ですね、これが 10% 前後とすごく少ないんですけども、私は実はここにすごく使っていて、でどう使っているかというと、2つ企業を比べたい時とかに使っているんですよね。例えば A 社と B 社ありますってなったら、 AI に私今就職活動していて A 社と B 社すごく悩んでいるんだけど、それぞれのいいところと、なんだろう、業界としてのこう優位性みたいなのってなんだろうみたいな、まあいろんな質問するわけですよね。そうするともう比較して表みたいにしてこう渡してくれるので、すごく見やすかったりとか、あとはノートブック LM っていうのにどんどんいろんなサイトを入れていって、もう最強のその企業の辞書みたいのを作るんですよ。でそれで自分でこう、なんていうか志望動機みたいなを書いたりはしています。うん、って感じですね。でまあそのとはいえ AI を使うことっていいのか悪いのかみたいな論争ってあるじゃないですか。で逆にその企業側はどう思っているのか、これ気になりません？私もずっと気になってたんですけど、はい、これもですねマイナビからデータがありまして、生成 AI を学生が使用している実感がありますかと聞いたところですね、実感があると回答した企業は 30.6% と前年より大きく増えました。前年よりも 18.3 ポイント増ということです。なのでもうどんどん年を重ねるごとに、まあ、企業側としても AI をみんな使っているなと思っているわけですよね。でそれに対してどう思うかって聞いたところ、使い方を慎重に検討した上で活用してほしいと思うと答えたのが 64.1% だったんですよ。で学生が就職活動において生成系 AI を活用することへの対策必要と思いますかっていうふうに聞いたら、必要感じてないと答える企業は 40.6% ということで、なので意外と肯定的なんですよね。これ驚いて、なんか人間が書いてないとか、その人が書いてない ES を読みたくないだろうみたいなイメージがあったんですよね。なんかこう勝手に AI だと思われたら突っぱねられるんじゃないかみたいなこう思いがあったんですけど、意外と全然いいですよ、活用してください、全然我々の対策しませんしっていう感じがね、このデータだと見えるわけですね。これすごく意外でした。でまあ対策、一応まあ対策すると答えた人はどんな対策をしていますかという質問のダントツ1位は、面接での質問内容を工夫する、エントリーシートの内容とは異なる質問をしたりとか、とても深掘りをするなどということなので、まあ要は生成 AI を使っていては答えられないだろうみたいな角度の質問とかをするということですね。それで対策をしているそうです。これもね面白かったですね。なんでまあ私は
これからも積極的に

0: AI を使って就活とか、まあ、業界への理解みたいなのを深めていこうかなと思うんですけど、なんかそれ間違いってないというか、記号学としてもいいっていう風に言ってくださるのはすごく嬉しいというか、うん、だなと思いました。はい。であとですね、私ちょっとこの悲しい情報も一個あって、それが何かというと、27年度卒業生がキャリアを形成していく活動だったり、就職活動に向けて貯金をしていますかという質問ですね、アンケートがありまして、答えとしては貯金をしているが 33.8%、まあ、したいけどできていないという学生が 45.9% だったんですよ。で、何に備えて貯金をしていますかって聞いたら、交通費が 64.4%、 アルバイトができない時期の生活費が 56.0% ということで、いや、なんかこれを見ると本当に切実だなと思っていて、就活したいのにお金がないからできないとかっていう、なんかすごくこう金銭的な問題でキャリアを狭められてしまっているという状況がこのデータからすごく見えるので、なんかね、こう、なんと言ったらいいかわからないですけども、ちょっとこうどうにかこの状況はしたいなと思うデータが出てきましたね。うん。具体的にどれぐらいの金額がかかってくるかといったデータも見つけましたので、ちょっとそれもねご紹介したいなと思うんですけども、26年度卒業生は10万円以上費用にかかっているということです。で、ちなみにこのデータすごく興味深くて、場所によっても全然金額が違うんですよ。地方に行くと高くなっていくっていう傾向もあったりするので、そう、いや10万かって思いますし、地方に行くとそれ以上になってくるので、で、しかもその内訳を見ると、交通費とか宿泊費の他にもスーツとか書籍とか、なんかそういったものもかかってくるということなので、10万円って言ったらね、アルバイト1ヶ月扶養ギリギリで働いてようやく稼げるぐらいの金額じゃないですか。その分の金額を就活に回さなきゃいけないっていうのを考えた時に、まあ、回せる人はいいけど、じゃあこう生活でいっぱいなんですよっていう人は就活にお金をかけられない、じゃあ遠くの企業を受けられないとかってなると自分の好きな会社に行けないみたいな制約も生まれちゃうだろうし、書籍が買えないってなれば就活とか企業研究に対してお金を払えないってことになってしまうので、ちょっとここは何かね、まあ自分が政治家じゃないので何かできることはね、すぐにできることはないんですけど、ここはちょっとこうなんていうのかな、見て見ぬふりをしてはいけない部分だなっていうのは非常に自分の中でも思いました。はい。で、まあそんな中でですね、今の就活の状況は、まあ、複数社受けるのではなくて、自分の行きたい会社1社に決めてそこに向かっていくっていうのが、まあ、26年の新定番ということになってきまして、まあ、よくピンポイント就活ですね。なので、まあデータの中でもあった通り、早期から自分のキャリアを考えてインターンシップに行ったりとか、まあ、就活にお金もかけるっていうのもあったと思うんですけども、そう、遠くに行ってね、自分でこう職場どんなところか、見てから考えるみたいな、なんかそういう風に深く深く企業を理解して自分が行きたいところに本気で挑むっていうのが今の流れということですね。うん、なんか非常に面白かったです。なんか私もなかなかこういった番組とか、それこそ先生やるって機会がなければ、キャリアってものに対してこう学問的にというかデータから見ることがなかったので、ね、ちょっとこれを見て、あの、またさらにキャリアについて考えていきたいなと思いました。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

はい、そろそろエンディングに行くんですけども、まだ少しお時間があるので、最近私が感じていることを皆さんに最後共有したいなと思います。最近私はですね、遠回りの大切さみたいなものを言われることが多くなりました。でそれこそ、まあ、プロと出張版ということで、いろんな社長さんにですね、ポッドキャストでインタビューをしに行ったりとか、あとセミナーに参加したりしてもですね、学生のうちとか若いうちは効率を重視するな、いろんなものと触れてみた方がいいよみたいに言われるんですよ。そうで、まあここで言う遠回りっていうのは、さっきも言った通り、まあいろんなものに触れてみる、自分のやりたいこととか目標から逆算した行動以外のことを

0: まあ、するっていう風に定義するんですけど、まあ、すると、まあ、一見その目標を達成するにはすごく無駄なことのように感じてしまうと思うんですよね。そう、でもやっぱり遠回りすることっていうのはいいよと言われるわけですよ。なのでこれからは興味がないことっていうのをする時間をあえて作ろうと思っていて、でうちの会社はその毎週その黙々タイムっていうのがあって、その毎週木曜日の早朝に黙々と勉強しようっていう時間があるんですよ。でそこは自分の、まあ、こう好きなことだけじゃなくて自分が知らなかった領域とか勉強しなきゃいけないだろうっていう領域をこうみんなで話して、じゃあそれをやろうって決めて勉強するっていうのが1時間ぐらいあるんですよ。でそこで初めて私あの土木業界っていうのについて深掘りしてみようっていうのをやって、でそれをスライドにまとめて先輩方に発表するってした時に、なんか初めて知ることばかりで全部が新鮮だったんですよ。私はその土木業界っていうもの、そもそもそういった業界があるっていうのは全然認識していなかったというか、まあ、確かに私がこう普通に生活しているということはそういった業界があるからこそなんですけど、でもなんかこうやっぱりさ、自分が興味がなかったことって意識しないと見えてこないじゃないですか。なんかそれを可視化してでさらに深掘りするっていうのがなんかすごく自分の中で視野が広がったなっていう気がしたんですよ。でそのワクワクってなんかきっと他に変えられないし、自分がその街を歩いてる時に大人になったなみたいな、あこれもこういう経緯で作られたのかなとか、なんかこういう助成金がそういえばあったなみたいな考えながら歩けるっていうのが、自分がすごくこう背伸びした感覚になって、でそれってたくさん積み重ねていくと世の中を見ていてもっと楽しくなると思うし、自分自身のこうなんていうのかな、自信にもつながっていくと思うので、なんかそういった積み重ねをこれからの財産として続けていこうかなと思いました。やっぱりこうキャリアっていうものを気にしすぎてこうしなきゃいけないとか逆算して、じゃあこの時間までにこれをしなきゃいけないみたいな、常に焦りと戦いながらやって、一貫性みたいなものをすごく意識しなきゃいけないと思ってしまいがちだけど、でもなんかそんなことなくて、一見興味がなかったなと思うこともやっぱり自分の中で調べて自分のものにするってことで自信につながるから大切だなと思いました。でいろいろ昨日の夜考えてたんですけど、木で例えると分かりやすいなと思っていて、こう目標とか自分の夢に向かって枝をまっすぐ伸ばす必要はあるけども、でもたくさん葉っぱがないと、まあ、栄養ができないじゃないですか。だからいろんな方向に、まあ、その大きい枝はあるにしても小さめの枝をいっぱいいろんな方向に広げてて、そこにたくさん葉っぱをつけていくことによっていつか大きな木になっていくのかなというふうに思いました。本当に今 SNS とかですごくこう成功している人の投稿とか流れてくるじゃないですか。でもそれって本当かどうかわからないのに、でもこうすごく誇張した内容を使って、いやこれぐらいお金を稼ぐにはこうするべきだとか、こういった仕事は間違ってるんだみたいな極端な情報がすごく流れてきちゃうじゃないですか。そうだからすごく良くないなと思いますし、それこそ昔は SNS がなかった時代は身近な人からのアドバイスとかだったので、それってやっぱり信用もあるし極端な言い方もしないじゃないですか。でも今はさっきも言った通りそういう極端な情報にすごくこう触れる機会が多いので、自分ってこれで本当にいいのだろうかとか、自分が選んだ選択肢って間違いだったんじゃないかみたいな考えになってしまうのって、なんか仕方ないことなのかなとも思っちゃうわけですよね。なのでなんかそうは思わずに自分をしっかりと持って、本当に、まあ、自分がやりたいことをやるのはもちろんなんですけど、それ以外の一見興味がなかったことだったりとか、今まで気に留めたこともなかったような新しい分野とも触れ合ってですね、視野を広げていけるようになっていけばいいなと思いました。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。

ロとプロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れの時間です。ということで今回はですね、私杉山美優が一人語りをしてきました。いやもう難しいですね、一人で話すのって。でもなんかこう皆さんに伝えたい言葉伝えられたかなと思いますし、やっぱこの放送を通じて自分自身もキャリアについて向き合うことができたので、すごく貴重な経験だったなというふうに

0: に思います。やっぱりこう総じて言えるのは、やっぱり若いうちはいろんなことを経験していって、いろんな自分の視野を広げていって、そこからですね、自分のやりたいことに向かってこういっぱい枝を伸ばせていけたらいいなというふうに思いました。私自身もすごくこうキャリアの番組をやっているものの、毎日悩んでは泣いてを繰り返していますので、聞いている皆さんと一緒にこれからこのプロと番組を通じて頑張っていけたらいいなと思いますので、引き続きですね、プロとお付き合いいただけると嬉しいです。それでは来週お会いしましょう。ありがとうございました。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。ここまでのお相手は杉山美優でした。
1: プロト、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったら、オーディオの

り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: 伊達政宗公ゆかりの低山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢揃い。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で、日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。

ZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、0時です。

キャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいります。そして今日は先週に引き続き、ゲストにリリーズの直美さんをお招きいたしまして、後ほど登場していただきますので、どうぞお楽しみにしてください。さてミュージックレストランラドンナ原宿では出演者大募集中です。通常の、ね、ライブの他にもディナーショーやピアノ発表会、ダンスの発表会などにもご利用いただけますし、まあ、結婚式の、ね、二次会とかにもステージがありますので、まあ楽器もありますし、そんなステージを使いたいという方には大好評いただいておりますので、ぜひお気軽にラドンナ原宿までお問い合わせください。さあ、まあ、5月も最終週になってきましたけれども、最近のね私の近況というか、まあそんなの聞いてもしょうがないのかな、でもまあ皆さんも思い当たることがありそうなのでちょっと話すると、最近ねなかなか仕事がはかどらないというか、もうとにかく時間が足りなくて足りなくて、もう先週の最後の方にもねそんなお話ししたんですけれども、全然時間が足りないんですよ。で時間が足りないのかなと思いつつも、多分ね自分のあの効率というか能力というかがきっと年齢のこともありですね、処理能力が下がってきてるんだと思うんですよね。だから時間は同じだけあるのに作業効率が悪くなってるから、忙しくて忙しくて全然時間が足りないっていうようなことがね一つ考えられるのと、もう一つねなんでだろうと思ったのは、夜ね昔みたいに、昔って言ったって 4,5 年ぐらい前まで、いや違うな、コロナ前までは全然徹夜しててもなんか朝まで、でも仕事が終わるまでとにかく朝までかかろうがなんだろうが仕事が終わるまで仕事してたんですよ。それがねここ最近もう眠気の方が、あるいは疲れの方が強くなっちゃって、仕事残ってるのにとりあえず寝ようって、でまあ、起きたらまたやろうっていうような日が続くので、そうするとどうしても仕事が追いつかないという現象があって、これねコロナのせいにしちゃいけないかもしれないけど、まあ時期的に、まあ、年齢的にちょうどそんな時期だったのかもしれないんですけど、コロナ以降すごい疲れやすいっていうか眠気がすごい、そんなこと皆さんありませんかって、まあお聞きの方々も同じような年齢の方なので、まあまあ何が理由かは分かりませんけれども、まあそんなことが近況というかですかね。でまあよくよく考えてみると、コロナ前までいろいろそのまあ僕一人で飲むことって基本的にないんですよ。家とかでもお酒飲まないし、だけどお誘いいただいたら誰かと一緒にっていうので、まあよくまあ多いのはいわゆる歌手の方々とか、そういう芸能関係の方とかが多い。昔はねコンピューター関係の人とばっかりだったんですけど、この15年やっぱり芸能関係の方が多くて、特にね伊藤咲子さんとか安倍静江さんとか飲みに行くと、まああの朝まで咲子っていうようなね代名詞がついてたぐらいに全然終わらないんですよ。朝5時ぐらいまで普通に飲んでるんです、あの2人は。で途中でこうもう12時過ぎたから帰ろうかなって言って、1回店出てももう1軒もう1軒ってなってですね、全然終わらない。まあまあで大体いつも5時まで飲んでるっていう感じだった。であとね相崎真也さんもライブの打ち上げっていうと、まあ大体食事のお店に行くんですけれど、ライブ終わってから、まあ終わってからだからもう夜の10時とか11時、10、まあ、12時ってことはないな、夜の10時ぐらいから食

事するんですけど、まあ、そこで飲み始めるとなかなかねもう2時3時まで普通にあの飲んでます、飲んでますじゃない、飲んでました。なんだけどこのね3人ともというか 他の方もそうなんですけど、最近はねそんなにね12時過ぎてまで飲むっていうようなことがね少なくなりました。まあ、もっと言っちゃうと伊藤咲子さんとか安倍晋三さんなんかそもそももう飲みに行かないっていう感じですしね。だからこれも僕よりやっぱり3つ4つ下手すると静江さんとか10個も上じゃないか、まあ8歳ぐらい上だから多分まあまあ、 あのそういう疲れなのか今の僕の現象が多分 3,4 年前に起きてるんですよね、多分年齢的に。なので飲みに行かなくなった。で僕最近はフィンガーファイブのアキラが、アキラさんは付き合いでどうしても行かざるを得ないって言うと変ですけど行くじゃないですか、まあ、まあでも1時とかかなまでは飲んでますかね。それぐらいですね、その12時過ぎて飲んでるっていうようなのは。あ、唯一あるのはラドンナのスタッフとかだと、まあ、まだ若いですよ、20代が多いのでもう全然終わらないのでなるべく行かないようにしてます。そんなこんなの近況でございました。 あとその飲みの話のついでにですけど、実はね僕あのザ・グッバイの曽我康久さんと YouTube 番組作ろうって言われて、曽我康久さんからね、で過去3回ぐらい YouTube 動画撮ってるんですよ。なんですけど結局今のところ1本もアップできていない。で理由はというと、最初の2本ぐらいは話がマニアックすぎて曽我さんのファンが聞いてもわからないって、まあ結構楽器の話とかね、その音楽のマニアックな話をしてるんです。あとあの子供の頃どうだったかみたいなネタが曽我さん好きで、子供の頃の話をするんですけど、それって曽我さんのファンからするとちょっと時代が10歳ぐらい若いファンの方だから内容がわからないだろうっていうことで、結局1本目2本目はポツりました。で3本目撮ったんですけど、3本目は結果的に周りの曽我さんのスタッフから、ヒロさん滑舌が悪くて何言ってるかわかんないみたいな話になってですね、それもボツりました。あ、だからちょっと喋りを丁寧に喋るようにしよう、このラジオですね。ということで曽我さんとの番組はいつになったら、番組というか YouTube はいつになったら始まるんだろうかっていう状況です。あ、でもこのラジオで曽我さんと2人で話してるのを聞いていただいてる方は、俺やっぱり滑舌悪いのかな、曽我さんの時ゆっくり喋るようにしよう。あ、それでなんで飲みの話からこの YouTube 番組の話になったかっていうと、結局3本撮って、まあ、撮った後には飲み会をしてるんですよ。なので結局過去の3回の YouTube 動画の収録のためにスタジオ入ったんですけど、飲み会で終わったという、そんな結末になりました。まあそんな話題でした。で、そうそう、前置き長くなってきちゃいましたけど、後でゲストの方登場するので前置き早めにって言われてたの忘れてました。それでは、こんな話題が出たので、曽我さんの曲を聴いていただこうかな。今日の1曲目は、まあ、あの曽我さんの曲というよりかはザ・グッバイの曲で、これなんだろう、あ、デビュー曲にもなりそうだった曲らしいんですけど、いきさつわかりませんが、野村さんがメインで歌ってますかね、 Take Off という曲なんですけど、結構ロックな、まあ、昭和のロックなのかな、まあ、ジャパニーズロックというか、結構ギターもかっこいい感じで、YouTube とかでもライブの動画とか上がってると思うんで、ぜひ見ていただきたいんですけれども、さあそれでは今日の1曲目、 The Goodbye で Take Off をお聴きください。

0: スーパイでテイクオフをお聞きいただきました。さあそれでは皆様お待ちかねのゲストをお招きしたいと思います。ザ・リリーズの直美さんに今週も来ていただきましたのでバトンタッチします。よろしくお願いします。
1: いつもキャプテンズレディオをお聞きの皆さんありがとうございます。リリーズの直美です。お便りだけ読ませていただこうと思ってスタジオの方にやってまいりました。では早速読ませていただきます。グリーン D さんからいただいております。直美さん、5月はラドンナライブ、夢コンサートなど何回もお会いできて最高の月になりました。そして6月のデビュー51周年ライブも昼夜参加しますよということですけどね。いやーこれ頑張らなきゃですね。ありがとうございます。何でも昼の部はリリーズファミリーコンサートとか、あの伝説の家族揃って歌合戦が見られるということですね。ますます楽しみ。頑張れ豚さんチームに負けるな。豚さんチームってどのチームだよくわかりませんけれども、家族の中で唯一歌が下手なグリーン D さんからいただきました。ありがとうございます。これね、今からファミリーコンサートをいろいろとね、あのアイデアを練っているんですけれども、とにかく来ていただいた皆さんがもう本当にあったかい気持ちになるような楽しいコンサートにしたいと思っております。頑張ります。続いてのお便りはペンネーム双子の弟さんよりいただきました。6月には直美さん、まゆみさんのふるさと北海道での夢スター歌謡祭がありますね。2年前の8月、旭川、そして岩見沢公園で直美さんからの Facebook の投稿にコメントをしましたら、面識のない方からリアクションがありました。その方もコメントを投稿されていて、双子の妹さんでした。多くのコメントの中で私だけにリアクションをしていただいて、双子の不思議なご縁を感じました。ねえ、やっぱり双子っていうと、なんか他の人と違う不思議な、なんかなんだ、シンパシーみたいなのを感じるようなところがあるんではないでしょうかね。はい、いつも本当に真心からの、応援をいただきましてありがとうございます。双子の弟さんありがとうございました。続いてのお便りはみっちゃんさんからいただきました。直美さん、友の会の名古屋バスツアー夢スター歌謡祭東海公演お疲れ様。

でした。地元で何度も会えて嬉しかったです。ありがとうございました。いやーみっちゃん、私の方こそすごく嬉しかったです。いつもありがとうございます。リクエストは先日のラドンナ原宿でかなちゃんとも歌われた情熱の花リリースバージョンをお願いします。6月27日から6月29日までの長島温泉リリースショーでもまた聞けますね。楽しみにしています。ということで、ラジオネームみっちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。さあそれでは今日はみっちゃんさんからリクエストいただきましたリリースバージョン情熱の花をお聞きいただきながらお別れしたいと思います。またこのスタジオにもね遊びに来ますので、皆さんどんどんお便りリクエストお待ちしております。リリースのナオミでした。チャオ。

リリーズザ・ピーナッツを歌うの CD から情熱の花をお聴きいただきました。そして直美さんありがとうございました。それでは、続きまして曲をご紹介してまいりたいと思います。ラドンナ原宿で7月の5日にライブが行われる、ジェイムス西田さんが所属していました、所属と言っていいのかな、古時計というグループ、フォークデュオですね、にいたジェイムス西田さんが7月5日にラドンナ原宿で、デビュー50周年記念コンサートを行います。この時ね、結構ゲストがね、バズの東郷正和さんとか、堀江純さんも来ていただけるということで、すでに告知始まってますのでね、ラドンナ原宿のホームページ見て、7月5日ジェームス西田デビュー50周年記念コンサート、告知されてますので、ご予約お早めにお願いいたします。古時計がデビューしたのが1976年の3月ですかね、なのでちょうど50年経ったということで、これも楽しいコンサートになると思いますが、このジェームス西田さん、一昨年かな、大病されまして、ちょっと長期間の、ね、入院をされていたんですけども、見事に復活されましたね。病気になる前はよく日本歌手協会のコンサートとかでね、ご一

所する機会が多かったんですよ。まあ、もちろんラドンナ原宿にも何度も出ていただいてはいたんですけれども、病気を克服して、復活のライブというような状況でもありますかね。まあ、50周年、おめでとうございます。それではそのジェームス西田さんのユニットですね、1976年デビューの古時計の曲からロードショーデビュー曲ですね、お聴きいただきます。どうぞ。

フル時計でロードショーをお聞きいただきました。これは女性の気持ちっていうか女性が歌ってる詩なのかな、まあ、男性もありえなくはないけど、まあ、女性なんでしょうね。あなたについていこうと決めたとかって言ってるから女性の気持ちを歌ってるんでしょうかね。ただねこの曲の気になるのはあなたと私に続く物語だけが今は大事ですっていう

締めくくりになってるんですよ。だから、まあ、映画館に行ったら多分、まあ、彼氏がね違う女性と一緒に手をつないで入っていったという状況なんでしょうけど、まあ、これ別にここで別れがあったわけじゃなくて、これからの2人のことがまあ気になるというか大事だって歌ってるから、まあ、別にあの別れたわけではないんだろうかなっていうのが気になってるのと、あとまあ映画館に入っていく扉が赤いって言ってるのは、昔の映画館って確かに入り口のあの防音扉っていうか、なんか必ず赤でしたよね。最近こういう映画館ほんとなくなっちゃいましたけど、まあどっかにあったら皆さん教えてください。お便りお待ちしております。それとジェームスさんに聞いても分かんないのか、これ作詞家の方に聞かなきゃいけないのかな。この物語の続きの曲もあるのかな。この二人はどうなったんでしょう。ちょっと気になります。さあそんなお話をしているうちに今日の放送の終わりの時間が近づいてきましたね。あのジェームス西田さんのライブにゲストとして来られる堀江純さんなんですけれども、実は、今年の12月、長島リゾート湯あみの島に歌謡ショーで出演されます。12月の、ね、18日から22日だから5日間ですかね。まあ、私キャスティングに絡んでるので、おそらくこの5日間長島温泉行ってることになるとは思うんですけれども、こちらの方もぜひ、お近くの方、あ近くじゃなくても長島リゾート湯あみの島堀江純ショーにもお越しいただけると、まあ、今回あの長島リゾート堀江純さん 初出場というか初登場ですのでね、こちらもお楽しみにしてください。というわけで今日のお別れの曲は、堀江純さんの曲を聴いていただきながらお別れしたいと思います。それでは堀江純さんでメモリーグラスをお聴きいただきながら今日はお別れとなります。キャプテンズレディオアットラドンナ、それではまた来週お会いしましょう。ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンがお送りいたしました。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。

0: 飲酒運転しない、させない、許さない、飲酒運転根絶、宮城県宮城県警察 FM 名取。
1: どうもサンドウィッチマン伊達です。
2: 富澤です。
1: 我々のラジオサンドウィッチマンのラジオをやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
0: 火曜は夜9時半、日曜は夜8時半から。
1: そろそろ忙しいんでね。

0: わっちのライブライブライブ。
1: かっこいい、かっこいい。かっこいい。

0: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは、
0: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーと2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
1: はい、
0: 今夜は私キーボード稲葉はじめと
1: ドラムの横山祐介が来ております。
0: はい、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが、聞いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組ということで、これ、はい、台本から消えましたね、リハーサルスタジオからってとこが。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、私が前一回ぐちぐち言ったことがあるんですよ。
1: あ、リハーサルスタジオじゃないと、
0: ね、もうほぼリハーサルスタジオじゃないねなんて言ってたら、
1: まあそうっすね、
0: 消えました。
1: 10回に1回ぐらいですかね、
0: はい、消えました。
1: 今日は
0: 控え室です。
1: そう、控え室です。
0: 楽屋です。ここはですね、
1: はい、
0: 水道橋
1: そうです、
0: はい、
1: 水道橋の、
0: はい、
1: 東京ドームの、
0: はい、
1: 近く。
0: これ なんてホール名だっけ。
1: はい、そのホール名変わったんですよね。
0: なんてホール、すぐ出ますよホール名。カナデビア
1: カナデビアホール、
0: カナデビアホールの、地下神殿の奥の方にある、
1: はい、
0: 控室でお届けしているということでございます。
1: はい、
0: ライブがあるんですね、これね。
1: そうです、
0: はい、ということで、そこからお届けしておりますが、
1: はい、
0: ツアーも終わり、ファンクラブツアーも終わり、うん、なんですかね、最近はイベントとかがちょこちょこ出させてもらっている。
1: そうですね、でやろうとしてできなかったりとかね、ありましたね。
0: ありましたね、ベースね、
1: はい、
0: これもそういう一環でね、
1: はい、
0: まあ、横山の、マウントを、横山がマウントを取ろうとしている、
1: いや、あのね、
0: バンド
1: 気づいたんですよ、
0: アンドロップ、
1: あんなにも後輩として接してくれる後輩いない、
0: うんうん、なんか、いやすごい溜めてたけど大したこと言う内容言ってないんですけどなんかX でも伊藤くんが、
1: はい、そう、
0: 高校の時ではなんか そんな関係性は気づけなかったみたいな、すごい怖かったってこと
1: でしょ。高校の時では考えられないぐらい優しいって
0: みたいなこと言ってたよね。
1: どんだけ怖かったんだっていうことじゃないですか。
0: だからその本人は自覚なくてもやっぱりやっちゃってたんだね。
1: いや、これね、違うんですよ。伊藤くんの感じわかるでしょ。
0: わかる。
1: 伊藤くんが怖かったの、俺はうまかったし
0: お互い怖い怖い言い合って、
1: ね、部活のね、あの後輩として入ってきた時に、
0: はい、
1: なんか上手いしかっこいいし、
0: うん、
1: 髪長いし、うん、怖かったんです。
0: 横山はでも 900ST 巻いてたんで、
1: ね、まだですね
0: 首
1: それ大学生になったそれは大学デビューなんです。はい、違います。
0: じゃあお互い怖がってたのか。
1: そうなんです、ね、今ではもうそんな怖がんないですけど、
0: まあ、じゃあ今日ね、はい、そこはこの後話して明らかにしていきましょう。
1: いいです、もうその長くなると思う、どっちも認めないと思うんですけど、どっちも怖かったんです、
0: まあ、いや、わかりました。もう曲をかけますけど、
1: はい、
0: お互い怖いってことはさ、
1: はい、
0: 普通はまあなかなかないんですよ。一方的に怖い、
1: どっちも。そうなんですよ。
0: っていうことから連想した曲を
1: ちょっとわかんない
0: ですね。はい、聞こうと思います。聴いてください。横山と伊藤くんはどうかしている。
2: プラットホームで電車を待ってやり過ごして送り返してる。オーナーは飛びに入れないみたいに唾で苦しみを飲み込んで。世界は広いと言われたって僕にはここが世界の全て。与えられてもいない選択肢を選ぶ勇気を。

0: 聞いてもらったのは、横山と伊藤くんで、参加している。
1: いや、あの音源にアキコは参加してないと思いますよ。
0: あ、そう。参加しない。
1: 参加しない。
0: ロッキン出ただけですか、ね、
1: そうです。ロッキンで出てもらいました。
0: そうなんですよ。はい、アンドロップのね、伊藤アキコくんは、はい、横山が、ロッキンをボイコットした。
1: 違う、出なかったですよ。
0: ボイコットしたので、
1: ちょっと、体調が悪い。
0: トラで、出ていただいて、はい、トラっていうのは
1: トラっていうの
0: トラっていうのに出ていただきましたけど、ね。はい。そういう縁もあるんでね、この後楽しみですね。はい、
1: 楽しみです。
0: はい。それは、さておき。
1: はい。
0: この番組は、メールで、ワンサカしていく、番組です。
1: ワンサカしていく。
0: ワンサカしていく番組です。
1: 初めて聞きましたね。
0: はい、ということでですね、メールのテーマは、こちらとなっております。
2: 人生最終日に食べたい最後の晩餐、
0: はい、はい、です。これはもう発表されたので、
1: いやそうです。
0: あの人生最終日の僕よという新曲が5月の22日に出ますよね。リリースで、
1: はい、配信リリースされます。
0: 配信リリースで、そこから撮ってますね。
1: 撮ってますけど、はい、まあ、皆さんの本当に知っている美味しいものを知りたいっていう思いから、
0: 確かに先週とかも僕。小野くんと喋ったんですけど、なんか美味しそうな海外料理いっぱい出てきました、
1: ね、いいんですよ、はい、なんか結構皆さんいろんな種類のものを送ってくださって、
0: じゃあありますかメール、
1: はい、
0: はい、
1: もうこれもなかなかいいグルメな、ラジオネームナナシさん、
0: はい、
1: 人生最終日というか、
0: うん、
1: 老後に彼女と南極に行きたいねと話をしています、
0: うん、お
1: 南極でカップ麺をすすりながらペンギンたちを眺めていたいです。
0: なるほど。
1: 味はカレーヌードルがいいです。
0: なるほど。
1: ということで、
0: はい、
1: 南極でカレーヌードルって食べた人いるんですかね。
0: 南極お湯持ってけんのか、一応持ってけんのか、方法あんのかな、
1: 小学生ありますかね。
0: カレーヌードルでもなんだっけ、日清のカップヌードルはその宇宙にも行ったみたいな触れ書きじゃない。
1: あったかもしれない。
0: だからそういうやつは過激な場所でも、
1: 過酷な環境ね。
0: そう、過
1: 激な環境ではない。
0: 環境でも食べれるって意味ではいい。カレーヌードル派ね、この人は。
1: はじめさんは何ヌードル派？
0: 私はもうぶっちぎりシーフードヌードル派なんで。
1: やっぱあのレギュラー3つが美味しいんですか？
0: 美味しい。
1: 最近、ありますよね。
0: あとあれが美味しい。トムヤムクンヌードル。
1: 美味しいんだ。
0: 美味しいっす。あれ、
1: 季節限定？
0: いや、あれね、レギュラーになった上に。
1: おぉ、すごい。
0: 季節限定でビッグも出ました。
1: おー、

0: それ相当人気なんじゃないですか。
1: 美味しいんですよ。辛いの僕そんな得意じゃないけど美味しいんですよ。
0: あ、辛いんですか、トムヤムクンって。
1: え、
0: トムヤムクンはあんまり知らない。
1: 君の母国の
0: 違うんだから
1: 料理じゃない。
0: あなたは南米も私の母国って言うし、
1: 暑いとこで赤道直下全部横やの母国
0: アジアも私の母国、アジアはだけど、
1: でもあのこれマジレスすると、はい、ちょっとこれ人生最終日多分老後でしょ。
0: 老後
1: はちょっと心臓に良くないんじゃないかな、寒いのは。
0: あ、そこが、うん、でもそこでだからカップヌードル食べてればちょうどいいんじゃない。
1: 何言ってんすか、その温度差が一番やばいんですか。
0: やばいのか、サウナみたいなことよくないん
1: ですか。気をつけた方がいいと思うんで、うん、あんまりおすすめはできないんですけど、
0: まだ南極じゃなくても、
1: うん、カップヌードルを
0: 食べて、うん、でいいと
1: 最後に終えると。いや、いいと思います、これ。
0: はい、
1: はい、いいですよね。じゃあ次いきますか。
0: 続きまして、ラジオネーム、
1: うん、
0: ベニマルさん。
1: はい。
0: 家の近所によく来ていたキッチンカーの焼き鳥屋さん。そこの焼き鳥がとんでもなく美味しくて、断るごとに通っていました。
1: うん。
0: 店主のおっちゃんがとても気さくで、何度も通ううちに私の好みを覚えてくれて、
1: おぉ。
0: 皮ね、塩ね、よく焼きにするね、と。私が頼まなくても好みの味に美味しく仕上げてくれたり、
1: はい。
0: ギャルの娘が買いに行くと、おじさんギャル好きだからおまけするよと一本おまけしてくれたりと、うん、家族みんなで大好きでした。
1: ギャルすげえ、うん、
0: 家族みんなで酒を飲みながら宴会がしたい、
1: うん、
0: と思っているのですが、
1: うん、
0: 実は1年ほど前からばったり姿を見かけなくなり、
1: あららららら、
0: SNS も更新されないまま、
1: うん、
0: ずっと心配しています。
1: うん、
0: どこかで元気に焼き鳥焼いてたらいいなと、いつもお店が出ていた場所の前を通るたびに思います。
1: うん、
0: ということで、
1: ギャル嫌いになっちゃったんじゃない。
0: ギャルのせいなの。一本くれるぐらい好きだったんだよ。
1: 皮塩よく焼きは最高だと思うよ。
0: はい、あ、確かに。
1: パリパリでしょ。
0: パリパリです。
1: 最高じゃない。
0: 皮塩よく焼き食べたいな今。
1: よくドラム叩いた後とか最高かもね。
0: やっぱり塩分ですよね。
1: そう、塩分
0: だんだん熱くなってくるんで、ちょっとフェスっぽいシーズンじゃないですか。
1: なってきたね。うん、
0: やっぱ外で食べる焼き鳥とかね、
1: あの串物ね、
0: まあ、だから塩分です。
1: 塩分だね、
0: うん、外で食べる塩分。
1: いや焼き鳥をでも人生最後に持ってくるのはちょっとオツだなとは。
0: はい、大人です。
1: 僕もね、近所にお気に入りの、まあ、焼き鳥屋さんっていうかお肉屋さんで、
0: はあ、もうそれが一番いいじゃん。
1: 鳥専門のお肉屋さんで焼き鳥を売ってるんだけど、 そこのねハツがうまい。
0: ハツちょっといつ買ってきて。
1: え、何
0: いつ買ってきてくれる。
1: いや別に言ったら買ってこれるけど。
0: あ、本当？
1: ハツが本当美味しくて、
0: いや今日お願いしなかったな。
1: すごいね、ハツとレバーとモモか、いつも食べてんだけど。
0: そういうお店ってさ、
1: うん、
0: このキッチンカーみたいにさ、
1: うん、
0: よく焼きとか言えんの。
1: 言える雰囲気じゃない殺伐感はある。俺が言ってるとこはね。
0: え、そうだ、
1: うん、なんか怖い。ペイペイでって言うと見せてください。ああ、はい、
0: それはそうでしょ。見せてあげなきゃいけない
1: ん
0: ですよ。
1: そうやるんだけど、まあすごい、あのでも美味しいんですよ。僕も焼き鶏肉好きなんでね。
0: 焼き鶏肉はいいですよ。
1: うん、好きな部位は、
0: いや私もね、
1: ぼんじりですか。
0: 初なんです、ぼんじり。その太ってた人はみんなぼんじりが好きって思ってるだろ。
1: うん、
0: その通りだよ。だけど、
1: うん、
0: 初がいい。
1: 初いいよね。
0: 初いいです。
1: うん、わかる。鶏初ってなんで美味しいんだろうね。
0: 心臓、あれ
1: 個人的に牛初より好きかも。
0: 牛でも初っていうか、
1: あるある、初あるけどさ、
0: 確かに、
1: うん、鶏初美味しいのよ。
0: なんかホルモンしすぎてないし、肉っぽすぎてもないし、脂っこくないし、
1: ちょっとあのグロかったらごめんねなんだけど、
0: はい、
1: 多分新鮮すぎるか分かんないけど、血管の穴が残ってん、
0: はあ、すご
1: そのきっと太いから大動脈だろうなみたいな穴が通ってんの、まだ。だから血管の周りコリコリしてて、すんごい美味しくて。
0: 初、じゃあ早く買ってきてください。
1: 分かりました。今日はちょっと言ってくんないといけないんで、
0: う
1: ん、
0: そうですね。じゃあ、で今度あれだ、
1: うん、
0: 土曜日お願いします。
1: ガチじゃねえ。
0: はい、
1: もう一個ぐらい読めますかね。
0: いす、はい、ラジオネーム、はい、初江さん。
1: 初？
0: 初江さん。
1: 初江さん。
0: 無事です。
1: はい、
0: 私が食べたい最後の晩餐は、
1: うん、
0: 築地にある、
1: うん、
0: ウニトラさんの、
1: ウニトラ？
0: ウニトラ。
1: はい。
0: エンペラーという一杯2万円のウニです。
1: 高級
0: ウニ丼です。
1: ウニトラ？今調べるの？
0: 調べてください。
1: はい。
0: 炊きたての白米とか大好きなラーメンとか思ってたし、今でも思ってはいるけれど、
1: うん、
0: もしもこれが最後だよと自覚した上で食べるならと考えたとき、
1: うん、
0: そんなことでもないと2万円もするウニ丼を食べる世界線は私にないので選びました。
1: うん。
0: 何種類かのウニとマグロにイクラ。 贅沢すぎるし、うん、庶民には憧れの一

0: 品です。憧れの一品何かありますかと。
1: 私はたった今このエンペラーが憧れの一品になりました、は
0: い、うわ、
1: 左ね、
0: これは皆さんぜひ検索していただきたいんですけど、
1: ただゼロ1個くないっていう雰囲気はあるよね。なんか
0: でもでかくない、
1: やばい、これはやばいよ、
0: すごい、
1: これ皆さんもちょっと検索して見てみてくださいよ。
0: これなんかはじめちゃんあれじゃないですか、誕生日企画で食べたいとかっていう企画にして、
1: イベントごとにしたら2万円払えるなって思うね、これなら、うん、
0: これ一人で食べれる量なのかな、
1: すごいなこれ。
0: いやー、ちょっと私も食べたいです。それは
1: 築地ワンちゃんいけるね、
0: 全然いけるんじゃない
1: ね、都内に住んでたらいけるよね、
0: はい、
1: うわうまそう。でもさ、ウニって好き嫌い派分かれるじゃん。
0: まあ、
1: ウニの良さが分からない派もいるじゃない。
0: まあ、その、気持ち悪いって言われたらその通りです。
1: 横山はどっち派なの？
0: もう、好きです。
1: あ、もう好きです。あ、そうですか、
0: うん。昔はよく分かんなかった。母親が好きだったけど。
1: 子供の頃ってイクラが好きだったよね。イクラとウニって対比されがちじゃん。
0: まあ。イクラの方が、うん。フレンドリーだったね。
1: 擬人化しない。
0: 子供に対しては。
1: 横山どうするみたいな感じになってる。
0: そう。
1: お寿司をさ、うん、ワッチを組んでから好きになった村中圭司は、ウニは好きなの？お、考えてしまった。
0: そんな。
1: 食べたことはある？
0: 美味しいやつは好き。
1: あ、美味しいウニは食べれる。あ、ちょっと磯臭いやつとかは、まあ得意じゃないと。ああ、なるほどね。まあ、わからんでもないです。
0: まあ、大人は食べれると。
1: まあでもこのエンペラーは多分臭くないでしょうね。これはうまそう
0: でしょうね。築地ですからね。
1: はい。すげえ。ちょっと俺今日帰り寿司だな。
0: お、築地行かれますか？
1: でもライブ終わってからで絶対空いてない。
0: 今日はね。
1: お寿司いいですね。こういうメールいいですね。
0: いいですね。
1: みんななんか、俺ね、ちょっとみんなを舐めてた。
0: はい、うん。
1: 人生最終日は、ご飯と、味噌汁と、うん、納豆と漬物と、みたいな、うん、いつもと変わらないご飯ですよ、みたいな、はい、メールだけで、終わってしまうのではないかって俺は思っていました。
0: みんな知ってる。
1: みんな結構死に際ぐいぐい行くんだなっていうのが分かりましたよ。
0: で、この自覚、今言ってましたけど、長谷さんもその自覚してるんだとしたらっていうのは確かにあるなと思って。
1: 明日ですとか。
0: そう。
1: すごいわ。
0: これはね、来週以降も引き続きね。
1: うん。これはね、楽しみです。
0: はい、お待ちしております、は
1: い。ありがとうございます。私が読むんでしたっけ？
0: はい、いいですよ。引き続きメール募集しております。
1: ライブアットマーク。
0: 違います。ライブ3アットマーク。
1: 数字の3アットマーク。ワッチドット JP。LIVE 数字の3アットマーク。ワッチドット JP でございます。
0: はい。
1: はい。次の曲をかけたいと思いますが、美味しいご飯にかけたいですね、何か
0: に。そうですか。この曲かけないです。先週かけました？
1: あ、かけていいのか。
0: はい。
1: そうだ、かけよう。
0: はい。
1: ということで、
0: はい。
1: 本邦初公開。
0: 本邦ではそうです。はい、
1: 本邦初公開の5月22日、はい、リリース予定の、
0: はい、
1: 新曲、はい、聞いていただきましょう。このテンションで聞いていただく感じでもないですけど、
0: はじめさんから始まりますから、いいですよ。
1: あ、いいですか、はい、はい。じゃあ聞いていただきましょう。人生最終日の僕よ。

0: ということで、人生最終日の木曜でした、はい、ね、22日にリリースするんで、リリースしたらいっぱい聞いてください。
1: 聞いてください、お願いします。
0: はい、ということで、お知らせです。22日リリース、これは言ったね。あと橋口くんのソロ弾き語りツアー、
1: はい、
0: めちゃくちゃあります。
1: すごい、全18公演、
0: 6月から9月まで、3ヶ月かけて18公演行きますね、
1: はい、
0: お近くのところにぜひ行っていただきたいと思います。ホームページに載ってるかな。
1: はい、我々も行ったことあるところがありますね、
0: うん、
1: いくつかね、
0: うん、
1: 長崎の美術館とかね、
0: もっきり屋は、
1: もっきり屋もありますね、
0: うん、
1: と岡山の城下とかね。
0: そうだね、ぜひぜひ、お近くのところ、ね、お近くのじゃなくてもね、旅行兼ねてもいいんで、
1: まあまあ、
0: ぜひ行ってください、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: あとは、情報として決まってるだけなんですけれども、11月からホールツアー
1: やりますよ。情報だけじゃない、俺らのやる気も決まってます。
0: いやいや、傷と日取りとかさ、何も言えないからさ、
1: はい、
0: ホールツアーはやります、
1: やります
0: ということだけは決まっておりますので、はい、今から楽しみに待っていただければと思いますので、
1: お願いします。
0: そうですね、
1: はい、
0: 6月から9月は弾き語りを楽しむ、
1: はい、
0: 秋、
1: はい、
0: バンドライブを楽しむと、
1: そういうことです。
0: ということで、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、最後はワッチの、さっきかけようとしてたんですが、
1: は
0: あ、君とシチューを食べようかけたかった。
1: なるほど、いいじゃないですか。
0: 昔のテーマが、うん、君とご飯を食べようだったでしょ。
1: あ、タイトルがね、はい、そうです。
0: ご飯から連想した曲をじゃあかけて、はい、終わりにしたいと思います、
1: はい。
0: 僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。今週のお相手はワッチのキーボード稲葉はじめと、
1: ドラム横山ゆうすけでした。
0: はい、
1: バイバイ。

0: 伊達政宗公ゆかりの低山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢揃い。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で。日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。
2: 飲酒運転で失う6つの宝。1命、2家族、3仕事、4社会的信用、5運転免許、6お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶、宮城県、宮城県警察、 FM 名取。
0: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM 名取、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、1時です。

ハロー一番 86.1MHz 横浜マリン FM もキーステーションに全国112局をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週はですね、50年代のアメリカンポップス特集をしてみたいと思います。1950年代、オールディーズですね、アメリカンポップス、そんな時代、まあ青春時代をですね、1950年からまあ60年にね、過ごした先輩の方々にとっては懐かしくね、甘酸っぱい思い出が湧き上がってくると思います。またね、まあ最近ではね、その時代を知らない若い世代、まあ若い世代にとっては、まあおじいちゃん、おばあちゃんとか、そのもっと上かな？うん。この頃の音楽がね、新鮮で、まあ新しく聞こえるらしくてね、カフェとかアパレルショップなどでかかってるとね、おしゃれにムーディーに響いてきてね、ちょっとしたブームになってると言いますね。で、まあその中間世代にある我々にとってはですね、もちろん私、まあ生まれる前の音楽なんですけどもね、そのオールディーズをコピーしていた世代っていうのは後の音楽シーンを作っていったために、我々の世代にヒーローたちの、例えばビートルズとかね、ヒーローたちのね、音楽のルーツとして、50年代重要な音楽なんですね。ロックンロールっていうね、音楽とかカルチャーが爆発したのが50年代半ば、うん、それはまあそっからのね、音楽を劇的に変えることになる転換期の重要なキーポイントになったのがこの50年代なんですよね。はい。ということで、古くて新しいロックミュージックの原点であります50年代のオールディーズ特集をやってみたいと思います。まず最初の曲はジョー・スタッフォードの You Belong to Me。 ジョー・スタッフォードは1930年代後半から1980年代前半までの50年間活躍しました。アメリカトラディショナルポップの歌手で女優でございますね。元はね、オペラ歌手のになるために声楽の訓練を、まあ、受けてたんですけど、オペラ音楽の道に進んで、1955年までには、まあ、他のどの女性歌手よりも多い世界的なレコードの売り上げとなったわけですね。この1952年の You Belong to Me、 ポップバラードの名曲でございます。イギリスとアメリカでチャート首位になって、全米シングルチャートでは女性アーティストにある初の第一位のレコードとなりました。はい。引き離されている恋人たちのことを歌った普遍的な歌ですね。ジョー・スタッフォードで You Belong to Me。

はい、次におかけするのは映画バックトゥザフューチャーでね、皆さんも知ってると思います。マーティがねタイムスリップして過去のね昼バレー、裁判所前をねバックに困惑しながら街をね見渡しに出流れますミスターサンドマンという曲でね、これ、コーデツっていう、グループなんですけども、1954年の作品でございますね。でマーティが1955年の、まあ、過去の時代にタイムスリップしたっていうねことで、この54年に大ヒットした曲が流れるわけですね。この曲はですね、まあ、全米ナンバーワンのヒットとなったんですけども、この曲ねものすごく私郷愁を感じるんですよ。これね不思議な話になっちゃうんで、なんとも番組のねあの趣旨が変わっちゃうんで他の番組の話になっちゃうかもしれないですよね。まあまたねこの話はどっかのタイミングでね特集なんかしちゃうかもしれませんけども、私あの前世の記憶がねありましてね、間違いなくこの1950年代半ばにアメリカにいたんですね。なんでこの曲はねものすごく大好きなオールディーズとなってますね。懐かしいなーってものすごい感じる曲でございます。コーデッツっていうグループは女性4人のカルテットで、ハーモニーは抜群に心地よくてアカペラでよく歌っていたそうです。最初の大ヒットだったのはこの54年のミスターサンドマン、ほんでその次は1958年のロリポップっていう曲もありますね。それでは行ってみましょう。The Coldets で Mr. Sandman。

次はね、1951年発売の、パティページのモッキンバードヒールですね。ジョージ・ボーン・ホートン作詞で作曲でございますね。4分の3拍子のワルツ調の歌でございます。パティ・ページ、とかですね、レス・ポールとメリー・フォードの歌唱によって、人気曲となりましたね。まあこれは両アーティストにとっては、まあ前の年のテネシー・ワルツに続く大ヒットナンバーとなっております。22週間にわたってビルボードのポップミュージックチャートに名を馳せた、載せた。最高位は2位でございますね。それで行ってみましょうかね。パティ・ページでモッキンバード・ヒール。

次の曲はね、フランキー・ライモン&ティーンエイジャーズでございますね。恋は強者という放題がついております。 Why do fools fall in love ですね。はい、この曲デビュー曲ながら1956年に大ヒットしておりますね。まあ1956年大変古いヒットなんですけども、1970年代にね青春期を過ごして、洋楽とか洋画に親しんだ人ならば、この曲はですね1973年に公開の映画アメリカングラフィティと一緒に思い出すかもしれませんね。この曲はね発売されると、当時全米6位全英4位の大ヒットとなった曲でございます。はい、まあ、曲自体はだからそのアメリカングラフィティですごい有名です。今でも有名ね。はい、で言ってみましょう。フランキー・ライモン&ティーンエイジャーズで Why do fools fall in love? 恋はつわもの。

はい、次の曲はペンギンズ、アースエンジェル。この曲もですね、映画バックトゥザフューチャーの重要な場面で出てきますよね。あの主人公のマーティがね、まあ、85年から1955年にタイムトラベルしてしまうこの映画でございますけども、魅惑の深海パーティーってね、重要なこのパーティーがありまして、マーティのお父さんとお母さんがねダンスするというね、この場面でね演奏されていたのがこの曲なんですね。はい、この曲自体は1954年発売の曲で、でこのアースエンジェルでダンスをしてこういい感じになってね、あのお父さんとお母さんが恋人同士になってやがて結婚してマーティが生まれるわけですけども、はい、これが仲良くならないとマーティが生まれてこないことになってしまうということでね、重要な場面でした。はい、そこで流れた曲ですね。で行ってみましょう。 The Penguins で Earth Angel。

次はね、デビー・レイノルズのタミー、タイミーかな、うん、発音で言うとね、1952年ですね、はい、ジン・キレー・ケリーの、ジン・ケリーのミュージカル雨に歌えば、これも有名なねミュージカルでございますね。これに抜擢されて一躍スターとなった、はい、1957年に、その時に、タミーと独身者というね、タイトルのその中で歌った主題歌がタミー、タミーでございますね。この曲全米5週連続ナンバーワンの大ヒットとなってアカデミー音楽賞にノミネートされた曲でございますね。はい、行ってみましょうかね。デビー・レイノルズでタミー。

次はね、The Shirelles ですね。Will You Love Me Tomorrow? これもいい曲ですよね。はい、Shirelles。Shirelles はアメリカの女性グループ、でございますね。50年代、まあ1960年の11月、まあね、50年代と50年から60年ということで入れさせてもらいました。1960年発売のシングルでございますね。翌年に全米ナンバーワン、そして全A4位を記録しておりますね。はい、シュレルズのリードボーカルシャーリー・オーウェンズ、でございますね。作詞はジュリー・ゴフィン、作曲はキャロル・キングでございます。はい、名曲いってみましょうね。 The Shirelles で Will You Love Me Tomorrow。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレストライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタートでございます。ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、他ミュージシャンの方がライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日ロックンロールの日ですね、6月6日土曜日、浅草橋マンホールで行われます Look at Yours

だよ。これは私の実の弟の企画するライブでございます。私の実の弟と妹もバンドやってまして、一緒にライブをやります。私のバンドはワイルドホーセスと名前つけまして、私と勝地と泉田泉とですね、久々に、トリオを組みます。10時15分スタート。

土曜日ですね、ヒーロー新木場ファーストリング東京でございます。 GPS メモリアルナイトでございますね。18時15分会場、18時45分試合開始、闇木保坂ワイルドセブン追悼大会となっております。この日は大仁田敦史と私雷神矢口出場いたします。ということで今週はですねアメリカということでね、やっぱりね、NWA 当時ですねすごい力を持ってました。全米を網羅するですね、NWA 世界ヘビー級王者のテーマ曲をやってみたいと思います。ギャラクシーエクスプレスという曲ですね。それでは行ってみましょう。赤コーナーより NWA 世界ヘビー級王者の入場です。

はい、お聴きいただいた曲はテネシーワルツですね、パティページのバージョンでございます。1948年に出版されたアメリカのポピュラーカントリー歌曲でございますね。はい、1946年、ピーウィーキングが作曲した曲にレッド・スチュワートが詞をつけて、ゴールデン・ウェスト・カーボーイズ版が1948年に、出ました。でヒットチャート上位を獲得して、でお聴きいただいたバージョンは1950年ですね、パティ・ペイジがカバーしたものですね。これがマルチミリオンセラーとなったんですね。日本ではまあエリチ・エミさんがカバーして1952年にヒットしてますね。エリチ・エミさんは当時14歳だったらしいですよ。はい、さてお次はですね、 In the Still of the Night っていう曲で、これもね、フレッド・パリスによって書かれて、彼の、Five Satins によって録音された曲でございますね。最初にリリースされた時は中程度のまあヒットしかなかったんですね。まあ、あの全国のポップチャートで24位ぐらい、うん、で長年にわたってかなりのエアプレイを受けてて、最も有名なドゥアップ曲の一つとして、まあ、注目されておりますね。はい、ファイブサテンですね。あのボーイズトゥーメンとかデビー・ギブソンのねアーティストによるカバーも有名でございますね。バディ・フォリー・ストーリーとか、ダーティ・ダンシング、それからマーティン・スコセッシのねアイリッシュマンなどのね映画でもあの注入歌となっておりますね。でオリジナルは1956年のものでございます。では行ってみましょう。 The Five Satin で In the Still of the Night。

はい、次もねパティページ、まあパティページ俺好きなんですよね。なのでパティページの曲かけますけども、あのパティページはですね1927年、生まれですね、オクラホマ州クレアモア出身でございますね。はい、アメリカのね、まあ、スタンダードポップス代表する、まあ、女性歌手だったんですよ。はい、で1950年代にね女性アーティストとして最も多くのレコード売上枚数を記録してるんですね。ポピュラー音楽からカントリーミュージックへのねクロスバーを果たした、まあ、先駆者の一人だったんですね。まあ終始ステージに立ち続けた方でございますね。1998年にはグラミー賞の最優秀スタンダード歌手賞を受賞しております。はい、曲はですねチェンジングパートナーという曲なんですけど、おかけする曲はね、これあのパートナーを変えるってなんかあの恋人を変えるんじゃなくて、これダンスの曲で、美しいねワルスの調べに乗ってですね流れるようにこう踊りながら次々とパートナーを変えていくというね、そういうダンスの仕方でチェンジングパートナーズというふうになっております。それでは行ってみましょう。パティページでチェンジングパートナーズ。

はい、次はね、ジョー・スタッフォードの On London Bridge ですね。これもね、ダンスの曲なんですね。ダンスがね、50年代は流行ってですね、まあ、バックトゥーザフューチャーなんかでもね、出てきますよね。深海ダンスパーティーね。これもダンスの曲で、霧のロンドンブリッジというね、風に放題はついてますね。1956年でございますね。4月から6月にかけて2位を記録。当時ね、トランペットボイスなんて言われたらしいで

あのイントロのね男性コーラスを聞いた、あその時にねあの作品が表現する、まあ、世界を感じることができるんですけども、それもねリズムがターッタターッタと、ね、スイングしているからかもしれませんね。楽しい気持ちにさせてくれるリズムでございますね。霧のロンドンの神秘的な夜を歌った恋歌ですね。 I walked on London Bridge last night っていうね、あの昨晩ロンドン橋を歩いた、街角の明かりのそばで君を見た、ね、そして眠いロンドンの街に鐘が鳴った。素敵ですよね。で行ってみましょう。ジョー・スタッフォードで On London Bridge。

はい、次はヒルトッパーズのトライングですね。ボーカルグループでございます。大学生3人で結成したんですけども、後にオーケストラのバンドリーダーとして有名になるビリー・ボーンも参加しておりますね。日本ではねあんまり知られてないんですけど、1950年にね多くのヒットを出しておりますね。黄金のね50年代と言われてますけども、ヒルトッパーズはジミー・サッカー、セイモア・スピーゲルマン、ドン・マクガイアからなるボーカルトリオとして結成、後に成功するビリー・ボーンを引き入れて、ラバン・ベイカーというジャズ・ブルース・リズム&ブルースをね、融合させるシンガー、1950年に出したトライング、この曲はですねリズム&ブルース仕様で成功を収めて、白人グループヒルトッパーズのカバーレコードとして取り上げられました。ね、ポップス上でもヒットしたんですよね。トライングで快進撃がスタートして、トップボーカルとして、トップボーカルグループとしてね上り詰めたんですね。アメリカンポップスの両親を現代に伝えるその音楽性って言われてますけど、今聴いてもね懐かしくない美しい夢見心地を体験させてくれる曲でございます。1955年、ヒルトッパーズの絶好調のヒット曲、ヒルトッパーズでトライング、聴いてください。

さあ最後は生演奏してみたいと思います。50年代の曲ね、前名曲揃いなんですけども、プラターズ、僕が好きなね、グループで5人のメンバーでね、1955年のねオンリーユーで、知られますよね。はい、おかけする曲はですね、The Great Pretender という曲なんですけど、これオンリーユーに続く大ヒット曲なんですよ。はい、全米ポップチャートでも1位になった曲でございます。それでは、生演奏で、聴いてください。The Great Pretender。

いかがでしたでしょうか。今週の本牧矢口、50年代のアメリカンポップスオールディーズをお届けしました。はい、まあ本当にいい曲ばっかりでね、まあ今聴いてもなんかノスタルジーと、そしてなんかムーディーな、その当時のねゆったりした、なんかこう前向きなウキウキした、そんなアメリカのね時代をね感じさせる曲たちでございましたね。はい、さあ来週はですね電波の日ということで、私ねこの本牧矢口、やらせてもらってます、マリン FM ね、でラジオでございますね。やっぱり FM ラジオって僕も子供の頃からね AM FM ラジオを聞いて育った世代でございます。はい、なんかラジオに元気づけられたり、ラジオが友達だったり先輩だったりね、なんかねいろんな場面シチュエーションでねラジオは重要な役割だったような気がしますね。今でもこうしてねパーソナリティをやらせてもらってますので、なんか思いを皆さんに届けるように毎週頑張っておりますが、そんな電波の日でございます。ラジオに関する名曲たくさんございますよね。ということで電波の日、ラジオの曲を特集してみたいと思います。さあ今週の本牧矢口はここまでです。また来週。

0: 伊達政宗公ゆかりの低山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市。良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢揃い。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で。日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。
2: 飲酒運転で失う6つの宝。1命、2家族、3仕事、4社会的信用、5運転免許、6お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶、宮城県、宮城県警察、 FM 名取。
0: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM 名取、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、二時です。
3: エルビス・リブス。
4: エルビスは生きてるぜ。
5: どうも、ロカビリーシンガーのビリー・モロカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。いやいや、ししてですね、40年以上経った今もですね、こうしてですね、この海を渡った日本でエルビス・プレスリーの番組を持てるということね、私ビリー・モロカー本当ですね、至福の幸せでございますけれどもね、今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つであります彼のゴスペルの特集を行いたいと思いますね。もう本当にですね、彼がですね、

ゴスペルはですね、あの2歳の時から歌ってて、知らないゴスペルのナンバーはないと豪語するぐらい彼にとってですね最も重要な音楽、それがゴスペルなんですけどもね、あのまあ日本人はゴスペルと言いますけども、まあアメリカの人は、ガスペルね、まあ、宗教歌でございますね。これをで、ね、今日は目いっぱい皆さんと一緒に楽しみたいと思いますけどもね、早速ですね行きたいと思います。まずは1967年、9月11日の録音からお届けしましょう。 You'll never walk alone。

あの前回お届けしたあのブルーハワイのサントラのエルビスとはもう別人のような形でね、もう彼のねルーツがこれゴスペルなんですけども、今日はですね1950年代と60年代の彼のですねゴスペル音源を皆さんと一緒に楽しみたいと思います、この特集の1曲目は You'll Never Walk Alone。東北のね、大震災があった時もですね、いろんな方がね、この You'll Never Walk Alone 歌ってましたけどもね。で、ある番組ではこのエルビスのね、You'll Never Walk Alone かかっておりました。これエルビス自身がですね、ピアノを弾き語りしてるんですけども、もともとはですね、1945年に、ブロードウェイミュージカル、これロングランを記録したですね、回転木馬の中の一曲。そしてですね、後にですね、ロイ・ハミルトンという、黒人シンガー、エルビスはすごいですね、敬愛してやまなかった、そのロイ・ハミルトンがですね、リズム&ブルースのチャートで1位を獲得しています。You'll Never Walk Alone、エルビスはね、1976年のステージからですね、よくですね、ピアノを弾き語りしながらコンサートで歌ってた一曲でもありました。さあ、続いてもですね、同じくですね、1967年、9月11日の音源からお届けしましょう。We Call on Him。

エルビスのために書かれたですね、まあゴスペルソング、まあ宗教歌なんですけれどもね、彼のチリメンビブラートが絶好調といった感じでございます。やっぱりね、このね、これ1967なんですよ。もうそのぐらいのね、エルビスになるとですね、やっぱ心にこう染み入るね、この声質。これがね、このゴスペルという音楽の体質とですね、実にバランスが取れてるんですけれども、まあ元々はですね、彼先ほど冒頭で言いましたけれども、2歳の時にね、まあ、あの貧しいながらも毎週ですね、両親と一緒に教会に通ってた。で、その教会でですね、まあ、あの聖歌隊のお兄さんお姉さんたちにね、歌ってるじゃないですか。それに合わせてこう表紙を取ったりしてね。で、やがてはですね、あのお母さんの膝から滑り降りて、でそのまま通路をですね、こう歩きながらその聖歌隊に加わって、歌詞とかまだわからないんですけど、一緒になってメロディーをこう口ずさんでたというぐらいですね、エルビスのルーツになってるのがですね、今日の特集のゴスペルなんですけれどもね。さあ、続いてはですね、1950年代の彼のですね、ゴスペルナンバーをご紹介したいと思います。1957年1月13日の録音源から、この曲 Peace in the Body。

1957年1月13日にハリウッドラジオレコーダーズで録音されたナンバーで、ね、谷間の静けさという放題がついています。これはもともとトーマス・A・ドーシーという人が作ったナンバーでございましてですね、ブルースマンだったんですけれども、そうなんですよ。そのブルースの世界では、ね、黒人のその世界ではですね、そのまあ音楽をですね、まあブルースという邪悪なものに流れた人。そして一方ではですね、黒人霊歌というかな、黒人ゴスペルというかな、まあその神へ使う音楽としては。だからね、これ二つに分かれてるんですけども、このトーマス・A・ドーシーという人はブルースマンなんですけれども、このね、宗教家を作った。ね、実はその根っこは一緒なんだから、ほんとは争いことってはないと思うんですけどもね、やっぱいろいろあるんですね、そういったものがね。で、白人ではですね、エルヴィスが大好きだったカントリーシンガーの一人、レッド・ホーリー。この人がですね、この曲を歌って、おそらくですね、ゴスペルソングでは初のミリオンセラーを記録したナンバーではないかと言われております。で、ちなみにですね、エルヴィスは1957年1月6日にですね、エド・サリバン賞という、まあ当時のですね、もう本当に、まあなんて言うだろうな、バラエティ番組というかな、そこでこの曲を歌ってですね、その司会のエド・サリバンからですね、エルヴィスはとっても素敵な青年だと。いうふうに紹介されてるんですね。というのも、当時1957年当時ってのはエルヴィスはですね、悪魔の申し子だとかですね、本当に悪い方のイメージがあったんですけれども、もう実際にエド・サリバンがエルヴィスと会った時に彼の人柄に触れてですね、本当に好青年だと。その好青年が歌う、このピース・イン・ザ・バリーっていうのは素晴らしい曲ですということでございまして、ね、このエルヴィスの曲もヒットしてるんですけれども、さあ、同じくですね、1957年、これは1月12日の、録音からご紹介しましょう。It is no secret.

It is no secret。ね、カントリー歌手のスチュアート、ハンブレインのヒットナンバーなんですけども、もうゴスペルの女王、マヘリア・ジャクソンもですね、この曲をレコーディングしています。そうですね、アレサ・フランクリンもね、昨年亡くなってしまいましたけれどもね、やっぱりね、アメリカという土地柄、日本はね、やっぱ無宗教でございますけれども、アメリカという土地柄から考えると、まあ、やっぱりね、みんなやっぱりちっちゃい時に教会行くじゃないですか。で、やっぱりゴスペルに慣れ親しむ。で、教会でちっちゃい時から音楽を聴いてることによってリズム感、さらにはですね、その音感みたいなものね、まあ、知らず知らずのうちにね、こう、なんだろうな、教育されていくっていうのかな。だからまあね、たまれにいらっしゃいますけどもね、こんなこと言ったらあれですございますけども、アメリカの方でもね、ちょっと音痴の方もいらっしゃるかもしれない。ほとんどの方がですね、ある程度ね、こう簡単なメロディーだったらですね、歌うことができるっていうのは、もしかしたら子供の時からやっぱりね、教会に行ってることが大きいのではないかというのが、この私、ビリー・モノカの個人的な見解でございます。さあ、続いてはですね、この曲も大好きなナンバーでございますね。これも1957年1月12日に録音された音源です。I believe.

いやー、しかし本当にいい声ですよね。これ1957年ということでございますけれども、フランキー・レイン、ロイ・ハミルトン、そしてね、ペリー・コモ、さらにはですね、シシー・ヒューストンっていう、あのホイットニー・ヒューストンのお母さんもレコーディングしてるナンバーなんですね。だからもうスタンダードゴスペルなんですけれども、でね、前にちょっとIt's Now or Never、この番組のね、1回目の時かな、放送したんですけども、その時に、エルビスはね、軍隊行った時に、チャーリー・ホジーというね、人から、君はね、本当にいい声をしてるのになんてその無理な発声をしてるんだろうと。ね、もっと楽々と声を出せるんだよと言うんですけれども、まあ、この1957年の時はまだそのチャーリー・ホジーと出会う前で、やっぱり素晴らしくですね、いい声なんですけども、すごい、大きな声で歌おうというエルビスをこうイメージするんですね。本当はもっと楽してね、歌えるのだけどみたいなね。だからこれが60年代ね、後ほどまた、お聞かせしますけども、60年代になると同じゴスペルでもですね、歌唱法が変わる。まあその歌い方が常に変わっていくっていうのもエルビスの魅力の一つなんですけれどもね。さあ、続いてはですね、50年代のエルビスのですね、ゴスペルの中で僕が一番好きなナンバー、ご紹介しましょう。Take My Hand、そして Precious Lord。

この曲もですね、先ほど、お届けしました谷間の静けさ、ピースインザバリーと同じですね、トーマス・エドーシーのナンバーですね、ジム・リーブスやロイ・エイカフ、そういった人たちが歌ってるんですけれども、ゴールデン・ゲート・カルテットというね、グループも歌っています。この曲ね、放題、主を導きたまえ、Take My Hand, Precious Road なんですけどもね、これなぜ好きなのかっていうとですね、僕が19歳の時ね、カントリー歌手のジミー・トキサさんと弟子入りした時ね、僕この曲ね、歌ってですね、聴いていただいたんですよ。そしたら結構ね、お褒めの言葉をいただいて、今61歳になった今もね、たまーにステージでですね、アメイジング・グレイスとメドレーで歌ったりもしてるんですけれどもね。さあ、こっからですね、次は今度は1960年のエルビスのですね、ゴスペルの、音源をお届けしたいと思います。1960年の10月の30日とですね、31日のですね、セッションで撮られたナンバーでございますけれども、先ほど言いました、チャーリー・ホッジからですね、ボイストレーニングを受けた後のエルビスの歌声です。まずはこの曲からお届けしましょう。His Hand Mine。

ねえ。ジーナ、全然違うでしょ、声が。あの、先月さっきもね、聞いていただいて、50年代の、発声法だと、なんかこう、やっぱりね、すごいいい声なんで、まろやか。

放題は主の御手を我が胸にということでございまして、モジーリスターという人が作ったナンバーでございますね。で、ステイツマンカルテットというエルヴィスが大好きだったですね。あの、グループの、まあ、リードボーカルの人だったんですけども、1977年8月16日にエルヴィスが亡くなって、で、2日後のですね、8月18日、エルヴィスのお葬式でですね、このモジーリスターがね、この曲を歌ったというエピソードも残っています。さあ、続いてはですね、トラディショナルな、ゴスペルナンバーをお届けしましょう。ミルキーホワイトウェイ。

で、この1950年代、60年代のエルビスのこのね、ゴスペルナンバーでね、もうすごい重要な役割を果たしてるのがジョー・ダネアーズというね、エルビスのバックコーラス。この方たちはもともとはね、同じエルビスとですね、レーベルが RCA ビクター一緒ということでございまして、もうその RCA ビクターでですね、まあコーラスグループ、ゴスペルグループとしてすごい有名な方たちだったんですけども、この方たちがハーモニーに加わってるところがですね、またエルビスのゴスペルのですね、歌唱をさらに魅力を増してるという、ね、増させてるといった部分でございますけども、さあ、続いてもですね、同じくトラディショナルナンバーで、ご紹介しましょう。スウィンダンスイートチャリオット。

1870年代から歌い継がれているトラディショナルナンバーですね。まあ、ブラックスピリチュアル、黒人霊歌なんですけども、あのベニー・グッドマン、さらにはビング・クロスビー、そしてジョーン・バエズなどもこの曲をレコーディングしているということでございますね。さあ、どんどん参りましょう。続いてはですね、この曲ご紹介しましょう。If We Never Meet Again。

エルビスっていうのは、レコーディングするじゃないですか。これ有名なエピソードなんですけども、監獄ロックのアルバムをね、レコーディングしてるときに、そのときに、スタジオの人たちね、ディレクター、プロデューサーたちはですね、もうその映画に関係するね、曲をもうどんどんレコーディングしてほしいんですけれども、エルビスはですね、スタジオに入ってくると、まずは声鳴らしにですね、ウォーミングアップで、そのゴスペルをね、ピアノの前に行って片っ端から歌っていくそうなんですね。で、なかなかですね、その肝心な監獄ロックのですね、サントラのですね、曲に、こう取り組まなかった。ほいさ、業を煮やしたですね、プロデューサーがですね、もういい加減エルビス、もうレコーディングね、韓国ロックの曲とかやってくれよと言ったらですね、エルビスその一言でですね、憤慨してしまってですね、スタジオ出てってしまったんですよ。で、結局その日はね、帰ってこなかった。で、翌日何事もなかったようにスタジオにやってきて、その韓国ロックのサントロをいとも簡単にレコーディングしてしまった。それ以降ですね、もうエルビスに対してですね、そのレコーディングの前にゴスペルを歌うことで、もうとやかく言う人はいなくなったというエピソードも残っています。さあ、続いてはこの曲ご紹介しましょう。Crying in the Chapel。

クラインドチャペル、これ日本ではですね、雪村泉さんがレコーディングしてるんですけれどもね、でエルビスの1950年代から60年代頭ぐらいまでの、当時ね結婚を考えてたですねアニタウッドという彼女がいたんですけど、このアニタウッドって人もですね、このクラインドチャペルレコーディングしているんですね。そしてびっくりしたところにはリトルリチャード、彼もですね、この曲レコーディングしてるんですね。リトル・リチャードってあの、トゥッティ・フルッティとかね、あの、ノッポのサリーとか、ロックンロールのですね、もう本当に黒人のですね、キングですよ。そのリトル・リチャードがある日ですね、まあ、宣教師というか、牧師さんに変わってしまったんですけども、まあ、そんな関連から、クライン・ザ・チャペルもレコーディングしてるということでございます。さあ、続いてはですね、今度は1966年の、エルビスのですね、レコーディングナンバーからご紹介しましょう。How Great the Art。

1966年5月25日、ナッシュビル RCA スタジオ B で録音されました、How Glazer と、偉大なる彼方、お届けしました。これ後年ね、ライブでも歌いまして、本当にですね、本当名称なんですけども、ちなみにこの、How Glazer と、1967年の3月にですね、リリースされたアルバムで、エルヴィスにとって最初のグラミー賞。獲得したんですけれどもね、エルヴィスっていうのは生涯、実はですね、3度のゴスペ、グラミー賞で受賞してるんですけども、3つとも全てゴスペル部門で受賞ということでございます。他の部門ではですね、受賞してない、なんかね、大人の事情があるそうなんですけれどもね。さあ、続いてこの曲ご紹介しましょう。ファーザーアローン。

Father Alone、放題は遥か彼方、これはもともとはですねエルビスが大好きだったゴスペルグループ、スタンプスコルテットがですね1949年にレコーディングしています。そしてですねエルビスはですね1956年、12月3日にですね、サンスタジオでですね、カール・パーキンそしてジェリー・リー・リー・ルイスと行われたですねミリオンダラーセッション、これジョニー・キャッシュが加わったとよく言われてましたけども、ジョニー・キャッシュは加わっておりませんでした。そのミリオンダラーセッションでも歌っています。さあそれでは、今日の特集最後のナンバーご紹介しましょう。 Where could I go but to the road。

さあいかがだったでしょうかね。今日のエルビス・エリブス、エルビスは生きてるぜ。今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つでありますゴスペル音楽の特集をお届けしました。さあ次回はですね、これまたエルビスのルーツミュージックの一つカントリー音楽の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. Bye bye.

0: 伊達政宗公ゆかりの低山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢揃い。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で、日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。

0: 東 ZZ2BL FM。 お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1 メガヘルツ、出力20ワットで宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、3時です。
1: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよということでございましてね、この間ね、このね、番組のスポンサーである風間陰謀の風間さんご夫婦にご招待を受けて、うん、後楽園にね、ボクシング見に行きまして、はい、久々に後楽園ホールでね、ボクシング見ることになったんですけどね、なかなかいい席で、すごくね、正面の南側の席っていうところで、ちょっとひな壇というか階段になってるとこなんで、もう本当に、選手と同じぐらいの目線でね、見れるというね、いいとこで。で、風間さんたちは、その選手のスポンサーやってるから、スポンサー席なんですけど、スポンサー席は、まあ、リングサイドの2列目、1列目、2列目で、そこだとね、リングを見上げなきゃいけない。だから我々の席の方が見やすいっつって、みんなで言ってて、スポンサーの風間さんより見やすいよねっつって。
2: ご招待いただいた人の席の悪口を。
1: いやでも風間さんのほら、娘さんも隣にね、いるしね。
2: ねえ、うん。いい席でした。
1: そう、本当にありがとうございました。うん、いい席でございました。で、渡来選手ね。渡来選手っていうのは、スーパーライト級にいまして、この渡来選手の復帰戦で、拳をこう、骨折してたのがあったんで、で、この渡来選手のスポンサーを、風間さんがね、はい、風間陰謀がやってるということなんですけど、まあこの試合、まあ渡来選手もちろん勝ったんですけど、セミファイナルがね、いい試合だったんですよね、これ。

0: あの藤田選手っていうのとね、武藤選手の、まあ、スーパーバンタム級のタイトルマッチ、これがありまして、これがね、WBO アジアパシフィックの選手権ということね、フェザー級のタイトルマッチになるのか、すっごいもうしょっぱなからものすごい打ち合いで、うん、最終的に武藤選手が勝つんですけど、
1: まあ、これ21歳なのね。
0: 21歳、うん、ね。で、32歳の帝拳ジムの藤田選手というのは、うん、WBO の1位だったんだよね。世界ランキング1位だったんだけど、うん、その世界ランキング1位をスーパーバンタム級のね、10位の選手が倒したっていうね。OPBF のね、バンタム級10位、スーパーバンタム級10位だから、うん、倒したっていう。だからこれ世界ランキング入りますよね。入るんですけど、まあ、この時思ったのが、やっぱりまあスーパーバンタムの試合と、まあ、フェザーじゃない。で、この間のほら、井上尚弥選手ってやっぱスーパーバンタムなわけでしょ。と、あの選手のパンチってもう一発必殺だから、ぶっ倒せるわけでしょ、うん。だからやっぱりパンチ力の違いが相当あるなと。だから確かにやっぱり藤田選手と武藤選手面白かった。すっげえ面白かったんだけど、うん、あれよりもはるかにパンチ力があるから、あの打ち合いやると完全に倒され、うん、もっと早い段階で倒されちゃう。下手したら一発当たっただけで倒れちゃう、
1: うん。
0: だからその、まあ、こんな言い方するとあれだけどね、レベルの、世界のレベルの、しかも、だって、パウンドフォーパウンドって、その、すべての階級の中で誰が一番強いのっていうぐらいな選手だから、それのパンチっていうのは恐ろしいんだなっていうのがね、改めて、ボクシングの試合見て感じましたね。
1: 私は本当にすぐ、リンクサイドのところに、何ですっけ、山本、
0: ロバートの山本君。
1: あの方がいたことの方にびっくりしましたよ。
0: もう真面目にさ、もうリングしか見てないからさ、俺近くにいんだけど全然気づかないっていうね。もうご飯とか食べたことあるんだけど、一緒にね、
1: うん。うん。
0: だけど、もう集中してるからもう。
1: お仕事されてんだよね。
0: 客席の方なんか一切見ないっていうね。すごい集中力
1: で。素晴らしかったですよ。
0: お便り来てますね。
1: はい。はい、ラジオネーム、森隆さんからいただきました。
0: はい、ありがとう。
1: やかんさん、まりさん、おはこんばんちは。
0: はい、おはこんばんちは。
1: 面白いことを考えました。
0: お、なんでしょう。
1: うんこのトリックアートを街の至るところに書いておくのはどうでしょうか。
0: どうするんですか、それを。
1: OL とかが夕暮れにハッとして避けたりするのが面白いと思います。
0: なるほどね。僕はね、後輩の芸人に、入れ墨を掘れって言ったの。ね。要は お尻の穴ぐらいから太ももを通して内ももあたりに、うん、そのリアルなこう一本ぐその入れ墨を掘ると、
1: うん、
0: そうすると例えば銭湯とかに行った時にこう入った時によその人が入ってて、うん、それを見てハッとするわけよ、うん、びっくりするわけよ、
1: うん、
0: うわって、出てるよ、出てるよ、つって。あ、いや、違います、これ、入れ墨ですから、って。あ、なんだ、入れ墨なんだって。いや、入れ墨ダメだよ、っていう。2回突っ込まなきゃいけないっていうね。そう。
1: 私なんかね、うん、うんこ疲れしてるのかな、なんかもうすごくね。
0: いや、これは今、
1: 疲れちゃう、うんこの話。
0: 森隆さんに、これ合わせて喋ってるから、
1: うん。そうね。
0: 俺はそういう、マインドでもないし、そういうレベルの人間ではないので、リスナーさんに合わせて喋ってます。
1: 一個言わせて。はい。まあ、竹子さんに、うんね、番組で、うん、インスタグラマーというか、うん、インスタグラムのことをこう、うん、お仕事されてる方がいるじゃない、すごいね、うんうんうん、すご腕の方が。
0: いるいる。
1: で、あの方がこう、やかんさんのその場でチェックして、うんうん、あ、こうしたらいいんじゃないって、やっぱあいつはひらめきがすごいわけです
0: よ。うん、すごい
1: の。で、言ってて、うん、で、その中で、やっぱり皆さんが求めている、うん、皆さんが、やかんさんって言ったらこういう人って思ってるイメージと、うん、ご本人がかなりのギャップがあるんじゃないでしょうか。なので自分がやりたいことはやらない方がいいってはっきり言われてたじゃないですか。キャラ替えしろって言われてたじゃないですか。
0: そう、だから、うん、インスタグラムを見て、うん、要はね、東洋ライブの元気やすとか、ジジブーとか、うん、吉江恒夫とか、うん、三浦三平とか載せちゃいけないってこと。うん、これを載せると、その、やっぱイメージが良くないと。ね。
1: それを見てたわけ、あの方は。
0: そうそうそう。そう、これは載せちゃダメだと。俺のイメージじゃないと。
1: はい。
0: その、綺麗とか、ハイソとかね。うん、そう、なんだろうな。
1: わかるわかる。
0: その、俺の。
1: 文学的な感じ。
0: そう、なんか、その、イメージが。
1: あ、なんかあるみたいなこと言ってたよね。
0: ま
1: あ、
0: 多分、俺のイメージは、はい、NHK の朝ドラのヒロインと同じぐらいのイメージなんだよ。
1: そうは言ってなかった。
0: だから、そういうとこに、その、三浦三平とか、ジジブーとか、ね、がっぽり建設、コポリとか、ああいうのが、やっぱり、汚してると。
1: いやー、うん、だからもうそのスカもね笑ってなかった。
0: 毒だとあれ
1: は。結構真面目な顔して、うん、夜間さんのイメージで僕たち違うんですよ、うん、全然違うんですよ、うん、それを出せばすごくフォロワーが増えると思うんですよ、
0: う
1: ん、
0: だからああいうとこは排除すればいいっていう、
1: そう言ってるん
0: だ、そういうことだと思う
1: ね。ご自身からのうんこ発信やめればいいと思います、
0: うんうん、
1: はい、
0: うん、いや今合わせたからね、
1: 合わせた、
0: はいはい、森さんにね、はい、森さんに合わせましたんでじゃあ、森さんに合わせないで番組を進めたいと思います鍋やかんのブヒブヒスパークタイム

0: 改めましておこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半がやかん沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな題を先見ガクガク。本日のテーマは計算通りです。
0: はい、
1: この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、やかん沸騰

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。今回は AI 会議です。レギュラーの三平三平さん、そして財閥ディレクターの牧野さんも参加いたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: ちょっとその前に何ですか、さっきのトーク何ですか、さっきのトーク何、俺らの写真をなんかインスタ載せたらいいねがつかない
1: つかないんだよ。
2: 誰が載せてって頼んだんですか。
1: 本当もうね、フォロワーを買ってるんじゃないかって思われるくらい。
2: いや本当ね、勝手に写真載せられて勝手なキャプションつけられて嘘の情報流されて、あの鍋やかん被害者の会はもう立ち上がっちゃった。
1: 真実だからね。
2: 本当にマリさんも被害者の会の、もう発起人ですから。いや、
1: どうせこういうこと言ってんだろうなっていうこと、ね、
2: 冗談じゃない。
1: だいたい当たってるから。
2: だから今俺ね、TikTok で、マリさんの他局のラジオ、同時配信して、で、後でダイジェストで、録画を載せてるんだよ。俺ほんと鍋やかんネガティブキャンペーン始まってますから。マリさんが言った夜間さんの悪口を余すところなく上げたりしますから、ね。真実を暴こうとしますから。
3: 幸せ。
2: 冗談じゃないよ、ね。こっちも戦わないと負けちゃうから。冗談じゃない。みんな言ってる。
1: じゃあ、はい、ということで AI にそれを聞いてみると。
4: あ、そうですね。
2: 夜間さんのトーク自体が AI ですから。あんなのも作られた。俺らの虚像。冗談じゃないよ。
1: AI を追い込ませなきゃいけないね。
2: 冗談じゃないよ、本当に。
1: まあ、というわけでね、AI 会議ということでね、はい、目まぐるしい AI の発展にね、ついて話し合おうと。で、良いこともあれば悪いこともある。ということでね、牧野さん、まずね、はい、危機感がAI 問題、これ教えてください。
4: いや、これね、実は AI は危ないんじゃないかと私はちょっと思います。うん、まあ、そもそも AI っていうのは人工知能、まあ、ご存知ですかね、はい、アーティフィシャルインテリジェンス。で、今皆さんが多分 AI というふうにご認識しているものっていうのは生成 AI のことを。
2: そうですね、育成 AI って呼ばれてる、うん、ね。
4: これって違い分かりますか、
2: どうすかね。
1: 分かんない。
4: これって、
2: でもまあ、要は、情報を覚えさせて、はいはい、そこで、例えば AI が何かを生み出したり、回答をするみたいなシステムですよ。はい、
4: そうです。
2: 見れば
4: つまりゼロから作れるんですね、具体的にはこれを使ったウイルス、つまり人間が想像もしなかったようなウイルスを作ることができる、それからなりすまし詐欺、これはまあなりすましで分かりますよね、でこの通信回線の不正契約、これ実際やった犯人といいましょうか、やった人たちというのが、14歳から16歳の、まあ、男子中高生、でこれどういうことかっていうと、まあ、他にもサイバー攻撃とか、まあ、偽情報、わいせつ画像の生成とか、まあ、こんなものは、まあ、大体想像がつくと思うんですけど、これって、今までは、あいつを殺せって言った時に、いやいや、そんなことできねえよ。っていうのが、当然、AI の中にもあるわけで、倫理観があるので。だけど、うまくそれを騙すことによって、ここまで OK だよね。ここまで OK だよね。ここまで OK だよねって作っていくと、AI が、じゃあやっときます。って言ってそれをやっちゃうんですよ。
2: 殺人をってことですか。
4: まあ、殺人まではいかない、まあ、実際にナイフで刺すことはできますけど、はい、例えばさっきのこの例でいくと、あの会社攻撃しましょうっていうのができちゃうってことですね。
2: はいはい、ああ、なるほど、はい、AI に、はい、要はサイバー攻撃じゃないですか、はい、そういうことをさせたりとかができるってことですね、
4: はい、そうですね、はい、
1: この間だからほら仕事でハッカーの人と会った時に、
2: はい、仕事でハッカーの人
1: ハッカーの人とお仕事した時に、はい、そのコンピューターウイルスはどうやって作るんですかって聞いたら、AI に作らせるって。
4: ああ、
1: でどうやってって言うと、直接こういうの作れって言うと作ってくれ、弾かれちゃうから、はい、もうパーツにして作らせて、

0: それをガッチャンコ
1: する。ああ、なるほどなるほど。
0: 我々がガッチャンコする。
1: はいはいはい。うん、
2: おっしゃる通りです。うん、それ今、ものすごく重要なもので、ちょっとこの番組っぽく真面目になっちゃいますけど、うんうん、切り取るんですよ、うん。切り取って切り取って細かくすることで全部正義だと思って動くんですね。いいとも言わない、悪いとも言わないものを勝手に作ってくれるんですね。攻撃した方が、なんかいいんじゃない？こいつ悪いやつじゃん。みたいなのを AI がそもそも考えてしまうんですね。
3: ターミネーターの世界。
2: そうです。
1: でも今まだ人間が教える、まあ悪いこともいいこともじゃないですか。でも本当 SF じゃないですけど、そのうち AI 同士がそういうことをしかねない状況なわけですよね。
3: AI が AI って甘
1: すぎる。そう、だから人間が何かをこうやってくれっていうんじゃなくて、勝手に AI 同士がこうやろうこうやろうこうやろう、極端なこと言うと核ミサイル撃とうよみたいなことになりかねない状況になってるってことですよね。
2: そうです。
3: だ、何の映画だっけな、その、だから、その AI とかに、その人類がこう、地球が温暖化になる、地球がこう、汚れていく、これは何が悪いんだって、はい、人間が悪いと。
2: はい。
3: じゃあ人間をなくせば、綺麗になるでしょ、はい、ってことで人間を攻撃するようになるっていう、
2: はい。
3: そういうのが
1: ね。でもなりかねないですよね。
2: なりかねないです。何が正義になるか、優先されるかで、これ変わってくると思うんですね。で、これ私、これちょっとここからまだちょっととぼけますけど、
1: とぼけるんだ。
2: はい。
1: ちょっと真面目な話しましょうよ。冗談じゃないよ。
2: ナイトライダーっていうドラマがあったんですね。はいはいはい、で、これナイトライダーの第1回目で、主人公マイケルが、キットを信じていない頃、
3: この
2: ナイトライダーが分かんない人たちを調べてください。
3: は
2: い、
3: 車にコンピューター。
2: 車にコンピューターが入ってる。
3: 喋って
1: コンピューターの相棒がいるみたいな感じ
3: です。そうですね。自動運転してくれると、は
2: い。で、これデボンという開発者が、まあいいからとりあえずマイケル乗ってみろって言って、前にトラックがいると。で、バーッと加速していくと。生命を守るためにプログラムされている車。であれば、当然スピードを落とす。でもその映画の中でも、要は車が、まあ、キットがそのトラックをわーっと追い抜いたんですね、要するに僕の生命を守るんだったら、今の危ない追い越しはしないだろうって言ったところに、そのデボンの答えが、まあそれはでこのシステムの弱点なんじゃないかってマイケルは問い詰めるんですけど、デボンの答えが、いやそれはまあいいところを見せたかったんだよっていう感覚なんですよ。でも人間ってこういうことあるじゃないですか。ちょっといいところですよ。多分同乗者が例えばじゃあ女性だったら、ちょっとええとこ見せちゃおうかな。俺運転うまいんだよ。でも、もし子供が乗ってたら、セオリー通りブレーキを踏むかもしれない。でも生成 AI っていうのはこの辺が判断できるんですよ。言われなくても。僕たちも言われてないじゃないですか。止まるのよとは言わ、危ないからスピード落としましょうねとは言われるけど、でも安全じゃんってなった時に、何を優先して何でそういう行動を取るのかっていうのって説明できないんですよね。
1: でもこれ人間も一緒で、その例えば人間もこれしちゃいけない法律とかってあるじゃないですか。でもそれを結局守らない人が出てくるんですよね。だから AI とかも今後そういうとこにたどり着くような気もしてて、SF でロボット三原則ってあるじゃないですか。その、SF 作家のアイザック・アシモフが、まあ小説の中で提唱した、まあロボットが人間を、に危害を加えないための、なんか三原則がロボットっていうのは与えられてると。その、人間に危害を与えてはならないとか、人間は、ロボットは人間の命令に、服従しなければならないけれども、それはその人間に危害を与えるっていうのを除外するみたいな、あったり。っていうのがあるんですけれども、はい、で、そういうのを、それを元にして SF って結構書かれてきてるんですよ。ロボットは人間に危害を与えない。ね、だから、ロボコップとかも。
3: 会社の人間を殺せないから、ね。
1: そうです。だから、ロボコップも最後に、敵のロボットに、ロボコップが攻撃できないのを、ロボットだったかな、人間だったかな。まあ、その、お前を首にするって言ったら、ありがとうって撃つじゃないですか。でも多分この現実世界考えると、もうそういうロボット三原則がそもそも SF で使われなくなるくらい AI が勝手に悪い倫理観を持った AI とかも育っちゃうような気はしますよね。
3: で、お医者さんなんかは、もう医者がいらなくなるって言ってるのよ。というのは、例えばお医者さんっていうのは一生懸命勉強して、いろんな論文読んで、それでやるんだけど、 AI は世界中の論文がもう全部入っあるわ読めるわけだ
1: から、はいはいはい、
3: でそこでじゃあこの病気に関してはこうです、
2: はい、
3: じゃあ、そこで DNA あなたの DNA とか血液見て、あ、じゃあ調べてこれですっていう処方して、はい、でそれをまた違う AI に送ると、うん、ロボットが今、仕分けしてるじゃない薬を、はいはい、あれで処方して、はい、送ればいいだけで、はい、それで治っちゃうから医者がいらなくなるっていう。
1: あと弁護士とかもそれに近くなりそうな気しないですか？六法全書をどれだけ暗記してるかにかかるじゃないですか。うんうん、でもそれってやっぱ AI って、全部網羅できちゃうじゃないですか。
3: 事例、過去の事例もね。
1: 情が挟まない、情を挟まないすごいデジタル。

0: な、
1: そう、
0: なんかことになっちゃうような気はしますけどね、うんうん、
2: 置き換えるって言いながらも、もうすでに情の部分もだって組み立てられちゃってるから、もしかすると AI は情を挟んでくるかもしれないです。
0: あ、そうですね、俺がやってる恋愛シミュレーションゲームのそういう美少女アンドロイド出てきますからね、
1: は
0: い、
1: 出てくるんですか、はい、
0: 今よどみなく喋りましたけど、
1: はい、でも所詮プログラムされてることだからね。
0: いや違うんです、心があるんです美少女アンドロイドには。ヤカさんそれは違うな、
1: プログラム、
0: ヤカさん何も分かってない、一回くらいそういうゲームやってください。
1: 騙される、
0: 怪獣ばっかりね、怪獣ばっかり、怪獣に心があるのかって話ですよ。
2: でさらに怖いのはですよ、今若い女の子たちが AI に恋愛相談とかするじゃないですか、はい、でどんな仲いい友達でもどんないいカップルでも、うん、絶対人間同士って嘘つきません？
0: うん、
2: 絶対ちょっと盛ったり、
0: まあ、建前とかも言いますしね、
2: うん、はい、AI に対してって、あの AI ダイエットが成功する理由って全部自分からはっきり言うからなんですよ。今日ビール3杯飲んじゃったよ、この時間に全部赤裸々に、うんうん、それは彼らはそのさっきおっしゃってたナレッジベースのその情報として全て蓄積できるわけですよ、うんうん、そうすると情っていうものに関してももうすでに学習ができてるんです、
1: うんうん、
2: でかつ生成 AI なので、うん、ゼロから情というもののプログラミングを細かく仕分けして、うん、でもこれってひどすぎるよね、事例ではこうだったこうだった、これは症状酌量になったみたいなのも、うん、ものから人間のエモーションも多分読み取れちゃう、作れちゃうんですよ、
1: うん、
2: 作れるかもしれない、うん、だからさっきおっしゃってたその恋愛ゲームでは、はい、本当にリアルに、あるいはもっと人間らしい、うん、まあ、ここまで言うんだったら一回デートしてあげてもいいかなみたいな、
0: デートしてあげてもいいかなって上から立ってるのがちょっとまた人間の重みを見えますよね。平等なんです僕らと美少女アンドロイド、うん、もうゲームにもこんなやつ出てくるよ、うん、上からのなんかサブロボットサブ、
2: なるほどなるほど、
0: 何の話してましたっけ。
1: でもさ、そうすると顔認証とかもされるようになってきてさ、はい、例えばあの恋愛のね相談だったらその顔じゃなとかさ、そういうこと言う可能性だったら
0: あります、ね、あります、ね、
1: そしたらどんどんみんな整形とかしだしちゃうのかもしれない。
2: でもその顔でうまくいった事例の、君このタイプの顔の人だったら受け入れてくれるよっていうのも例としてあるかもしれないですよね。
1: でもその顔のタイプは嫌なんだよって、この人じゃなきゃ嫌なんだよとかってあるじゃない、
2: はいはい、
1: うん、だからそうするともそれをだからきつく言われるんじゃないの、
2: 説得されるんじゃないですかね、
1: う
2: ん、
1: この人はイケメンが好きなの違うのってい
3: いけどね諦めやすい、
0: 整形業界にそういう AI を導入してね、
2: うん、ああそうですね、うん、自分の顔を変える方法もありますからね、
1: ああ
2: その
1: フェイスオフ、
2: はい、う
1: ん、いやあのこの間ねちょっとあのアニメ会社の方にちょっと行ったんですよ、
0: はい、
1: ただそこのアニメ会社っていうのは全て AI でアニメを作って、でその時にじゃあ声はどうするんだって話をしたら、はい、声も AI でできるんですよと、
2: うん、
1: ね、
0: だから今問題になってますもん、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: 問題になってますね。
1: そう、それで、でも実際に例えばじゃあイベントをやるとかね、なんかをやるっていう時に AI の声優さんだと、
2: はい、
1: そういうイベント打った時にこうプレミア感がないじゃない、うん、実際に写真撮れるとか握手できるとか、はい、そういうのがないから、まああのそういう展開をするにはやっぱ声優さんが必要なんだけど、ここでちょっと夜間さんにお聞きしますと、
2: はい、ね、
1: 声のサンプルを取って、はい、あとはそれで AI にやってもらう、うん、はい、これをまあ音字鏡の方に行ったら音字鏡はダメだと、
2: はい
1: は
2: い、
1: 音字鏡って著作権とかやってると、はい、これはダメです、はい、ちゃんと声優を使ってやりなさいって言われたんですけど、夜間、うん、はい、さんはどうですかって俺聞かれたの、
2: はい、
1: だからもう俺はもう新庄はね、うん、新庄は音字鏡と同じ、
2: はい、
1: うん、あの仕事なくなってっちゃうから、うん、そうなると、ね、
2: はい、
1: だけどどうあがいたって10年後には AI の世界になってくる、もう下手して5年でもなるし、うん、
2: はい、
1: で10年後なんか確実にそっちになってくるから、
2: うん、
1: だったら俺の声をサンプルで取ってそれで著作権料くれと、
2: あ、
0: うん、でもそうなっていくでしょうね、
2: うん、
0: で例えば、まあ、声優さんもその向きがあるんです、
1: うん、
0: やっぱり AI で作れちゃうから、うん、で今あの文字入力したら言葉も話せれるから、うん、やっぱそれはちょっと有識時代時代だって、
1: うんうん、
0: だから矢川さん言ったみたくその声の著作権というか保有権の権利をしっかりして、うん、ちゃんとそれがよそで使われた時に権利でお金が入ってくるようにしないと、
1: う
0: ん、法律とかそのシステムそのものを変えないと、多分今のうちに変えないとちょっと偉いことになるんじゃない、
1: う
0: ん、あと無許可でやっぱ使われる、
1: そう、
0: だって亡くなった人の声とかも、うん、だって何年か前って NHK で美空ひばりさんに歌を歌わせなかった人って、うん、AI かなんか
2: ました、
0: であれもすごい賛否あったけど、うん、あれをノンオフィシャルでやられちゃうと、うん、やっぱり権利持ってる人とか大元の声の人はちょっとそれはってなりますからね。
1: 一番困るのがじゃあ鍋やかん風でやってって言われた、うん、 でもそれは俺に近いんだけど、はい、これ風ですから鍋さんじゃないんですよって言われたら、はい、元もこんなにないわけでしょ。

0: それでモノマネ成り立ってますからね。
1: そうそうそうそう。
0: モノマネタレントっていう
2: のは、うんうん。そう。だから今、例えばインスタグラムとか見てて、AI でいろんな映像が上がってて、例えばブルース・リーとジャッキー・チェンが戦ってる映像とか、作ってるの、はいはい、でも、見るとワクワクするんだよね。
1: そう。
2: やっぱそういうの見たいのよ。
0: あの、猪木さんが亡くなってから、うん、猪木さんがずっと独白で、あの、いろいろプロレス界の出来事とかを語ってるのがあって、うん、俺最初、なんか、うん、インタビューの音源が出てきたのかなって思ったくらいなんですよ。うんうんうん、でもそれをよく調べてみると、あ、これ AI で作ってんだって、うん。で、今、あの、結構なレジェンドのプロレスラーの声を育成した AI が出てて、うん、面白い面白くないって言ったら面白いんですよ、うん、それが。これがやっぱ問題
2: というか。やっぱ求めちゃうよね。だからあの、田中角栄の格言もあってさ、田中角栄さんが言うやつがあって、でもその中で田中角栄さん、いろんな、結構本当に、あ、いいこと言うなと思うんだけど、うん、サブスクというのはな、って言ういや、田中角栄の
3: 人。え、あれ嘘だったの？
2: いや、田中角栄さん、
0: サブスク。やっぱ、いるんですよ。
2: いや、言ってるやつもあるの。本当にそういう、あの、過去に言ったやつを言ってんのもあるんだけど。
0: サブスクってですか？
2: いや、じゃない。あの、昔のやつは。だけど、サブスクとか出てくるやつは、はいはい、もうだ新しいやつだから、じゃあ
0: ごっちゃになって
2: るんですね。
0: 本当の音声と、うん、それ作られた音声が、
2: そうそうそう。
0: だからあれも法律で、うん、やっぱり AI で作ったものには、うん、AI っていうマークを入れるっていうのを法律化しないと、うん、それやんないと本当罰せられますよくらいしないと、うんうんうん、ちょっとこれは。なんか、見る方も素直に面白いものでも楽しめないし、うん、それで、その再生数というか、うん、視聴数というか、あの、インプレッションって言うんでしたっけ、うん、ああいうのを稼ぐというのは、あまり見てて、うんと思っちゃいますね。うん、結構嫌なのが、例えば、志村さん、たけしさん、タモリさん、さんまさんとかの、うん、が一堂に会してる写真とかで、うん、まあ、パッと見ればもう、こんな AI だろうってわかるんですけど、うん、やっぱそれでなんか、ちょっとこう感動させるようなエセ感動みたいな一文作ってなんかこう再生数みたいのいいねバンバンついてみると俺いいねつけてる人もちょっと疑うなって思っちゃいますよね。
1: そうですね。あの音楽もそうですよね。あの例えばスピッツの曲を乃木坂が歌ったらみたいなのもすごく溢れてて、
2: あ、それもできる。
1: そう、アレンジもすごくまあ正直綺麗なんですよ。これをオーケストラでやってたとか、はいはいはい、あの僕も見ちゃ、僕もアンチなので見ちゃいけないと思いつつ、うん、でもすげえなって。
0: まあできるのはちょっと見ちゃったりしますからね。はい、だからさっき AI のそのイラスト業界で問題になってる。で今 X とかで今まで自分で描いた絵をあの X とかに上げてた人ってもうほぼ上げなくなったんですよ、うん、それっていうのがやっぱり取り盗まれちゃうから、で AI の流れてきてもう AI だって一目で分かるんですよ、
1: はい、
0: でもやっぱ好きな絵柄もあったりするんですよ。そうですよね。
1: 例えばあれですよ、あのオアシスがチェリー歌ったりしてるのもあるんですよ。
0: へえ、バンドのオアシス。
1: バンドのオアシス。はいはい、だそういうのってちょっとこう、あ、本当になんかこういうのやったらすごそうとか、こういうのできたらすごそうってアイデアとしてはめちゃくちゃいいと思うんですけど、だからその考えた人がオアシスにこれを歌わせてとかっていうのは面白いのかもしれないですけど、でもそっから先行って自分で作るべきって思っちゃうし、それが AI が作ったアレンジでこれでいいだろうってでまんまといいわけですよ。だから僕たちが聞きたかったような音が。うん、これだねって正解がなんとなくそこにあってしまうっていうのが問題なのかなと、うん、僕よく思わなければ先ほど佐々さんもおっしゃってましたけど、うん、全然いいと思わなければいいわけですよ。あのこんな AI じゃんつまんねえよこんなのじゃなくて、うん、AI かあでも面白いなって思っちゃうことがもう負けですよね、
0: うんうん、もうだからそこに権利をしっかり線引きしない、はい、でもあまりにその AI がいっぱい出てて、うん、で成功じゃないですか。うん、だから最近たまに逆のパターンもありますね。もうこれどうせ AI だろうと思ったら、うん、えこれ本当なのみたいな。
2: あ
0: なだいちょっと前ですね。ちょっと前にジャイアント馬場さん、うん、生前のジャイアント馬場さんが、うん、今の WWE、うん、WWF のリングに上がってアンドレ・ザ・ジャイアントと握手してるシーンがあって、それ見たことない映像だったんで、いやこれ AI でしょ、うん、と思っていろいろ調べてたら。どうやら本物らしくて、
2: すごいね、
0: でいろいろ調べるとアンドレが晩年に全日本プロレスに上がるようになるあたりに、うん、馬場さんがまあ表敬訪問じゃないですけどしたって、でも、それをあまりに AI が出過ぎてるから本当に本物のいい映像を見ても、はい、一瞬フィルターというかなんかどうせ AI でしょう
2: 本当なのかなって、
0: ね、最初の感動が薄れるような感じがあるんですよね。
1: 確かに
2: もう UFO 映像なんか分かんないもんね。
1: 分かんないですね。
2: 見分けは、まあ、本当に
0: 昔から UFO はあったけど、それでも今だともう分かんない。
2: 分かんない。本当に。どうなっちゃうんだろうっていうね。
0: でも、あの、昔は、そういう UFO の番組とかで、うんうん、まあ結構リアルに頑張って作ったやつにワクワクしたんですけど、うん、今、 テレビでやって

0: ってる心霊番組、たまにやるじゃないですか。うん、今、めったにやんないですけど。うんうん、まあ、めったにやんないけど、あと UFO もあったりするのかな。うんはいはい、もう映像が、もう明らかにすぎて全然ワクワクしない。
1: あれはひどい。はい。ひどすぎる。本当に、あの、お粗末なやつ。
0: はい、うん。もうちょっと。
1: ちゃんと作れよと。
0: うん、ちゃんと作るならちゃんと作れよ。
1: 本当に、お粗末。
2: うん。
1: 難しいよね。だからね。だからもう最近名刺もらって、あの、お礼にメール書かなきゃなと思うんだけど、どうせ AI で書い、AI の返事が返ってくるんだろうなと思って、もう送るのやめようかなって思っちゃう。うん、
0: でもありますね。うん、おなんか、俺のそのバイトの職場でも、うん、俺はやってないですけれども、うん、クレームの対応全部、あの、AI? チャット GPT で。でもまあ、確かに、あの、楽だとは言ってました、
2: ね、うん。でも論破するやつも AI 使ってるかもしれないですもんね。
0: ああ、でもそう
2: なんです、ね。はい、まあ、結局、まあ、結局さっき最初に戻りますけど、はいはい、AI 同士の戦争になるっていう、
1: は
2: い、
0: うん、でもクレーム対応は使いたい。
1: でもまあ、
0: めんどくさいもの
1: なんだろう、そういうよくほら、まあ大手のさ、ネット通販とかいろいろあるじゃない、ああいうので、その問題起きた時にチャットでやりとり、あれも、はい、一向にこっちが言いたいことが進まないから、はい、あれ意味ないね。
2: うん、あれなんであんな頭悪いんですかね。
1: わざとなのかな、
2: わざとじゃない。
1: イライラさせるためなのかな。
2: うん、結局電話する羽目になるじゃないですか。
0: だから諦めさせるんじゃないですか。
1: ああ。
0: あれずっとやると、怒りは溜まってるけど、もう本当いいめんどくさいとか、もう時間ねえとかになっちゃう。
2: そうかもしれない、ね。
0: だって、まあ、いろんなとこの、うん、まあ、例えばサブスクとかでも、うん、なかなか大会できないとこってあるみたいな話聞くじゃないですか。うんはいはい、ただ、ああいうのも結局、そういうとこじゃないですか。
2: うん、そうですね。めんどくさくして。
1: うん、だもう、あと法律で、ちゃんと最初に電話番号書いとけっていう。うん、これも法律で作ってほしい。あ、そう。どこに電話番号、うん、電話番号探すだけで大変ですよ。
0: はいはいはい。
1: うん、あれをちゃんと、ホームページに最初に書かないと、もう、業務停止。
0: うん。だってようやく探した電話番号をかけたら、AI だったりしまって
2: る。
1: そうそう
2: そう。あんたらいまし。
1: うん。そう。
0: バカもん、あいつがルパンダーの気持ちです
1: よ。そう。なんか、ショートメールで対応とかなんか、ふざけんな、この野郎ってね。まあ、というわけでお時間になってしまいましたんでね。まあ、AI 問題、ちょっとまた、リスナーの皆さんもどう考えてるかあればね、はい、お知らせください。
3: はい、三平さん、槙野さん、ありがとうございました。
0: はい。
4: 鍋屋館のブヒブヒスパークタイム。先見のバトル。

0: このコーナーは様々な話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは計算通りです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。ふるさとの青森に落ちているエロ本を探しに行く芸人の三浦三平さんです。
1: ほらね、これも AI ですよ。AI が生み出したこれ嘘の情報ですよ。冗談なんですよ。昔エロ本を拾った場所に行って懐かしいんだって話です。
2: そうなの。そこにまた拾いに行ったんじゃない
1: の。ちゃんと見てください。
2: いやね、AI なのかな。
1: 本当にこの人はね。
2: AI に覚え込ませないけど、
0: 私間違っちゃいないですね。間違ってはいないですね。
1: 懐かしいんだだけです。
0: そして確かな技術と適正価格で美しいを叶います。二子玉川の美容外科美容皮膚科アキコクリニックの田中明子先生です。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 先生、あの本の方はどうですか。あの売れ
3: 本、あのまあまあ売れております。
2: そうですね。東大理産卒の現役医師が教える逆算の方程式という、ね、はい、本でございますけどね。というわけで先生がね、この本を出されたということなんで、はい、今回はですね、計算通りっていうね、テーマでお話をしたいと思います。じゃあ最初がですね、今まで計算通りに何かを行ったことありますかということ。はい。じゃあサンちゃんから聞きましょう。
1: 僕結構性格的に几帳面というか神経質なところあるんで、はい、まあ、合理的というか段取り通りに進むのがすごく気持ちいい人なんで、はい、例えばなんですけど、なんか家の中で冷蔵庫にあれとあれを取りに行くっていう時に、あの、一回で全部持ってこれたら気持ちいい。何回か往復すると、ちょっと、あーって思っちゃうタイプなんですけど。で、矢田さん、僕、スタンプラリー好きなの知ってるじゃないですか。
2: スタンプラリー好き。先生、スタンプラリー一人で行く。
1: スタンプラリー。
2: 一人で。
1: はい。
2: 一人でスタンプラリー。
1: スタンプラリー別に一人で行く方がいい。
2: 休日に
1: 行く方がいい。休日しか行けない。平日行く方がおかしいじゃないですか。
0: 押してる姿を写真撮りたいですね。
2: ニコニコしながら先生。
1: で、これがまた、埼玉県の鷲宮という、まあ、これも情報多くなって恐縮ですけれども、私の二次元嫁の実家がある、鷲宮で1年を通して LINE 連動のスタンプラリーっていうのがあって、それは指定されたお店で500円以上お金使うと、まあ、QR コード出してくれて、それ読み込んでデジタルのスタンプがもらえて、それを、16箇所もらうと、まあ、

0: 営業時間、うん、定休日、うん、そしてお腹が空くタイミングとか、すべて計算して、1日で10個スタンプ。半分以上、うん。これは計算通りでしたね。
1: 結構お金もかかりますよね。
0: かかります。単純に5000円ですか、10箇所で。
2: すごい。本当一人で楽しそうだね。うん
0: ね、かわいそうな、なんか感情入って
2: た、ね。いや、あの、ほら、心のね、橋本さんも言ってたもん。僕も一人好きですけど、はい、さんちゃんはね、一人が本当楽しそう。
0: あの人に言われたくない。うん、ただ、やかんさんは寂しがり屋すぎなんですよ。
2: あんなに一人楽しいんですかね。
0: 本当、やかんさんもう3日くらい人にしたら死んじゃうと思いますよ。いや、でも、それはね、本当、気持ちよかったですね。ただ、一個ミステイクがあったのは、やっぱ、そんだけ回ると、お腹もいっぱいないし、疲れちゃって、うんうん、日曜日しかやってない、スナックがあるんですよ、うんうん。そこ帰りに寄ろうと思ったんですけど、日曜日に行ってるから、さすがに疲れて寄れなかったのが唯一の計算が狂った。
2: これどうですか、先生的に逆算の方程式では。いいんですか、これは。
0: 先生、言葉にならない。
1: スタンプラリーが好きで止まってるんですね。
2: じゃあ先生どうですか、今まで計算通りに何か行ったこと。先生は計算だらけですからね。
3: うんはい、もう、著書に書きましたけれども、はい、その、大学をね、はい、決めてから、はい、そこに入る、まあ、東大理さんに入るために、はいはいはい、どの高校に行かなきゃいけないかとか、はい、どの教科をどのぐらい勉強しなきゃいけないかとか、はい、そういうのはもう全部計算通りにやってました。
0: はぁ、
2: 素晴らしい。
0: 全てを計算通り。
2: 素晴らしいですよね。これはやっぱり、その、ゴールを最初に決めて、そこから、じゃあどうすればいいのかっていうふうに、こう、下っていくってことですよね。
3: そうですそうです、うん、だから今も何をするときも、うん、まず最初に、うん、まず長期的な目標を決めるじゃないですか、はいはいはい、で、中期的な目標を決めて、短期的な目標を決めて、でそれを毎日淡々とやっていくという。
2: おさすがですね、
1: うんうん、そう毎日淡々とやるのがなかなかきつかったりするんですけどね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、やっぱり、うん、僕らもね計算は人生の計算立てるんですけど、うん計算が間違ってるから、ね、そう計算は合ってたけど出した答えがそもそも間違ってたのかちょっと分かんないことがありますから、
2: ね、いやマリは今まで計算通り
1: 今まで計算通りか、
0: まあるでしょう。
1: ありました私にありましたかね、うん、でもちょっとあの方とこういうお仕事をしたいっていうのが一個あったことがあって、うんうん、そのためにはこの方に出会わなければいけない、うん、でこの人と親しくするにはこの人にまずこうアプローチしなきゃいけないっていうのを思ったことが一回だけあって、
0: 一回だけ、
1: うん、そうなんですよ。でもそのお仕事をすることによって今があるっていうのがあるので、なんとなくこうその時の決断良かったかなと思ってアプローチを頑張ってこうしたんです。ある人、一人目の人にちょっと思いのほかこういい感じで意気投合したんで、次の方を紹介してくださった方がキーパーソンになって、それで自分がこの何ですか喋り手の仕事をよりこう長く続けられる方に出会って、そこからこう枝分かれのようにこうおしゃべりのお仕事が増えて今に至るんで、あの計算はこう人あの人っていうこう人をこう振り込まなきゃ、あれはちょっと良かったかな、
0: あなるほど、ね、計算が合ってた
1: んですね。合ってたんですね、
2: はい、それは素晴らしいね、うん僕はねもう、まあ、ほぼねないんですよ。計算通りに行ったことがなくて、で、もともとその、
0: そうですね。まあ、出だしからそうでしたね。
2: 子供の頃に、その芸能界に入ると。はい。まあ、ここが計算通りですよね。
0: やっぱ子供の頃から入りたいはあったんですか？
2: まあ、ある時期から入りたいなという時で、はい、で、やっぱり芸能界にデビューして、まあ、周りのね、その時代の、まあ、2世のタレントさんっていうのは、なんか華やかなデビューをして、で、日刊スポーツとかの芸能面とかにね、はい、デカデカと出てるから、まあ、俺も、を華やかに出て、ね。それで芸能面にこう出るんだっていう計算だったんです。はい。まあ、ある意味、センセーショナルな出方はして。は
0: い、下手したら一般紙にも出てましたからね。
2: そうそう新聞にも出たんだけど、は
0: い、下手したら。
2: 芸能面じゃなかった。はい、でも社会面に出ちゃったっていうね。はい。やっぱちょっと計算通りいかないなっていう。
0: そうですね。うん、芸能面だけでよかったんです
2: ね。芸能面が良かったの。社会面じゃない。
0: 社会面でしたからね。うん、
2: 社会面出た。
0: 下手したら NHK とかでも扱われてた可能性ありますよね。
2: そう、うん、本当に。
0: NHK デビュー早かったんじゃないですか。
2: う
0: ん、
2: 社会面はなと思ってね。はい。
0: 王道ですもん。
2: じゃあ今度ね、計算通りに行ったこと、行かなかったこと。
0: 行
2: ったか行かなかった。どっちでもいいです。うんうん、じゃあ、サンちゃんから。
0: はい。まあ、僕、行かなかったバージョンなんですけども。はいはい、だからさっき見たけど、ちょっと段取りとか合理的なのが好きっていうのはやっぱ子供の頃からあったので、小学校4年生の時に、はい、その頃つるんでた友達、俺入れて5人で、はいはい、夏休みの宿題を、うん、まあ、じゃんけんで担当決めて、みんなで、最後1週間までにそれ担当終わらして、見せ合って書き写そうみたいなことがあったんですよ。で、まあ俺国語とかなったりして、

0: って、うん、で国語はまあ書き取りが多いから、あんまり自分で考えなくてもいい部分もあったりして、うんうん、まあ俺はラッキーだなと思ったんですけど、算数がやっぱ一番大変なんですよ。うんうん、で、算数が担当になったやつがいて、で、そいつはもう成績のいい子だったんですけれども、うんうん、で、まあその子が算数の担当だったんですが、夏休みの、じゃあ一週間前、この日にまた改めてみんなで集まって答えを見せ合おうって言ったんですけど、そいつ来なくて、あれと思ったら、これマジなんですけど、ケイ君ち夜逃げしたんですよ。
1: ああ、夜逃げ。
0: はい、うん。友達がいなくなったことも当然悲しいんですけど、
2: 理由
0: 宿題が。
2: あ、そっち。
1: あ、そっか。
0: 一週間で丸々手のつけてない算数の宿題が、結局間に合わなかったです。
1: 夜逃げで置いてってくれなかった。
0: 置いてってくれなかった、
1: ね。宿題だけ、
2: うん。それどころじゃなかった、
0: ね。だからなんか、借金のために、保証人になってくれた人が、俺が飛ばないのに、保証人が勝手に飛んだみたいな感じになっちゃいましたね。
1: 夜逃げね。
0: あれ計算にいか通りいかなかったですね。はい。
2: 自分でやんなきゃいけないってことですね。
0: そうです。教訓です。
2: そういうことですね。
0: はい。
1: 阿久先生どうでしょうか。計算通り行ったこといかなかった。
3: まあ、私の場合はね、計算通りに行かなかったことは結婚生活です、ね、
0: おっとあこ先生
1: 計算で計算上はどういう感じだったんですか、はい、計算上は
0: ちょっと待ってあこ先生ちょっと待ってください目の前にいる女性も今すごい喜んでるんですけれども
2: 最高
1: です先生の計算ではもうお墓の中に一緒に入るぐらいの計算だったんです
3: よねえいや私 の、ね、計算では、うん、まず結婚するときに考えたのは、うんはい、本人とお家を足してバランスがいい人と結婚しようと思ったんですよ、はいはい、そしたらほら一方的に支配されずに、うん、私も自由にできるじゃないですか、はいはいはい、と思って、結婚したわけですよね、はいうん、で、まあ、順調に子供にも恵まれて、はい、で最初の計算では、チャーミングリーンの。
2: あ、わかる。超わかるわ。私も言ってた。わかります、わかります。
3: おじいちゃん、うん、おばあちゃんになっても、手をつなぎたくなる、みたいな、うんうんうん。そういう予定だったんですよ。うん、で、なのに、
1: だって先生の本読むと自由奔放すぎますもん先生の本読むと飲み歩いちゃってる
2: 去年
1: ストレス溜まるから飲み歩いちゃってる書いてるじゃないですか
2: いやだからそのストレスももしかしたら結婚生活の理由があったかもしれない
0: ちょっと計算違いがあった
2: そうですそうです、うん、そうですよでもその決断ができたのは最高、は
1: い、最高ですね、
0: うんはい、
2: 新しい人生がパラダイスが始まります
1: 逆算の中には飲み歩いてるのは入ってなかったから
2: 飲み歩かないように済む人生だな
0: と計算違いだ
1: ちょっとそこが先生ずれましたねじゃあマリはどうでしょう、は
2: い、そうですねだから意外と私も三平さんと一緒で、はい、何でも何かやるときって段取りを決めるんですよね、はいはい、でそれでこう効率がいいように動きたいタイプだとかっていうタイプなんですけど、はいはい、でもある時に気づいたのがちょっともしかしたらこれ自分がそうだからそうしない人にちょっとイラッとしちゃったりする自分がいた
0: ありますあります
2: ありますでしょ、はい、でそれをちょっと直そうと思ったのもこのことを思い出したからなんですけど小学校で中学受験をするわけですよ、うんうんうん、でそのうちの母とか父がこうそうしろっていうもんですから勉強するじゃないですか、うんうん、でも私は嫌だったので、うん、結構ね家族を全員ノイローゼにさせるぐらいダダをこねたんですよ本当に一番のね荻野家の修羅場があったわけですよ、はい、それでなんやかんやして、まあ、受験に向かって頑張ろうと思った時に、はい、やっぱりねいろんな飴をくれるわけですよ父や母がこうなったらこうなりこうなるよって、はいはい、その中に引っかかったのがここで3年くらい頑張れば、うん、一生受験はしなくていい学校に行くんだよと、うんまあ、ここの3年間頑張っちゃえば全部ついてる学校なので、うん、二度と勉強しなくていいって言ったんですよ、うんはい、それにすごくそれ心に残って、うん、じゃあ頑張るぞって3年頑張って学校行った、うんはい、そしたらちゃんと大学までついてるっていうところだったので、はいはい、あもうこれで勉強しなくていいんだってなったら本当勉強しなかったらマジで高校にエスカレーターで入れるところで毎回面談されて
1: 同じやねこれと
0: エスカレーター緊急停止
1: 全部俺とで青少学園だって大学まで行けんだ
0: 似たもん夫婦じゃん
2: 嘘つけと思って、
0: うん、上りのエスカレーター乗ってたのに急に後 後ろに下がってい
2: く。そうなんですよ。で、勉強しなくたっていいって言ったじゃないですか、始まって。で、なんとなく、まあ、頑張っていけました。うん、で、また3年間ね、しなくていいか遊ぶ、うん。それで、そのまま大学に行けると思った時に、うん、なんか私だけ、その、通知ってみんなもらってるんですよ、大学に行くの。うんうんうん、私、全然もらわないから、あれどうしたのかなと思って。で、先生と、

0: 診断したらあなたはね、英学、英語の学科。はい、うんの大学行きたいって言ってるじゃない、うん、あなた10段階中2、早く言えば5段階中1なのよ。そんな人で入れられるわけないじゃないって言うわけだ。それでびっくりして。
1: 私、5段階で言うと1なんですかって初めてそこで分かった。
0: そうです。でもエスカレーターでしょ、エスカレーターで入れるんでしょ、はい、こんなバカでも入れてくれるんでしょ、何を言ってんだ今更と。うん、で、さあ結局入れなくって、はあ、で、どこの学校ももう受験は終わってまして、で、うちの父が焦っちゃって、はい、じゃあ専門学校に行けと、う
1: ん、あよかった裏口じゃなかった
0: じゃなくてでじゃあもう大学になくてもいいや受験ないって聞いたんで、うん、専門学校はじゃあ専門学校行きますじゃあ好きなとこ行けって言って、うん、私が父にパンフレットを渡したのがレコードを回すようなキキキキキっていう DJ コース、うん DJ の専門学校コースっていうのがある、うん、ところに出したら本当にお前って人間やばくまたノイローゼになってた、うん、本当にうちの一家が
1: そりゃそうですよ
0: それで父がじゃあここに行きなさいって渡されたのがマルチメディア学科っていう今でいうこう映像編集とかコンピューターとかそういうのをこう学ぶ学校なんですね、はい、でも父はやだやだやだ私はキキキキューの DJ になるんだって言ってやだやだって言ったら、はい、いいんだよ学校に通うことがあなたの仕事だから通えばいいんだよって2年間、うん、学校行って知ってる顔の友達がいなかったら帰るっていうその2年間やってたら何も学ばない
1: それが今の荻野真理の形成した
0: んですそうした時にやっぱりこう何ですかね一番初めにあの時にもう勉強しなくていいんだって3年間が一番勉強したのであの時にちゃんとこう計画をすれば今みたいな、ね、結末にはならなかったですね
1: すごいですね DJ 学科
2: って DJ 学科なんだね、はい、
1: そんなに俺とマリさん、まあ、俺の方ちょっと年上ですけど、うん、世代的にはほぼ一緒、うん、じゃあ一緒じゃないですか、うんはい、それで DJ 学科を選ぶって
2: すごいよね
1: DJ 学科には申し訳ないですけどもバカじゃないですか
2: あるんだね DJ 学科
0: あとね洋楽一回も聞いたことなかったんですけど
2: ないねないね
0: ますね
2: もうだいたいね私立だったら、うん、親が一生懸命寄付金して上に上げてもらえるもんなんだけどさ寄付金いっぱい出したじゃねえかっつったら他の子はもっと出してるんだって
0: なんかある
2: やっぱ金持ってるんだ、ね、正常は
0: みんなね
1: やっぱね
0: なんか、
2: はい僕はですねまあだいたいうまくいかないことも多いんですけど、はい、うまくいったことが一つだけあって何でも鑑定団っていう番組があって、はい、でその何でも鑑定団で素人鑑定大会っていうのがあって、
1: はいはい、
2: まあ、いや一般の素人がみんな集まって、はいまあ、結構箱物のでかい
1: 行動会
2: やりますね、はいはいはい、公会堂みたいなところ集まって、はい、でじゃあ商品はこれです、はい、じゃあこれいくらでしょうかっていうのでこう、いくら丸か×かみたいなさ、はいはい、そういうのをやるのよ、
1: はい、
2: で俺の中の計算では、10人まで残るとスタジオに行けてスタジオでやると、
1: うん、
2: でそこまで行けたらいいなと、
1: はい、はいは
2: いいう計算したら計算通りスタジオまで行けた
1: お
2: もう何千人っている中で、
1: はいはい、
2: 10人まで勝ち残ったの、
1: はい、
2: もう素人鑑定、
1: はいはいはい、
2: でスタジオの中でまだ新助さんいる頃で、はい、これ俺が優勝したら新助さんブチ切れる可能性があるな、
1: なるほど
2: でも最初に脱落するの嫌だから最後まで残って最後負ければいいかなみたいな計算だった見事その通りになって
1: へ
2: 本当に出来レースじゃないかぐらいの感じで俺の計算通り行ってで新助さんによかったあれはいい感じ
1: 素敵やんと言われた
2: そうそうあそこでお前勝ったらあかんであそこで負けてよかったやつってすごい褒められた
1: でも勝つも負けるもその自分の要はコレクションの値段によるわけですよ、
2: ねうん、あいや違うなんか向こうが出してくるのいろいろ壺とかさ、
1: はい、
2: なんかガラス細工とかさ、はいはい、絵とか出てきてそれがいくらかっていうのを当てていくわけ
1: あやかさが当てるんです
2: か当ててく
1: るなるほどなるほど
2: 素人の人が当ててってだ最初は例えばこの絵は100万円です丸か×かみたいので、うん、こう削っていくんだけど、はい、スタジオになると今度は値段を実際に当てていかなきゃいけない、
1: はいはいはい、
2: でそれは得意分野じゃないものがいっぱい出てきて
1: あ
2: でその収録終わった後に北原さんが怒ったんだよねあ夜間くん出てるからねおもちゃを一個も出してこなかったっつって汚いことしやがってみたいなこと言って、うん、そう本気で怒ってくれ
1: へ
2: だから壺とかそんなんばっかだもんね
1: あじゃあもう全然あまり精通してないもの、
2: うん、そう最後はね浮世絵
1: は
2: 浮世絵だったね、うんまあそれで、まあそういう計算だという。
1: はいはい、
0: よかったですね。
2: じゃあね、今後こんなことを計算して行おうと していることありますか、はい、さんちゃん。
1: もうこれ、この番組でたびたび話題に出るあれですけれども、はい、まあ僕も夜間さんもちょっとコレクター気質があるじゃないですか。うん、だからちょっとやっぱもう就活じゃないですけれども、うん、荷物の整理。はいはい、で、もう変な話、自分が死んじゃったら売ってしまっても構わないんですけれども、うん、でもその労力を残された身内に任せるのも

0: 申し訳ないから、うん、やっぱりちょっとずつこれは処分しなきゃいけないなって思って、うん、で、先日実家に帰った時も、弟から、うん、兄貴のプロレス雑誌どうするみたいな話があった。俺上京してからある程度買ってたのも一回実家送ってるんで、うん、で、結構な量があるんですよ。うん、でも、で、ちょっと弟に、分かった、何とかするけど、ちょっともうちょっと貸してくれと、うん。段取りつけるから、なんとかそのプロレスの雑誌、ちょっと多いのをしばらく置いといてくれ。って言ったりするくらい、ちょっと、今後計算はしなきゃいけないなと思ったんですけど、うん、それを言ったその日に、青森の近所のブックオフ行って、プロレスの本4冊買っちゃった。
1: 増えてる。
0: 俺ちょっと、早くも計算違いが起きてます
1: ね。計算違い増えてるね。
0: 4冊買っちゃいましたからね。
1: 断捨離が。
2: はい、意味がわかんない
0: です、ね。弟には内緒です。
2: 内緒ですね、
0: はい。怒られちゃう、
2: ね。聞いてればいいな。
1: はい、先生どうでしょう、今後、こんな計算をしておこう。うん、
3: 今後の計算して
1: やっていく
3: と、
1: はい、
3: ですね、もう、死ぬ時に、なんか、あれをやっとけばよかった、これをやっとけばよかったっていうのを、残しておこうと思って、やりたいことを、どんどんやってるんですね。
1: はいはいはい、
3: 例えば、去年はオーストラリアでスカイダイビングをしましたし、今年になってスノボも始めましたし、
0: おはいはい、スノボ始めた。
1: すごい。スノボ、
3: はいはい、始めたんですよ。
1: はいはい、
3: ちゃんともう先生をつけて。
0: はいはい、
3: うん、で、そのまま始めましたし、うん、
1: はいはい、
3: あとやっておきたいことは、はい、バンジージャンプと、
1: バンジージャンプ、
3: はい、
1: はいはいはい、
3: と、乗馬。
1: 乗馬。
3: 乗馬。うん、それとソシアルダンスですね。
1: はあ。
2: アクティブよ。
1: すごいな。
2: ね、離婚を経るとアクティブよ。
0: そうです
2: ね。そう
0: よ。でも積極的にスカイダイビングとバンジージャンプって俺らからしたら罰、どっちも罰ゲーム
1: です
0: 。
1: ちょっと、ね、
0: 我々の世界だと罰ゲームですもんね。
1: 嫌ですね。それを。
2: でもなんか世界観変わるっていい
0: です
2: ね。
0: まあでも確かにそうですよね。
1: うん。
2: いい、最高、うん。
1: 先生、あれですよ、6月サバゲーありますよ。
2: うん。
3: サバゲー行きたいですね。
0: サバゲー。新しいこと
1: サバゲーはね、23日です。
2: 人をバンバン打って。
1: 6月23日。
2: 爽快になって。
3: 6月23日ですね。はい。
1: 火曜日。火曜日
2: に準備
1: とい
2: て
1: ください
3: 。
1: はい。これどこで約束してんだって。
0: 本当
1: ね。じゃあマリは。
2: 貯金です。
1: あ、貯金。
0: 貯金。
2: うん、とにかく私貯金を人任せにして生きてきてしまいましたので、
0: あ、なるほど、
2: ちゃんと自分で把握して、うん、どれぐらい今あるのかもね、うん、ちゃんと把握して、
1: うんうん、
2: でその額を見たらどれぐらい使えるかを自分で分かるようにして、
1: なるほどね、
0: ちょっと小学生のお小遣い帳の話してるの
2: かそうですよね、なんかもしかしたら勝手に自分でそんなに使わないようにしてるんじゃないかと思う時があって、
0: はいはい、
2: もうちょっともうそれこそ小先生が言うように、あの時あれしとけばよかった、あれしとけばよかった時にお金かかるじゃないですか、
0: はいはいはい、
2: それをちょっとセーブしすぎた人生をしてるんじゃないかと思って、
0: はいはいはい、結構溜め込んでる可能性があるんですね、
2: う
0: ん、
2: そうです、見てないか分かんないじゃないですか、うん、
0: 家族に使われてる可能性も何も知らないマリさんが何も知らないことを言う、
1: 親がね、
2: そうですよ、ノエルホテルさせちゃったから、うん、家族全員を
0: そうですね、
2: その報いだと思って、
0: だってマリさんに内緒で旅行行ったって話この間聞きましたもんね、もしかしたら資金が
2: 本当よ、そうだよ、でまた今回も行ったし、このゴールデンウィークち私とやかんさんで留守番で、留守番したんですから、
0: この間マリさん の、うん、あの他局のラジオ出て、うん、放送始まる前の雑談で、うん、ずっとその話されてて、ね、気づいたらもう3分前くらいになってるんですよマリさんのずっとその話
2: 聞かせて、でもみんなもノエルホテルにしたからしょうがないん
0: ですよ、ないですね、
2: 今にな
0: って足りないくらいです、
1: お土産がすごかったんだ、お土産が
2: よかったですよ、うん、うちの母と父はもういろいろ買ってきてくれて、はい、でちょ姉ももうそれぞれ買ってきてくれ、言えないですけど、はい、買ってきてくれて、ありがとうございます、ありがとうございます、
1: 言えないじゃん、
0: 何ですか、あとで放送で言えないような
2: そうです、
0: マリさんが止めるってよっぽどですね、
1: 現地のお土産じゃないっていうね、現地じゃない、
0: なるほど、
2: 聞いてます、待ってください、
1: 僕はね、やっぱりその、まあ、うん、事務所、自分たちで作った事務所、ゴッテスエンターテインメントを、どのように、はいはい、その、立派な事務所にしていくかっていう、
0: はい、
1: まあ、そこをね、ちょっと考えてて、まあ、SNS 戦略っていうのはね、今これ大事なんですけど、はい、それと、両方、もう一つは、マネージャーの、こう育成とかマネージャーがちゃんと育つっていうか、うん、はい、それを増やしていくっていう、そうするとまあ両方お金かかるんで、じゃあどういう配分でお金を配っていけばいいのかっていうね、それをちょっと今計算して、
0: はい、
1: 社長と今後やっていこうっていう話を朝しました。
0: はい、でも、あれですよ、やっぱ、矢上さん、その原点会議じゃないですけれども、うん、やっぱ不祥事タレントみんな集めた方がいいじゃないですか。
1: 今すぐ一発アウトだ。
0: 一発アウト。でもフリーの大物いますよ。ジャンポ系の斎藤くんとか。
1: あれ
0: ああいうところ
1: あれこの間代々木公園行ったら普通に売ってたぞ。

0: 君へ、
1: はい、あいつスカウトしに行けばいいじゃないですか。
0: え
1: うちの事務所入らない
0: から。いらないよ。
1: 俺も出だしはそうだったっ。
0: いらない、絶対やるよ。また
1: 任せとか、俺はノウハウ全部分かってるって言えばいいじゃないですか。
0: やるよ。渡部とか来ない。
1: 渡部さんはまだ復帰してますから、
0: ね、奥さんと一緒に来ない。
1: そうですね。
2: いいですね。
1: ただあの人フリーじゃないから
0: な、ね、うん、じゃあね、先生、アキコクリニックのね宣伝お願いいたします。はい、
3: はい、うん、アキコクリニックは二子玉川の駅から歩いてすぐのところにある、うん、はい、美容のかかりつけ医です、
0: はい、
3: 本当に小さい子とかが、大きな手術まで、うん、何でもやってますし、はい、私は、誠実に患者様のお話を聞いて適切な提案しかしませんので、うん、美容は来いよと思っている方も安心していらしてください。
0: はい、じゃあ例えば私こうなりたいんです、最初に目標を告げてもいいんですか。
3: もちろんです。
0: ゴールはここなんですけどっつって、
3: はい、
0: はい、逆算でお願いしますって言ったら、
3: はい、うん、ゴールは木村拓哉さんなんで、うん、その木村拓哉さんに近づけるためには何をどのタイミングでやったらいいですかって言われたら、うん、無理なものは無理って言う。
1: そりゃそうですね。それはっきり言わないと。
0: そりゃそうですよね。
4: そうよ、そうよ、
1: そう
4: よ、そういう先生じゃないと。
3: でも、
4: う
3: ん、どのくらい近づけるかっていう、うん、何をするとどのくらい近づけますよっていうご提案をできます。
0: そうですよね、
4: うん、
0: はい、まあ、だから、あれですよね、若返りたいって言ったら、じゃあ、肌の毛穴をどう引き締めていくかとか、ほうれい線とかを、はい、消していくようにした方がいいかとか、目の周りのシワをどうしたらいいかとか、そういうことですもんね。
3: そういうことです。
0: ね。
3: はい。
0: そうすると、まあ、歳がどんどん、こう、若く見えていくと。
1: うん。
0: それで逆算していくと、はい、もう、幼顔になると。
1: うん。
0: ね。そういう感じでございますけど。はい、じゃあ、ぜひ、皆さんね、先生の本もね、読んでいただきたいんで、じゃあ先生からもう一回本の宣伝をお願いできますか。
3: うん、はい、東大理産卒の現役医師が教える逆算の方程式という本を出しましたので、ぜひ皆さんアマゾンで、ポチっていただいて、Kindle版もありますので、
0: うん、
3: はい、
0: いや、これ読んだ時に本当にお医者さんの世界っていうか、あれで女性が戦っていくのって大変なんだなっていうのをすごく思いましたね。うん、でその中で勝ち残って、はい、これだけのことされてると本当すごいですね。
4: ね、
3: はい、ありがとうございます。ぜひよかったらアマゾンにレビューを書いてください。
4: そうしましょう、そうしましょう、
0: はいはい、
4: うん、
0: 変なレビュー載ったら僕だと思って
3: た。変なレビューじゃなくていいレビュー、
0: 銅像を立てましょうとかね。
1: だかこの人に任せちゃダメなんですよ。
4: 先生、
0: はい、みんなで
4: 書きましょう。
0: ぜひ銅像を立ててとか、
1: 嘘書かれますよ。被害者の会入りましょう。
4: ねえ、じゃあみんなで書きましょう、ね、はい、ということで二子玉川の美容外科美容皮膚科アキコクリニックの田中アキコ先生、そして芸人の三平三平さんにお話伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
5: 鍋屋さんの

0: 鍋やかんの物質パーあっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元妻帯者の夜というユニットでポッドキャストなどを更新しております、こちらは毎週1回更新しておりますんでアニメ好きの人は、ぜひ聞いてください、はい、そして5月の26日、こちら新宿フェイスで、西口プロレス、まあ、タイトルは西口デラックスプロレスですけれども、はい、こちらが開催されますが、私、先月、もう西口プロレス最強ヒーローとして、はい、西口ハードコア王座に返り咲きまして、
0: 素晴らしい。
1: そしてこの次の、そのタイトルを奪回してからの、5月大会、この極悪ヒール、うん、法事で欠場というです
0: 、あらまあ、
1: はい、そこがちゃんと常識的なところがあるんで、ただ西口今また盛り上がってきてますので、ぜひ皆さん、私の、SNS 見ると、はい、チケットの購入方法、告知しておりますので、ぜひ遊びに来てください、はい、そして、6月の9日は鍋屋寛さん主催のお笑いライブ、あーお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、うん、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されますのでよろしくお願いします。はい、こちらすべての情報は、SNS、うん、私の三平三平の SNS で情報を発信してますんで、ぜひぜひ皆さん確認して遊びに来てください。よろしくお願いします。
0: 私5月23日名古屋スポルティーバーアリーナで、13時ゴングでプロレスの試合がありますから、
1: はい、
0: ぜひ、名古屋とかね中京地区で聞かれてる人は来ていただいて、別に北海道から来てもいいし、ね、四国から来てもいいし、
1: 海外から来たっていう、
0: 海外から

0: 来てもいいんで、はい、ぜひ来ていただければと思います。あと今 YouTube のノーボーダー X ファイルっていうのに、出てますんで、はい、そちらの方ぜひご覧ください、はい、
1: あと僕の TikTok でも、はい、マリさんの、はい、他局のラジオの連動の、はい、動画が上がってますので、小木のマリファンもぜひチェックしてください。
0: はい、それでは皆さんまた来週、さようなら、
1: さようなら。

0: 伊達政宗公ゆかりの定山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢揃い。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で、日曜祝日朝6時から。
1: お待ちしております。
2: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶、宮城県、宮城県警察、 FM 名取。
0: JOZZ2BL FM。 お聞きの放送は FM 名取、名取ラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、4時です。
3: 今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

ます、ラジオネーム熊本シティ FM で聞いてくれている自動ドアさんからメールとファックスいただきました。ありがとうございます。大型連休これやりましたですが、掃除してました。床磨きを重点的にしましたって、素晴らしいですね。長い休みだからこそ集中してできる。そして YouTube の配信、仮面ライダークーガ、仮面ライダーアギトを見ました。かっこいいですね。仮面ライダー G3X で合ってるかな読み方、開発者を演じた藤田東子さんが美人でかっこいいですって。あのね、私ねクーガは見たんだけど、アギトをねまだ見てないからね、読み方が違ってたらすいません、アギトもいずれ見ます。クーガは、刑事と解剖医が好きです、それ以外だと大型連休に、坂本デイズの映画を見に行きたいです。一人で映画を見に行くのは恥ずかしいですねって。そんなことないですよ、私結構一人で映画見に行きますよ。あと席がなかったらさ、二人で行ったってさ、バラバラの席に座ったりしますよ私だ、東京の映画館なんて座席を先に選ぶんですけど、だいたい通路の端っこ一人のお客さんがなんか撮ってるイメージがありますけど、私が見に行くジャンルの映画だけなのか、坂本デイズ、目黒蓮さんがデブの役をするそうなので注目されています。僕も昔120キロありましたので、昔の自分を思い出して坂本デイズを見てみようかなと思いますっていただきました。いやー、私このゴールデンウィークは映画館で映画は見なかったんですが、前売り券だけ買いましたよ。宇宙刑事ギャバンと仮面ライダーのやつZの映画の、ギャバンのキーホルダー付きのやつ買いました。なんで映画館には行きました続きましてはラジオネームおもちのおじさんさん、ラジオラビートで聞いてくれてます。ありがとうございます。ナイトモーニング、ナイトモーニング。前回のメールテーマは特になし、ふつおたという言葉初めて聞きました。一瞬ですが、ふつおたってなんだ、普通のオタクのことかと思いましたなるほどそうか、私は学生の頃からラジオを聞いてたから、ふつおたイコール普通のお便りっていうのは分かってたけど、確かにだってさ、もう下手したら今の若い子って手紙とか書かないからさ、お便りっていう表現すら分からなくなってくるのかふつおたは普通のお便りね、普通のオタクではありませんもうオタクの段階で普通じゃないかもしれないんで何かをね極めてる人だね。はい、では、お持ちのおじさんさんが送ってくれた大型連休これやりました。実家に帰省しまして、おいっ子4歳と遊びましたっていいですね。カーズという車のキャラクターが大好きだったので、実家に置きっぱなしの私の PS4 でカーズのゲームを買ってあげました。まあ、買ったのは1年ほど前の話で、その当初は全くまともに走れずゲームにもならなかったのですが、帰省するたびに少しずつ上手くなっていき、今回の帰省ではかなりまともに走れるようになっていました。子供の成長は早いなと思いましたっていただきました。イコールお持ちのおじさんさんが帰省する以外の時もこのカーズのゲームをやってくれてて修行を積んでたってことですよね。いやー、そのうちめちゃくちゃ上手くなって、そのうちいろんなことがね上手くなって、こっちが教えてもらう立場になったりするんだきっと気づいたら身長が甥っ子の方が高くなってんなとかあったりするのかないいですね。これはお持ちのおじさん、お兄ちゃんが買ってくれたんだからねってきっとご実家でも言われてるんですよ。いいおじさまです私は姪っ子甥っ子に極力近づかないようにしているのでいつかいいおばちゃん

って言われるように頑張りたいと思います。続きましては同じくラジオラビートで聞いてくれているグレートアスケさん、ありがとうございます。4月からのゴールデンウィーク前日に定年退職を迎えました。今は誕生月の月末まで有給消化中でエンジョイしていますって。いいですね、有給でお金ももらえてさらにエンジョイできるなんて最高なタイミングです。お祭りに行ったりプロレス観戦に行って楽しんでいます。プロレスも3団体観戦に行き、選手のシングル写真や選手とツーショット写真を撮ったりしましたよって言ってね、写真送ってくれてます。ありがとうございます。そのうちの一つ、ドラゴンゲートのプロレスの観戦に行った時、ポートレートを買いサインをもらっていたら裏側に当たりと書いてあり、3選手とツーショットの写真を撮ってもらうことができましたって言って、もうね、送ってくれてます。すごー。ドラゴンゲートは私も1回だけ見に行ったことがあります。試合の前にね、愛が生まれた日をね歌ってたのがすごい印象に残ってます。定年退職の話もね書いてくれてます。中卒から43年間仕事を一筋に終えてきましたよ。花束とか送別会とかそういうイベントが苦手なので挨拶のみで済ませてきましたっていただきました。そうなんだ、43年間働いてて挨拶のみであばよって帰ってきたってことですよね。いやちょっとかっちょいい。で、私だったら全員とご挨拶したいですって言って、一人ずつ感謝の言葉を述べる会をやるかもしれないと思うぐらいなのに、すごいさっぱりしている。人それぞれ。いや、ありがとうございます。でもね、何かあった時は後輩を助けられたらいいですよね。ありがとうございます。続きましては、宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さん、大型連休、今年は私は特に何もしていませんでした。ラジオを聞いたり散歩をしたり、うちの付近にある道路の歩道側の雑草抜きなどをしましたっていただきました。いやでもね、これ時間が取れたから雑草抜きもできたんだと思うので、うちの父と旅行に行った時、ただただ海の近くの椅子に座って、いやこんなにのんびりしたのは久しぶりだって父が言ってたんですよ。のんびりすることも休暇の一つだと思いますよ。それからラジオネームデロリアンさん、サービス業なので普通に仕事でした。北海道、世間は花見にゴールデンウィークとたくさんの人でにぎわっている中、自分は日曜日のみの休みなので他は出勤でした。プライベートの方はやることが多くてせわしない状況です。引っ越しが終わるまでこの状態が続くのかなと少し憂鬱ですっていただきました。まあでも、まあ新しいお部屋に引っ越して新しい生活ワクワクみたいなのがあったらいいんだけどな。でもまあ引っ越しの準備が大変なんだろうな。いやー、見ましたよ、北海道の桜が咲いて五稜郭の星形のところが桜でギュッて埋まってんの。私も函館に行って五稜郭のねタワーに登った時に、あ、星形だって思ってびっくりしたのをね覚えてるんですけど、そこが桜でぎっしり埋まっててすげーって写真でも思いました。実物を見たらもっとすごいんだろうな。でもそのね、皆さんを支えてくださったのはサービス業で頑張ってくれたデロリアンさんのおかげですからね。みんなのために頑張ってくれてありがとうございます。引っ越し頑張ってください、引っ越しのお供にラジオをよろしくお願いします。じゃあそんな憂鬱なデロリアンさんの憂鬱が少しでもほぐれるように前にリクエストいただいた曲、ここでお送りします。何曲か書いてくれてね、第一希望って書いてあるやつをお送りします。お送りする曲はガンダムのオープニングテーマでしたね。森口博子さんで水の星へ愛を込めて。

送りしている曲は森口博子さんで水の星へ愛を込めてです。さあ今日のメールテーマは大型連休これやりました。そんなメールテーマでお送りしています。ラジオネーム FM ヒューガで聞いてくれているヘベレケさん、ありがとうございます。大型連休ですが、サッカー J リーグの J2 テゲバジャーロ宮崎、家族と父母で応援に行きました。それ以外にもビアマテラス宮崎の応援を家族で行き、帰りに夕ご飯に宮崎市の小倉でチキン南蛮やちゃんぽんを食べて帰りますっていただきました。そっか、サッカーの試合もたくさんいろんなところでやってたってことだよね。4月29日は J リーグ100年計画ウエスト B チームのテゲバジャーロ宮崎が琉球を任し1位通過しました。乾杯で行きつけのお店で家族で飲食しました。その後3日後の山口戦も勝ったんですよ。子供たちはゴールデンウィーク勉強をしていたし、妻はいつも通りパート先に行きましたってね、ご家族のことも報告していただきありがとうございます。みんな家族みんなでサッカーを応援してるってことか。いや、勝った試合っていうのでもね、またご飯が美味しくなるでしょうし、家族でみんなで思い出が作れたのもいいですね。ありがとうございます。私は家族でなんか見に行ったってなると、野球を見に行ったことは覚えています。でも野球見に行ってゆるキャラが出てきて、なんかふわふわの座布団に座ってお菓子を食べたことしか覚えていない。何の試合だったかって言われると全然覚えてないんだ。ラジオネームふげんさんも、サッカーのね話題来てます。ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりましたですが、サッカー J1 京都サンガ FC のユニフォームを買いましたって。実は買う前にサンガスタジアムバイ京セラで京都サンガ FC VS 清水エスパルスの試合を生観戦したんです。その時サンガは先制したものの、これまで生参戦した中でも最もへこむレベルの逆転負けをしてしまいました。よくよく考えてみると、今着ているユニフォームを2年ぐらい前に買ってから買い替えていませんでした。それ以降あまり試合がいい方向に進んでいないように思えました。そこで新ユニフォームを買って景気づけをしました。新ユニフォームにはピクミンがデザインに入っていますって言ってね、任天堂のロゴのとこに確かにあのゲームのキャラクターピクミンがひょこひょこっと顔を出しています。他にはないデザイン、さすがスポンサーが任天堂様だなと思いましたってね送ってくれました。どうなんでしょうこれ、買ったからもう次から勝てちゃうんじゃないですか。いい報告お待ちしています。私の勤めてるメイドカフェにもね、やっぱ野球好きな人が来るんですよ。

うん、で今から野球見に行ってくるって言ってご出発される方がいるんですけど、その後電車のモニターとかね、インターネットとかでそのチームが勝ったっていうのを見るとね、あの方が応援しに行ったから勝ったんだなって思って、次会ったら言ってます、会場に応援に行ったから勝てたんですねって。なんできっとそのユニフォームを新しくした願掛けもきっと叶うはずありがとうございますね。あの、まあ、勝つチームもいれば負けるチームがいるから試合なんですからね、それもこれもいい試合になるようにサポーターみんなでね応援してあげてくださいね。続きましてはラジオ高岡で聞いてくれているチューリップ花子の弟さん、ありがとうございます。今年の春の大型連休は地元はあいにくの天気で強い風が吹いていました。富山県高岡市内の春の2大イベント、高岡みくるま山祭り、それから獅子舞大共演会、こちらに出かけたいですっていうねファックスをねまず送ってくれてたんですよ。でその後また送ってきてくれて、開催が平日当日両方とも強風で午後の開催が途中で中止になってしまいました。来年こそはお祭りのイベント会場に足を運んで出かけたいものですっていただきましたね。あの東京の方も結構風が強い日があって、野外でやるロックフェス、それがなんか中止になっちゃいましたって言って、その駅周辺のコンビニエンスストアとかがフェスのために大量に入荷したものが全てもうダメです、全部100円にするから皆さん買いに来てくださいみたいなのがツイッター X のタイムラインとかに流れていました。いやー、私もねその日はね風が強い日にねヒーローショーを見に行ってね、遊園地のところがね凄まじい風でした。もうね風が強すぎて笑っちゃいました、風強ってね。あの皆様がご無事ならいいんですが、ね、物が飛んでぶつかって怪我する方もいたかもしれないんで、あのこの先もくれぐれも気をつけましょう。続きましてはラジオネームカズのきりたんぽ FM で聞いてくれているレンガマンさん、ありがとうございます。今年の大型連休は3日の日曜日だけお休みでした。このお休みの日はこの冬大雪で潰れたキウイの棚を一旦解体しました。そして再度組み立てをしたんですが、一人で作業なのでかなり手間取りました。午後から雨続きだったので昼食抜きでその前にどうにか完成しましたよって言って、あの写真送ってくれたんですけど、なんかビフォーアフター全く違くて素晴らしいです。いやー、またいい実がなって美味しく食べれたらいいですね。ありがとうございます。皆さんそれぞれのゴールデンウィークの思い出送っていただきました。ここで一曲お送りします。こちらはラジオネーム宮崎サンシャイン FM で聞いてくれている徳勝さんが送ってくれたリクエストですね。中山美穂さんの曲をリクエストお願いしますっていただきましたね。あのゴールデンウィーク大型連休終わって5月病になってる方もいるかもしれませんけどね、可愛いヒロインがいれば学校が楽しくなるかもしれないというわけで、中山美穂さんの曲ビーバップハイスクールをお送りします。あの最近ネットで見たんですけど、中山美穂さんのビーバップハイスクールのアクリルスタンドが素晴らしかったんで、ぜひ検索して見てみてください。ではお送りする曲はビーバップハイスクール。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム不言さん、ゴールデンウィークの京都旅行のお土産、京都の宇治抹茶を使ったグリーンのご当地ブラックサンダー、ほんのり香るお抹茶が高級感を演出。職場に提供すればゴールデンウィーク明けの疲れた心身にエナジーチャージ、過去実は。
0: グリーン車でこの抹茶ブラックサンダーを食べたらグリーン車、さらにこれを皆さんに配れば皆さんもその席がグリーン車に変わる、緑茶だけにグリーンな味わい、いいかもしれない。でもグリーン車京都バージョンだよね。京都バージョンで、まあ、抹茶はいいけど、例えば八つ橋とかなんか別のね、ちょっとチャレンジした感じのやつもちょっと食べてみたいですけどね。食べてみたいけど自分で買うのはちょっとみたいなチャレンジしたやつをもらうと、私はグリーン車な気持ちになります。これ美味しいのかな、大丈夫なのかな、食べてみたいけどうんちょっとみたいなやつをもらったら私はグリーン車。だってこれ宇治抹茶絶対美味しいに決まってんじゃん。当たり確定。ある意味それはもうグランクラスかもしれません。あなたのお席がグランクラス。
1: ラジオネームお餅のおじさんさん、注文したらなぜか茶柱が立ってた。
0: ん？それ茶柱だって分かってるからいいけど、そうじゃなかったら

0: 切り身が入ってた。これは当たり立つ切り身じゃないな。コーラのつぶつぶ、なんだあれは。これ何か立ってますけど、店員さん、これ異物混入じゃないのか。いやお客様、これはですね、コーラの茶柱ですよ。これ当たりすごいんですよ。え、そうなの、コーラに茶柱なんてあるの。いや、そうですよお客さん、これね、もうね、100回に1個しか出てこない、コーラの茶柱ですから、ありがたく飲んだ方がいいですよ。あ、そうなんですか。じゃあちょっとこれ飲んでみます。これ食べれるんですか。まあ、茶柱なんでね、食べても体に害はないと思いますけどね。じゃあちょっと、じゃあ飲んでみたいと思います。うん、あ、なんか、うん、いつものコーラよりなんか美味しい気がする。多分人は思い込みによって幸せになれたりするのである。それもまたグリーン車。
1: ラジオネーム自動ドアさん。
2: でででで、角質ボロボロ戦隊ササクレンジャー、
1: ササクレレッド、
2: ササクレブルー、あとは省略。角質ボロボロ戦隊ババン、ササクレンジャ
0: ー。角質ボロボロ戦隊、なんかそのタイトルだけ聞くと戦う前からかなりボロボロなイメージですけれども。行くぞ、必殺ささくれムキムキ出血大サービス、ブシャー、うわー血液がかかったみたいな攻撃とか、あとはささくれ、むけたやつを、食べといたやつを投げつける攻撃、ベベベベベベベベ、あとは、最後は合体技でこのささくれをこう、なんていうの、潤してくれるクリームみたいなやつ、そしてその手袋みたいので、それを覆う手袋みたいなやつで敵をバーンってこう封印してからのジョーカーみたいな、あのやっつけるわけじゃないの、うん、浄化していくタイプの攻撃法。最近よくあるでしょ、爆破しないやつ。ササクレンジャー、レッド、ブルーがいて、あとは省略、何色がいるのかな、まあ、でも緑はいてほしいよね、なんか体に良さそうだし、あとピンク、うん、なんかボス溢れるピンク、あとはイエローかな、追加戦士来るとしたら何色だろう、ゴールドかな、うん、なんかさらに成分が良くなったみたいな感じの、うん、ササクレンジャー、見た目はボロボロすぎない感じでいい感じのキャラクターデザイン、よろしくお願いします。あ、絵描ける界隈の方お待ちしてます。
1: ラジオネーム八本さん。
2: ロッテリアの株を大量購入し筆頭株主になった田川真由美氏によって店舗の名称が変更になった。その名はゼッテリン無敵雷神王。
0: 私は好きだよ、私は。あの絶対無敵雷神王っていうねアニメがあったんですよ、私の好きなアニメ、あの好きなアニメベスト5を出せって言われたら入る絶対無敵雷神王っていうね、学校がね変形するロボットアニメなんですよ。すごいね、あ、うちの学校もロボットに変身したらよかったのにって思いながら学校に通っておりました。じゃあその私がゼッテリアを買い取って、いやちょっとすいません、筆頭株主の私が言わせていただきますけど、ちょっとね店のタイトルさ、ゼッテリアだとさ、あのちょっと孫悟空みたいなんで ね、ゼッテ見てくれよなみたいな、ゼッテリアみたいな感じなんで、ちょっと変えたいんですよね。いいっすか？え、何にするんですか？ゼッテリム的雷神王。すいません、あのタワさん、雷神王って使って大丈夫なんですかね？雷神王どうなんだろうね、許可取って。

0: じゃあ分かった、期間限定でやるのとかどうかな、ゼッテリ無敵雷神あーって言って、主人公が松本梨香さんっていうね声優さん、ポケモンのサトシのね声優さんがやってたんだけど、サトシより前にやってたやつだからね、雷神王のね声を、ヒューガジンの声を久々にやってもらいたいんですよ。うん、絶対に無敵雷神王で、もちろんですね、 PV はですね、ロッテリアがこう変形してロボットになる、そういうデザインもしてもらわないとね困りますね。え、あ、そうそうそう、食べてる人がハンバーガー食べてるのに客席がウィーンって動いて、こうコクピットにヒューンって入るみたいな、そういう演出もね入れてほしいんですよね。うん、アルバイト中も出動 OK って言って CM が終わる、そういう CM でよろしく。うん、あ、そうそうそうそうそう、誰か一人は掃除用具に入ってロボットに乗り込む、うん、それでお願いします。うん、あと机にメダル入れる穴も開けといてください。うん、それでいきましょう、絶対に無敵雷神あー。オープニングテーマはシルクさんにお願いします。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、
2: ワイルドなキャラクターが揃った狼喫茶。
0: ん？ワイルドだろうってスギちゃんが出てくるのかと思ったら狼？え、誰にする？まず浮かんだのは五十ジャーの五十ウルフでしょ？狼？狼少年剣でしょ？あと狼？あと誰が出てくる？狼、え、絶対いっぱいいるのにすぐ浮かばない。え、どうしよう、狼、いっぱいいるよね、狼のキャラ。はあ、なんでこのすぐ浮かばないんだろう。天の声の三原さん、誰かいますか？
3: 赤ずきんちゃんの狼？
0: 赤ずきんちゃんのリーヤくん。あとは？
3: あ、そっち？
0: 違う。で、ようこそワールド喫茶へ。まず赤ずきんちゃちゃのリーヤくんはちょっと可愛いかな、ワールドさが足りない、ちょっと可愛いキャラで人気になる。うん、そして五十ジャーの五十ウルフは、ツンデレっぽい感じで、それはそれで人気になる。狼少年ケンはちょっと自由奔放すぎて、店内のシャンデリアでああみたいになっちゃって備品を壊して、まあそれはそれで面白いじゃないかということで人気が出る。ああ、もう狼喫茶大繁盛であります。あ、なおこんだけ個性的なキャラはなかなか用意できませんので、2店舗目はできません。もうこのメンバーでここの店舗だからいいんです。お店は、そしていい人材は、長く続けるためには皆様のお力が必要です。ぜひ皆さん狼喫茶通ってあげてください。狼喫茶大繁盛、目指せまずは10周年。

0: 送りしている曲はラジオネームお餅のおじさんさんからリクエストいただきました。ジッタリンジンで日曜日です。ゴールデンウィーク大型連休といえばお休み、お休みといえば日曜日、日曜日といえばパワモニの放送日ということでリクエストお願いしますっていただきました。ありがとうございますね。日曜日休みじゃないよって方もね、日曜日この曲を聴いて少し元気になっていただけたらと思います。さあ今日のメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りしてきました。また来週も同じテーマでお送りしますので、今日読まれなかった方は来週登場するかもしれません。ぜひまた聞いてください。そしてここで再来週からのメールテーマを発表します。再来週からのメールテーマは6月ジューンブライド、結婚にちなんで俺の嫁、そんなテーマでお送りします。俺の嫁はこのキャラだはもちろん、実際にご結婚されてる方、うちの嫁のいいところを書いていただいたり、こんな嫁さんと結婚できたらいいなという妄想などなど、ぜひあなたの俺の嫁を送ってください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマークmusicbird.co.jp ファックスの方は 03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの俺の嫁情報お待ちしております。さあそして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いやー、この放送をお送りしている時は、
1: はい、
0: パワモニのオフ会の翌日に当たっているはずなんですよね。
1: おお、なるほど。
0: 無事に開催されていることを願う。
1: 願う。はい。
0: すでに予約をいただいている方、ありがとうございます。素敵な時間を過ごせたらいいなと思っております。パワモニのオフ会の模様は、近々少し放送でも流すことができると思いますので、楽しみに待っていてください。そして大型連休これやりましたですけど、天の声のみはるんさんは何かゴールデンウィークやったりしました？
1: ゴールデンウィーク何したっけ？あっという間に過ぎた記憶。それこそね、田川さんとたこ揚げ大会でお会いしたぐらいしか思い浮かばないな。
0: あら、じゃあこうなんていうの、お出かけした思い出は田川さんと会ったのがハイライトみたいな感じになってるんですか？
1: そうですね、あとは本当に近場にお買い物行ったぐらいしかないかもしれない、
0: うんうん、あ、そうなんだ。まあでもね、赤ちゃんがまだちっちゃいからね。
1: そうなんですよね。
0: この間そのね、たこ揚げ大会で初めて実際にお会いして、ちっちゃいって思いました、
1: はい、ちっちゃいんですよ、まだまだ。
0: ちっちゃいけどプニプニだと思った。
1: しっかり赤ちゃんでしたでしょ。
0: ねえ、だからもう、じゃあそのさ、みはるんベイビーがじゃあこのゴールデンウィーク、はい、大型連休までにできることがいっぱい増えたんじゃないですか？
1: そうですね、いろいろ

0: 増えましたね。例えば、
1: うん、
0: 結構ねお家とかでは歩き回るんですよ。
1: おお、え、普通にもう歩けるの、うん、1歳ちょっとだよね。
0: そうですね、今で1歳5ヶ月くらいかな。
1: うん、
0: めちゃめちゃ歩くんですよ。
1: え、普通に何も捕まらないでサクサク歩けるの？
0: そう、捕まらないで、なんか、とってとってとってとってって感じで。
1: ああ、いいですね。
0: そう、動き回るんですけど、
1: うん。
0: そのせいでと言いますか、行動範囲が広がったからか、
1: うん。
0: 最近、ベビーサークル、ね、うちにあるんですけど、そこから脱走するんですよ。うん、
1: やばで、脱走しても大丈夫な、なんかふわふわのがあったりとか一応はするんですか？
0: ないんです
1: え、やばいじゃん大丈夫なの？
0: そうなんですよ。ベビーサークルをね置いてるのが寝室のお布団の周りなんですよ、
1: うん、うんうん、
0: まあお布団でその寝かせてて、まあ起きた時とかに、うん、まあ、本来はね脱出しないように囲ってるんですけれども、まあ、ちょっとね大きさの関係でどうしても隙間があって、そこからもう力づくでうわーって動かして、
1: もう出てきちゃう。
0: そう、泣きながら出てきて、おかえじゃーんってすごい、もう歩き回ってますね、部屋中を、寝室中を、
1: なんかすごい将来たくましくなりそうですね。
0: なりそうですね。力はめちゃめちゃ強いです。
1: 三原さん負けちゃいそうな予感ですけど、大丈夫ですか？
0: だいぶ危ういですね、もうすでに。いやー、これからが恐ろしい。
1: ね、細すぎることでパーモニラ有名な三原さんですから。
0: たくましくなると思いますよ、これから三原ママも。
1: え、喋ることとか食べることとかどうなんですか？
0: はい、そうですね、食べることは俗に言うミルクは完全に卒業して、うん、離乳食オンリーなんですけれども、
1: うん、うん、
0: まあ何でも食べてくれるんですよね。
1: いいね。
0: 唯一あるのが納豆だけは嫌って言います。
1: 香りがダメなんですかね
0: 多分ダメなんでしょうね。お湯とかでちょっとね匂い薄くしてももう口を開かない。
1: あ、本当。
0: うちね、私もそうだし旦那さんも納豆めちゃめちゃ大好きなので、食べれるようになってほしい
1: ね、いずれ
0: はいでね、喋る方は、
1: うん、
0: だいぶ音を真似することが増えまして、よく歌うんですよ。
1: 何を歌うの？
0: 一番最初に覚えたのは英語のビンゴの歌っていうのがあるんですよ、う
1: ん、ビンゴの歌、
0: B-I-N-G-O B-I-N-G-O っていうやつがあるんですけれども、
1: へ
0: ー、そう、これを一番最初に覚えて音だけでへーって感じで言ってて、
1: かわいい
0: めちゃめちゃ可愛いんですよ。
1: まずは音程から来るんだ。
0: そうなんですよ。将来歌うまくなってほしいない
1: いですね。じゃあゆくゆくはみはるんベイビーが子供童謡コンクールに参加する夢を見よう
0: お、いいですね
1: じゃあそんなみはるんさんにですね、今日はですねリクエストが来てますよ、はい、久しぶりにクールポコのネタを思いつきましたって。
0: あら、今回も呼んでくれてありがとう。お姉さんと田川お姉さん一緒にあらポコしていきましょう。
1: よろしくメカドッグ。あら、
0: あら、
1: お姉さま、今年も暑くなりそうね。
0: あらあら、そうね。でも暑いからってね、ハンディ扇風機なんて使ってる人がいたのよ。
1: なんですって、やっちまったわね。
2: 女は黙って、うちは、女は黙って、
1: うちは。
2: あらあら、田川あらお姉さんが持ってるのは推し活うちわじゃないの、もう。
1: あら、この後ヒーローショーに行くから、ギャバンインフィニティこっち向いてっていううちわだったわ。あら。
2: あら。
1: これでいいのか。
2: この後、今日この後も楽しそうね。あらあら。
1: 推し活うちわって作ったことないんですけどさ、作ってる人は本当すごいんですよ。
2: はい、はい、
1: なんかね、こっち向いてってうちわ持ってたかと思ったら、なんか穴が2つ開けてあって、うん、上に、
2: うん、
1: でそこにリングがついてるんですよ。でこっち向いてって言って、こっち向いたらそれをひっくり返してもう1枚のうちわを取り出して、でなんか、はい、ピースしてとか、でまたさらにもう一枚うちをひっくり返して、今日美女いいじゃんとか書いてあったりとか、あ、推し活のうちはもう進化してんだなと思っていつも見ております。皆さんの
2: すごい世界ですね。
1: あ、サイリウムとかも3本持ってんだけど、なんか手で持つの大変じゃん、はい、
2: うんうん、
1: ふかふかな柔らかいやつに穴開けてそこに3本サイリウムさして持ってるお姉さんとかいた。
2: どういう刺し方かがわからないけれども、私はもうバルログしか出てこないんですが。
1: バルログは指に3本ね刺すやつじゃないですか。3本4本ね持つやつじゃなくて、そうそうそう、なんか、うん、もう刺すやつを自分で用意して、うんうん、刺すやつごとを振ってた。
2: すごい、推し活の世界深い広い。
1: ね、私もいつか作ってみようかな、推し活うちわ。
2: 作ったらぜひツイッター X とかでも見せてくださいね。
1: あ、そうですね。じゃあ私さっきギャバンインフィニティこっち向いてって言ったけど、自分はね、ギャバンね、今ギャバン武士道の方推しなんで、じゃあギャバン武士道のうちわかボード作ってみます。
2: どちらもわからない。
1: あ、申し訳ありません。宇宙刑事ギャバンインフィニティ、この後放送すると思いますので、気が向いたらご覧ください。
2: かしこまりました。
1: ではありがとうございました。それではあらお姉さんこと声優天の声の塩地美晴さんでした。
2: ありがとうございました。
1: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

0: 伊達政宗公ゆかりの低山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢揃い。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で、日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: JOZZ2BLFM、 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。閖上港朝市、桜井理事長の
3: つぶやき。
0: 閖上港朝市の桜井浩一理事長が、日々の暮らしの中で感じることをつぶやくとともに、桜井さんおすすめ音楽の紹介、閖上港朝市の最新情報をお届けします。この時間は閖上港朝市協同組合の協力でお送りします。閖上港朝市、桜井理事長のつぶやきの時間です。桜井さん、今週もよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
0: いや、今週ね、最初は暑かったんですが、木曜日頃から急に寒くなって、
3: そうね、
0: 雨も降って、
3: しかしとなんか梅雨って雰囲気なりそうな雰囲気かな。
0: そうですね、うん、このまま梅雨に入るんでしょうか。
3: わからない、私気象予報士じゃないので、はい、
0: なんか朝一今週末も、まあ、もうちょっと曇りマーク、もしかしたらちょっと雨降るかもしれない。
3: あ、そう、
0: はい、
3: 1週間の予報だと雨降んないような予想。
0: あ、本当ですか。まあ、日々ちょっと変わってますからね。まあ、恵みの雨になればいいんですけどね。
3: まあね、雨にならないようし
0: まあそうですね、
3: 恵みでやろう何でやろう、
0: はい、朝一は晴れの方がいいですね。そうそうそう、まあ、ただ先週の朝一は非常に暑くて、お天気も良くて、
3: 天気良かったです ね、
0: ね。しかも先週の放送で桜井さん、あのテレビの取材が入るっておっしゃってたんですが、どのアイドルが来られたんですか。
3: ね、よくわからない、トラビスジャパンの、
0: トラビスジャパン
3: の、はい、なんだかっていうの2人さん
0: 私
3: お名前を、はい、覚えきれないよ、名前本当に
0: 調べましたよ。トラビスジャパンは7人組の男性アイドルグループです。朝一に来られたのはそのうち2名で、リーダーの宮近海人さんと、もう一人吉澤静也さん、2名来られたということです。
3: 何やってんの7名で。
0: え、7名で歌歌ったりダンスをしたりとかですよ。アイドルですから。
3: アイドルって、はい、どうなんかそのね、人たちが歌ってる、うん、音楽聞いたことないし、おそらく聞いても全然
0: わからない。あれでしょ、
3: わからないな、それな。
0: まあ、その元々ね、ジャニーズ事務所の後継としてスタートエンターテインメントができて、そこに所属されているアイドルグループっていうことですけれども、
3: はいはい、
0: はい。ね、もう大好きな方はものすごくハマってらっしゃって、で、私

0: 私たちナトラジのパーソナリティの、まあ、うちのまゆみさんという方が実は男性アイドル大好きなんですね。
1: あ、そうですか。
0: そうなんですよ。でその話を実はしたところ、いやちょっと朝一行きますって言って
1: 来たんだよね。
0: ちょっと私行けなかったんで代わりに行っていただいて、
1: と思ってね、わざわざね
0: って言ってましたよ。
1: あ、でもあの直に目の前で、はい、あの柿、岩柿のでかいの、うん、剥いてあって、
0: さくらさんが、
1: じゃあ、 あの鱗水産のお母さんがね、はい、うん、でもうベロベロって食ってて、もう一人の方はね半分に切って食ったんだけど、一、はい、人の方はこんなでっかいのベロってこうね、はい、口こんな膨らましてね、うん、あの食ってマイマイって言ってたけどね、
0: よかったですね、
1: うん、あとホヤも剥いてやって、あとホタテも焼いて、
0: うん、
1: まあちょっと、まあ、ホタテ焼くのにちょっと指まで私やけどしてね、
0: あが大変でしたね、
1: うん、でも大騒ぎになってて、しっかりうろく水さんのねお母さんね、はい、あちょっと写真いいですかなって、うんうんうん、あの2人の間に入ってこんなことしてね、
0: 写真撮ってもらったんですね、
1: そうそうそう、
0: よかったじゃないですか、
1: よかったんだけど、あのこれだけは絶対あのね、あの公開とか
0: ね、あ、公やけね、 SNS 上げたりとかね、
1: こっち的に楽しませんって、うんうん、きっちり念をされてね、うん、まあ、ね、厳しいんだな、
0: まあそうですよね、
1: なんかその辺にいるお兄さんみたいな顔でね、何をアイドルなのかとかね、まあ、我々時代のねアイドルとなかったんだけど、うん、あのね色白で、うん、背が高くて、うん、ね、か顔が細表で小さいと、うんうんうん、いうのがあれなんだけど、うん、色黒かったような気がするな。
0: ちょっと日差し強かったからもしかしたら日焼けしちゃったんですかね。
1: そんなことないでさ。でも別にね、はい、ね、普通のお兄さんたちでね、別に違和感もないんだけど、はい、周りがこうなんか、あーキャーキャーとか、あーでもね、こうでもねとか、うん、いや、あっちはあんまり人気ねえとか、なんか、ね、評論家みたいなのいっぱいいてね、よくわからない話だったな。
0: でも盛り上がったってことですよね。
1: そうですね。8月の頭に、大阪の朝日放送が、はい、いろんな新しい番組を作るのに、うん、一番最初に仙台を選んでて、で仙台調べてたら、はい、朝一で面白いとセリ1があるとかっていうのを聞いて電話来たんだよね、
0: うん、そうでしたか。
1: ロバタ駅で朝一のセリだけ、はい、体験させて
0: ね、まあ、セリも体験されたってことで、
1: はい、
0: まあ、先週の放送では桜井さん側ちょっとね冒頭なんか話したりとかもするとかっておっしゃったんですけど、どうだったんですか。
1: ね、なじみな
0: じね、それはなくって、うん、まあ、お客様として参加された。
1: そうそう、
0: はいはい、
1: まあね、ちょっと無理かもしれんな。
0: あ、その部分が映像になるかどうか、
1: いやじゃなくてね、あの彼らがあのセリを私の代わりでやると、
0: あ、はい、
1: うん、最初だけ、
0: うんうん、
1: それ OK 出したんだけど、うん、で座ってる人間、はい、知ってるのおそらく一応見ないから、おそらく盛り上がらなかったんじゃないかな。
0: まあ、急遽ね来ることをそのファンも知らなかったっていう人が多かったでしょうし、
1: でもね、ああいうふうにね外に出て、はい、お客さんいるところに来て写真を撮るなってのは無理だよね。なんかこうね、一緒にそのこう紙見てね、写真撮らないでくださいとかね、あれちょっともう周りにされちゃうと、別に写真では撮んないよと、うん、いう風な雰囲気になっちゃうのね。
0: うん、
1: ちょっとあれはあれだったな、
0: うん、
1: もっと楽しくやればいいのね。お客さんに喜んでなんぼの仕事だと思うんだよね。うん、
0: まあ、そしてセリーはお客様として参加をされて、
1: そう
0: で桜井さんがいろいろいつも通りセリーを進めていって、そうそうそう、商品何かゲットされてました。
1: なんかイチゴ安いのが
0: イチゴ、うん、
1: イチゴ安いのは一般の人間にね、魚とか結構置いたんだけど、うん、なんか分かってないみたいなね。
0: あ、やり方はまだちょっと、
1: やり方も何を買って、うん、あのロバタ焼き用にも少し用意したんだけど、はい、それがロバタ焼き用かどうかも分かってないわけよ。その前に事前に、はい、あのスタッフとは連絡したんだけど、はい、それが伝わらないわけ。
0: あらら、
1: 突然ね、セリーチでロバタ焼き用の魚買いとって何番目に出てくるか分かんねえとかなるでしょ。
0: はい、
1: だから番号だけは6番と7番を渡したの、
0: うんうんうん、
1: で座り位置も決めてたんだけど、
0: はい、
1: なんかイチゴを買ったみたいだな。
0: あ、本当ですか。
1: イチゴとなんかよく分かんないけどお土産になるような
0: もん。あ、でもよかったじゃないですか。
1: うん、なんか終わった後イチゴ2人作ってた
0: な。あ、よかったですね。うんうんうんうん、
1: みんな安くしたからわざわざね、うん、盛り上げを作ってで買ってもらったみたいじゃなくて、
0: はい、
1: もうぎっちりね40泊用意したんだから。
0: すごい、たくさんね。
1: そう、2500円のやつ1000円だったんだから。
0: ええー、
1: でだって盛り上がってるんだけど、そこにいるんだよ6番7番って。

0: あげてんだよね、安いと思ったよね。ちょっと違うんだけどなと思ったけどね。
1: まあ高谷さんもどこに当てようかね、うん、会場のお客様とをいろいろ見ながら、ま
0: あ
1: ね、
0: はいはい、だからね、アイドルに、はい、安いイチゴを落札しちゃってね、うん、二人でも喜んで
1: た。いやでも楽しかったって思ってもらえるのが一番いいですし、二人が楽しそうな様子を見るときっとテレビでね、そのファンとかテレビを見た人は朝一行きたいと思うんですよね。
0: そのために損してね、一応40箱用意したり、それをね、お客さんがわーっと盛り上がって、はい、買ってもらうためじゃないのね、うん、その映像を撮らせるためにやってるんだけど自分たちもあげちゃってまずいだよね。
1: いやいやいや、でもしっかりそこはきっとね、映像として使っていただけるんじゃないでしょうかね、はいはいはい、いやでも盛り上がってよかったですね、本当ね。
0: 結構なんだかんだみんなこう周り、ね、囲んでこう移動するからね、はい、キャキャ言いながらね、
1: よかったですね、うん、そして前回のね、朝一ではなんと飲食店以外のお店も出店されていたということで、フェイスブックに掲載されておりました。17日日曜日、
0: なんだっけな、
1: 古本屋さん、
0: 古本屋のお父さんね、なんか知らないけど
1: 閖上出身の方らしいですね、
0: よくね、なんか暇つぶしに来てるねまあ、ああいうのやるの好きだって言うんだね。
1: ああそうですか。
0: 本の話をしたりしてんのよ、
1: うんうんうん、
0: あなるほどなと。本好きでね、相手も年寄りでね、はい、読んだ本の中
1: 感想を言い合った
0: りとか、そうそうそうね、うん、そういうふうなことをしてコミュニケーション取って楽しみたいね、う
1: ん、ああいいですね、
0: うん、物を売ったりとかあんまりしてないと思うよ、
1: まあ、でも
0: 売り
1: 上げ、うん、そういうコミュニケーションを取る場所としてもね、はい、非常に大事なところですよね。そ
0: うそうそう、あとは石巻の農家が、はい、米、
1: お米ね、
0: うん、はい、持ってきてまして、うんうん、なんでそうなったかというと、なんか値段ずっと上がったでしょ、
1: まあ、お米高騰してました、
0: うん、その後下がった時に、はい、その下がった買うという約束だったんだけど、うん、安くなったから安くどうのこうのという話になって、
1: あら、
0: なんか農協と揉めちゃったらしくて、
1: うん、
0: じゃあ運命と言った風に言ったはいいが、うん、いっぱい貼っちゃって、
1: あ、
0: だからそのボランティア団体がその農家を助けるためにうちでどうのこうのと、あ、いいよと。
1: そうでしたか。
0: それも 100% 自家製だから、
1: うん、
0: 普通ねミックスとかブレンドとかあるけど、はいはいはい、100% 結構高いんだよね、
1: うん、
0: だから、うん、だから通常今3900円4500円するんだけどね、
1: はい、
0: 純米のその 100% のやつ、うん、それ2500円で売ってるのか。
1: そうそうそう、フェイスブックの写真で見ました。5キロで2500円、安いなと思いましたよ。
0: 俺も完全ごまかしなしだから、うん、その農家が作ったやつだから、
1: うん、直ってことですよね。そうそう、
0: まあ残ったら、まあ、10袋も俺買っても買わないと思ったから、うん、どんどん持ってきなさいと、
1: うん、じゃあ非常に売れてたんじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: 思い切って俺自分に買ってセリーチに出して、
1: あ、そうですか、
0: 2500円で買って2500円で落札したから損しないでよかった
1: そうだったんですね。
0: まあいろいろ考えてやってるんですよ、はい、
1: あともう一つ、レーザー彫刻工房ホットコドっていうオリジナルキーホルダーが作れるお店も出店されていたようです。
0: あ、そうなの
1: 作れ
0: た。俺キーホルダーがなんか、はい、あちゃこちゃ置いてるんだけど、レーザー工房っていうの。
1: そうそうそうそう、例えばお子様が描いた手書きの絵をそのまま彫刻をするですとか、あとスマホの写真から似顔絵のキーホルダーを作るとか、そういうもの。
0: 今風じゃないの。
1: うん、でも今風ですね。世界に一つだけの。
0: なんか売ってんなと思ってた。売れんのかなと思ってたっけ。あ、そうなんだ。
1: まあ思い出作りみたいなものにもなりますよね。
0: いいね。
1: うん、飲食店だけでなくこういうね、いろんなお店が今後も朝一で出るとさらにね、楽しめそうですよね。
0: まあ本当にね、暇つぶしで店出してくれる人がいっぱいいればね。
1: うん、
0: いいと思うしね。うん、自分のところで茶碗とかね、服の余ったら持ってきていいんだよ。
1: ぜひね、
0: そうそうそう、
1: 出店者さん募集中ということですので、
0: あとなんかこう手芸教室かなんかでこう自分で作品作ってる人がい
1: い、ハンドメイド雑貨とかね、
0: はい、ああいう教室行ってちょっと出してもらうような話するかな。
1: ああ、いいんじゃないですか。そういうね、ハンドメイドで作ってる方、多分皆さんご趣味でやってる方も多いと思いますし、
0: 知ってる方いればね、ぜひ朝一かナトラジの方に連絡してもらえば、はい、こちらから連絡させますので、
1: ぜひご連絡お待ちしております。
0: 趣味と実益を、まあね、兼ねてね、
1: はい、
0: 販売してもらった方が、
1: うん、いいですね。
0: 物の言い悪いっていうのもね、あると思うんですけどね。ただやっぱり 売って値段がつくっていうことは、うん、きちっとしてカチッとしょ自分で判断できますんでね。
1: そうですね。
0: なんとかチャレンジしてもらいたいなと思いますよ、うん、
1: ぜひご連絡ください、はいはい、それからお魚状況もちょっと見ていきたいんです。

0: ですけれども、どんなお魚入荷が多かったですか？
1: ね、アジ、
0: アジ、
1: まあ、少し、まあ、いいアジがね、値段安くなったっていうことと、はい、もっと最悪なのはタイが取れすぎちゃってね、
0: まあ、先週もおっしゃってましたよね。
1: もうどうしようもないよね、
0: やっぱりタイがね、豊漁、
1: タイやヒラメや本当にリュウグウ状になっちゃってるよね。
0: いいじゃないですか、酒屋さんのお店リュウグウ状みたいに。
1: いや、なんか一生懸命売ったんだけど、はい、そんな売り上げ増えてないのね。俺と思ったらね、
0: うん、
1: 前回のね半年ぐらいで売ってるから、倍と値段あの売り上げ同じなのね。
0: 売り上げ同じになりますね。
1: 安いから山ほど持ってきたんだけどね、そんなに売り上げ増えねえな、おかしいなと思ってな、やっぱり安いから安く売っちゃってるから。
0: まあでもね、量は多く、その分量も多く出ているっていうことですよね、
1: それ
0: ね。
1: もう忙しくてね、もう足腰もう毎回ここ 2,3 週間痛いんだよね。俺もね、
0: いたわってください。
1: そうですね、はい、
0: それからね、新聞で早くもの初ガツオがプリプリだと出ておりました。
1: え、初ガツオ、
0: はあ、もうカツオですよ。
1: どこの初ガツオ。
0: これはですね、千葉県勝浦市の勝浦港などで水揚げが本格化していて、その勝浦港で揚がった初ガツオが、まあ、仙台市の中央卸売市場。
1: いや、初ガツオ、カツオってね、勝浦港で初めて揚がったわけじゃないよ、
0: しょ
1: っちゅう揚がってるけど、
0: はい、
1: 初ガツオって名前をつけるのはまずいよね、新聞で。
0: あ、そうなんですね、へえ。もうじゃあカツオは今いろんなところで
1: 一年中上がってるし、
0: 上がってる。
1: まあまあ今年になって2月頃から宮崎からこう上がってくるんだけど、ただね、気仙沼で初めてだという時は初ガツオを使っていいんだけど、何でも初ガツオになってるんじゃないのこれ。
0: でもね、新鮮さが結構段違いだった。今年のカツオは例年よりも赤身の色が良く、もちもちした食感が特徴だと。
1: あ、脂っこい。
0: 脂っこいんですね、
1: うん、
0: へえ。
1: 去年より脂ってうまいけど、まあ値段は高いんだけどね、
0: はい、
1: まあ少しは落ち着いた感じかな。
0: そうなんですね。
1: 今年に、ね、石巻気仙沼になんか上がりそうな感じはあるんだけどね。
0: カツオもね、皆さんぜひ食べていただきたいです。あと先週ちょっと話がありました、貝類はどうですか。
1: あ、貝類はですね、はい、今あ、貝類ってじゃあれなんだ、ホヤね。
0: あ、ホヤ、はい、
1: 岩手県から大きいの来てますから、そんな安くはないんだけど、
0: はい、
1: やっぱり大きいホヤはやっぱり美味しいみたい。私嫌いだから食べないんだけど
0: はいはいはい。
1: あとシジミがね、近海で結構取れてるのよ。シジミも値段が下がってる。あとはアサリとかホタテは全部ダメだ、高くて。
0: え、アサリもホタテも高い。
1: 高い高い、もう大変なことになってる。
0: あらま、うん、え、桜井さん、じゃあ先週突然に発表があった特別プレゼント、
1: うん、それ高い、
0: 高いやつをプレゼントったことですか。
1: アサリの大きいやつ、
0: 特大アサリ。
1: そうそう、飲み屋でね、焼きアサリってやってるんだけど、
0: 酒蒸しとかね、いろいろあるやつですね。
1: 金網でやってる、1個に100個全然取られるんだから
0: 結構特大サイズ、まあ、今ちょっとアサリ高いとおっしゃいましたが、まあ、今日は、まあ、その先週のね応募してくださった皆さんの抽選があるということですけれども、はい、まあ、この状況だと、まあ、アサリかハマグリかどっちかかなとおっしゃったんですが、アサリの方が濃厚になっていきそうですかね。
1: アサリにします。
0: アサリにすると、はい、ということですね。
1: 味噌汁に入れないで食べるアサリは美味しいですよ。
0: 酒蒸しとかいいですね。
1: そうそうそう、
0: ご応募いただいた皆さんからまずはね、メッセージいただいておりますので、ご紹介していきましょう。高城市にお住まいのよっちさん、ありがとうございます。先週普通に放送を聞いていたら、不意にスペシャルプレゼントの企画が来てびっくりしました。ハマグリおはアサリですか。もう何年も食べていないのでいいですね。何年も食べてないらしいですよ、帰る、見たこともないサイズというのも理事長らしいです。何にして食べようかな、今から考えとこうということです。
1: つもりか
0: そうですね、当たったつもりでメッセージいただきました。続いては高館市にお住まいのぷくぱんさんからいただきました。ハマグリおアサリ、どっちが届いても嬉しい。ちょっとシャレっ気出してパスタなんか作ってみようかしらと。
1: あ、いいですね、
0: パスタもいいですね、ゴロゴロと。
1: もうね、できればね、使うときはね、はい、 パスタよりアサリの方が多いって雰囲気でね、やってもらうと最高なんだよ。
0: 最高ですね。
1: なんかアサリが埋もれてたらまずいよ、ね、
0: アサリがメインですからね。
1: そうそうそう、
0: そうですね、続いてはゾウ大きいゾウさんからいただきました、はいはい、実はですねゾウ大きいゾウさん先週もいただいていたんですがちょっとご紹介できなかったのでまずは先週いただいていたメールからご紹介します、はい、おはようございます。

0: 最近の投稿は長い、簡潔にするようにと奥様からダメ出しを受けている寝床のそうです。奥様はしっかり聞いていただいてるんですね。
1: しっかりされてんだ。
0: 最近日の出が早くなりましたね。
1: はい、
0: ちなみにあの5月13日水曜日の日の出は朝4時28分、これからさらに進み6月14日頃には最速の午前4時12分になるそうです。で毎日夜9時に寝て朝5時に起きる規則正しい象にはこれが大問題です。今までは4時59分にセットした目覚ましスマホで起床をし5時に活動を開始していたんですが、最近は日の出間近に大合唱を始める小鳥たちに先に起こされてしまいます。
1: あ、なるほどね。
0: うん、メールいただいた5月13日も朝4時20分に起こされたそうです。最初はあと39分寝ていられたのにと思っていたのですが、まあ、今39分得をしたと思うようにしています。はい、チュピチュピかわいいぞ、ありがとう小鳥さん、という小鳥さんに感謝をしているそうです。リーチョは毎日朝が早いと思いますが、どのように起きていますか。
1: 私もスマホの目覚まし。
0: ああ、スマホの目覚まし。そうそう、
1: だいたい3時40分ぐらい。
0: 3時40分、
1: 4時まで10分ごとに。
0: わかりますわかります。あと10分、あと10分と思うんですよね。
1: なんかもう止めながらまたコクンコクン言ってるしね。
0: わかりますわかります。
1: たまにああと思ってね、遅刻するくらいですか。
0: そうですよね、止めたことを忘れて寝てしまうってありますよね。
1: もう4回も5回もね、10分起きすれば大丈夫だろうと思うのがダメなんだ
0: よ、ね、ダメですね、本当ね。で今週いただいたメールもご紹介します。ゾウは大きいゾウさん、おはようございます。この土日で衣替えをしようとする気合だけはある寝床のゾウです。今週ちょっと曇り雨だから来週の方がいいかもしれないですね。
1: 衣替えって何にするの。
0: 冬用の例えば分厚いセーターとか、あと毛布とか、もうそろそろ6月1日ぐらいですよね、衣替え。夏服に変える。
1: 夏服、冬から春っていうのはもう終わってるでしょ。
0: もう春ではなく次夏服に。
1: 夏服って早すぎない
0: ですか。でも、ね、今週もほらね、あの週の初めってすごく暑かったじゃないですか。
1: だからやっぱり昼は暑いけど朝、
0: まあ朝はね、
1: あそうか、朝早いからね、なかなか夏ってイメージはピンとこないな。なるほどな。
0: はい、そしてスペシャルプレゼントの回、いいですね、理事長期待していますよ。動的にはしじみを希望です。しじみ、
1: 何を言ってんですか。
0: マグリかアサリですけどね。
1: しじみのね、まあ安いんだけど、
0: はい、
1: 特大サイズとあるのよ。
0: へえ。
1: これは高いんだ。
0: 大粒のしじみ。
1: うん、だからね、しじみを考えたんだけど、はい、皆さんにプレゼントするぐらい、はい、確実に買えるかどうかって分からなかったんで、それはしじみに出さなかった。
0: あ、そうだったんですね。
1: ま
0: あ、
1: ちょっと時期を見て特大しじみ1名様ってことでやってもいいかな。
0: まあ、ゾウさんスペシャルプレゼント、え、今度は西田のお店まで取りに行きますので、ぜひ当ててください。送料無料になりますよ。
1: ありがとうございます。
0: お店取り来てくれると、
1: 嬉しい言葉だけど ね、願い打ちでやるわけにいかないですね。
0: じゃあしじみはね、ちょっと考えましょうかね。はい、はい、最後に札幌市からね、聞いていただいたダリラさんからいただきました。5月18日月曜日、まあ、今週は、親が札幌観光も兼ねてうちに来ています。
1: はいはい、
0: ね、まだ仙台がね実家とおっしゃってたので、はいはい、お昼はもちろん私の勤務しているところの納豆巻き屋さん、その納豆巻きを食べたそうです。美味しかったそうです。午後は札幌市内を案内しようと思っています、はい、ということで、いいですね、札幌観光できたんじゃないでしょうか。はい、皆さんメッセージありがとうございました。さあ今日は特大のアサリということです。3名様です。
1: 結構今日は、
0: 今日は
1: 募集人数が多いんでね、
0: はい、
1: 大変だと思います。
0: はい、
1: じゃあ最初
0: 抽選ボックス、はい、まず1名様、桜井さん、はい、引いていきます。
1: はい、
0: はい、お一人目、3名のうちまずお一人目ご紹介しましょう。この方です。太白区四郎丸にお住まいのあずき豆さん、おめでとうございます。
1: あず
0: き豆さんですね。お豆好きなんですね。はい、はいはい、続いて2人目誰でしょう。あ、はい、桜井さんのね手が引っかかってしまいました。2人目は、はい、青葉区にお住まいの赤いシューティングスターさん。
1: 赤いシューティングスター、聞いたことないですよ。
0: はい、ありがとうございます。おめでとうございます。そしてラスト、あと1人です。
1: 青葉区まで届いてんだな。
0: 青葉区まで、はい、はい、全国ですからね。全国で聞けるのでね。はい、さあラストは七ヶ浜町にお住まいのセブンビーチさん。
1: セブンビーチ
0: さん、七ヶ浜だからね。はい、おめでとうございました。
1: 今日は3名初めて聞く名前が多かったですね。はい。

0: 白丸、青爆、七ヶ浜、はい、ということで、
1: はい、おめでとうございます。
0: ありがとうございました。ありがとうございました。特大の
1: アサリ、
0: アサリということです。
1: 北海道アキスさん、
0: はい、
1: はい、
0: ね、また桜井さんから発送があるということです。楽しみにしてください。
1: 生きてるもんですから、うん、届いたら、はい、その日か次の日に食べてくださいね。
0: あ、そうですね、はいはい、早めに食べてください。皆さんご応募ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: では今週は通常プレゼントに行きましょう。
1: はい、今週のキーワードは先ほど抽選したアサリ。アサリと書いてナトラジに連絡していただきますと、抽選で3名の方にゆりあい港アサリ1の送金券を1000円分を3名の方にプレゼントします。詳しくは佐々木さんお願いします。
0: はい、 FM ナトリまでご応募ください。今週のキーワードはアサリ、アサリです。ファックス番号は 022-393-4571 393-4571。 E メールアドレスは fm@natori801.jp。 住所、氏名、電話番号、今週のキーワードを明記してご応募ください。番組の感想もお待ちしています。さあ、今日は曲はお休みとなりますので、また来週お楽しみにお待ちください、はい、さあ次回の朝一は5月24日日曜日ということです。雨が降らないようね、皆さんお祈りをしてほしいですね。
1: うん、大丈夫でしょう。
0: 大丈夫ですかね。お魚類も、じゃあまたタイがもしかしたら豊漁かもしれない。
1: 結構ね、今週は湿気がなくてね、うん、日本全国にこうね、穏やかなんでね、はい、だから各地で水揚げるんで、あちこちに飛ばせないんでね、うん、もう地元というかね、三陸の魚みんな仙台に来るしかないの。だからね、ついつも値段めちゃくちゃなっちゃってるね、申し訳ないなと思いながら安い値段で買って、はい、極力安い値段でお客さんに提供してるんでね、はい、一生懸命やった割には売り上げ金が増えてないんだよね。値段が、価格が半額になってるからね、はい、あれと思ってるんですけどね、うんうんうん、なんか一生懸命働いた割にはもう足腰痛い割には売り上げが増えてないっていうことなんですけど、安い時は安く食べてもらうということでね、うん、お客さんの笑顔を見れればそれでいいかなと思ってますんでね。
0: さすがです。皆さんもぜひね、はい、お魚たくさん食べてください、はい、次回のゆりあげ港朝市開催日は5月24日日曜日朝6時から、セリ1は朝10時からとなっています、はい、皆様ぜひ足を運びください。
1: はい、お待ちしてます。
0: 坂井さん、今週もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 閖上港朝市協同組合加盟店をご紹介します。鈴竹、三浦屋、障子商会、ラーメン蔵、ふくふくだるま、マルカン、いろは、大徳、佐幸商会、鮮魚富田、中華そば京林、柳屋、今野海産仙台、山の荘、細野四字兵衛商店、百味屋、匠製菓、菅井農園、芝生、鈴木りんご園、閖上たこ焼き、新友、富士フラワー、佐藤農園、葵屋、森商、野菜畑、フルーツ畑、新引地商店、笹家、丸重、金八、相沢ミート、春月、新橋鮮魚店、黒子水産、菊田水産、桜井水産、小室わさび屋、海の雄也、餃子王、メンパイアソウ、ホウカ、シシド商店。メープル館内は、ローストステージ、料亭浜屋、千屋、ひふみ、海の幸、海鮮亭。閖上港朝市開催日は、毎週日曜祝日午前6時から、セリ市は毎週日曜午前10時からとなっています。ぜひご来場ください。この時間は閖上港朝市協同組合の協力でお送りしました。

0: 伊達政宗公ゆかりの低山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢揃い。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で、日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
0: スタジオで旬な魚とネタをぶった切り、閖上港朝市でおなじみ桜井節の軽快で辛口ガチトーク、優雅でおしゃれな音楽もお届け。イベントやプレゼントも飛び出す30分、閖上港朝市、桜井理事長の
1: つぶやき、
0: 毎週金曜10時夕方5時、土日は朝5時。お楽しみに。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
3: 太陽光で走る次世代バスが市内を運行します。市の北西部で路線バスを運行している宮城交通株式会社では、脱炭素社会の実現に向けた取り組みの強化に向け、新たにエネルギー自給型の大型 EV バスを導入しました。車両は仙台南営業所、高館熊野堂に配備され、所内の太陽光発電設備から充電、百合ヶ丘や相互台、那智ヶ丘など市内の山手団地でも運行されています。名取市は令和3年10月にゼロカーボンシティ宣言を行い、市民や事業者とともに脱炭素に向けた取り組みを進めています。お問い合わせは政策企画課政策係、電話番号022-724-7144、 724-7144、 また環境競争課環境保全係、電話番号022-724-7159、 724-7159 までお願いします。
4: 認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、名取無事帰るサポートマークについてのお知らせです。
5: 名取市では高齢者が一人で外出し警察に保護された時に、なるべく早くご家族の元に戻ることができるよう、あらかじめ道に迷う恐れがある高齢者の登録を行っています。この無事帰る事業登録者のうち、希望する方には名取無事帰るサポートマークを配布しています。記載されている二次元コードを読み込むと、道に迷った高齢者を発見した場合の連絡先がわかります。名取無事帰るサポートマークは、名取市のマスコットキャラクターカーナくんとカエルのイラストが目印です。路上で名取無事帰るサポートマークを携行している方がいた場合には、

0: 724-7111 までお願いします。住宅用再生可能エネルギー等設備導入費用を補助します。補助の対象となるのは名取市内にお住まいの方で、1月1日から12月31日までの期間中に再エネ設備を設置または再エネ設備付き住宅を購入された場合です。対象機器及び補助金額は、太陽光発電システムと低地用蓄電池を同時に設置した場合10万円、低地用蓄電池は6万円、家庭用燃料電池エネファームは12万円です。なお、太陽光発電設備の単独設置や既存設備の更新は対象外です。申請受付期間は5月1日から令和9年1月31日まで。申請要件や添付書類など詳しくは市のホームページにある名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金申請の手引きをご覧ください。申請書や手引きは名取市のホームページからダウンロードすることができます。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
1: みんなで学ぼう海浜植物観察会、参加者募集のお知らせです。閖上海岸を散策しながら初夏の海浜植物を観察します。この時期ならではの多様な植物に出会える機会です。散策後は名取トレイルセンターで見つけた植物を振り返りながら講師による解説を行います。日時は6月7日日曜日、9時20分から12時まで。小雨欠航で好天時は6月14日日曜日に延期となります。集合場所は、自家用車で来られる方は閖上漁港東須賀川公衆トイレ前、バスで送迎希望の方は9時に市役所集合です。対象は小学生以上で市内在住または市内に勤務通学する方で、小学生は保護者同伴となります。定員は先着順で30名。講師はゆりりん愛護会大橋信彦先生です。動きやすい服装と靴で、飲み物、帽子、タオルをお持ちください。申し込みの受付は5月1日金曜日9時からです。申し込みフォームまたは電話メールでお申し込みください。電話メールの際は参加者住所、氏名、年齢、電話番号をお伝えください。お問い合わせは NPO 法人道のくトレイルクラブ、道のく潮風トレイル、名取トレイルセンター内、電話番号 022-398-6181 398-6181 までお願いします。J アラートの訓練を実施します。地震、津波や武力攻撃などの発生時に備え、全国瞬時警報システム J アラートを用いた訓練を行います。当日は防災行政無線、防災ラジオ、名取防災メールなどから情報が伝達されます。日時は6月3日水曜日午前11時頃です。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166 724-7166 までお願いします。

0: 道のく潮風トレイルを歩こう。小学生対象。一泊二日、岩手県自然体験会参加者募集のお知らせです。岩手県立野外活動センターに宿泊しながら、学校、学年の違う参加者と一緒に、三陸沿岸の道のく潮風トレイルルートを歩くなど、豊かな自然に触れる活動を行います。日程は7月24日金曜日午前8時から7月25日土曜日午後5時まで、移動日を含む一泊二日です。場所は岩手県陸前高田市、岩手県大船渡市。宿泊は岩手県立野外活動センターです。現地へはバスで移動します。対象は市内在住の小学5年生、6年生、定員20名です。なお、申し込み多数の場合は抽選となります。参加費は宿泊、食事、施設利用料などを含む6000円です。応募方法は広報名取6月号に掲載の申し込みフォームより、参加者氏名、郵便番号、住所、電話番号、学校名、学年、保護者氏名を入力しお申し込みください。申し込み期間は6月1日月曜日から6月15日月曜日までです。また事前学習会を開催します。日時は7月4日土曜日午前10時からお昼12時まで。場所は名取トレイルセンターです。この事前学習会には保護者様もご出席ください。申し込み多数の場合は事前学習会本番の両日に参加できる方を優先します。詳しくは環境競争課ホームページをご覧ください。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159、 724-7159 までお願いします。
1: 高校生までのお子様に3000円分のナトリコインをお届けします。食料品等の高騰が続く中、特に影響を受ける子育て世帯への支援として、基準日令和8年5月1日時点で市内に居住する高校生までの子ども1人につき3000円分のナトリコインを配布します。対象者の方には6月中旬より順次ナトリコインの二次元コードが印刷された紙カードをお送りします。カードに記載の二次元コードを読み取ることで、スマートフォンなどにチャージすることも可能です。今回お届けするナトリコインの使用期間は8月31日までです。期間内の利用にご協力ください。なお、概要や利用可能店舗については、広報名取6月号10ページの二次元コードからご覧ください。お問い合わせは、政策企画課政策係、電話 022-724-7144、 724-7144 までお願いします。
2: 児童センターの長期休業夏休みの利用受け入れについてのお知らせです。夏休み期間中、登録児童以外での就労などにより保護者が家庭にいない小学生を対象に、児童センターで児童の受け入れを行います。利用したい場合は各児童センターに必要書類を揃え、申し込み期間内にお申し込みください。利用時間は朝8時から夕方の6時まで。利用料は3000円です。申請書と新規または就労に変更があった方のみ就労証明書が必要です。配布申し込みは土日祝日を除く6月1日月曜日から26日金曜日まで、朝9時から夕方の5時

0: 10分まで、高建ては11時からです。お問い合わせは各児童センターまたは子ども支援課、電話番号 022-724-7118 724-7118 までお願いします。
1: 名取市に新しい家族ができたお知らせです。令和8年3月20日カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市と姉妹都市の盟約を締結しました。今回の盟約締結を新たな出発点として、これまでの中学生海外派遣事業を中心とした取り組みに加え、今後ますます交流の輪が広がり、市民同士の理解と友情が育まれていくことが期待されます。広報名取6月号にスーク市について詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 皆さんおはようございます。この時間は健康体操の時間です。それではご自分のペースで無理なくラジオ体操を始めましょう。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、1、2、3、4、大きく、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、

0: 皆さん、お口にも筋トレが大切なのはご存知ですか？日頃から食べる、飲み込む、話す、表情を作るなどの口腔機能を高め、元気なお口を維持しましょう。お口の筋トレ、パタカラ体操を始めましょう。
1: 年齢とともにお顔の表情筋や唇、ベロの機能が低下していきます。唇もベロも筋肉なんですよ。発声するときやごっくんと飲み込むとき、この機能が低下すると食事もまたは言葉を出しにくくなります。いつまでも美味しく食べられるように、いつまでもちゃんと声が発音できるように、お口の筋肉をアップさせましょう。それではお口の筋トレです。まずは深呼吸から。鼻から大きく息を吸い込んで、口をすぼめてふーっとゆっくり吐きましょう。それではいきますよ。鼻から大きく吸い込みます。口をすぼめてふーっ、もう一回鼻から大きく吸い込んで、口をすぼめてふーっ。首の運動です。まずは横曲げから。左まっすぐ、右戻して、もう一回右まっすぐ、左、今度は首の回しです。右まっすぐ、左戻す、右まっすぐ、左、はい、まっすぐ。今度は肩の運動です。

3、力を抜いてストン。1、2、3と上げてストン。1、2、3、ストン。そうです。今度は頬の運動。右のほっぺ、鼻の下、左のほっぺ、下あごとゆっくりと膨らまします。いきましょう。右側ぐーっと膨らまして、今度は鼻の下、2、3、今度は左、1、2、3、今度は下あごです。ぐーっと膨らましましょう。そうです。もう一回いきましょう。右から右、鼻の下、左、下あご。もう一回回しますよ。ほっぺ、右、鼻の下、左、下あごです。今度は口元の運動です。口を尖らせて、うー、横に広げていいです。それでは行きましょう。

うです。最後はベロの体操です。唾液の分泌が良くなるので、まずはベロを前にベーッと出して引っ込めます。続いて右左の口角をなめて回しますよ。まずはベロを前にベーッ、はい、引っ込めましょう。もう一回前に大きくベーッと出して、はい、引っ込めましょう。次は出したベロを右と左の口角をなめます。いきますよ。はい、右左右左右左、最後にぐるっとなめ回します。反対、はい、もう一回ラスト、ぐるっとなめて、そうです、普通のお顔に戻したら正面まっすぐ向いてください。大きくにこやかにニコッと笑って終了です。はい、お疲れ様でした。

から体操。これはお口をスムーズにする体操です。まずは上唇と下唇がしっかりと閉じることで発音するパ。それから舌先が上顎の裏の上の前歯のところにしっかりとついて発音するタ。ベロの奥に力を入れて軟口蓋が持ち上がることで発音できるカ。舌の先を反らせて上の顎の下の先を当てて発音するラ。このパタカラでしっかりと発音してごっくん、この機能をしっかりとつけましょう。キラキラ星の曲に合わせてパタカラで歌ってみましょう。

0: か。さあどうでしょう。最初はゆっくりはっきり大きな声で、2回目からは少し早く歌ってみるのもいいですね。
1: はい、お疲れ様でした。今日も一日元気に過ごしましょう。健康体操の時間でした。

0: 伊達政宗公ゆかりの低山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢揃い。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で、日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。
2: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
3: それでもあなたはまだ続けますか？
2: ながら運転は絶対にやめましょう。
0: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、6時です。
4: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。
5: この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで、全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が、企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から、 FM 十日町の制作でお送りします。
6: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
7: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
6: はい、よろしくお願いします。
7: はい、
6: 全国放送的には5月24日の放送となりますけれども、収録日がですね、実は5月11日ということで、うん、ね、皆さんの会社は大丈夫ですかね。社員さんはちゃんと来られて、
7: 新入社員さんはね、
6: 特に新入社員さんは来られて、この5月24日を迎えられておりますでしょうかということで、ね、先生、まあ、この前番組の中でも喋りましたけど、ゴールデンウィーク明けにね、結構辞められる方っていうのがここ最近も多いということでね、うん、まあ、ちょっと心配なわけですけれども。
7: そうですね、これね、本当にここ数年よくゴールデンウィーク明けにっていうニュースになるぐらいね、
6: はい、
7: ありますよね。まあこれね、前回も言いましたけど、まあ、それって、まあ、世の中が平和で景気のいい証拠っていや、そうなんですよね、
6: は
7: い、
6: まあそうですね、そう考えればそうなんですけれども、うん、まあ、会社さんにとってみればね、せっかくの人材でたまったもんじゃないっていう方も、
7: はい、その通りです。はい、
6: それはもちろんいらっしゃるわけですけれども、はい、まあまあ頑張ってもらいましょうと。はい、そしてですね、今日はちょっと、まあ、今日というかこれから少し、ね、告知を今後させていきたいと思うんですけれども、先生、全国のこの、なんて言ったんですか、セミナーツアーが始まるわけですよね、うん、先生。
7: そうなんですよ、うん、まあね、コロナでね、もうリモートになったという経過ありますけれど、
6: はい、
7: やっぱりね、直接会うってことが非常に重要度が逆に上がってきてるんですね。
6: あ、
7: うん、で今もリモートの研修とかね、講演はありますよ、
6: うん、
7: だけどやっぱりね、直接会うっていう価値の方が、私の方もありますね、価値がありますし、
6: はい、
7: 受ける側の方も理解しやすいというね、これはもうリアルはそれに勝てるものはないですから、
6: うん、そうですよね。
7: ですからちょっとね、全国ツアーじゃないんですけど、
6: はい、
7: ね、南は福岡、名古屋、東京、そして十日町みたいな感じでね、
6: お、
7: 4箇所ですね、ちょっとぐるぐる回ろうかなと。
6: なるほど、
7: はい。で、まあ、それが一番最初がね、7月の15日に

0: 岡、
1: 7月15日福岡、
0: 福岡ですね、
1: はい、
0: で8月の24日に名古屋、
1: はい、
0: で9月の10日に十日町と、
1: 新潟十日町、
0: はい、
1: はい、
0: で9月の11日に東京会場ということで、
1: はい、
0: まあ、場所とね詳細についてはランチェスター経営事務のポータルサイトの方を見ていただければ、
1: うんうん、
0: 場所とかね詳細出ておりますんで、ぜひですね、まあ、直接的なセミナーやるんですけど、これ僕一人じゃないんですよ。
1: おお、先生だけじゃない。
0: うん、クリエイティブディレクターの方と2人で回ります、
1: はい、うん、なるほど。
0: で、要は戦略と戦術というね、ふうな分け方で、
1: うん、
0: 戦略を組んでも結局最初に世に出るものは広告物であると、
1: あ、
0: ということは間違いないんですね、
1: はい、
0: ホームページだったりとか SNS 広告だったりとか、
1: うん、
0: ね、新聞折り込みだったり野立看板だったりとか、
1: はい、
0: まずは先に広告が世に出ていくと、
1: うん、
0: ただこれで戦略的な広告を打たないと結局ダメなんですよね、
1: うん、
0: ですからこれのね戦略の構築、今のインフレ時代のランチェスターの戦略、
1: はい、
0: でそこから広告をどう表現して展開していくか、
1: うん、
0: はい、こういう話をですね、
1: なるほど、
0: まあ、2人1組のセットで、はい、ツアーで回りますんで、
1: 戦略と戦術のお話が両方聞けると。
0: そうです、
1: はい、いうことですね。改めまして2026年のインフレ時代のランチェスター戦略とはという、まあ、全国リアルツアー、こちらをですね、はい、先生行いますので、ぜひ改めてですが、新潟長新潟十日町、東京、そして福岡、名古屋、この4カ所回りますの で、気になる方ランチェスター経営事務のホームページ、ポータルサイトですね、こちら詳細載っておりますのでご覧いただきたいと思います、
0: うん、はい、これね経営者という別に条件ありませんので、
1: ああ、そっか、そうですよね、
0: 学生主婦の方でも全然 OK です。
1: 確かに経営者はまあもちろんですけども、それ以外の方もぜひちょっとなんか聞きに来ていただきたいですよね、
0: う
1: ん、
0: そうです、もうどなたでも参加できますので、うん、はいはい、ぜひぜひリスナーの方であれば、
1: はい、はい、うん、ぜひよろしくお願いいたします。そしてですね、まあ実はあんまりちょっとそういえば告知してなかったんですけれども、番組自体もスポンサーさん募集しておりますので、
0: そうなんです
1: ね、はい、はい、ぜひぜひこちらもよろしくお願いいたします。はい、番組応援協賛、番組スポンサー、まあ、ポッドキャストの方とかだとね、そういった募集がちょっと出てくるかなと思いますけれども、うん、はい、または番組のセミナーですとか、または各地、商工団体等への出張経営戦略セミナーなどもやっておりますので、その辺は詳しくは FM 十日町までお問い合わせいただきたいと思います。はい、あれですね先生、改めてですけれども、こうやってツアーがまた始まると楽しみな感じも多いんじゃないですか。
0: そうですね、
1: うん、
0: うん、要は初めての方ともねお会いする機会でもありますし、
1: はい、
0: やっぱりそれは僕にとっても非常に刺激にもなりますし、
1: うんうん、
0: はい、また新しい展開がねなんか生まれる可能性も出てきますから、
1: そうですよね、
0: すごく楽しみにしておりますので、ぜひご参加をいただければと思います。
1: はい、よろしくお願いいたします。ということで、じゃあ5月、まあ、もうね終盤に入っております。はい、はい、ぜひ、しっかりとですねまた先生と学んでいただければと思いますので、今週も先生よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。

ロストナインティーンセレクション。30年前、1996年5月のヒットシングルから、ビーズ、リアルシングシェイクス。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。それではですね、今週も先生のブログからピックアップしたいと思いますが、今日ピックアップするのは5月10日のブログ、タイトルは長期的信用の失い方ということで、何やらなんか物騒な感じもしますけれどもはい、先生こちらよろしくお願いいたします。
1: はい、普通ね、タイトルで言ったら、うん、長期的信用の得方とかね
0: そうそうそう、
1: 獲得の仕方じゃないですか
0: なかなかないタイトルですけどもね、
1: はい、失い方っていうのがあるんですよね。
0: 長期的に信用を失うという恐ろしい、うん、ね、ちょっとタイトルでしたが、中身はどうなんでしょうか。
1: はい、うん、これはね、やっぱりね、損をしたくないっていう気持ち誰しも持ってると思うんですよ。
0: ああ、それはまあそうかもしれないですね。うん、
1: であまりにそれが強いとですね、うん、結果的に損をしてしまうというのがあります。
0: なるほど。
1: まあ、分かりやすく言うと、例えば、根拠のない値引きをする人とかね。
0: ああ、根拠のない値引き、
1: 値引き、例えば、うん、B2B の取引でね、とにかく値下げしろとかね、とか値上げはダメだとかね、
0: うん、
1: まあ、今の時代ね、
0: うん
1: うん、でもそれが通ればその時は得をしますよね、値引いた分、
0: はい、
1: ね、確かに、うん、でもそれがね、習慣化してるような人の周りからは、
0: うん、
1: いい人って離れていくんですよ。
0: なるほど、
1: うんうん、あの人はもう根拠のない値引きをする人だと、
0: うん、
1: 理屈を言っても通らないと。
0: なるほど、
1: はい、でそうするといい人、いい会社が離れていくんですね、
0: うん、
1: で真面目に仕事してる人ほど、この人とは信頼関係は持てないなと、
0: うん、
1: まあ当たり前ですよね。
0: そうですね、
1: うん、でちゃんと値上げをですね、理由をちゃんと聞いて、うん、分かった、では、しょうがないね、値上げは認めましょうという人には集まってくるのは当たり前の話なんですね、
0: うん
1: うんうん、だけど結局ね、根拠なく値引く人ってどういう人が集まってくるかというと、最初から値引きされる分だけ乗っけて行ってくるだけなんですよ
0: ああ、なんかそれ分かる気がしますね、
1: うん、どうせあの人引いてくるから乗っけとけみたいな、
0: 最初からね、
1: うん、で、うん、結局ね、値引いて得したつもりが実はね、割高のもの買わされてるみたいなもんなんですよ。
0: うん、
1: でそれと信頼関係がない状態ですよね、それってね。
0: そうですね、
1: 契約しても買ってもね、
0: 相手はもう花からそういう対応で来るわけです
1: から、ね、対応で来るから結局いいものは手に入らないんですよ。
0: あ、
1: だから結局その人は目先の損得を追っかけてるあまりに、長期的な信用を失っていくってことは、要は利益を失っていくことになるんですね。
0: 相手はそうですね、本当にまあその時結局そういうことばっかされてる人にはいい話を持っていこうと思わないです。
1: ない、
0: 思わないですもんね。
1: そうです、
0: うん、
1: 要は適当な話しか集まってこなくて、
0: はい、
1: 適当な業者しか集まってこないんですよ。
0: うん、
1: うん、
0: で やだなそれは。
1: そうなんですよ。でね、やっぱりね、器の大きい人っていうのは先に相手に利益を与える。
0: うん、
1: うん、でそれが最後に大きく信頼として返ってくるわけですよ。
0: ああ、
1: 要はあの人には世話になったという話ですよ、
0: はい、ああ確かに、
1: うんうん、その時は世話になったってことは、その時相手は損をしてるんですよ、
0: うん、
1: ね、うん、助けてもらったってことはその時点ではこちら利益はあった、
0: はい、
1: うん、だけどそこは人間ですよね、
0: うん、
1: ビジネスって数字で判断できないものっていっぱいあるじゃないですか。
0: そうですね、
1: うん
0: うん、
1: でね、大きな話でいくと、ちょっと前かな、ホルムズ海峡を出光の船が通ったじゃないですか。
0: あ、ね、びっくりしましたよね、なんで出光だけみたいなね、
1: だけみたいなね、
0: うん、
1: で政府からのお金が出てるとかね、支援があったっていうことほぼないわけですよ。
0: はい、
1: で出光の船だけなんで通るんだって話で、
0: うん、
1: けどイラン側がその答えをちゃんと言ってきたんですね、
0: うん、
1: 友情の証だと。
0: ああ、いや結構世界の話聞くと、実はそういうのが根本にある話って本当多いですよね。
1: 昭和1952年だったかな、
0: うん、
1: 当時イギリスがホルムズ海峡を管理してて、イランの原油を独占的に買っていて、 ものすごく格安に叩かれてたんですね、
0: うん、
1: でそこに他の国がですね単価を持ってこようなどしたら爆撃するぞみたいな脅しがあったんですね、
0: はい、
1: それに対して出光当時の出光佐三さん創業者が船を出して、
0: はい、
1: でイランまで到達してでイランの国民からすると英雄みたいな扱いを受けたんですね、
0: うん、
1: 日本が助けてくれたみたいな、
0: はい、
1: その恩が残ってたんですね。
0: あの海賊と呼ばれた、
1: そうです、
0: 男ですよね。
1: 男です、
0: そうです、はい、そうですよね。
1: そうなんですよ。
0: いや、
1: だから出光というか出光周りだけがなぜ通ったんだっていうそういう理由はちゃんと、
0: うん、
1: 当時やっぱりねそういうことちゃんとやってたんですよね、
0: うんうん、それがこういうふうに返ってくるわけですよね。結果的に大きな、
1: そういうことです。
0: まあこれがもう本当にそう、これもだからビジネスなわけですよね、
1: うん、だからあの時ホルムズ海峡行くってことはもう撃たれてもやむなしっていうことはその時は最大の損失じゃないですか、
0: はい、
1: 最大の損失で当時小さな出光は船一隻をなくしちゃったら会社が傾くぐらいの会社だったんですね、
0: うん
1: うんうん、それをですね損を分かっていって結果的には、まあ、得として帰ってきたんですね。
0: そうですね、だからそこでは、まあ、損というかねマイナスはあったのかもしれないけど、
1: そうです、うん、
0: ここに来て大きな利益、しかもこれは世界中からまた一目置かれる存在になる、
1: 一目置かれる、その通りです
0: わけですからね。
1: なぜだってみんな言うじゃないですか。
0: そうですよね、うん、
1: そこなんですよ、
0: はい、
1: だからこれ今ね大きな話しましたけど、
0: うん、
1: 日常的な取引でも基本的には同じですよね。
0: うん、
1: うん、
0: でもなんであそこと会社ばっかりとかって聞くと結局そういうお話が多いですよね。本当にただいや あそことは本当に先代のあれでお世話になったんだとか、そう
1: よくあるね、先代からお世話になってるとかね、
0: そう
1: 先代には助けてもらったとかね、
0: うん、
1: うん、
0: いやあれなんですよ、そう今のでちょっと話が関連してるしてないのか分かりませんけど、僕は社会人になりたての頃にビジネス用語ですよね、ある意味お世話になっておりますみたいな、もう慣例で言うじゃないですか、うんはい、お世話になっております、お世話様ですですとか、これってまあ日本特有だと思うんですけど、なんで別に僕はあんまりお世話になってないのになんでこれ言わなきゃいけないんだろうなみたいなことは新入社員の頃あったんですけど、世の中もうある意味お世話でビジネスで成り立ってると、
1: お世話でビジネスだ、そう
0: ある意味そんなところありますよね。
1: だからお世話と恩を書くと大変なことになるんですよ。
0: ああなるほど、
1: なるんです、
0: そうですね、
1: 私愛知県なんでね

0: 自動車、
1: あ、はい
0: ね、今はすごい業績じゃないですか、
1: うん、
0: だけどあのトヨタだって昔傾いたんですよ。
1: あ、傾い
0: て、で傾いて、で銀行に頭を下げて融資に行かなきゃいけないじゃないですか、
1: はい、
0: うん、である一個剣もほろろに断ったんですね、ある銀行が、
1: はい、
0: それ以来一切そことは取引しないって、未だにな
1: るほど、
0: そ怖いっすよ
1: 逆にそういう、そう、お世話恩もあるわけですよね。
0: そうで、その銀行今どうなったかというと、
1: はい、
0: 合併合併 M&A でも形すらなくなってます。
1: あ、うん、いや、恐ろしい、恐ろしいっていうか、まあそういう、それだけ影響が強いわけ、
0: 影響があります、そうです
1: いうことですよね。はい、ブログの最後ですね、締め、結局人も経営も得を取ろうと、あのお得の得ですね、この、うん、得を取ろうとする人よりも、得、
0: 得を、人徳の得、
1: そうですね、人徳の得を積もうとする人の方が最後は強いのだと私は思うと、まあ、そういったブログの締めで書かれておりますけれども、ね、まさにそういったところなんでしょうね。
0: そうですね、うん、余計ね、今 AI だ、ね、そういうのがどんどん発達していく、うん、IT だってどんどん発達してきたとなると、でも最後はどこかというと人徳の徳は絶対残るんですよ。
1: そうですよね、
0: これ全く無視してはね絶対進まない、
1: うん、
0: はいはい、
1: そうですよね、まあ、だからそのむしろこのこれだけ AI とか、ね、こうやってそういうところがもうある意味同質化する部分も うん、あるじゃないですか。
0: あります
1: そういう、そういうので、そうなるとやっぱり最後はね、お世話の部分なのかもしれないですよ、得の部分、
0: そ 人そのものなんですよね、最後残るのはね。
1: ですよね、
0: そうです、そうです、
1: はい、ぜひそんなところもまた感じていただければと思います。今日は5月10日日曜日の先生のブログ、長期的信用の失い方ということでございました。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。それでは窮地編の7番目です。市地に陥れて叱る後に行く。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、最近はもう七シリーズみたいになってますけれど。
0: そうですね。
1: そうなんですよ。で、今回の七はですね、これ七に陥れてって、これ、兵士をわざわざそこに陥れて、う
0: ん。これ誰が陥れるんだって話ですよね。
1: そうね、そうなんです。将軍リーダーが陥れるわけですよ。
0: はい。
1: で、そうすると自然と後に生きようとしますよ、と。いうことで、まあ自立を促すってとこなんですが、
0: はい。
1: これ社員さんの立場からしたら、大変なことなんですね。
0: この文面だけ見ると大変ですね。
1: 文面だけ見るとね。
0: はい。
1: で、まあ、ここでね、市地ってどういうふうに作り上げるかといったら、うん、兵士に任務を与える際には、説明は不要であると、
0: うん、
1: と書いてある、
0: うん。
1: なぜかというと、説明したら誰も行かなくなっちゃうから。
0: 市地だ。市地ですからね、やっぱりね。
1: そう。で、もう危険な状態に置かれてこそ初めて死力を尽くすんだということで、うん、これはもう、兵士からしたら、ある面、溜まったもんじゃないんですけど。
0: そうですね。はい。
1: ね。でもこれはね、もう、ある面、一国のことを考えて、国のこと全体考えたら、ある面、致し方ないというのが、戦争はありました、
0: うん、
1: 正直言って。
0: うんうん、
1: 要は、死にごまってやつなんです。

0: ですよね、
1: はい、
0: 下手をすると、
1: はい、
0: 下手をするとね、うん、でねこれ守屋宏さんのね、書籍の、後でちょっとこれ事例が出てるんですけど、
1: はい、
0: 関心の排水の陣というのがね、
1: うん、
0: 出てまして、うん、関の酵素に支え傭兵の天才と言われた武将関心という人がいてですね、
1: はい、
0: でこの人がまあ戦場に赴きました、
1: うん、
0: これ非常に厳しい状況で赴いたわけで、うん、兵力数でいくと、こちらは1万相手は20万みたいな
1: 関心は1万、
0: 1万相手が20万、
1: あこれは
0: うん、でなおかつ相手は強固な傭兵にいると、
1: あ
0: 要塞にいるわけですね、
1: はいはい、
0: まともに考えたら勝てこないと、
1: そうでしょうね、
0: いうわけで、
1: うん、
0: で関心は何をしたかというと、あえて排水の陣、排水って後ろに川がある、
1: あそういう意味なんですね、もともとはね、
0: そうそう逃げ場がないっていうこと
1: です、ね、背中に水ですからね、
0: そうです、
1: うん、
0: で関心はあえて川を背にして陣を張ったんですね。
1: お
0: 陣を張った、
1: はい、
0: で、作戦があってですね、兵の半分を、夜に乗じて相手の要塞の近くまで行かせるってたわけですね、
1: うん
0: うん、で要は排水の陣で構えてるから相手はあいつは兵法分かってないんだと、
1: うん、
0: 要はもう攻めろって言って攻めてくると、
1: あなるほど、
0: そしたら向こうの本陣が空っぽになるから、
1: うん、
0: その時にあの持っていった赤い旗を振れと、
1: お
0: 要は占領したぞっていうふうに見えるじゃないですか、
1: はい、
0: 空っぽになってるとね、
1: うんうん、
0: でそうするとさすがの兵もこれはいかんと思ってあの引き返すんだけど、これ挟み撃ちの状態になるわけですね、
1: そうか、
0: そう、
1: しかも相手は背を向けちゃってるわけですもんね、
0: 背を向けてる、うん、結局あの一番怖いのは挟み撃ちなんですよね、
1: うんうん、
0: あの陣形って前にしか要は効力はないわけですよ、
1: はい、
0: 後ろは弱いんですよ、
1: うん、そうなんです
0: よね、常に後ろを突かれることを一番恐れるんですけど、
1: うん、
0: 完全に挟み撃ち状態に入って、
1: はい、
0: うん、大軍だったんだけど結局それを蹴散らしちゃったんですね、
1: あ天才ですねやっぱりそれだけ聞くとやっぱりすごいですね、
0: うん、そう、じゃあなんでこんなことができたのって言ったら、
1: うん、
0: 後から聞かれてね、いやいや排水の陣にすれば必死になって戦うからって言ってたんですね、
1: あそう
0: ですね、ちゃんと兵法に書いてあるぞって言ってたんですね、これまた、
1: あなるほど、
0: うん、
1: いやでもそうですね、1万台
0: 倍
1: で20万でしょ、10倍じゃないですもん、20倍ですもんね、
0: 20倍なんですけど、結局大軍であっても指揮命令が崩れちゃうと、逆に言うと伝達ができなくなって烏合の衆になりやすいんですよ、大軍ほど、
1: そうか、それも
0: まとまらないんですよ、
1: そのデメリットもあるわけですよね、
0: デメリットもあるで、うん、大軍の方が気が緩んでるんですよ、
1: 確かに、
0: うん、うちはもうこんだけ20倍だからかもう負けるわけがないと、
1: うん、
0: うん、だけどおいちょっと待っておかしいぞとなると、
1: うん、
0: 不安定全軍にブワーッと広がって、
1: そうでしょうね、
0: まとまりがつかなくなるんですね、
1: あいやまあでもその話もよく考えたらこれまでのなんて言うんですか、孫子の兵法の中に ありましたよね、
0: あります、
1: それも20万だって言ってもそういう油断をしたらダメだみたいな話もずっと来てましたもんね、
0: ずっと出てますよね、
1: はい、
0: うん、
1: あまあ、どちらも孫子の言葉にあったわけですけれども、あったわけですよ、
0: うんうん、だけど関心の方がやっぱり、熟得してるっていうか上手だったわけですよね、
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、
0: あえて排水の陣で構えて相手をおびき出して、で逃げる素振りをしてまた追っかけてくると、
1: うん、
0: でその間にもう一方 の兵が要塞の上に登って赤旗を振るか、
1: うん、
0: ということですよね、
1: でまあそうは言ってもやっぱり20倍の敵に対してはその1万の軍勢がもう最高の力を出さなきゃいけないわけですからね、
0: 最高の力を出さなきゃいけない、
1: うん、
0: だけどやっぱり現場では戦ってるわけですね、
1: そうですよね、
0: でその時にもう怯えた20万と死地に陥った1万は1万のが強いってことですね、
1: すごいですね、
0: うん、
1: はい、まあタイトル通り死に陥れて叱るのちに行く、
0: そうです、
1: 叱るのちに生きるわけですけど、まあ先生でも改めてですがどうですか、あの経営に置き換えるとどういったところですかね、
0: 今ね死地に入れられないわけですよ、なかなか
1: そうなんですよね。
0: ね、これ完全に今で言ったら腹

0: スメント行為になっちゃうわけですよ。
1: そうなんですよ。
0: 難しい、本当に難しい。
1: だからこそじゃあ何をもって七、なんて言ったらいいんですかね、七も、まあ、いろんな七があるわけですよね。結局その追い詰められるっていうパターンもあれば、もう社員さんっていうか、まあ、その兵士にとってはそれしかない状況にさせるっていうことですかね。
0: そうですね、今の世の中ね、うん、七に追い込まれているのは、中間管理職
1: まあそうですね、
0: そこが一番みんな七です今の。
1: 確かにな
0: 上からの指示ね。
1: そうですね、
0: うん、で絶対絶命だけど、社員はなかなか動かないと、
1: うん、
0: の管理職が七に陥ってますねこれ。
1: そうですね、でも何か起きそうですよね、ここ多分本当にこの何年かの中で一番管理職の方は大変な時期なんじゃないですか、おそらく。
0: おそらく大変なんです。で、管理職として一番多いのは段階ジュニアが今管理職に入ってますから大変だと思います。
1: また段階ジュニア、
0: そうまた苦労するんですよ今度また管理職部門で
1: 運命なのかもしれないですけどもね。はい、まあぜひそういった方もですね、やっぱりこの番組を聞いていただいてですね、いろいろなヒントをしていただきたいと。
0: そうです、今の若い世代をいかに七に追い込むかというね、
1: はい、
0: こういうことができたらすごいですよね。
1: いい意味でね、やっぱり
0: いい意味でね。そう、
1: はい、
0: 実は彼らのためにもなるとは思うんですけどね。
1: そうですね、はい、うん、はい、ということで、旧知編の7番目、七に陥れて叱る後に行くでございました。来週は旧知編、まあ、旧知編の最終回となりますんでね、
0: はい、
1: はい、ぜひ皆さんお聞きください。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション、30年前1996年5月のヒットシングルから、小沢健二、僕らが旅に出る理由。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは先生、今週はどんなお話していただけますでしょうか。
1: はい。前回からですかね、経営の実行手順とウェイト付けというところに入ってるんですけど、
0: そうでしたね。
1: まずね、実行の手順としては、願望、
0: はい、
1: 目的、目標、戦略、戦術と。はい。そんな流れなんですけど、簡単に説明すると、願望というところは、俗に言う、心構えとかね。志とか、経営理念とか。これはやっぱり、健全なものでないとダメだよと。そういう話をしました。
0: はい。
1: で、そこから、要はこうなりたいという願望を達成するには、そのために目的と目標を設定すると。何かで一番になっていけば、その目的は、ビジョンは達成できるとかね。
0: はい。
1: あと目標設定としては、ビジネスにおいたら商品、地域、客層、何をどこで誰に売るのかを決めると。で、これが決まりました。じゃあ次にどうするかっていうと、ここまでは、机上の論理なんですね。じゃあどうするかが戦略、戦術と、今回。いや、目的、目標を達成するためにどういう戦略と戦術を組むと、それが具現化して実行できるかと。いうとこで、まず戦略ですけれど、これは要は、型を作るみたいな感覚ですかね。
0: 型を作るみたいな。
1: 型を作る。いや、目標で、目標設定で、どこの誰に何をとかね、決めたと。はい、で、これをですね、戦わずして、その設定された条件、お客さんを、要は、契約に至ることができるかみたいな。買ってくれるようにしてくれ、買ってくれるようになるには。こういう仕組みという型枠を作るようなもんですね。
0: 戦略戦術とはもうイコール自然にその戦わず買ってくれるような仕組みを作ることみたいな考え方でも。
1: そうです、そうです。
0: いいわけですかね、
1: うん。はい。買ってくれるような仕組みを考えると。で、戦術っていうのは、いわば末端のノウハウとか手法とか。
0: はい。
1: 例えば営業トークとかね、営業ツールは何を使うとか、があるわけですけど、いわゆるそこをいかに負担を軽くするか。負担を軽くするか。
0: なるほど。
1: ドラッカーの言葉にも、最高のマーケティングとは販売をなくすことであるって言ったんですね。最高のマーケティングとは販売をなくすこと。
0: はい。
1: でもこのマーケティングって戦術なんですよ。
0: そうですよね。
1: まだ戦略じゃないです。その上に戦略があるんですね。ってことは、最高の戦略は戦術をなくすわけじゃないですけど、要は軽くする。負担を少なくする。戦術の負担をなくすことであると。いうふうに言えると思うんですね。
0: なるほど。負担をなくすか。
1: 負担をなくす。だからもう今日のね、流れていくと、
0: はい。
1: 市地に追い込まなくても契約取れるにするってことですね。
0: 本当はそういうことですよね。
1: そうそうそうそう。現場に負担をかけないようにすると。いうのが、いい戦略、高度な戦略。
0: 現場楽ですよっていうところですよね、やっぱり、ね。
1: そう、戦術に負担をかけないと。かけさせない。これがいい戦略で、楽な戦術と言ってもいいですかね。それができてたら。
0: そういう状況に、だってもうその段階で戦術、そうですよね。末端に負担をかけさせてないわけですからね。
1: そうなんですよ。だからね、トップメーカー、大手メーカーというのは、営業っていうのは、それは名もない企業と比べたら楽ですよ。名前だけで買ってくれるってありますからね。
0: そうですよね。もうその名前が信用であり。
1: 高いけども、あそこに頼んだきゃ大丈夫だろうみたいな、ね、ブランディング、ネーミングが強いですから。
0: はい。

0: 末端の営業マンってそれで勝てるところ要素かなりあるんですよ。
1: うん、なんだかんだでね、やっぱり名前が強いってところは
0: 強い、名前は強い、
1: 多いですもんね。
0: で、戦略とはブランドであるみたいなもんですから、はい、
1: なるほど、そうか、実行の手順、願望、目的、目標の後は戦略、戦術。まあでも今日のお話、そうですね、改めてですけど、この戦略、戦術で、まあ当たり前ですけど決まるわけなんで。
0: 決まります。
1: うん。
0: だからね、これからの世の中って、よりね、この実行の手順じゃないですけど、川上に当たる部分をしっかりと作り込んでおかないと、末端に負担をかけるとですね、離職されますし、求人もできなくなります。
1: そうですよね。
0: うん。
1: だからまあ今日のお話は戦略戦術ですけど、目的目標がしっかりしてれば戦略戦術も負担はちょっと軽くなりますよね。
0: そう、軽くなります。
1: 戦略も、戦略だって軽くなりますもんね。
0: 軽くなります。目的と目標は明確であればあるほど、うん、戦略ってのはシンプルに出来上がってきますから、
1: うん、
0: あれこれやらなくていいわけですよね。
1: そうですよね。
0: うん。で、そうすると今度戦術もシンプルです。
1: ああ。
0: もうここに、ここで、この人、ん？これだけ売ってこいとかね、
1: うん、
0: この客層だけに絞れとか、
1: はい、
0: このエリアから出なくていいよとかね、
1: うん、
0: いうわけですから、それは営業としては負担は軽くなってきます。
1: そうですよね、無理がないんだもんな。
0: そうです、
1: うん、
0: これからの時代特にこれが必要ですよ。
1: ってなると、なんか変な話ですけど、願望の、まあ、53% ですけど、
0: はい、
1: 願望もある意味だから、なんか難しい願望である、難しい願望っていうのがよくわかんないけど、願望もやっぱり普通のなんか、
0: そう、
1: なんかのでいい気がしますよね。
0: わかりやすいが大事です。
1: うん、そうですよね。
0: まあ、例えば経営理念もここに当たるんですけど、わ、
1: うん、
0: かりにくい経営理念は浸透しないわけですよ。
1: そうですよね。
0: わかりやすいっていうのは社員がすっと理解する。
1: うん。
0: うん、で、それが要は我が社の考え方の根本にあるわけですから、全部戦術的な判断もそれに沿うっていうこと、形になりますから。
1: そうですよね。願望とかって差別化する必要？
0: 最大の差別化ポイントは実はそこなんですよ。
1: うん。
0: 要は経営理念は社長の言葉でないと社員は見抜くっていう話を以前したと思うんですよね。
1: そうでした、そうでした。はい。
0: そうなんですよ。うん。で、借り物の言葉は、社員は一瞬で見抜いちゃうと。
1: うん。
0: うん。だけど、経営理念っていうのは、ある面、道徳的であり、ね、社会性を帯びてないといけないわけですから、それが言える社長になってないとダメなんですよね。
1: そうですよね。だから、願望って、ある意味、抽象的にな、まあ、その、上に行けば行くほど、川上に行けば行くほどちょっと抽象的になると思うんですけど、
0: なります、
1: 願望もある意味抽象的なもんだと思うんですよ。こうしたい、ああしたい、こういう世の中を作りたい、うんうんうん、で、そこって言葉上では実は差別化ってしづらいのかもしれないですけど、その言葉を自分のちゃんとした言葉にしてるのかどうかっていうところでの差別化はできるんじゃないかなって思いました、
0: ね、できます、うん、できます。結局そういう人となりになってないと言えないわけですよ。
1: そうですね。
0: ね、なってない社長がいくら言ったって誰も信用しないわけですよ。
1: そう、そこなんですよね、結局。
0: そこなんですよ。
1: うん。
0: と、綺麗事言ってんだけど、あの社長夜になったら何遊び回ってか分かんないよみたいなね。
1: はいはいはい。
0: これじゃダメなわけですよ。
1: あ、なんかちょっと僕今日分かった気がするぞ、なんか。そうです、そこが本当にあれですね。
0: そこがちゃんとしっかりしてないと、どんだけいい戦略組んだって結局社長お金のためでしょうとかね、
1: うん、
0: うん、自分が遊びたいお金稼いで欲しいだけでしょうとかね。
1: そうですよね、う
0: ん、俺たちは社長のゴルフ代のために働いてるんじゃないって言った人いましたからね。ちゃん
1: とねえ、でもまあ言ってみればどの社長さんも結構同じような行動はしてるわけじゃないですか、
0: うん、
1: でも言われるか言われないのかって普段からのやっぱりその社長さんの、
0: そうなんですよ
1: っていうとこですよね、結局。
0: そう、もう生き様そのまんまなんですよ。
1: うん、
0: だからその言葉が言えるような人格にならないと、
1: はい、
0: 結局経営理念は成立しないってことなんですよ。
1: そうですね、
0: はい
1: はいはい。ということで、まあ、そんな 53% から目的目標 27%、戦略、戦術と来るわけですけれども、まあ、改めてそうですね。やっぱりその、シンプルであり、しっかりしてればしてるだけ、下の

0: 方にはどんどん負担が、末端に行けば行くほど負担がまた少なくなるっていうことですよね。
1: その通りです。その通りです。
0: そこが今日のお話は相当ポイントな感じですね、
1: うん。そうなんですよ。だからこれから求人なんて言われれば言われるほど、
0: はい。
1: 末端に負担のかかっているような会社には来ないってことなんですよ。
0: ああ。
1: うん。
0: そうですね。はい。先生が全国ツアー始まりますけれども、先ほども言ったようにね、戦略のお話、そしてもう一方からは戦術のお話も聞けるわけなんで、はい、このお話はじゃあもう今日のお話にまあ相当ちょっと、なんていうの、リンクされてるところがあるかも
1: しれない。まあそうなりますよね。
0: うん。
1: うん。だから、これからのインフレがまた戻ってきた、これからの時代の経営理念の作り方なんて、あるかもしれないですよね。
0: う
1: ん、
0: そうですよね。
1: うん。
0: でもそれをしっかりとした形でまた、なんていうんですかね、皆さんに表現しなきゃいけないので。
1: そうです。
0: その部分もまあ、まあ当たり前ですけど大事なわけですから。
1: 大事ですね。正しく言語化しなきゃいけないですからね。
0: そうですよね。はい。はい、といったところでその辺も含めまして、まあツアーも楽しみだなというふうに、思いますけれども、今日は実行手順から戦略と戦術のお話でございました。先生ありがとうございました。
1: はい。ありがとうございました。
0: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです、では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は最高の戦略とは戦術を簡略化すると知るべし。
0: 負けない社長は最高の戦略とは戦術を簡略化すると知るべしということでございました、はい、うん、まあちょっと長いですけど、でももうまさにこのお話でしたね。今日最高の戦略とは戦術を簡略化する。
1: 簡略化、
0: あー、なるほど。今日はそういう角度から戦略のお話をしていただき
1: ます。そうですね、あの簡略と簡素化は違いますから。
0: ああ、そうですね。
1: 簡素化ってのは表面的な取り繕いをシンプルにするというのが簡素なんですね、根っこは変わってないですよ、
0: うん、
1: 簡略っていうのは要は枠組みをシンプルにする、工程を少なくする、
0: うん、
1: ということなんですね。
0: なるほど、そうですね。だからこれができるにはいい戦略がないといけないし、
1: 複雑にさせないってことですね。
0: そうですよね、で今日のお話の繰り返しですけど、よりシンプルな目的目標でないといけないってことですよね。
1: そうです。一瞬にして末端の社員まで理解できる、あのシンプルな目的と目標でないとダメ、でなおかつ経営理念もシンプルが一番いいですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: そういった願望目的目標があってこそシンプルな戦略、そしてよりシンプルな簡略化された戦術が出来上がって
1: できると、はい、そうですね。
0: そうするとあの社員さんの負担も少なくて済む、
1: 少なくて済む、そうです。勝ちやすく負担が軽いと。
0: そうですね、辞める人もおそらく少なくなる
1: そうです、ね、
0: 可能性が高くなると、まあ、いいことづくめですね、やっぱりね。そうなるとね、
1: でも全てね源流ですよね。
0: うん、
1: 源流でね、あの淀んだ川は下流になっても淀んでるわけです
0: ああ、そうですよね、どうですかね先生、まあこうやっていろいろ本当に戦略の話ずっと長くされてますけど、改めてこのデフレだった時代と今のこのインフレがもう始まってますけれども、今の時代とで、なんて言ったんですかね、戦略の重要性っていうんですか、その辺ってどちらの方が難しいかなって思いますか。

0: ね、ある面ねデフレの方が簡単といえば簡単だったんですね。
1: あ、
0: 現状維持で良かったっていう話ですか。
1: あ、そっか、最悪現状維持でいいわけです。
0: 現状維持、世の中のものは、うん、下がっていく、もしくは値段が同じでクオリティが上がっていくわけですよ。
1: はい、
0: これ実質値下げね。
1: うん、
0: うん、でこれは現状維持で良かったと、
1: うん
0: うん、だけど発展はないわけですねそこはね。
1: うん、
0: だけどインフレになったらそうなんですよ。毎年ね業績上げていかないと社員さんの給料が物価に追いつかないんで、
1: はい、
0: 成長を求められるんですよ今度。
1: あ、
0: これはある面ね、なんだろう、向上心が弱い少ない社長にとってはかなり厳しい時代です
1: 、まあ、こうそういうのがないんだったら社長にならない方がいいかもわかんないですね、
0: う
1: ん、
0: そう、うん、いや俺はこれでいいよとかね言うんだではもうちょっと無理なんですよ。
1: うん、
0: うん、やっぱり向上心を求められちゃうんですね。
1: ああ、
0: インフレは
1: あのデフレの時代って会社の数ってほとんど変わらなかったっていうふうに聞いてるんですけど、
0: うん、
1: 今ってやっぱりちょっとどうなんですか、少し少なくはなってきてるんですかね。
0: インフレになるとね減るんです。
1: あやっぱりそうなんですね。
0: 減ります。
1: その分やっぱ、
0: そういうデフレ型の社長が今どんどんどんどん倒産廃業してるんですよ。
1: そうか、
0: うん、値上げができない、業績伸びない、給料上げれない、うん、仕事が取れないみたいなね。
1: だからしばらくこの少なくなっていくっていうのはまあこれはもう続くってことですね。
0: 続く、しばらくは倒産件数は小口のね小さな倒産はものすごく今増えてますから、
1: うん、
0: それが要はデフレ型でやってた人たちなんですよほとんどの、
1: うんう
0: ん、インフレ型に対応できてないんですよね、
1: うん、いやまあでもこれから始められる方はそれもまあしっかりと確保していただきながら、でもチャンスはもしかしたらデフレ時代よりもあるかもしれないです。
0: あるかにあります。
1: うん、
0: まあ、その辺の話をですね全国ツアーのセミナー
1: そうでした、ね、
0: 話をしていきたいと思います。
1: そうでしたね、はいはい、ぜひそんなところも楽しみにしていただいて、繰り返しですけれども詳しくはですねランチェスター経営ジムの、ポータルサイトにですね、まあ、概要ですとかあとは場所の細かい部分ですとかね、はい、日程なんかも掲載されておりますのでぜひそちらもチェックしていただきたいと思います。先生からも最後一言お願いいたします。
0: はい、確認ですけどね、あの全国ツアー、福岡、名古屋、十日町、東京という順番で、これが第1回目です、
1: はい、
0: で一番最初は福岡の7月の15日、次が名古屋で8月の24、
1: うん、
0: 十日町は9月の10日、翌日11日が東京という日程になりますのでね、
1: はい、
0: ぜひどなたでも参加できますので、
1: はい、
0: ぜひご参加をよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。ということで先生今週も大変ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は最高の戦略とは戦術を簡略化すると知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
0: おのおの次回も抜かりなく。

0: ら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。 0120-016-707 0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りな

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: 伊達政宗公ゆかりの低山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢ぞろい。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で、日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。
2: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂憩い住設。
0: JOZZ2BLFM、 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、ナトラジ801、7時です。
3: おはようサンデー、おはようおはようサンデー、おはようサンデー、
4: おはよう。

5月24日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村ゆみです。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。さあ今日はね、朝一番で嬉しいニュースが飛び込んできました。フランスで開催されておりました第79回カンヌ国際映画祭の授賞式が今日未明に開かれまして、濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに主演しました岡本太郎さんとビルジニー・エフェラさん、女優さん2人揃って女優賞に輝いたというニュースが入ってきました。おめでとうございます。ね、今回はコンペ部門に濱口監督のこの作品の他にも是枝裕和監督、それから深田晃司監督の作品新作が入っていて、ね、エントリーされていて、どれか受賞するかしらって私もワクワクしながら待っていたんですけれども、この急に具合が悪くなるの2人の女優さんが女優賞受賞ということで、日本人の女優賞受賞はこれが初めてとなるそうですね。岡本太郎さん、まあ、この方1985年生まれのモデルさんであり俳優もされているという方で、パリコレにも、ね、出てらっしゃる、すごくスタイル抜群のもちろん、ね、方なんですけれども、今回のこの映画っていうのがこの2人によるほぼ会話劇みたいな要素が強いんですよ。岡本さん、太郎さんが演じたのが世界的な演出家であり、がんで余命宣告をされたという女性、それからビルジニー・エフェラさんが演じたのが介護施設の施設長という、まあ、本来だったら交わるはずのない2人がふとしたことでパリで出会ってね、で意気投合して、でものすごく深い哲学的な話も2人でするようになるっていう、ちょっと私は一足早く拝見させてもらったんですけども、その2人の会話っていうのが軸になってくるので、日本語とフランス語を交えながら会話していくんですね。だからすごく難しかったと思うんですけれども、もうその言葉の壁を乗り越えて受賞ということで、本当に嬉しいなと思っております。この急に具合が悪くなるという作品は、日本では6月19日に公開予定ですから、ぜひ皆さん注目してください。ちなみに最高賞パルムドールに輝いたのはルーマニア出身の監督クリスティアン・ムンジュ監督のフィヨルドという作品でした。なんか大穴だったみたいですね。大方の予想を覆してというか、結構大穴的な作品が今回は受賞ということで、まあ、海外作品に関してはこれからまたね、日本国内での配給が決まっていつ公開っていうのも決まってくるのかなと思いますけれども、いずれもね、見るのが楽しみだなと思っております。ということで嬉しいニュースからスタートしました今日のおはようサンデーですけれども、今日のメッセージテーマは影響を受けました

ということで、皆さんが影響を受けたことだったり影響を受けた人だったり教えていただきたいなと思っております。私はね、今朝の X にもちょっとアップしたんですけど、祖父が大工さんだったんですよ。で、多分その影響なんじゃないかなと自分では思ってるんですが、まあ私がちっちゃい時、4歳ぐらいの時にも亡くなってるので定かじゃないんですけど、多分その潜在的な記憶が残っていて、今でも建築が好きなんですね。いろんなこう建築物を見に行くのが好きで、今ちょうどね、東京建築祭っていうのを今日まで開催中で、昨日私はまあその中でいろんなその都内の名建築と言われるものがこう一般公開されてないところが公開されてたりとか、ガイドツアーがあったりとか、まあ、いろんな取り組みをしてるんですが、その中で旧岩崎邸っていうところに行ってきてね、非常に影響というか刺激を受けて帰ってきました。皆さんの影響を受けたこと、影響を受けた人、ぜひ教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。そして今日のメニューをご紹介していきましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します、名画座由美のコーナー。そして8時10分からは記憶のダイアリー、あの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで、川村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

さんで今日の1曲目をお送りしたのは1993年のミリオンヒット、ワンズで愛を語るより口づけを交わそう。ワンズの初代ボーカリスト上杉翔さん、今日が54回目のバースデーだそうです。おめでとうございます。

この時間のニュースと天気予報です。政府が中東情勢の混乱の長期化を受け、地方での利用が多い LP ガスの料金を支援する方針であることが分かりました。今年度補正予算案で重点支援地方交付金を1000億円程度積み増す案が浮上しているほか、中東情勢への対応に限定した予備費を2兆5000億円程度計上する方針も判明しています。アメリカのルビオ国務長官は23日、長官就任後初めてインドを訪れ、首都ニューデリーでモディ首相と会談しました。アメリカとインドの関係の戦略的な重要性を強調し、トランプ大統領に代わってモディ首相をホワイトハウスに招待しました。中東情勢の悪化で医療物資の確保が困難になっている医療機関に向け、国が備蓄していた医療用手袋の配送が昨日始まり、一部が到着しました。厚生労働省によりますと、配布対象は今月21日時点で2000を超える見込みで、引き続き要望を受け付けた上で順次配送する方針です。天皇皇后両陛下が熊本地震の発生から今年で10年となる節目に際し、9月下旬に熊本県を訪問される方向で宮内庁が調整していることが関係者の話で分かりました。1泊2日の日程で復興状況の視察や被災者との面会などを検討していて、熊本地震の被災地訪問は即位後初めてとなります。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが DeNA に6対0で勝ちました。ヤクルトは1回にオスナ、古賀のタイムリーなど打者一巡の猛攻で6点を奪うと、 DeNA の反撃を許さず貯金を今シーズン最多の11としました。阪神は巨人に3対0で勝ち4連勝です。阪神の先発村上が今シーズン初完投をフォアボールなしの3安打完封で果たして3勝目を挙げました。広島は中日に5対3で逆転勝ちしました。パリーグは西武がオリックスに4対1で勝ち、オリックス戦の連敗を6で止めました。西武は2番手で投げた上田がプロ初勝利を挙げています。ロッテは楽天に7対6で逆転勝ちし3連勝です。ソフトバンクは日本ハムを11対1で下しました。大相撲夏場所は今日千秋楽を迎え、優勝争いでは3敗同士の大関霧島と小結び若隆景の取り組みが注目されます。千秋楽は霧島が宇良と若隆景が藤龍我と対戦し、2人とも勝てば優勝決定戦となり、どちらかが敗れれば勝った方が優勝します。霧島は2場所連続4回目、若隆景は25場所ぶり2回目の制覇がかかります。一方、両者が負けた場合は4敗を守った力士を加えた最大6人の決定戦にもつれ込みます。おしまいに天気予報です。今日は低気圧が北日本に接近するでしょう。北海

道や東北は雨の降るところが多い見込みです。関東も朝晩を中心に所々で雨が降るでしょう。東海や北陸も雲が多く、朝までは雨のところもありそうです。近畿から九州にかけては晴れ間が出ますが、一部でにわか雨が降るでしょう。天気の急変に注意が必要です。沖縄は朝のうちは雨で局地的に雷を伴うでしょう。沖縄県では昨日梅雨前線などの影響で大雨となりました。気象庁は昨夜沖縄県で線状降水帯が発生したとして顕著な大雨に関する気象情報を発表し、今日にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫への警戒を呼びかけています。くれぐれもご注意ください。最高気温は九州から東海では平年並みか高いでしょう。関東や東北、北海道では平年よりも低いところが多い見込みです。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

カントリーのレジェンドジョニー・キャッシュの娘で80年代に活躍しました、4度のグラミー賞を持つシンガーソングライター、ロザンヌ・キャッシュ、今日が71歳のバースデーだそうです。お送りしたのはカントリーチャート1位を記録した1981年のナンバー、ロザンヌ・キャッシュでセブン・イヤー・エイクでした。

川村由美がお送りしておりますおはようサンデー。今日のメッセージテーマは影響を受けましたということでね、皆さんからたくさんメッセージ届いてます。ありがとうございます。まずこちらは鹿児島県霧島市の不言さんから。私は右利きですが腕時計を右腕につけます。おお、右利きの人はだいたい左にねつけがちですが、子供の頃に読んだ

の影響です。本の中の殺人事件で、もうミステリーなんですね。本の中の殺人事件で刑事は被害者の壊れた腕時計が止まっている時刻で犯行時刻を推定していました。でも探偵は腕時計が被害者の左腕ではなく右腕にあったことから犯人の犯行時刻偽装を推理しました。腕時計を1回外して時計を調整してから叩き壊し、被害者につけ直したけど間違って右腕につけてしまったと。そこで私はいざという時に探偵を惑わしてやろうという理由で腕時計を右腕につけ始め、すでに40年くらい経っています。我ながらバカバカしすぎる話ですが、もはや左腕につけたら違和感しかありません。面白い、どういう理由？自分殺される前提でしょそれって。探偵を惑わしてやろう、すごいね、面白い。それからこちらは FM 大和、58歳、神奈川県大和市、鶴ちゃん、おはようございます。私の亡くなった父は大のベイスターズファンで、当時は太陽ホエールズ、父の高校の同級生がホエールズの選手でファンになったとか、へえすごいですね。私が小さい時にはよく当時のホーム球場、川崎球場や横浜スタジアムに連れて行ってもらい、知らないうちに私もベイスターズファンに。以来50年以上ファンで、年間20試合以上現地で観戦。こういうのありますよね、やっぱり親が好きなものってどうしてもね影響を受けますよね。私もうちの父親はすごくスポーツ全般に好きだったんですよ。見るのが好きで、まあ野球だと巨人ファンで、サッカーは結構まんべんなくいろんなところの試合を見ていて、小さい頃ね、なんかまだ全然 J リーグとかなかった頃ですけども、社会人サッカーかな、見に連れてってもらったのを覚えてますね。それが原点だった気がするな。ごめんね、私の話になっちゃった。そんな鶴ちゃんだけど、鶴ちゃんの子供さんは野球に全く興味がない。あらあら、なるほど、受け継がれなかったんだ。今日もこの後ベイスターズの応援に行ってきますということで、うん、頑張って応援してきてください。あと野球の話、まーちゃんからも、北海道から送ってくれてたのかな。自分が影響を受けたものは日本ハムの北海道移転です。北海道にプロ野球のチームが来ることは夢のまた夢でしたが、日本ハムが来たことで推し活ができるようになり、自分も球場へ行って野球を見るようになりました。あ、ルモイから送ってくれてるのね、ありがとうございます。今は球場に行くことはできませんが、また球場で観戦できたら嬉しいです。日本ハムは昨日もソフトバンクに敗れ、今シーズンまだソフトバンクには勝てていません。今日も厳しい試合になると思います。いやいや、球場に行けずともね、念を送ってください、応援してください。いや、地元にねこうやって来てくれると嬉しいですね。エスコンフィールドは一度私行ってみたいなと思ってるんですがね。さあ、まだまだ皆さんから影響を受けましたおテーマにメッセージ募集しております。メールで送ってください。メールアドレスはおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

唐島みどりさんとのコンサートベストフレンズフォーエバーを開催中の永井真理子さん、来週5月31日日曜日横浜関内ホールがファイナルとなるそうです。お送りしたのは今から37年前の今日リリースされたアルバムミラクルガールからの一曲、永井真理子で5050でした。さあ、今日のメッセージテーマ、影響を受けました。長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさん、3年前職場の人が甘酒を作ってきてくれました。とっても美味しかったので作り方を教えてもらい、あれから3年間炊飯器で麹、ご飯、お湯で作る甘酒を毎日飲み続けています。おかげさまで菌活になり体調もいいです。現在は主人にも作り方を伝授したので、主人が休みの日に作ってくれます。主人が作った方が滑らかで甘いので甘酒は主人が担当になっちゃいましたが、甘酒を教えてくれた職場の人には感謝しています、といういい影響を受けてますね。それからラジオネーム東の谷のしんちゃんからは、私が影響を受けたのが危ないデカの柴田恭兵さんです。ファッションはもちろん走るフォームまで特徴的でしたもんね。真似をしていたら本来のフォーム忘れてしまいました。もう恭平さんでしか走れないみたいなね。さあ、まだまだ皆さんから影響を受けたこと、人、お待ちしております。メッセージの宛先、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。

もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが一点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

おはようサンデー。時刻は7時30分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さて、このところ寒暖差が大きい毎日が続いてますけども、皆さん体調崩してませんか？私もね、何週間か前にもう長い風邪を患って、本当に健康の大切さを改めて実感しましたけれども、まあ、これからね、本格的に暑くなってくると、また夏しんどいですよね。夏に向けて健康に過ごしていきたい。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント笑顔の黒酢黒ニンニク、ご紹介します。今日は特別価格、1袋税込み980円でのご案内ですからね、メモのご用意をしてお聞きください。さて、黒酢黒ニンニク、でも健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは、黒酢健康食品通販市場でなんと18年連続売上日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。1億袋ですよ。すごい数字ですよね。もう長く支持され続けていることがよくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりなんです。まず黒酢はですね、鹿児島県福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。そして最高級品種のブランドニンニク、青森県産福地ホワイトロッペンを1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニクは、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍含まれてるんですよ。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒にぎゅーっと凝縮されたサプリということなんですね。さらに嬉しいことに、体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされているんです。この黒酢黒ニンニク、飲まれている方からはこんなお声が届いています。まずこちらは長野県57歳女性の方。黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子が良いと感じている。宮崎県64歳女性の方からは、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事、夜勤も続けられている。また神奈川県42歳の女性の方からは、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいい、継続しますとおっしゃっています。本当に幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されてるんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒ニンニク、私も今から飲んでみたいと思います。1袋に62粒とたっぷり入ってますね。袋開けてみますと、まず匂い嗅いでみますね。ニンニクの匂いしませんね。粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。1日の目安2粒、

水で飲んでみたいと思います。ニンニクの味もそれから黒酢の酸っぱさもありません。何よりね、粒が小さいですからスルッと喉を通ってくんですね。飲みやすい。これなら毎日続けます。

お伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。では行きますよ。ご準備よろしいでしょうか。活力のある毎日に、笑顔の黒酢黒ニンニク1袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お一人様1回限りのチャンスとなっています。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159、 0120-159-159、 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔までお願いします。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。ではもう一度お伝えします。黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒ニンニク1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159、 0120-159-159、 笑顔の黒酢黒ニンニク、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

ソングライターとしてビヨンセやセリーヌ・ディオンなどへの楽曲提供でも知られますニーヨ。昨年シンガーソングライターとしてデビュー20周年を迎えています。お送りしたのは先月リリースの新曲です。ニーヨでミズ・タンドラーでした。

この時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します。名画座由美のコーナーです。今日ご紹介するのは2021年公開、大泉洋さん主演の騙し絵の牙です。またあんまりこの番組では話したことないかもしれないんですが、私大泉洋さんファンなんですよ。それこそ今日のメッセージテーマじゃないんですけど、影響を受けました。かつての同僚がですね、大泉さんが昔出演していた北海道のバラエティ番組水曜

どうでしょう、を強力におすすめしてくれまして、本当あの本当面白いから見てって DVD をね無理やり押し付けられて、無理やりでした当時は、本当に面白いのって思いながら見たんですけど、もうどっぷりハマっちゃって、もう今でもねあのちょっと辛いこととかあるとどうでしょうね DVD 見て笑ってそれでよし頑張ろうみたいな気持ちになったりもするんですが、そんな大泉洋さん主演の騙し絵の牙、主演だけじゃなくって元になってる小説があるんですけど、塩田武さんという小説家の方がその大泉さんを当て書きしたっていう小説だったんですね。当て書きっていうのはもうその人を主人公だと思って書いてる、まあ、当然映画化される時には主人公を演じたのは大泉洋さんということになったんですけども、面白いのがその小説で当て書きをして大泉さんだって言って書いてるんだけど、一旦その小説の中身というかね世界観はそのままに構成を壊してというか再構築して映画版ならではの編成にしてるんですよね。だから小説を読んで面白かったっていう人も映画を見るとまた違ったオチが待ってて違った物語の展開になっていくっていう、でキャラクターの設定自体もですね、その小説版では当て書きをしてるので私は頭の中でねその大泉さんを思い浮かべながら読んでいたんですけれども、映画で実際主演したその大泉さんが演じた主人公のキャラクターっていうのはまたその上を行ってるっていうかね、大泉さんがちゃんとその役を演じてるっていう、こうなんか二重三重にこうなんだろうな張り巡らされている感じがして、その面白さっていうのもあったんですよね。でタイトルの通り騙し絵の牙、騙されるんですよ、いっぱい騙されるの、このストーリーの中で、えそこそう来るんだみたいな。ストーリーご紹介していきましょうかね。大泉さんが演じた主人公は雑誌編集長です。大手出版社に勤めているんですけれども、その雑誌っていうのもねもう昨今の出版界の不況というのもあって、もう廃刊寸前というか、その雑誌社の、あの出版社の中でもお荷物扱いされている雑誌なんですね。で前半はですねその雑誌をなんとか盛り立て直そうという起死回生を狙って、大泉さん演じる編集長があの手この手でもありえない奇策をいっぱい打って、でこう盛り上げていくってい う、こうテンポ感がいいお仕事ムービー的な展開なんですけれども、後半になっていくにつれてだんだんね不穏なムードが漂ってくる。というのもその出版社というの自体が創業一族の社長が急逝したことによって次期社長をめぐっての権力争いが勃発してるんですね。でそこに関わってくるんですよ、この編集長が。佐藤浩市さんが演じている専務と、あと佐野史郎さんが演じている常務かな、この専務派常務派ってあって会社の中でもね。でその権力争いがまたこれぐちゃぐちゃとね1点2点3点4点でもどんでん返しの繰り返しみたいな感じで、えそう来るっていうようなことが次々と起こってくるんですね。もう何回騙されたことかというね、非常にテンポ感もあるし、見ていてなんだろうな、その騙されることも心地よくなってくるようなストーリー展開となっています。その大泉さんが演じた編集長の、まあ、部下役で松岡茉優さんが出てらっしゃるんです。この松岡さんがどっちかっていうとこう見ている観客的な立場というかね、もう一緒に翻弄されていく新米さんみたいな役どころで出ていて、まあ、彼女のその成長ぶりっていうのも楽しめる作品になっております。さあひょうひょうとした性格と軽妙なトークで親しみを感じさせつつ、誰にでも愛される人たらしである一方で牙を隠し持っているというこの編集長、どんな役柄なのかぜひご覧になってみてください。ということで今日の名画座由美のコーナー、ご紹介したのは2021年公開
騙

知恵の牙でした。リスナーズコレクション。

ションのコーナー、今日はラジオネーム愛知県のみかりんさんからのリクエストにお答えしています。ゆうすけでタンポポお送りしております。さあ、毎週1曲ね、どこかで皆さんからのリクエストがかかりますリスナーズコレクション、エントリーもお待ちしておりますよ。今後いただいたリクエストは来週以降にお届けしますので、ぜひ楽しみに待っていてください。宛先はメッセージと同じおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。さあ、そして今日のメッセージテーマ、影響を受けました。FM ボイス Q、 静岡のきゅうりちゃん、おはようございます。宝塚、おお、はるか昔中学生の時に宝塚歌劇団がベルサイユのバラを上演したんです。当時人気だった漫画なので私も読んでいました。たまたまテレビで放送しているのを見て、宝塚のかっこよさと綺麗さにハマって、ベルバラのサントラ版を買い、シングルカットされたレコードも買い、毎日聴いていました。そんな宝塚に影響されて、私も宝塚に入団したいとあれこれ調べて、親に宝塚に入団したいと言うと、母は何を寝ぼけたようなことをと全く取り合わず、私もそうだよね、夢みたいな話だよねと妙に納得したんですよね。早い、納得早い。そうですか。でもまあ憧れてね、こう私もその世界に行きたいっていう気持ちとてもよくわかります。 FM 上越トムトムファントムさんからは、僕が影響を受けたのは音楽で言うと吉田拓郎さんとベンチャーズですが、そもそもギターを始めたのは高校時代で、ギター初心者誰もが最初に真似する禁じられた遊びなので、ナルシソイエペスさんと言えるのかもしれませんね。あ、影響を受けた人がね。確かにギターってなんでみんな禁じられた遊びからやるんだろう。所詮禁じられた遊びをまともに最後まで弾けるわけなどないのですが、中学の同級生がスペインに留学してギタリストになり、20歳のクラス会で弾いてくれた時は感動しました。すごい、スペイン、スパニッシュギターですか。すごいですね、すごい同級生お持ち。さあ、まだまだ皆さんから今日のメッセージテーマは影響を受けましたでメッセージお待ちしております。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きな

0: この薬用ナタ豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きでした。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: 伊達政宗公ゆかりの低山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢揃い。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で、日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。
2: 防災ラジオは FM 名取が受信で

0: できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
1: JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、8時です。

0: お聞きの放送は FM 名取です。番組の途中ですが、本日名取市内で行われる防災訓練についてお知らせします。本日午前8時30分より昇恵学院大学において宮城県林野火災防御訓練および名取市の総合防災訓練が行われます。それに伴い、午前8時30分に市内全域でサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に、訓練の避難指示を防災行政無線や名取防災メールでお知らせしますので、災害と間違わないようご注意ください。なお、午前8時30分に防災行政無線が入ることから、そのお知らせの放送をこの後午前8時20分に防災安全課より行います。こちらも訓練となりますのでご注意ください。繰り返しお伝えします。本日午前8時30分より昇恵学院大学において宮城県林野火災防御訓練および名取市の総合防災訓練が行われます。それに伴い、午前8時30分に市内全域でサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線や名取防災メールでお知らせしますので、災害と間違わないようご注意ください。なお、午前8時30分に防災行政無線が入ることから、そのお知らせの放送をこの後午前8時20分に防災安全課より行います。こちらも訓練となりますのでご注意ください。以上、名取市内で行われる防災訓練についてのお知らせでした。この後も FM 名取のプログラムでお楽しみください。
1: そっか、昨日京都東北絆祭りということですからね、雨降らないで持ってくれるといいですね。そんな MC 安本さんから今日のメッセージテーマ、影響を受けましたへのメッセージ。今日のテーマ、影響を受けましたとのことで、小学校時代の俗に言う小学校の農園といいますか、畑いじりの体験は影響を受けました。おー、ジャガイモを作ったりヘチマを植えて育てていたと。大人になってからは祖母が使っていた畑の手入れをしていました。最近はクマが出る話があり、実家近くの畑いじりを控えていますが、仕事場の花壇に関しては草取り程度の手入れをしていますという。お好きなんですね、土いじりが。その原体験が小学校の時のね、畑にあったということかもしれません。クマ、そうね、気をつけないといけないよね。それからこちらはね、長野のわさびマンさんから、影響を受けたこと、昭和の刑事ドラマ大好きなんですよと。18歳で車の免許を取って初めて買ったのが渡哲也さん主演の西部警察で、渡さんが乗っていたのと同じやつ、もろ影響されていました。ただテレビに出た立派なやつではなく、こっちはオンボロ中古車でも、初めての車が憧れの車、嬉しかったなーって写真送ってくれました。ありがとうございます。かっこいい赤のボディだったんですね、初めての車。もう一方いましたよ、同じような。あ、こう、そこの方、ヤシの実 FM のおのちん、おはようございます。西部警察に出てきた車ですね、これを見ていて車が好きになり、日産が好きになり、特にスーパーマシンの

0: のマシン X、 マシン RS、 マシン RS のスカイラインが好きになりました。免許を取ってから実際に劇場車と同じグレードのスカイラインに乗っていました。
1: おーすごいじゃないですか。
0: へえ、やっぱりこういうの影響されるよね。私はルパン三世のエンディング、エンディングっていうか、まあ、ルパン三世がフィアットに乗ってたじゃないですか。あれに憧れてフィアットにいつか乗りたいって思ってました。ただ実際に乗ろうとした時、販売店の方に手がかかるよって言われて、ですごく悩んでこれは私には無理かもしれないなと思って諦めました。はい。FM 島田のコニンライターさんからは、私が高校生の頃影響を受けたのは梶原一騎作、空手家の大山益達氏の半生を描いた少年漫画空手バカ一代です。この漫画を読んで、指一本でガラス瓶に穴を開けることができるように、人差し指一本で指立て伏せをやれるよう頑張っていました。結果指三本が限界で諦めましたけど。へえ、でも指三本できたの？指立て伏せすっごいじゃないですか。さあ、まだまだ皆さんから影響を受けましたおテーマにメッセージをお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。ではここで一曲、4人組バンドレトロ理論、先月リリースのニューシングルをお送りしましょう。レトロ理論、8月には初の海外ワンマンライブを韓国ソウルで開催、そして9月にはロックインジャパンに出演も決まっております。お送りするのはレトロ理論でエゴ。

時刻は8時9分になりました。さあこの後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けしていきます。記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。
1: おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。今月は大東文化大学名誉教授村山史郎さんをお迎えしています。村山さんがお書きになった子どもたちが綴った戦争体験、この中から子どもたちの作文をご紹介しています。今回も先週に引き続いて、戦争の中で加害者としての日本人という視点から子どもたちの作文を考えてまいります。
2: これが第4巻になりますかね。日本人の戦争への被害者意識、加害者意識みたいなことを、はい、分かるような文章を選ばれてるのかなと思ったんですけれども。
3: そうですね、この日本ではでも70年代にね、戦争の記録を書こうっていう運動があって、
2: はい、
3: でそれは戦争反省のすごく大事な資料になったわけですが、その中でもこういろいろ読んでいくとね、気になる部分ってのはあるわけですよ。それで船戸和代さんっていうのは、明けない空っていう後でね本になったものなんですが、東京大空襲の場面を非常に克明に書いて、10万人亡くなったわけでしょう、どんなにすごい空襲だったのかっていうことを思ったんですが、この人の作品、空襲を受けた場面っていうのはね、前日の爆風で自分子供たちと一緒に行けるんですが、お母さんが外れてしまって、そして朝帰ってくるんですよ、自分の家に、あそこ読みますか少し。
2: はい。瞬間母だとは分からなかった。母は黒くすすけてほとんど素っ裸の上に、カーキ色の古い軍隊毛布は頭からかぶり、よろよろとまるで幽霊のようだ。腰と両腕にひどい火傷を負い、煙で目はやられ、髪も焦げて口も聞けない、ボロボロに変わり果てた母だった。母のあまりにもひどい変わりように誰一人言葉もなかった。猛火と熱風の中を熱い熱いと逃げたばかりなのに、すっかり焼けてしまった瓦礫の町は、遮るものも何もなく、焼け焦げだらけの服と裸足の身に、今度は寒くてたまらなかった。
3: でその後にお母さんの言葉が、私たちは一体何をしたというの、何にも悪いことなんかしてない、なのにどうしてこんな目に遭うのか、怒りの気持ちを一体誰にぶっつけたらいいのだろうってこう書いてるね、
2: はい、
3: で僕はね、その大勲章を受けた時はこういう気持ちだったと思うんですよ。
2: そりゃそうですよね、
3: 平和に暮らしてたね、
2: 家
3: がやられて家族がバラバラにする。でもこれはね、1970年代に空襲を、大空襲をみんなで残そうという運動の中で書かれたものなんですよ、だから1970年から80年っていうのは、日本が戦争っていうものにどういうことをやったのかっていうのは分かっていた時代なんですよ、その時になんで何にも悪いことなんかしてないっていうことをここに書き入れたままに出してしまうのかってことに僕はすごい疑問なんですよね。確かにその時はそうだったと。しかし日本の軍隊が相当なことをやっ

0: ってきたわけですよね。それはそのお母さんがやった仕事ではないけど、日本人の軍隊が海外ではいろんなことをやってたことも分かった時期なのに、こういうふうに変えてしまう戦争体験っていうのは本当なんだろうかっていう。
1: そうすると、まあ、その当時のことを書いたこの文章を出すのはいいですよね。だからその後のその編集の中で、
0: そう
1: でもっていうようなことを入れた方がいいということですね。
0: そういうやっぱり戦争反省を含まない。
2: お聞きの放送は FM 名取です。番組の途中ですが、本日名取市内で行われる防災訓練についてお伝えします。本日午前8時30分より昇恵学院大学において宮城県林野火災防御訓練および名取市の総合防災訓練が行われます。それに伴い午前8時30分に市内全域でサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線や名取防災メールでお知らせしますので、災害と間違わないようご注意ください。なお午前8時30分に防災行政無線が入ることから、そのお知らせの放送をこの後午前8時20分に防災安全課より行います。こちらも訓練となりますのでご注意ください。繰り返しお伝えします。本日午前8時30分より昇恵学院大学において宮城県林野火災防御訓練および名取市の総合防災訓練が行われます。それに伴い午前8時30分に市内全域でサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線や名取防災メールでお知らせしますので、災害と間違わないようご注意ください。なお午前8時30分に防災行政無線が入ることから、そのお知らせの放送をこの後午前8時20分に防災安全課より行います。こちらも訓練となりますのでご注意ください。以上、名取市内で行われる防災訓練についてのお知らせでした。この後も FM 名取のプログラムでお楽しみください。
1: 子どもの作文は、ああこんな風に受け止めたんだなっていう手紙があります。アジアの友人たちへの手紙という中学生が書いたものをちょっとご紹介しますね。
0: そうですね、
1: うん、福岡美佐子さんですね、うん、ゾッとするというタイトルです。こんなにひどいことをした日本を今でも憎んでいるでしょう。私たち日本人でもひどすぎると思うのに、まして自分の国のもしかしておじいさんやひいおじいさんが日本軍に殺されたり拷問されたりしたなんて思うと、今考えてみるとゾッとするし信じられない。日本軍の兵士は天皇のため、お国のためなどと言いながら戦っていた。ただ一人の天皇のために自分の国の住民たちが死んだり、他国の住民が死んだりして、その死んだ人たちがかわいそうでたまりません。今だから私は戦争を知らないからこんなことが言えるのかもしれないけれど、でも二度とこんなことを繰り返してはいけない。二度と戦争なんてものを起こしてはいけないということをつくづく思い知らされました。
0: うん、中学2年生で歴史学習をした後に書いたものですね。だから歴史をきっと伝えると、こういうふうに書いた子どもいるんですっていうふうに取ってほしいと。
1: なるほど。
0: だからみんながみんなこう書いたわけじゃないんで、でそれを変更だって言わずにね、戦争の事実を伝えるってことが教育なんだっていうことで分かってほしい。歴史教育って事実を伝えることが大事なんだっていうことは、問題提起をした本だったと思いますけどね。
1: ご紹介しました

子どもたちの作文の一部は、村山さんが刊行した子どもたちが綴った戦争体験の中から一部引用しております。さて、来週は第5週ですが、引き続き村山さんにお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

こちらは名取市です。この後8時30分に林野火災防御訓練のサイレンと訓練放送を行います。訓練ですので間違わないようご注意ください。繰り返しお知らせします。こちらは名取市です。この後8時30分に林野火災防御訓練のサイレンと訓練放送を行います。訓練ですので間違わないようご注意ください。

時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。この曲でコーヒー飲みたくなるっていう方一定程度いらっしゃるでしょうね。日本では CM ソングとしてもおなじみのナンバー、ダイアナ・ロスでマホガニーのテーマをお送りしております。ダイアナ・ロス現在11年ぶりの来日公演中、昨日横浜、そして今日は大阪での公演を予定しています。さあ今日のメッセージテーマは影響を受けましたということでね、仙台 FM 大白夢仙人さんから、脳裏に浮かぶ先輩がいます。入社3年目の頃のことです。その先輩がある日私にこう言いました。いいか、1円でももらっている限りは全力で仕事しろ。お前が思うままにやりたいようにやってみろ。何かあったらな、俺がいるから。体は小柄なのに人としては超でっかい先輩でした。それが後の後輩の育成や子育てに影響を受けたことは言うまでもありません。ただ当時の私はやりたいようにやってみろを本当に好き勝手にやりすぎて何度か本気で怒られましたが、そして彼が天に召された今でもあの時の男気な言葉と笑顔は会社員人生を終えた今の私の心の中でまだずっと生きています、というね、いい先輩に巡り合った。こういう直属の先輩とかね、あと先生とかね、まあ、そういう方から大きく影響を受けてるというね人もたくさんいるでしょうね。この方は身近な人から、 FM 上越のさゆさん、私は会員20名ほどの3

0: サークルに入っていまして、月に一度定例会があります。その時に近況報告というものがあり、一月をどのように過ごしていたか一人一人スピーチをします。
1: へ
0: え。 2,3 分、長いと10分くらいお話しされる方もいます。推しのライブに行きました、2泊のツアー旅行に行きました、庭中の草取りをしました、などなど、積極的に活動しているお話を聞くと、みんな頑張っているのだな、私も頑張らないと、とやる気が出てきます。月に一度の定例会の後は気分がとてもすっきりし、次の1ヶ月どんな風に過ごそうかと思うのです。いいですね、月1回っていうペースがまたいいじゃないですか。週1回だとちょっと焦っちゃわない？あ、なんか自分もまたなんかやらなきゃとか、ちょっと何もやってないなとかいうので、ちょっと焦る気持ちが先に立つかもしれないけど、月1回ぐらいだとね、余裕を持ってこう気持ちをリセットできる気がする。それからラジオネーム活字と馬の日々さん、周南 FM で聞いてくださっています、ありがとうございます。今日のテーマなんですけど、一日の始まりが午前3時の理由です。ん？どういうこと？普通は午前0時、まあ一日の始まりがね、普通は午前0時で、放送業界では多くが午前5時なんですが、なぜか僕にとっては午前3時なんですね。その理由は2020年代初めまで続いた走れ歌謡曲や、2000年代初めまで続いた歌うヘッドライトといった長距離トラックドライバー向けの早朝ワイド番組の影響によるものです。こうした番組のパーソナリティの方々は午前3時のオープニングからおはようございますと挨拶し、交通情報や演歌歌謡曲を流しつつ、多くの場合午前5時前に行ってらっしゃいで番組が締めくくられます。あ、なるほどね、その影響ということか。だからなんとなく一日の始まりは午前3時になったと。あ、これってラジオの力そのものかもって送ってくれましたけれどもね、嬉しいですね、なんかそういうのが染みついてるっていうのは。あとこれもラジオの影響かな、ウルトラ FM のヒデさんから。影響を受けた人、 A 六助さんです。 A さんの豊かな好奇心と行動力が物の本質を見極め、彼の発する言葉は自分で足を運び自分の目で見たものが多かったようです。今の世の中、 A さんが生きていたらどんな言葉を発するか聞きたいものです。確かにね、こういうのありますね、A さんだったらなんて言うかなとか。私は映画が好きなので、淀川さんだったらどういう映画表を出すんだろうかとかね、そういうことをついつい考えたりします。わかりますね。それから北海道のおじパパ大将さん、帯広で聞いてくださっている。影響を受けたのは漫画やアニメになっているゆるキャンのキャラクターですね。おお、作中でパラコードアクセサリーを作っていたのを見て影響されました。どっぷりハマって周囲からいっそ販売したらとも言われています。
1: おお、
0: これは上手ってことですよね、きっとね。パラコードアクセサリーいっそ販売してみたら、私からも勧めちゃったりして。さあ、まだまだ皆さんからいただいているメッセージ、ちょっとね、番組の残り時間は少なくなってきましたが、この後もご紹介していきましょう。

訓練、訓練。こちらは、名取市です。百合ヶ丘地区にて、林野火災が発生しました。ただいまから、百合ヶ丘緑台地区において、林野火災防御訓練を開始します。百合ヶ丘緑台地区の方は、象形学院大学に避難を開始してください。これは訓練です。繰り返しお知らせします。訓練、訓練。こちらは名取市です。百合ヶ丘地区にて林野火災が発生しました。ただいまから百合ヶ丘緑台地区において、林野火災防御訓練を開始します。百合ヶ丘緑台地区の方は、象形学院大学に避難を開始してください。これは訓練です。

送りしているのは今週リリースされたばかりの新曲です。藤原大祐で百目惚れ、一目惚れじゃなくてね、百目惚れ。ドールのアンバサダーを務めるプロゴルファーの岩井明愛さんと岩井千里さんが出演する PR 動画。幼い頃から今日までひたむきに夢を追いかけてきた姉妹の家族で頑張るにも起用されている一曲です。藤原大祐で百目惚れでした。さあ、時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょうね。今日のメッセージテーマ、影響を受けました。 FM 甲府の肩こり K さん、あ、西部警察の渡里哲也さんに私も影響を受けました。さっきね、あの西部警察の影響で車を選びましたっていうメッセージが2通ほどありましたけど、私は渡里哲也さんのトレードマーク、サングラス、同じようなサングラスを40年ほど前に買いました。これは結構サングラス、あ、自分も買ったなっていう人いるんじゃないですか。印象的でしたもんね。福井の虎さんからは、昔ミニミニ大作戦という映画を見てミニクーパーに憧れて大人になったら乗りたいなと。でも高齢者になった現在、その夢は実現されていません。残念。でもいろいろな国産車に乗りましたよ。10万キロ以上走行した車種もあります。おお、大切に乗ってますね。三原の常さんからは、広島県三原市、曇りの朝になりましたと。あ、そうですか。今日全国的にね、あんまりお天気が良くないところが多いかな。今日のメッセージテーマ、影響を受けましたですが、自分はアニメサムライジャイアンツ、巨人の星シリーズでジャイアンツファンになりましたね。

が広島から送ってくれてるのに、ジャイアンツファン。子供の頃のカープファンは観戦マナーが悪く、旧広島市民球場では相手球団の応援団やファンは入場禁止みたいな風潮がありました。そうなの？自分はカープ以外のファンを隠

お兄さんどっちだったんだろうね。お父さんにも隠してたのかしら、自分実はジャイアンツみたいな。ねえ。それから北海道網走の吉行さん、影響を受けたのは探偵ドラマ。中学時代に探偵ドラマがいろいろあって、松田優作とか沖雅也とか、かっこよくて憧れて影響を受けまくりでした。部屋を探偵事務所風にしたり、意味もなく誰かを尾行したり、今だったらやばいよねってなりそうです。確かに一回だけ友達から依頼を受けたことがあって、はがきが来たけど送り主がわからないから探してくれって言われて探したこともありましたよ。おー、ワクワクしますね。これ見つかったのかしら。へー、でも探偵に憧れる気持ちはちょっとわかるな。それからラジオネームストライクフリーダムさん、あ、この方はオリビア・ニュートン・ジョンのファンだということで、オリビアさんの生き様に影響を受けましたと。オリビアさんは44歳の時に乳がんが発見されました。以来国籍であるオーストラリアに自費でがんセンターを建設したり、芸能活動だけではなくがん治療の啓発活動にも力を入れてきました。残念ながら2022年に3度目の乳がんには勝てず他界されました。定期的にがん検診を受けてくださいということがオリビアさんからのお願いだと思います。そしてオリビアさんが出された自伝の中に、また辛い旅になるとは分かっていたけれど自分は大丈夫だと信じることをやめるつもりはなかった、生きることも愛することもすべきこともたくさんあるのだから、この言葉はいつ読んでも泣けてしまいますと、泣いてしまいますということでね。あ、そうですか。こうやってね、心に大切なものをしまっているっていうのはとても、ね、強くなれると思うし、いいことだと思う。でも本当にね、定期的にがん検診受けてください。これはね、声を大にして言いたいね。それから豊橋ヤシの実のカッパさん、お、時間がなくなってきたけど、某有名落語家さんの言葉、与えられたものに文句言ってるのは子供と一緒、不満があるなら自分の意見や求めていることをはっきり言わなきゃダメというね、言葉に影響を受けましたというメッセージもいただいておりました。ありがとうございます。ということで時間いっぱいになりました。来週のテーマ発表しておきましょう。来週は密かな楽しみということで、皆さんからメッセージ募集します。あなたの密かな楽しみ、こっそり教えてください。ということで今日もたくさんのメッセージありがとうございました。お時間いっぱいとなりました。この後も皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 小倉
1: イマルの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: イマルです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。イマル様、
1: はい、
0: どうでしょうか。いい年の取り方をしてきたという自信は終わりですか。
1: おー、すごい質問が来たぞ。いや、私は結構満足はしてますよ。今が一番楽しいです。
0: あ、ちなみにね、うんうん、若く見える人が多い都道府県っていう調査があるんですって。若く見えるで言うと、うんうん、お肌日本美肌県グランプリっていうのがあって、島根県が何度も1位に輝いてるんですって。
1: そうなんだ、島根なんだ。
0: 湿度が適度にあって、はい、紫外線量が少ない。まあその環境が整っていることからではないかというふうに理由が考えられてるんですって。
1: 面白い。そっか。島根県。
0: まあ健康という観点で言うと、うんうん、はい、新潟県が95歳以上まで生きる可能性が高めの遺伝子タイプが多い都道府県ランキングで1位を獲得した調査があります。
1: へえ、面白い。
0: あとね、うん、長野県。
1: はい。
0: 長野県は、すっぴんオッケーですと答えた女性が多い県第1位だそうです。
1: へー、面白いデータですね。
0: やっぱり若いっていう風にですね、皆さん自覚でき、周りからこう若いですねっていう風に言われることの喜びみたいのもあるじゃないですか、う
1: ん
0: う
1: ん、元気でいたいですもんね。
0: はい。そんな願いを叶えてくれる若々しさを保つ成分が詰まったサプリメントがございます。
1: おー、
0: はい、本日はそちらをご紹介しましょう。
1: お願いします。
0: 本日ご紹介するのは明治薬品の NMN1000 でございます。はい、プレゼンターの伊藤さんをスタジオにお迎えしております。伊藤さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 本日は2人ですね、僕の若さの秘訣を教えに来ました。
0: もうつかみから何それ。
1: 伊藤さんの若さの秘訣。
0: はいはいはいはい、
1: 確かにね、見た目は若いですよね。伊藤さん、
0: 伊藤さんって今おいくつですか。
2: 僕は今年40歳ですね。
0: 40にして若いよね。
1: 40歳
2: はい、もうそんな年ですよ。
1: それは確かに若い。
2: はい、
0: 秘密
1: ねえ、秘訣は何なんですか、その若さの秘訣って。
2: ズバリですね、
1: うん、
2: NMN です。
1: NMN?何ですか NMN?
2: アルファベット3文字で NMN なんですが、うん、これ聞き慣れない人もいると思うんですが、
1: はい、
2: 今ね大注目の成分なんですよ。
0: 大注目の成分、うん、
2: はい、NMN の正式名称がニコチンアミドモノヌクレオチドというんですけども、
1: はい、
2: 人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんです。
1: へー、じゃあ若い人の方がこの NMN が体の中に多い。
2: そうなんですよ。加齢とともに体内の NMN っていうのは減ってってしまうので、実はそのせいでどんどんと老いていってしまうんですね。
1: そうなんだ。
0: おいおいおい年齢とともに NMN が減っていく、
1: は
0: い、
1: なくなっちゃうんだ。
0: これじゃ食品とかで補えない、
2: うんうん、あ、できるんですけれども、はい、野菜の中では NMN が多く含まれてるって言われてるのが枝豆なんですね、
0: はい、
1: へ
0: ー、はい、お、夏場行ってるよ枝豆。
2: そうですよね、
1: 食べてる食べてる、はい、
2: ただ必要摂取量を取ろうとすると、うん、1日におよそ 13.3 キロ分も食べられ
1: る。枝豆
0: ちょっと待って、枝豆13キロってどのくらいの量なのかって思うでしょう。
2: はい、なのでこういったねサプリメントで摂取して若々しさを取り戻すしかないということなんですね。
1: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、うん、そのサプリを取っただけで若さを取り戻す、若くなれるっていうのは どうなんですか、
0: ね、
1: うん、
2: いや実際に NMN のパワーっていうのは本当にすごくてですね、うん、いろんな大学がこぞって研究もしてるんですよ。でその中でも驚きの研究が一つあります、
0: はい、何どんな研究ですか。
2: ネズミでの研究になるんですが、
1: うん、
2: 人で言うと60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですね、
1: うん、
2: そうしたら1週間後になんとそのネズミの細胞の活性化レベルが人で言うと20歳レベルまで若返ったんです。
1: 60歳から20歳。
2: はい、
1: すごっ。本当ですかこれ。
2: これね本当なんですよ。でこの研究が発表されてから各国の製薬会社とか病院とか大学がこぞって NMN のこのパワーに注目しだして爆発的に飲まれるようになったんですって。

0: あ、まあまあそれ聞いたらみんなちょっと飲んでみたくなるし、だって60歳が20歳でしょ、ね、すごすぎじゃないですか、うん、
1: ですよね。ただ当時はね1ヶ月分で15万円とか20万円ぐらいしたらしい
2: んです。そんな高いものなんですか。
1: いや、やっぱり60歳が20歳になっちゃう成分ですし、まあ、しかも1日の摂取量が枝豆 13.3kg 分とかになっちゃうんで非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。ただいくら高くても効果があるなら飲みたいという人が後を絶たなかったらしいです。
0: まあ、あのセレブの皆さんとかね、そういう人はもう金ならいくらでもあるタイプはそうでしょうけども、はい、まあでもあの我々でもできれば若返りたいもの。
1: そうですよね、はい、で若くいるためにはもう本当藁にもすがりたい人って大勢いると思うんですよ、はい、ただここ数年の技術革新で NMN は抽出しやすくなってだいぶお求めやすくなったんですね。
2: 手が届きやすい値段になったんですね、
1: はい、
2: それは嬉しい。
1: ところがここで注意していただきたいのが、うん、NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、うん、一時期粗悪品やまがいものが市場に流出してしまった。
0: いやいやいや、ちょっとやめてよ、
1: はい、これ新聞でも取り上げられるくらいの話になってしまって、
0: うん、そうなんですね、
1: はい、本当に NMN がしっかり入っているサプリを選ばないと、うん、ちゃんとした効果得られないんですが、はい、消費者の方々からするとどれにちゃんとした NMN が入ってるかってわからないっていうことがね多発しちゃったんです。
0: いやいや、そうでしょう、選ぶの難しいですもんね。
2: そうですよね、
1: はい、そこで僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN10000 なんです。
2: へ、なんでこれがいいんですか。
1: まず NMN の含有量がしっかりしてます。うん、1日に必要な摂取量の 200mg、 これの 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安の2粒にちゃんと含まれています。
0: 1.5 倍ってすごく多い感じがするし、はい、これ NMN がそれだけ入ってたら効果は期待しちゃうでしょ、
1: うん、そうですよね、はい、さらにコエンザイム Q10 というこちらも健康や美容に欠かせない成分も配合しております。でこれダブルでアンチエイジングケアが可能になっているということなんですね。
2: コエンザイム Q10 っていいって聞いたことありますね。
0: ね、そうですよね、
1: はい、はい。で実際に僕もこの NMN10000 実は1年以上飲み続けてます、
0: ちょっと待ってもらっていいですか、はい、自分だけずるくないですかどうなんですか実際に変化っていうか。
1: はい、まあね、体感したこといろんな方面でありまして、まずやっぱりその体型維持、体重実際減りましたし、なんか痩せやすくなった体ができてるのかなっていうのと、あとその疲れの面、なんか最近2、3時間ぐらいの睡眠でも翌日1日ちゃんと仕事できたり、
0: すごいわ、
1: はい、だから睡眠の質もちょっと上がってるんじゃないかなって思いまして、あとお肌もちょっといい感じになってきてて、
2: 確かに
1: お風呂とかでこう顔洗ってると、うん、この張り感とか小顔になったんじゃないかなみたいなところまであるんで、で、あと髪の毛か、うん、普通に白髪減りました。
0: 白髪減った？
1: はい、
0: それすごくない？
2: すごいなと思って。減ることあるんだ。
1: だからこれ僕あの染めたのって言われたんですよ。
0: マジで、はい、すごいな。
1: だから本当に僕も二十歳になってきてる気がします。
2: いや、でも確かに言われてみたら伊藤さんね、長いお付き合いですけど、はい、お肌どんどん綺麗になってますね。
1: 本当ですか、はい、ありがとうございます。
0: なんかちょっと大学生っぽい感じになってき
1: いや、それだけね若返ったら嬉しいですけど、はい、
2: いや、すごいですね NMN。
1: 本当にね、僕は体感がありましたね。で、老化に伴うお悩みって本来多分それぞれで解消しなきゃいけないと思うんですね、うん、例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んでみたりとか、はい、化粧品ね、いろいろ試したりとか、うん、膝腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなとか、はい、眠りに悩んでたら枕変えたりとか、入眠用のサプリとかの、ね、はい、最近流行ってますけど、はい、でもこの NMN はそういった老化のお悩みを総合的にいい方向に導いてくれるんで、これ一個飲んでたら、
2: そっか、
1: あれここもとか、あれこんな点もみたいに、いいことをね、いろいろ実感できちゃうんですよね。
2: あ、なるほどね、すごいですね、うん、MNN、
1: はい、
2: ね、いや、なんか知らなかったのが不思議なぐらいですよ、
0: ね、
2: うん、
1: まだまだね、知らない人も実は多いと思うんですけれども、うん、ぜひ一度注目して、例えば新聞とかテレビとか、うん、インターネットとか見ていただくと、うん、実はね、よく取り上げられていて、本当に大注目の成分なんだっていうのは分かると思うんで、
0: うんうん、で、そんな中でも明治薬品さんの NMN10000 がいいわけですね。
1: はい、僕はね、やっぱりこの商品を推します。なんせね、自分の体でこれ それだけ体感してるっていうのがね、うん、証拠かなと思いますね。
2: うん、いやそれだけ言われちゃうと聞いてる人

0: もう試したくなっちゃいますよね。そうですよね、ぜひね、お問い合わせの方法を伊藤さん教えてください。
1: お願いします。
2: わかりました。
3: 明治薬品の NMN1000、 およそ1ヶ月分通常税込み価格が9439円なんですが、本日丸々玉手箱を聞いたとお伝えいただいた方には、初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
1: すごいな。
0: は
1: い、
0: 伊藤さん、これもともと20万円ぐらいする ね、はい、ものだったんですよね、 NMN ってね、うん、これ1980円、
2: はい、
0: 本当ですか。
2: はい、本商品約1ヶ月分を今回はなんと1980円、本物の NMN がねこの価格で買えるチャンスはなかなかないと思います。
1: この機会利用しないと、
2: はい、ぜひ皆さんにもね NMN の力実感してほしいと思います。それではメモのご用意をお願いいたします。注目の若々しさを保つ成分 NMN がぎゅーっと詰まった明治薬品の NMN1000、 ぜひお試しください。僕もめちゃくちゃ体感しています。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443、 0120-555-443、明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
1: 老いを感じているけどまだ諦めたくないという私のような方、はい、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。
0: 今若々しい人の間で話題の NMN1000、 60歳が20歳の細胞になってしまう実験もあるぐらいすごい成分です。ぜひ一度ご自身でも試してみてください。最後のご案内です。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。
1: はい、本日の玉手箱の中身は明治薬品の NMN1 万でございました。伊藤さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: いかがでしたでしょうか。小倉いまるの〇〇玉手箱、
0: これすごいですね。あのネズミの実験の話すごかった。60歳が20歳ですか。ちょっと驚きでしたね。
1: まあまあ、あの世界のセレブの皆様の中で NMN が流行っているみたいだって聞くと、いやいやそうなのかしら、私もちょっと撮ってみたいわ、
0: ちょっと試してみたくなりますよね。
1: 思いますよね、はい、最後にもう一度フリーダイルご案内しておきましょうね。
0: はい、
1: 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品の NMN1 万とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
0: 今野でした。
1: ではまた来週。
4: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
5: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 伊達政宗公ゆかりの低山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢揃い。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で、日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。
2: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
3: 目出島のナトリソライロ整形外科は日曜祝日を除く月曜から土曜まで専門医の女性院長が診察しています。詳しくはホームページまたはインスタグラムをご覧ください。ナトリソライロ整形外科、診察開始の9時をターちゃんがお知らせします。